nè, đường Đỗ Mười qua giao lộ đường số 14 nè, ngã tư Linh Xuân nè, và còn rất nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm nữa, thì cũng mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn. Dạ, có những cái sự cố, những cái vụ va chạm thì các bác tài, các bạn thính giả có di chuyển qua thì chúng ta quan sát thật là kỹ để lộ trình của mình được an toàn. Có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 1 đoạn qua Suy Tiên theo hướng đi về ngã ba Tân Vạn, hiện tại thì xe đang đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Duy Tài xế Nguyễn với lời chào chương trình, chào anh Phạm Sơn Trung, chào anh Hoàng Ngọc. Dạ, anh Thơ cũng có nhận được lời chúc của chú Trần Tám ạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Bạn Khang Phan thì chia sẻ là vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định cả hai hướng, đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Ở đây thì trời đã nắng rồi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở trung tâm thành phố thì anh Thơ vẫn ghi nhận là thời tiết không được không có nắng á, và chúng ta đang có cái kiểu thời tiết là nhiều mây, và có lẽ là thời điểm này thì một số khu vực ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mưa rồi, nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cần lưu ý về vấn đề thời tiết trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Tâm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là tin vui với người đi đường tại khu vực phía Bắc. Sẽ có tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình Sơn La. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Hòa Bình Sơn La. Trong đó yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát tổng hợp nội dung liên quan để sớm bổ sung tuyến Việt Trì Hòa Bình vào quy hoạch đường bộ quốc gia, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đầu tư công và quy hoạch. Từ đầu tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức triển khai đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI phục vụ tuần tra giám sát an ninh trật tự giao thông và trật tự đô thị tại phường Hoàng Kiếm và phường Tây Hồ. Đợt thử nghiệm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Trên cơ sở kết quả thu được, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật và hiệu quả thực tiễn trước khi báo cáo Bộ Công an trong tháng 9 năm 2026. Cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh sẽ được làm việc từ xa từ 1 đến 2 ngày trong tuần và được quản lý bằng hiệu suất và công việc thay vì điểm danh. Đó là nội dung đáng chú ý trong đề án công sở hành chính thông minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng. Về hạ tầng công nghệ, đề án đặt mục tiêu phát triển các nền tảng số dùng chung, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan xây dựng trung tâm dữ liệu, hiệu năng cao, phục vụ trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật IoT. Thành phố cũng sẽ chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và đẩy nhanh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc, trong đó có 60 trường hợp tử vong. Người đứng đầu WHO khẳng định tổ chức này đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cùng với các đối tác quốc tế để tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người tiếp xúc và mở rộng các hoạt động điều trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều qua, thông tin về việc kiểm soát chất lượng xăng E10. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng được thực hiện ở tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung cấp, cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018. Và kiểm tra, kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng. Và trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
0: Liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi sang xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
1: Các bộ ngành, các cơ quan, cả doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm là tăng cường cái việc trả lời các cái phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng, rồi tư vấn kỹ thuật để nâng cao được nhận thức cho người tiêu dùng. Và đặc biệt là chúng tôi xây dựng các cái bộ câu hỏi để giải đáp các thắc mắc. Cái thứ ba nữa là gì, là chúng tôi yêu cầu các cái hãng xe, các cái nhà sản xuất, các cái trang thiết bị động cơ là phải có rà soát đánh giá và phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật để có những cái hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định ạ. Dạ, cảm ơn bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ thông tin này. Còn anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị á, là cao tốc quốc lộ 1 qua Suối Tiên hướng đi về ngã ba Tân Vạn, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12 đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn đại lộ Độc Lập đoạn trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần có nhiều xe khách dừng đổ gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi về ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Ở đây là có sự cố đúng không ạ? Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn khi di chuyển tại những khu vực này. Anh Thơ xin được gửi lời chào anh Lê Kim, anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn hai anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là ngã ba ông xã về bệnh viện Dĩ An ra Mỹ Phước Tân Vạn lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin vừa chia sẻ. Anh Thơ chào anh Trần Đạo. Dạ, cảm ơn anh đã gửi lời chúc dành cho chương trình. Bạn Hương Trần cũng gửi lời chào chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Hương Trần rất là nhiều. Dạ, còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Nếu như mà có thông tin giao thông hoặc là các bạn có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, các bạn cứ gọi về phản ánh với chương trình. Anh Thơ cũng sẽ cố gắng chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc của các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, ở trên hệ thống camera đó, còn rất là sớm, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ thôi, nhưng mà khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, anh Thơ thấy là lượng phương tiện đã đông hơn rất là nhiều, cho nên là các bác tài cẩn thận để di chuyển ở khu vực này cho an toàn ha. Và anh Thơ xin được nhắc lại là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, ở đây thì xe đang đông á, và chúng ta xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông khá là dài. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hay là Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa đông. Theo như mà cái kinh nghiệm của anh Thơ thì thường á, ở khu vực trung tâm là phải gần 7 giờ 30 trở đi thì mới đông, nhưng mà sáng ngày hôm nay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông sớm hơn bình thường. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải chủ động cho việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay được thuận tiện các bác tài nhé. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ có thông tin mới hơn từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Tân, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là ba lộ trình mới hơn mà chúng ta vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, những cái tuyến đường đông di chuyển chậm mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, còn với khu vực cầu Kênh Tẻ, anh Thơ ghi nhận là xe có đông di chuyển được trên cả hai hướng, hướng về trung tâm cũng như hướng ngược lại về khu chế xuất Tân Thuận thì đều có lượng phương tiện đông và di chuyển được. Cánh Hội đường số 41 xe đông di chuyển được, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài chúng ta lưu thông ổn định, nhưng mà qua Lê Văn Linh thì các bác tài cần phải lưu ý rồi. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh xe đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm quý vị nhé. Và một lần nữa anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191. Các bạn thính giả thân mến, thời điểm này thì anh Thơ sẽ gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc để giúp cho chúng ta cùng thư giãn trên cái chặng đường di chuyển của mình, cũng như là khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Ngô Mạnh Thắng qua ca khúc Yêu Anh Thì Gật Đầu.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ngô Mạnh Thắng qua ca khúc Yêu Anh Thì Gật Đầu. Ca khúc anh tôi thấy là mọi người nghe rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Một ca khúc anh tôi thấy rất là dễ thương, giai điệu rất là dễ nghe đúng không ạ? Hy vọng với ca khúc này thì các bác tài, các bạn thính giả buổi sáng ngày hôm nay khi mà tham gia giao thông trên đường có đồng hành cùng với anh thơ cũng cảm thấy ngày mới nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Yêu anh thì hãy gật đầu, đi tới đâu cũng có nhau cả. Miễn là có nhau thì nơi nào cũng hạnh phúc. Đó là cái anh thơ nghĩ đây chính là cái thông điệp của tình yêu trong cái bài hát này. Anh thơ cũng nghĩ như vậy, thưa quý vị. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những cái bộn bề, những cái lo toan. Và nếu như mà không có tình yêu, không chỉ riêng gì tình yêu trai gái đúng không ạ? Nếu như mà không có tình yêu cha mẹ, tình yêu gia đình, anh chị em chẳng hạn hoặc con cái, thì anh thơ nghĩ là chúng ta khó mà có thêm động lực để vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống này. Dạ, cho nên tình yêu rất cần trong cuộc sống này. Hãy cứ yêu khi còn có thể đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta yêu phải tỉnh táo, phải thông minh phải không ạ? Yêu để tiến lên và cùng tìm về một cái tương lai tốt đẹp, chứ không phải yêu để đi đến một cái kết cục nó đau buồn thì anh thơ lại không thích. Cho nên là yêu thì phải đi đến một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Chúng ta làm gì cho tình yêu đó? Dạ. Và anh thơ chắc chắn rằng nếu như mà chúng ta yêu một ai đó, đi đến đâu với người đó, dù là cái nơi thật là lộng lẫy, thật là đẹp đẽ hoặc là một cái nơi hoang sơ, thì chúng ta sẽ luôn vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ trong chính trái tim của mình. Dạ, đó là cái thông điệp mà anh đang nghĩ là bài hát này dành cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Một bài hát rất là dễ thương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, thính giả tên là Thành Tâm có chia sẻ với anh thơ, khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn trước trạm thu phí An Sương An Lạc, hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xảy ra va chạm giữa xe công và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh thơ cảm ơn bạn Thành Tâm đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn trước trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xảy ra va chạm giữa xe công và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây nhé. Còn ở trong fanpage á, thì anh thơ có nhận thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh cho thông tin đường Lý Thường Kiệt từ Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền qua các phường như Chợ Lớn nè, phường Diên Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, lưu thông ổn định. Rồi đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa cũng thông thoáng luôn. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với chương trình khu du lịch Thủy Châu ngã ba Bình Thắng ạ. Và ở đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nha em, như là ngày hội luôn. Dạ, tức là đông di chuyển chậm lắm. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý cho anh Phạm Hoàng Trượng, cho anh Duy Nguyễn. Dạ, cảm ơn các anh. Anh thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, cảm ơn bạn với lời nhắn gửi, lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với anh thơ vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ở đây lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh thơ chào anh Trần Viết Hùng. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh thơ vẫn mong nhận được nhiều hơn nữa những cái chia sẻ, cái sự quan tâm của các bác tài. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp cho chương trình trong buổi sáng này. Bây giờ thì anh thơ xin được cập nhật kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên buổi sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7:30 đến 8:30, các khung giờ cận kề từ 7:00 đến 7:30 và từ 8:30 đến 9:00 giãn cách là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Bãi xe đông còn ít chỗ ở các ga như là ga Bến Thành, Đại học Quốc gia. Các bãi xe khác thì còn chỗ. Lưu lượng hành khách các ga bình thường di chuyển thuận tiện thôi, không có khó khăn. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì ngã tư khu công nghệ cao phương tiện đông di chuyển chậm, còn các nhà ga khác thì thông thoáng chưa có ùn tắc. Thì đó là kế hoạch vận hành cũng như là tình hình giao thông, lưu lượng hành khách ở tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở thời điểm hiện tại, anh Tư chia sẻ cùng với các bác tài. Rất mong là các bác tài có di chuyển bằng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta chủ động trong cái việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường, tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
6: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
6: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình khu vực cầu Phú Mỹ. Hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe container chết máy đang gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, hiện tại thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị hình ảnh ở trên hệ thống camera. Thì cái hướng này là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, chứ không phải là hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận đâu thưa quý vị. À, đây có một chiếc xe, xe theo anh thính giả này là xe container, không biết có phải là cái vị trí này hay không, nhưng mà anh thấy là xe bắt đầu di chuyển rồi đây. Dạ, và cái phương tiện này hồi nãy dừng đổ ở đây là ngay đầu giờ cao điểm thì anh Thơ có cập nhật với quý vị rồi. Bây giờ thì anh Thơ thấy là đã di chuyển. Không biết là có phải phương tiện ở khu vực này hay không, hay là ở hướng ngược lại mà anh Thơ không quan sát được. Cho nên là anh Thơ cũng nhờ kể các bác tài, các bạn thính giả khác hỗ trợ tiếp tục thông tin cho chương trình. Dạ, có một bạn thính giả chia sẻ với chúng tôi là theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận trên cầu Phú Mỹ có xe container chết máy đang gây cản trở giao thông, các bác tài lưu ý. Dạ, đây anh Thơ đang quan sát ở hướng ngược lại, hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Mỹ. Anh Thơ xin được nhắc lại là hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Dạ, không có quan sát thấy cái phương tiện xe container chết máy như vậy. Có lẽ là cái phương tiện hồi nãy anh có chia sẻ với chương trình, nhưng mà là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Nhưng mà bây giờ cũng di chuyển rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng yên tâm khi di chuyển. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ở khu vực giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát hiện tại thì xe có đông di chuyển được. Giao lộ Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát thì xe có đông, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Chúng ta quay trở lại trong fanpage để tiếp tục cập nhật những cái chia sẻ khác của các bác tài gửi về cho chương trình. Dạ, anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với anh Thơ là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê, các phường như là Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận, phường Hạnh Thông lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định đã hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ chào anh Bắc Huệ Nam, cảm ơn hoa hồng Anna tặng cho chương trình rất là đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Dạ, chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình các bác tài nhé. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera. Ở khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đang rất là đông và chúng ta di chuyển chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Và tới giao lộ Tân Kỳ Tân Quý sáng nay anh Thơ di chuyển còn rất sớm, tầm khoảng là 6 giờ thiếu 15 phút thì đã đông rồi. Bởi vì nhưng chúng ta biết là từ khi mà đưa vào cái đoạn giao lộ phân cách giữa đó để thực hiện cái điều tiết phương tiện ba chiều đó, thì cái đoạn này á thì sáng là bắt đầu là sẽ có cái giải phân cách mà mọi người kéo vào để cho các phương tiện đi thẳng đó. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển tại đường Cộng Hòa qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì anh ta thấy lúc nào cũng đông cả. Và cái khoảng thời gian gần đây thì trên cái khu vực làn giữa, hai cái làn giữa để chúng ta đi di chuyển thẳng lên vòng xoay Lăng Cha Cả mới làm á, thì ở trong cái làn giữa thì lại không có nhiều khó khăn như

0: Trường Chinh qua giao lộ Đồng Đen hướng đi về nút giao Bảy Hiền xe có đông chúng ta di chuyển được. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường có những cái thông tin mới thì anh Thơ vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Rất là đơn giản thôi, chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
3: Chưa có lương mà sắm cái gì?
2: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
3: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
2: Đúng vậy.
3: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
2: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
3: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
2: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, anh Thơ sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Thời điểm này ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở trung tâm, anh Thơ thấy là chưa hề có nắng luôn thưa quý vị. Một số khu vực thì sáng nay chúng ta như bản tin dự báo thời tiết có chia sẻ đó là sẽ có một số khu vực có mưa trong buổi sáng này. Thời điểm này ở trên hệ thống camera thì anh Thơ không quan sát được khu vực nào có mưa bởi vì thấy là phần lớn là chỉ có thời tiết khá là âm u thôi chứ còn mưa

thì chưa có xuất hiện ở trên những cái khu vực mà chúng tôi có gắn camera. Nhưng mà cũng mong là các bác tài sẽ lưu ý hơn về vấn đề thời tiết trong ngày hôm nay để chúng ta di chuyển cho thuận tiện. Trở lại với hệ thống camera thì ngoài cái khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Nguyễn Xí hay là qua Bạch Đằng thì chúng ta có thêm là qua giao lộ Bùi Đình Túy nữa, thưa quý vị. Ở đây xe đang đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển, không biết là qua giao lộ Chu Văn An thì như thế nào, nhưng mà bình thường nếu như mà chúng ta di chuyển qua Bùi Đình Túy mà đông chậm như thế này thì qua giao lộ Chu Văn An cũng sẽ khó khăn. Cho nên là anh Thơ một lần nữa lưu ý cùng với các bác tài, các bạn thính giả di chuyển tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh trong buổi sáng nay, chúng ta lưu ý nè, qua Bùi Đình Túy, qua bến xe miền Đông, qua Bạch Đằng, qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đang có lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Dạ, xếp hàng dài lắm luôn á thưa quý vị. Cho nên là chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Thì khi mà các anh kỹ thuật camera chỉnh cái cam hướng cho anh Thơ coi đó, dạ, đi về giao lộ Chu Văn An rất là đông luôn. Các bác tài, các bạn thính giả đang xếp hàng nhích từng chút một tại khu vực này. Quý bác tài, chúng ta di chuyển ở khu vực này thì chúng ta đặc biệt lưu ý quý vị nha. Ở đây khá là gió nè, anh Thơ thấy khá là gió. Chắc cũng sẽ có mưa sớm buổi sáng ngày hôm nay. Đó là khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh trong buổi sáng này. Dạ, còn với trục đường Phạm Văn Đồng. Trục đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, lượng phương tiện có đông di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí, qua khu vực Nguyễn Xí thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn đường Nơ Trang Long, các bạn di chuyển qua giao lộ Phan Văn Trị, qua Chu Văn An hay là qua giao lộ Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện cũng có đông nhưng mà di chuyển được. Thì đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ chia sẻ và cập nhật cho các bác tài. Và anh Thơ vẫn mong là sẽ nhận được nhiều cái sự chia sẻ của các bác tài ở trong fanpage hoặc là qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Điều đó chứng tỏ là các bác tài, các bạn thính giả vẫn đang quan tâm và đồng hành với chương trình ở tần số FM 91MHz. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Anh Thơ đang kiểm tra xem là có thông tin nào các bác tài cập nhật hay không. Có anh Phạm Hoàng Luân. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với chương trình ngã tư Trung Chánh hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Dạ, anh Thơ chào anh Luân Trịnh. Dạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Trung Thông Nguyễn. Sáng nay anh Trung Thông Nguyễn có vẻ là tương tác với chương trình hơi muộn ạ. Nhưng mà cũng cảm ơn anh. Anh Thơ chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ với chương trình như sau. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Tiếp theo là ngã tư Phú Lợi hướng đi chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Dạ, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, lưu thông ổn định. Tỉnh lộ 747B hướng đi về cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định. Thời tiết khá là âm u. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Trong buổi sáng ngày hôm nay, có lộ trình nào khó khăn nữa hay không? Các bác tài vui lòng hỗ trợ cho chương trình với. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nha. 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta đến với khu vực ngã tư Trung Chánh. Ngã tư Trung Chánh thường thì buổi sáng sẽ đông theo cái hướng mà chúng ta đi về đường Trường Chinh, phải không ạ? Qua hướng đi về bến xe An Sương á. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì khu vực ngã tư Trung Chánh anh Thơ thấy là xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng không đến mức là chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để có lộ trình an toàn và thuận tiện nha. Và hai hướng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ ở khu vực ngã tư Trung Chánh hiện tại thì anh Thơ thấy cũng di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Ở quốc lộ 22 cũ bây giờ là đường Lê Quang Đạo, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển được. Tô Ký, Đông Bắc hiện tại chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Vương Bình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Thanh Tân.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thanh Thân. Dạ, sáng nay thì anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị ở một số những cái lộ trình khác nữa để chúng ta cập nhật và cùng di chuyển cho an toàn thuận tiện trong buổi sáng này. Như là giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, xe đang đông di chuyển được. Dạ, ở đây thì ít khi xảy ra tình trạng ùn xe lắm, nhưng mà cái việc di chuyển chậm á, thì cũng hay xảy ra ở khu vực này đúng không ạ? Tại vì khu vực đường Quang Trung Phạm Văn Chiêu nó lại gần gần với Phan Huy Ích luôn, thì cái giao lộ này á thì lượng phương tiện thường đông mà chủ yếu là xe gắn máy. Dạ, cho nên là anh Thơ nói là ít khi xảy ra tình trạng ùn xe, nhưng mà đông di chuyển chậm là thường xuyên, bởi vì là lượng phương tiện đổ về khu vực này á mỗi ngày thì luôn đông. Bởi vì các bạn biết là cái khu vực này á thì chúng ta có rất là nhiều hướng đi, ví dụ như là hướng đi về chợ Cầu, rồi hướng đi về đường Quang Trung đi ra khu vực ngã sáu Gò Vấp, dạ, hoặc là chúng ta đi đường Phan Huy Ích để đi về đường Trường Chinh. Cho nên có rất là nhiều những cái ngã đi và mọi người hay chọn cái khu vực này để di chuyển. Nên là sáng nào anh Thơ thấy lượng phương tiện cũng đông, và ngay cả buổi chiều cũng vậy. Anh Thơ có con của anh Thơ học ở ngay trung tâm Thăng Long ở gần khu vực này á, thưa quý vị, đặc biệt là buổi tối nha, là các phương tiện thường rất đông ở khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu Phan Huy Ích. Dạ, thường rất đông luôn á thưa quý vị, và phải chờ mấy nhịp đèn mới qua được á. Và mỗi lần mà qua đường để đón con anh Thơ ở khu vực này thì anh Thơ rất sợ các phương tiện lớn rồi các phương tiện nhỏ xếp hàng dài để chờ di chuyển ở khu vực này. Một phần á là do đường hẹp, một phần là do lượng phương tiện rất là đông, hơn nữa thì nhiều khi là có trung tâm á, cho nên là phụ huynh đón con em của mình thì đậu ở hai bên đường á, phần nào thì cũng dẫn đến cái việc là chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Cho nên là nhiều khi anh Thơ đi đón con là phải chạy thẳng vô trong phía bên hẻm bên trong á, để và dặn con mình là sau khi học xong thì đi vô trong cái hẻm đó để tránh gây cái tình trạng cản trở giao thông ở phía ngoài, hoặc là dặn con đi tới thêm một khúc men men theo ở bên lề á, đi tới một khúc nữa chứ tránh cái trường hợp là chúng ta đậu ở trước cái cổng ở trung tâm á, nó đâu quá đông dẫn đến cái tình trạng là khó khăn cho các bác tài khác. Và anh Thơ cũng mong là các bậc phụ huynh khác cũng như vậy, là chúng ta đón con em mình thì chúng ta cho con em mình đi một khúc đi bộ thôi cũng được, nhưng mà anh Thơ nghĩ là cũng không xa đâu, một khúc thôi qua khỏi cái đoạn này thì sẽ di chuyển thuận tiện hơn. Và ngay cả các trường học hay là các khu vực bệnh viện cũng vậy á, và nếu như mà chúng ta cứ tập trung ở trước cổng thì sẽ cản trở giao thông rất là nhiều. Thay vì như vậy thì chúng ta chọn cái giải pháp là con hoặc là người thân của mình thì cũng đã lớn rồi, nhận thức rồi đúng không ạ, và cũng biết là đi bên nào cho nó phù hợp và an toàn cho mình, thì các bé sẽ đi sát bên lề bên phải đó, đi thẳng tới một khúc nữa tầm khoảng chừng 10-20 mét thôi là đã có ba mẹ đón rồi. Lúc đó thì thứ nhất là tránh cái tình trạng cản trở giao thông, là thứ hai là cũng thuận tiện và an toàn cho các bé, và cái việc chúng ta di chuyển nó cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Dạ, một vài những cái chia sẻ về tình hình giao thông tại Quang Trung Phạm Văn Chiêu Phan Huy Ích cả buổi tối và buổi sáng, anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị như vậy. Hồi trước đây thì khu vực đường Phan Huy Ích là thường xuyên ngập nước đúng không ạ, ở mùa mưa thì ở đây rất là sợ. Có những thời điểm anh Thơ thấy là đi về khu vực đường Phan Huy Ích á, và trời mưa buổi sáng mà bị bỏng nước luôn á thưa quý vị. Lâu rồi thì anh Thơ cũng không có di chuyển ở khu vực này vào những cái ngày mưa, nên là anh Thơ không biết. Nhưng mà hồi trước khi mà anh Thơ mới xuống thành phố Hồ Chí Minh để làm việc á, thì anh Thơ ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, ở cái phường Đông Hưng Thuận hồi xưa đó, rất là gần với Phan Huy Ích, thì cái tình trạng ngập phải nói là khủng khiếp. Dạ, ngay cả đường Nguyễn Văn Quá cũng vậy. Dạ, cái đoạn mà nhà hàng Phương Đông á, dạ, rất là ngập. Không biết là bây giờ thì đường xá đã làm được rồi, làm lại rồi, và cống rồi mở rộng đường ra, rồi ngay cả khu vực chợ Cầu cũng được khang trang hơn, thì không biết là cái tình trạng ngập như thế nào. Và nếu như mà cái mùa mưa này mà các bạn thính giả của chúng ta gặp phải cái tình trạng khó khăn ngập nước ở khu vực Đông Hưng Thuận cũ, Nguyễn Văn Quá hay là Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích đồ đó, thì các bạn hãy cứ hỗ trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật thường xuyên để các bác tài khác chúng ta chủ động được trong cái việc di chuyển của mình. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị là ở khu vực quốc lộ 13. Ở quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, hiện tại thì xe đang đông ạ, và chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Dạ, còn với một số những cái lộ trình khác thì anh Thơ xin được chia sẻ là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, ở đây xe hơi đông và chúng ta di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, Lê Văn Việt và Mang Thiện ở đây di chuyển được thôi, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng cũng vậy, Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, chúng ta di chuyển được hết đó thưa quý vị, chưa đến mức là khó khăn. Và anh Thơ vẫn tiếp tục cập nhật ở trong fanpage. Hy vọng là sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ có thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ là ngã ba Vũng Tàu hiện tại lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin chia sẻ với chương trình. Anh Võ Thành Tâm thì Tâm Võ Thành chia sẻ với anh Thơ ngã tư Quán Chuối đường Lê Khả Phiêu giao với Bùi Thanh Khiết. Ở đây xe có đông, lưu thông ổn định tất cả các hướng, thời tiết không quá nắng, không có mưa. Như vậy thì không mưa cũng không nắng nhưng mà thời tiết âm u. Cảm ơn anh Tâm Võ Thành. Anh có cái hình avatar đẹp quá, hình như là ở Đà Lạt. Dạ, nhiều khi là đồng hương cũng nên đúng không ạ? Dạ, mỗi khi mà ở thành phố Hồ Chí Minh, các bác tài cập nhật chia sẻ cùng với chương trình những cái thông tin giao thông mà anh Thơ thấy, hoặc là ngay cả các bác tài chia sẻ với anh Thơ là đồng hương nhé, là anh Thơ cũng cảm thấy rất là vui. Bất cứ là ở đâu mà chúng ta gặp đồng hương là chúng ta cảm thấy là tuyệt vời đúng không ạ? Và ngay cả Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Đi đâu mà đi sang nước ngoài hoặc đi xa xa tí xíu mà gặp đồng hương, ôi chúng ta mừng vô cùng đúng không ạ? Giống như là có cái gì đó rất là thân thương ở bên cạnh chúng ta. Nên là người Việt Nam của chúng ta là phải đoàn kết, phải yêu thương nhau. Dạ. Cho nên là anh Thơ rất là thích hai cái từ đồng hương. Dạ. Mặc dù chúng ta biết là trong cái xã hội bây giờ thì nhiều khi tình làng nghĩa xóm nó không được như ngày xưa, nhưng mà với cái từ đồng hương á, sao mà nghe nó gần gũi lắm. Không biết là quý vị có thấy như vậy hay không, nhưng mà ở đâu mà có đồng hương là đã thấy thích rồi đúng không ạ? Dạ, thưa quý vị và các bạn, anh Thơ vẫn đang đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Và anh Thơ vẫn mong là sẽ nhận được nhiều những cái chia sẻ, những cái hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Nếu như mà sáng nay tình hình giao thông của chúng ta ổn định và không có khó khăn, thì về vấn đề thời tiết hoặc là có những cái thắc mắc hoặc là những cái bất cập về giao thông đô thị, thì các bác tài, các bạn thính giả cũng có thể phản ánh với chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 quý vị nhé.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Vợ ơi, anh về rồi đây.
3: Sao hôm nay chồng mệt thế?
2: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
3: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
2: Thế có gì hay thế vợ?
3: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
2: Hay quá.
3: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
2: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
3: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
2: Nhất trí.
3: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Dạ, còn với những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ sẽ cập nhật tại thời điểm này cho quý vị và các bạn, thì anh Thơ mong quý vị và các bạn sẽ phải cẩn thận đó, bởi vì xe đông và di chuyển khá là khó khăn. Thì với khu vực nút giao Mỹ Thủy nè, xe đang đông theo hướng đi vào cảng Cát Lái, xe đông lắm thưa quý vị, và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Rồi khu vực vòng xoay Phú Hữu, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Ở gần với đây thì có đường Nguyễn Thị Định, thì anh Thơ cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp anh Thơ đường Nguyễn Thị Định ạ. Dạ, kỹ thuật camera giống như là thứ năm nào cũng làm với anh Thơ thì rất là hiểu ý á. Cho nên là hễ mà anh Thơ nói là khu vực Mỹ Thủy thì sẽ chuẩn bị ngay khu vực đường Nguyễn Thị Định cho chương trình. Dạ, đường Nguyễn Thị Định. Trong khi mà chúng ta chờ cập nhật ở khu vực đường Nguyễn Thị Định thì anh Thơ sẽ đến với khu vực đường Cộng Hòa quý vị nha. Dạ, đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Như anh Thơ có chia sẻ là trong cái khoảng thời gian gần đây á, thì khu vực hai cái làn giữa mà chúng ta đi lên Lăng Cha Cả đó thì tình hình giao thông khá là thuận tiện, cho nên là các bạn thính giả an tâm. Rồi qua Úp Tịch cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Bây giờ thì chúng ta có khu vực đường Nguyễn Thị Định rồi đó thưa quý vị. Đường Nguyễn Thị Định chúng ta qua giao lộ Đồng Văn Cống hiện tại di chuyển bình thường, nhưng mà đường Nguyễn Thị Định các bạn di chuyển qua đường A hay là qua Lê Phụng Hiểu á, thì xe có đông, mà chúng ta cũng lưu ý để di chuyển qua khu vực này hướng vào cổng A cảng Cát Lái. Tuy là sáng nay đông nhưng mà không có khó khăn như những ngày trước, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả cứ di chuyển đúng theo luật giao thông đường bộ thì anh Thơ nghĩ là cũng sẽ thuận tiện ở khu vực này thôi, mặc dù là hơi đông tí xíu. Đông là một phần, còn một phần là toàn là các phương tiện lớn đó, cho nên là chúng ta di chuyển thì phải chú ý quan sát, giảm tốc độ lại, đặc biệt là theo hướng vào cảng cổng A cảng Cát Lái. Sáng nay ở khu vực này thì anh Thơ thấy xe gắn máy cũng không có đông như mọi ngày. Tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, mặc dù là lượng phương tiện có phần hơi đông. Còn với trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua Nguyễn Văn Quá nè, qua Tân Thế Hiệp nè, qua Lê Thị Riêng nè, qua cầu Bến Cát, qua ngã tư ga, sáng nay chúng ta di chuyển được, không có khó khăn quý vị nhé. Riêng với khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, đoạn chúng ta di chuyển hết cái khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả, chúng ta di chuyển về hướng đi cầu Công Lý á, lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Đây là cái khu vực ngày nào anh Thơ cũng muốn nhắc với quý vị và các bạn cả. Và hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ cẩn thận hơn khi di chuyển tại khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 780 đại biểu chính thức. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương, đổi mới phát triển. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vào tháng 10 tới đây, người dân thủ đô sẽ có thêm một địa điểm mới để vui chơi, thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Theo đó, thì dự án công viên công cộng phường Phú Thượng thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Công trình có quy mô gần 20 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long thuộc bờ tả sông Hồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2026. Sau khi hoàn thành, công viên công cộng Phú Thượng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh ven sông phía bắc thủ đô. Thông tin vui dành cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Xây dựng cho biết, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và thúc đẩy thói quen sử dụng các phương thức giao thông xanh thân thiện với môi trường, đơn vị phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam tặng 1.000 vé sử dụng xe đạp điện công cộng miễn phí dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Mutigo. Theo đó, thì từ ngày mai ngày 5 tháng 6, khách hàng tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Mutigo, đồng thời hoàn tất quy trình định danh theo quy định, sẽ được nhận một mã vé xe đạp công cộng miễn phí. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Văn phòng đại diện thương mại của Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đến ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, dự án Vành đai 4 vùng thủ đô đã bước vào giai đoạn tăng tốc khi mặt bằng thi công trên toàn tuyến cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng. Đến nay, tổng diện tích giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt khoảng hơn 1.400 hectare, tương đương 100% kế hoạch. Các địa phương gồm có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất việc di dời nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư phục vụ người dân. Một số tồn tại liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, nhà ở và nhà xưởng vẫn đang tiếp tục được các địa phương xử lý, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Với tiến độ hiện nay cùng với những giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và nguồn vốn, tuyến đường được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trục giao thông chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển vùng thủ đô, tăng cường kết nối kinh tế và giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
6: thì không
5: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái chia sẻ mới hơn của các bác tài. Hy vọng là chúng ta có thông tin mới từ các bác tài chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng này. Dạ có, anh Thơ nhận được thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh chia sẻ là đường Lê Khả Phiêu từ Bình Chánh về nút giao vòng xoay An Lạc lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long đã hỗ trợ thông tin này cho anh Thơ. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui anh nha. Anh Duy Nguyễn thì chia sẻ bên Thơ đường Võ Trần Chí lưu thông ổn định hai hướng luôn. Cảm ơn anh Duy Nguyễn. Dạ, còn không biết là có khu vực nào trời đang mưa hoặc là quá khó khăn về tình hình giao thông mà anh Thơ chưa kịp thời cập nhật hay không ạ? Và nếu như có thì anh Thơ cũng mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nha, 028 39 91 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khu vực ngã ba Bà Quẹo hiện tại thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Thì cái hướng mà đông á, là hướng từ mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý và về với giao lộ Âu Cơ thì đông. Còn cái hướng mà chúng ta di chuyển từ Âu Cơ đi về Trường Chinh á, thì anh Thơ thấy là không đông mấy. Còn ở ngay giữa ngã ba Bà Quẹo thì xe đông di chuyển được chứ cũng không có khó khăn. Sáng nay thì khu vực đại lộ Độc Lập đoạn trước khu công nghiệp Sóng Thần, chúng ta ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Thơ thấy là xe đông di chuyển được, chủ yếu là các phương tiện lớn thôi. Cho nên là chúng ta cũng chú ý quan sát. Ngã tư cầu vượt Bình Phước chúng ta di chuyển bình thường. Dạ. Rồi khu vực cầu vượt Suối Tiên trên xa lộ Hà Nội á, chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định ạ. Khu vực ngã ba An Lạc hiện tại cũng đang lưu thông bình thường, không có khó khăn gì. Như vậy thì phần lớn những cái thông tin thời điểm này anh Thơ cập nhật cho quý vị thì toàn là những cái tuyến đường khả quan ổn định thôi. Nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm di chuyển. Các bạn di chuyển trên khu vực xa lộ Hà Nội qua Thảo Điền, xa lộ Hà Nội qua giao lộ Tây Hòa ngã tư MK, các bác tài, các bạn thính giả yên tâm. Chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà xa lộ Hà Nội qua khu vực giao lộ Đêm Bột, khu công nghệ cao thì chúng ta cần phải chú ý, lượng phương tiện ở đây cũng khá là đông á, và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Dạ. Rồi xa lộ Hà Nội, các bạn di chuyển song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên, hiện tại thì xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường quý vị nha. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và nhiều địa bàn trọng điểm. Thì trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến nay, thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã phát hiện 154 trường hợp ô tô chuyển làn không bật tín hiệu báo trước. Trong đó xử lý trực tiếp 64 trường hợp và gửi thông báo xử lý nguội là 90 trường hợp. Tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm trong một ca tuần tra, chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn và người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm tối ngày 2 tháng 6, thì cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng địa phương kịp thời cứu sống 3 người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Dên, đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện mưa lớn và ngập sâu. thì chúng ta thấy là cái vấn đề di chuyển trên tuyến trên đường cao tốc á, đường cao tốc thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhưng mà nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều những cái nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mà tai nạn giao thông ở trên cao tốc thì các bạn biết rồi, hậu quả nó khá là nặng nề. Cho nên là di chuyển trên cao tốc chúng ta tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường bộ. Với cái việc mà chuyển làn mà không bật tín hiệu báo trước như thế này thì vô cùng nguy hiểm. Và trong cái chuyên mục cẩm nang cao tốc của chúng tôi, anh Thơ nhớ có một cái bài đã viết về cái vấn đề này. Những cái nguy hiểm tiềm ẩn cái hành sau cái hành vi chúng ta chuyển làn không báo trước, nó rất là nguy hiểm thưa quý vị, và cái hậu quả của nó nặng nề lắm. Cho nên là quý vị thính giả di chuyển ở trên tuyến đường cao tốc, chuyển làn thì chúng ta tuyệt đối phải tuân thủ là bật đèn tín hiệu cho các phương tiện phía sau biết. Dạ, như anh Thơ nói là thời tiết bây giờ như vậy á, cũng rất là khó cho cái việc di chuyển trên cao tốc, mưa mà hạn chế tầm nhìn, mà các bạn chuyển làn mà không có bật xi nhan, không có tín hiệu báo trước như thế này nữa thì càng nguy hiểm vô cùng thưa quý vị. Cho nên là anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ lưu ý. Với cái khoảng thời gian là từ 15 tháng 5 đến nay, như vậy là khoảng tầm có nửa tháng thôi, mà tới 154 bác tài không bật đèn tín hiệu để di chuyển chuyển làn ở trên cao tốc, thì các bạn biết là cái ý thức tham gia giao thông ở trên tuyến đường bộ cao tốc của chúng ta cần phải chấn chỉnh và phải nâng cao. Và cái đây là cái vấn đề chúng ta đảm bảo cái việc an toàn của mình, cho nên là chúng ta cần phải coi lại. Dạ, anh Thân nghĩ là cái này là chỉ mới có một phần thôi, vẫn còn nữa, nhưng mà các anh là trong cái khoảng thời gian mà tuần tra kiểm soát á, thì mới có bắt được chừng này trường hợp. Đó, mong là các bác tài sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta có một cái vụ va chạm thưa quý vị, anh Thơ quan sát ở khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, ngay cái khu vực đèn xanh đèn đỏ thì phải. Xe tải và xe ô tô, xe ô tô 4 chỗ, xe VinFast, ở đây thì va chạm. Anh Thơ thấy là va chạm rồi. Hiện tại thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hiện tại thì hai bác tài đang dừng lại để thương lượng hoặc là chờ lực lượng chức năng tới. Nhưng mà với cái việc va chạm và đang trong cái khung giờ nóng như thế này thì đang gây cản trở giao thông rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là theo hệ thống camera thì trên tuyến đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, hiện tại thì đang có một vụ va chạm giữa xe tải và một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera zoom nhỏ lại để anh Thơ xem là cái hướng này là hướng đi đâu, để cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng nay. Có va chạm ở khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây là hướng A. Như vậy là hướng chúng ta đi về An Sương ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Hướng đi về An Sương hay là hướng về Trạm 2? Tại vì anh Thơ thấy là ở sát, cái hình ảnh nó sát ở giữa cái giao lộ, nên là anh Thơ không quan sát được cái hướng. Nên là nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển tại khu vực này thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình. Như vậy là hướng từ An Sương đi Trạm 2. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là trên đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, hướng từ An Sương đi Trạm 2 có va chạm giữa xe tải và ô tô 4 chỗ. Xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, chưa có lực lượng chức năng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị nội dung tiếp theo. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội chiều ngày 3 tháng 6, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đang duy trì hơn 70 vị trí rào chắn để phục vụ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, áp lực giao thông là rất lớn, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong phương án phân luồng và điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này cơ bản đã được giữ vững, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Hà Nội hiện có 12 dự án trọng điểm đang triển khai với hơn 70 điểm rào chắn. Ghi nhận thực tế tại điểm nóng như nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Âu Cơ, Nghi Tàm, trục đường Nguyễn Trãi, hay các tuyến phố cổ như Quang Trung, Quán Sứ, Phan Chu Trinh, lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, giao thông tại các khu vực này cơ bản ổn định, không có tình trạng ùn tắc kéo dài nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc điều tiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị thi công để xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm từ xa. Nói về công tác đảm bảo an toàn tại địa bàn quản lý, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết, ngay từ khi bắt đầu rào chắn, tại các vị trí trọng điểm, các cán bộ chiến sĩ luôn ứng trực 100% quân số trong các khung giờ cao điểm để hướng dẫn và phân luồng giao thông.
6: Trên địa bàn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 phụ trách địa bàn phường Hoàn Kiếm và địa bàn phường Cửa Lam. Trong thời gian qua, thành phố triển khai cái dự án chống ngập khẩn cấp, có nhiều cái công trình thực hiện thường xuyên. Gần đây, Sở Xây dựng cho phép các đơn vị thi công triển khai trên cái tuyến đường Quang Trung 24/24 sẽ gây ra ùn tắc. Đơn vị cũng đã xây dựng cái phương án tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người dân được lưu thông thông suốt.
0: Để lộ trình di chuyển được thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi qua các khu vực đang thi công cần chú ý giảm tốc độ, quan sát hệ thống biển báo và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp cũng sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho các tuyến đường đang rào chắn.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về cái vấn đề, những cái phương án phân luồng và điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, ở hơn 70 vị trí rào chắn để phục vụ những cái công tác, những cái phục vụ thi công những cái dự án hạ tầng trọng điểm á, thì có rất nhiều rào chắn, nhưng mà với cái phương án cũng như là sự hỗ trợ điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng thì cũng đã giảm được cái tình trạng ùn tắc kéo dài trong cái khoảng thời gian gần đây. Dạ. Thưa quý vị, còn quay trở lại với tình hình giao thông, anh Thơ nhắc lại là ở khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, theo hướng từ An Sương đi về Trạm 2, có một vụ va chạm giữa xe ô tô 4 chỗ và một chiếc xe tải. Hiện tại thì xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, chưa có lực lượng chức năng tới, và hai bác tài thì đang tranh cãi với nhau. Dạ, anh Thơ cũng mong là sớm có mặt lực lượng chức năng và hai anh cũng tìm được cái tiếng nói chung để có thể là di dời phương tiện, chứ hiện tại thì anh ta thấy là khá là căng thẳng giữa hai anh rồi. Dạ, không biết là lực lượng chức năng có nghe được thông tin này hay chưa ạ? Anh ta nghĩ là chắc là các anh cũng nghe được và sẽ sớm đến khu vực này điều tiết phân luồng cũng như là giải quyết hiện trường hai cái vụ va chạm này. Chứ còn để như thế này mãi là không được rồi. Hiện tại là đang cản trở giao thông rất nhiều, theo hướng từ An Sương đi về Trạm 2. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý ạ, va chạm xe tải và xe ô tô 4 chỗ. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ là hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Đầu chương trình chúng ta có Long Thành Dầu Dây mà hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến số 11 đến 12 là đông chậm, nhưng mà bây giờ thì không còn tình trạng này nữa. Hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường hết á, trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cả cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các bác tài an tâm di chuyển ha. Anh Thơ trở lại trong fanpage đây để cập nhật những cái chia sẻ khác của các bác tài gửi về cho chương trình. Như vậy thì có lời chào của anh Đào Tài. Anh Thơ kính chào anh Đào Tài với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào anh Linh Hoàng Vũ luôn. Dạ. Cảm ơn anh đã chúc anh Thơ ngày mới nhiều niềm vui. Anh Thơ cảm ơn anh và chúc anh một ngày mới thật là hứng khởi, tham gia giao thông an toàn. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng này đã cập nhật những cái chia sẻ dành cho chương trình. Và anh Thơ nhờ cậy một lần nữa là mong ca lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, theo hướng từ An Sương đi về Trạm 2. Ở đây có một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô. Hiện tại thì hai bác tài đang thương lượng với nhau, nhưng mà anh Thơ thấy là hiện trường đang cản trở giao thông rất là nhiều. Nếu như mà có các anh đến để điều tiết phân luồng hỗ trợ cho các bác tài thì anh Thơ nghĩ là sẽ nhanh chóng nó giải quyết cái hiện trường hơn. Chứ còn bây giờ là đang cản trở giao thông và các bác tài di chuyển khá là khó khăn ở khu vực này rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Dạ, còn một số những cái khu vực trung tâm, ví dụ như là Cam Mét, Nguyễn Công Trứ nè, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, tất cả những cái khu vực này hiện tại lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển được. Riêng với khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn thì chúng ta chú ý nhiều hơn, xe có phần đông hơn và chúng ta di chuyển chậm. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở trên đường có những cái thông tin mới, anh Thơ rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 028 39 91 91 91.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Thưa sếp, Chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
7: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
7: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
7: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin chia sẻ cùng với các bác tài. Các bạn thính giả thân mến, sau khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng ở khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, hai phương tiện va chạm đã di dời rồi thưa quý vị. Hiện tại thì chúng ta đã di chuyển được, hơi chậm tí xíu do là cái lượng phương tiện dồn ứ hồi nãy giờ đó. Bắt đầu di chuyển cho nên là cũng di chuyển hơi chậm tí xíu thôi mà di chuyển được. Anh Thơ nghĩ là hai phương tiện này đã di dời vào cái vị trí thuận tiện hơn để có thể giải quyết và thương lượng với nhau. Hồi nãy thì hai bác tài thương lượng với nhau nhưng mà không được, cho nên là anh Thơ kêu gọi các anh cảnh sát giao thông liên tục. Sau đó thì các anh tới và nhanh chóng thôi, có mấy phút là các anh di chuyển rồi. Và hiện tại thì anh Thơ vẫn ghi nhận xe đang đông di chuyển hơi chậm tại Đại học Nông Lâm trên đường Đỗ Mười theo hướng từ An Sương đi về Trạm 2. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, và với những cái thời điểm mà xe đông á, thì các bác tài, các bạn thính giả chúng ta chú ý quan sát, nhường nhịn nhau tí xíu. Nhiều khi chỉ cần nhanh tí xíu thôi nhưng mà lại xảy ra những cái sự cố hoặc là những cái vụ va chạm nó không đáng có, để chúng ta cũng không nên, đúng không ạ? Và anh Thơ biết là cái việc di chuyển trên đường á, va chạm hay sự cố là không ai mong muốn hết á, nhưng mà nhiều khi chỉ vì chúng ta nôn nóng hoặc là chúng ta muốn đi nhanh tí xíu thôi thì nó vô tình nó xảy ra như vậy thì nó rất là đáng tiếc. Cho nên là dù là chúng ta đang cần đi gấp hoặc là như thế nào đó, nhưng mà anh ta nghĩ là với cái lượng phương tiện đông ở cái thời điểm nóng của chương trình giờ cao điểm thì chúng ta nên hạn chế đi nhanh. Hơn nữa thì quan sát thật là kỹ với những cái tuyến đường như là xa lộ Hà Nội nè, đường Đỗ Mười nè, khu vực đường Võ Nguyên Giáp nè, đường Lê Đức Anh nè, đường Lê Khả Phiêu. Đó là những cái tuyến đường mà anh ta thấy là lượng phương tiện lớn rất là nhiều, chủ yếu là phương tiện lớn thôi, Cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận để di chuyển cho an toàn quý vị nhé. Và hy vọng là cái vụ va chạm vừa rồi thì hai bác tài cũng hai cái phương tiện nó cũng nhẹ nhẹ thôi đúng không ạ? Bạn tôi thấy thì cũng không có gì là quan trọng, chỉ có điều là không biết là ai sai ai đúng thôi. Nhưng mà với cái sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì nhanh thôi, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Hiện tại thì anh tôi thấy là bắt đầu di chuyển được rồi, cũng không còn xếp hàng quá dài ở khu vực đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm theo hướng từ An Sương đi trạm 2 nữa. Hồi nãy có va chạm thì nó hơi khó khăn tí xíu. Đường Đỗ Mười qua giao lộ đường số 14 hiện tại xe có đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực ngã tư Linh Xuân hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông đâu thưa quý vị. Còn ở một số những cái khu vực khác tại thời điểm này á thì anh Thơ cũng quay trở lại trong fanpage để cập nhật cho các bác tài. Trong fanpage thì thưa quý vị hình như là có anh Minh Trung. Dạ, anh Minh Trung chia sẻ với anh Thơ là DT825 đi cầu đuôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung với thông tin này. Nhắc lại là DT825 đi cầu đuôi cầu sáng Trần Văn Dầu hiện tại lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phương Tiền. Anh chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định cả hai hướng luôn, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Phương Tiền đã cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Nãy giờ thì chúng ta chỉ cập nhật cao tốc Long Thành Dầu Dây đúng không ạ? Rồi Dầu Dây Phan Thiết mà anh Thơ cũng đang tính nhờ cậy các bác tài hỗ trợ giúp cho anh Thơ ở cái tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì rất là nhanh chóng anh Phương Tiền hỗ trợ liền. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Có bất cứ những cái thông tin gì liên quan đến tình hình giao thông, các bác tài vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, sắp tới sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi triển khai chính thức. Yêu cầu được chính phủ đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 18%, nhiều cơ quan đang giải ngân chậm tiến độ. Chuyển sang những diễn biến kinh tế khả quan hơn, theo thống kê của thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 363.000 tỷ đồng, bằng 56% dự toán cả năm và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Và mới đây, ngân hàng UOB cho biết sẽ tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và nhìn thấy nhiều cơ hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế cũng như vai trò ngày càng quan trọng của nước ta trong khu vực ASEAN. Không chỉ vậy, ngân hàng UOB đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, đầu tháng 6 mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại nhiều nhà băng phổ biến dao động trong khoảng 8 đến 10% một năm, áp dụng trong 6 đến 36 tháng đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, các khoản vay thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu trên huy động cộng biên độ từ 3 đến 5%. Lãi suất vay mua nhà nhích tăng tại nhiều ngân hàng khi chi phí vốn của các nhà băng tăng cao. Điều này khiến áp lực tài chính với người mua nhà ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nửa đầu năm nay, lãi suất cho vay tăng lên trên 11%, khiến số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính giảm đáng kể. Thay vì xuống tiền theo trào lưu như trước, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã thận trọng hơn, dần từ bỏ tư duy lướt sóng và kiểm soát chặt tỷ lệ vay vốn nhằm hạn chế rủi ro. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Dầu WTI và dầu Brent đều tăng vượt mốc 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới tiếp tục dò đáy khi giảm khoảng 1% xuống còn 4.450 đô la Mỹ một ounce, vẫn đang là vùng giá thấp nhất tính từ đầu năm. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ vừa điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài với áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ và AI. Dow Jones giảm 1,21%, S&P 500 giảm 0,74%, chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Nasdaq cũng giảm 0,89%. Với thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN Index đang nối dài chuỗi giảm điểm, nhưng bước đầu cho thấy nỗ lực cân bằng trên vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm. Theo SSI Research, mặc dù điểm số vẫn chịu áp lực cục bộ của số ít mã vốn hóa lớn, phần còn lại vẫn đang được lan tỏa tín hiệu tích cực hơn. Khu vực trên kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa cho quá trình thiết lập vùng cân bằng của chỉ số. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Thật sợ mưa sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài vào buổi sáng ngày hôm nay, nên là các bác tài cũng chủ động để ý về cái vấn đề thời tiết để chúng ta di chuyển cho thuận tiện. Khu vực đường Chân Bá Trà qua hẻm 219 hiện tại hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Chân Bá Trà qua hẻm 288 cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Tà Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Phương qua cầu Nhị Thiên Đường. Khu vực tiếp theo là Phạm Hùng, Hưng Phú, Hưng Phú Chánh Hưng, hiện tại lưu thông ổn định hết á, lượng phương tiện không có đông. Đây là những cái khu vực ở địa bàn quận 8 cũ. Còn với khu vực hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Trường Sơn qua ga quốc nội, ga quốc tế, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Văn Đình Giót, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn Cửu Long, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Thì đó là một số những cái lộ trình mà anh Thơ ghi nhận ở trên hệ thống camera chia sẻ cùng với các bác tài. Nhìn chung cho tới thời điểm này thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh lượng phương tiện vẫn còn đông, nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin các bậc phụ huynh và học sinh trong mùa ôn thi cần đặc biệt lưu ý. Thì thưa quý vị, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện thông tin lan truyền việc mua búp bê Kuma Thong nguồn gốc nước ngoài là loại búp bê gắn với yếu tố tâm linh buồn hải, được xem là một vật hộ mệnh đem lại học giỏi, thi đậu, gặp may mắn. Tuy nhiên, việc mua bán thờ cúng búp bê Kuma Thong là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, trái quy định của pháp luật. Khi hoạt động này diễn ra trong môi trường giáo dục, sẽ phát sinh nhiều tác động tiêu cực như là học sinh rơi vào trạng thái lo âu, tin vào yếu tố tâm linh, bỏ bê việc học, dành nhiều thời gian chăm sóc búp bê, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, nhà trường và xã hội. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì có một trường hợp là học sinh tiểu học, trung học cơ sở có liên quan đến hoạt động mua bán sử dụng thờ cúng búp bê Kuma Thong. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và các em học sinh cần phải nâng cao cảnh giác, không tin theo, không chia sẻ, không tham gia mua bán rượu rê, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Lực lượng công an đề nghị các nhà trường và gia đình quan tâm giáo dục con em học tập, tập trung học tập, rèn luyện bằng năng lực và ý chí của bản thân, đồng thời kịp thời phản ánh cơ quan chức năng khi phát hiện cái hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc là trong thực tế xã hội. Dạ, ngày hôm qua khi mà anh Thơ lướt mạng xã hội, anh Thơ thấy có một cái đoạn clip như thế này. Đó là những cái con búp bê của Kuma Thong á, dạ, là giúp cho học giỏi đó. Các bé thì nhiều khi nhỏ, các bé không có cái ý thức chính xác và chúng ta chưa hiểu rõ về những cái vấn đề này, và chúng ta tin vào những cái vấn đề này. Và trước cái áp lực của việc thi cử vào những cái trường công, trường nó như mong muốn, thì nhiều khi ngoài cái năng lực của chúng ta thì chúng ta lại đi tìm và đi tin vào những cái vấn đề tâm linh khác. Mà nhiều khi là chưa có tìm hiểu thì chúng ta lại rơi vào những cái trường hợp như thế này thì rất là đáng tiếc. Nhiều khi cứ nghĩ là chúng ta học như vậy rồi chúng ta chăm sóc cái con búp bê Kuma Thong này để có thể là nó giúp cho chúng ta thi đậu học giỏi, thì điều này nó không có căn cứ gì để xác định cả. Mà bây giờ trên mạng xã hội ngày hôm qua, chính anh Thơ lướt thì anh Thơ thấy có một đoạn clip nói về cái vấn đề này, cho nên là rất mong các bậc phụ huynh của chúng ta là tuyệt đối nói và chia sẻ cho con em mình biết cái này là không được và không đúng. Và ngay cả bản thân của phụ huynh của chúng ta cũng đừng tin vào vấn đề này quý vị nha. Dạ. Và nếu như mà chúng ta phát hiện những cái hành vi mà buôn bán Kuma Thong hoặc là rủ rê lôi kéo thực hiện những cái hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức, thì chúng ta phải báo với lực lượng công an, lực lượng chức năng để có thể là kịp thời ngăn chặn cái hành vi này, đảm bảo cái sự an toàn cũng như là vấn đề tập trung học tập, ôn tập, thi cử đúng theo cái năng lực của học sinh, của các bạn học sinh của chúng ta, con em của chúng ta trong cái kỳ thi sắp tới, tránh cái trường hợp chúng ta và tin vào những cái điều này thì nó có những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra thì không mong muốn. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nhiều, không có liên quan gì đến cái vấn, không chỉ liên quan đến vấn đề thi cử mà trước đây chúng ta cũng đã từng nghe cái con búp bê Kuma Thong này, đúng không ạ? Nhiều khi là xin ví làm ăn, đi tận nước ngoài để xin về rồi thờ cúng, đúng không ạ? Rồi cho ăn cho uống nữa, rồi có những cái đoạn clip anh ta thấy cũng lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng mà chúng ta phải kiểm chứng và chúng ta phải chọn lọc cái niềm tin của chúng ta như thế nào cho nó phù hợp và thích hợp nhất. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thời điểm này thì anh Thơ chưa có nhận thêm những cái thông tin mới về tình hình giao thông, nhưng mà anh Thơ cũng vẫn rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào
fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình

0: 02839 919191 ạ.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
12: Có một Sài Gòn hối hả,
13: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
12: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
13: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
0: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
12: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
14: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
15: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thời điểm này thì trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định trên hai tuyến cao tốc này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển ạ. Hồi nãy trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu du lịch Vườn Xoài. Ở đây thì lưu thông ổn định. Nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu du lịch Vườn Xoài lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây. Dạ, hay là hồi nãy thì anh Phạm Sơn Trung cũng có cho anh Thơ thêm một cái thông tin nữa. Anh Thơ cảm ơn anh. Hay là bạn Tiên Nguyễn thì chia sẻ là cầu Bình Thuận xuống ngã ba Tân Kỳ Tân Quý Lê Đức Anh. Ở đây thì có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cần lưu ý. Đây là thông tin của anh Tiên Nguyễn. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn anh rất nhiều. Cầu Bình Thuận xuống ngã ba Tân Kỳ Tân Quý Lê Đức Anh có một chiếc xe tải gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn với khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, chúng ta qua giao lộ Ngô Quyền, đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Trường Sơn. Ở đây thì lượng phương tiện không có quá đông, cho nên là chúng ta vẫn di chuyển được. Còn quay trở lại với khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, thưa quý vị, hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì lượng phương tiện đã giảm rồi, chúng ta di chuyển được thôi. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe có đông chúng ta di chuyển hơi chậm. Đó, các bạn thính giả lưu ý tại khu vực nút giao Bảy Hiền, đường Trường Chinh Xuân Hồng quý vị nha. Dạ, chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi sáng này thì chúng ta còn có như là ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Bùi Công Nam. Mời quý vị cùng đến với ca khúc I Love You.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Sáng nay thì tình hình giao thông thì anh ta thấy là không có quá nhiều khó khăn. Dạ, cũng có những cái tuyến đường đông di chuyển chậm nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của chúng ta. Bên cạnh đó có một vài những cái sự cố, những cái vụ va chạm nhưng mà anh ta thấy là nhanh chóng giải quyết với sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Dạ, bất cứ khu vực nào mà có va chạm, sự cố hay là đông chậm, anh ta thấy là có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì tầm khoảng 10-15 phút thôi là chúng ta sẽ di chuyển được. Cho nên là lúc nào cũng vậy, khi mà có những cái lộ trình khó khăn hoặc là những cái vụ va chạm thì anh thơ rất là mong có lực lượng chức năng, và lúc nào cũng nhờ cậy các anh ở trên sóng và hy vọng là các anh sớm đến để giúp cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển thuận tiện. Dạ, anh thơ cũng cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã giải quyết rất là nhanh chóng với cái khu vực là đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, cái vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô 4 chỗ. Dạ, anh thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ với anh thơ là đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường đối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, phường Tân Bình, phường Bảy Hiền, ở đây lưu thông ổn định ạ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Phạm Sơn Trung. Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin với chương trình. Dạ, có một cái dạ, có một cái câu hỏi như thế này. Anh Thơ xin được giấu tên bác tài này ha. Anh nói là anh Thơ cho anh hỏi nè. Anh có gia đình rồi, người yêu cũ cũng có gia đình rồi, giờ chia tay rồi mà nhắn tin. Em vẫn còn thương anh thì giờ phải làm sao đây em? Dạ, nếu như mà anh Thơ trả lời câu hỏi này cho anh thì anh Thơ nói là anh Thơ bó tay. Cái này thì nếu mà nói và nói vui á là chắc là phải hỏi bà xã của anh đúng không ạ? Sau đó thì anh Phạm Sơn Trung cũng có chia sẻ với anh Hoàng Ngọc. Dạ, rất là dễ thương, các anh cũng tương tác với chương trình. Nhiều khi có nhiều câu hỏi khó quá, làm sao mà trả lời được đúng không ạ? Nếu mà anh Thơ rơi vào trường hợp này cũng không biết xử lý làm sao, thôi thì đưa cho ông xã trả lời giùm đúng không ạ? Với những cái tin nhắn kiểu như thế này thì để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì chúng ta nên đưa cho cái người bạn đời của mình xử lý cho nó nhanh. Nếu còn nhiều khi nó lằng nhằng rắc rối lắm. Và chúng ta hay nói là tình cũ không rủ cũng tới, này nó nguy hiểm vô cùng phải không thưa quý vị? Cho nên là anh Thơ cũng giấu tên bác tài này, nhưng mà bác tài này thì rất là dễ thương, thường xuyên chia sẻ thông tin với chương trình và tương tác với chương trình rất là nhiều. Dạ, cảm ơn các anh đã chia sẻ rất là dễ thương dành cho chương trình. Ở trong fanpage có một vài những cái câu trả lời của các bác tài dành cho các bạn thính giả hỏi về cái vấn đề này. Dạ, nhiều khi các bác tài hỏi về tình hình giao thông thì anh Thơ còn dám trả lời cho cái này, nguy hiểm lắm. Anh Thơ sợ các bác tài, rồi sợ cả bà xã của các bác tài nữa. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục và luồng thông tin thì mời quý vị cùng cập nhật hành trình nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tối ngày hôm qua. Cụ thể là khoảng 19 giờ tối ngày hôm qua ngày 3 tháng 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ bệnh viện Nhân dân 115 về việc vận chuyển quả tim hiến tặng đến bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ca ghép cho bệnh nhân đang chờ đợi sự sống. Đội tuần tra dẫn đoàn đã khẩn trương triển khai phương án dẫn đường, bố trí một xe mô tô chuyên dụng cùng với hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ hộ tống xe vận chuyển tim hiến tặng. Thời điểm thực hiện nhiệm vụ trúng vào giờ cao điểm buổi tối, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường thì rất là đông. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với đội cảnh sát giao thông bàn cờ và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xe vận chuyển di chuyển nhanh chóng an toàn đến bệnh viện tiếp nhận. Sự phối hợp khẩn trương trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần bảo đảm quả tim hiến tặng được vận chuyển an toàn kịp thời, phục vụ ca ghép tặng đầy ý nghĩa này. Đây là một thông tin rất là nhân văn và anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và lan tỏa cái tinh thần nhân văn này dành cho tất cả mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay và trong cả cộng đồng người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả Việt Nam của chúng ta nữa. Đây là một hành động rất đẹp của đội cảnh sát giao thông, của những người làm cái công tác cấp cứu cũng như là ghép tạng trong cái ca ghép đầy ý nghĩa ngày hôm qua mà được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, được đội ngũ y tế của bác sĩ Đại học Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của Bệnh viện Nhân dân 115 đã rất là chuyên nghiệp, rất là trách nhiệm để có thể phục vụ kịp thời cái ca ghép tạng đầy ý nghĩa này. Cảm ơn các anh, các cơ quan chức năng một lần nữa. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ủng tác giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ của đời sống thị thành trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, sau khung giờ của giờ cao điểm của MC Enter thì chúng ta có thể thấy là diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì cũng không còn quá nhiều những áp lực, không còn quá nhiều những khó khăn đúng không ạ? Tuy nhiên thì tuy là sau khung giờ cao điểm nhưng mà những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường khi mà quý vị chúng ta di chuyển thì cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với Tấn Phú và ekip chương trình quý vị nha. Để chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình, để quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình gọi là những cái lộ trình luôn thuận lợi nhất và chủ động nhất ạ. Thứ nhất đó chính là quý vị cũng có thể tương tác cùng chúng tôi thông qua số hotline 0283991191. Thứ hai là quý vị có thể đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái bức tranh toàn cảnh bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày hôm qua, ngày 3 tháng 6, thì đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính đã thông tin về kết quả bước đầu của đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, lực lượng công an trên toàn quốc đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can liên quan đến các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định số 973 phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Theo đó, chương trình đề ra nhiều mục tiêu quan trọng như là giai đoạn 2026-2030, 60% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định, 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng biệt, có đủ thuốc, thiết bị y tế thiết yếu, có đủ nước uống, nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng, có tổ chức bữa ăn, cung cấp dịch vụ ăn uống và để có thể đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Một thông tin về thời tiết thưa quý vị. Đêm qua ngày 3 tháng 6, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Vào lúc 22 giờ thì tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó sẽ ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan Trung Quốc, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo tình trạng gió mạnh, sóng lớn, thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội, và gần nhất là một cái cập nhật về cái thông tin về thời tiết áp thấp nhiệt đới trên biển đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung chính sẽ có trong khung giờ của buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, với khung giờ của đời sống thị thành thì bên cạnh những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, những món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị, những thông tin liên quan đến thời sự dân sinh thì cũng là những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chăm sóc chia sẻ về việc là chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho tất cả quý vị, đặc biệt là đối với các bác tài, hay là những câu chuyện đơn giản mà chúng tôi góp nhặt thông qua những cái thanh âm, những cái câu chuyện ghi nhận trên cái hành trình di chuyển. Còn bây giờ thì với khung giờ đời sống thị thành sáng nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những chuyên mục sau đây. Đầu tiên thì sẽ là những thông tin về sức khỏe trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Sau đó xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU. Bộ hành qua phố sẽ là chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của đời sống thị thành sáng nay với chuyên mục đầu tiên quý vị nhé. Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích về việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, giúp mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tham gia. Đáng chú ý, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở cấp cơ bản và chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng đối với các bệnh ngoài danh mục quy định, thay vì tự chi trả toàn bộ như trước. Đồng thời, do mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng, các hạn mức hưởng lợi cũng thay đổi. Người bệnh được miễn 100% chi phí nếu một lần khám dưới 379.500 đồng. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng được điều chỉnh tương ứng. Trong đó, người thứ cấp nộp 1.366.200 đồng trên một năm và giảm dần từ người thứ hai.
0: Thưa quý vị, dù Việt Nam sở hữu nguồn dược liệu phong phú, chi phí thuốc, y học cổ truyền từ Quỹ Bảo hiểm Y tế hiện chỉ đạt hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm khiêm tốn 5,42% tổng chi thuốc, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là tối thiểu 20% vào năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do danh mục thuốc ban hành từ năm 2015 chưa được cập nhật, cùng vướng mắc về tên gọi dược liệu. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đề xuất bổ sung 94 loại thuốc và 5 loại dược liệu mới vào danh mục chi trả. Cơ quan chức năng sẽ ưu tiên các sản phẩm nội địa, thuốc được sản xuất theo công nghệ hiện đại và đã qua thử nghiệm lâm sàng bài bản nhằm nâng cao quyền lợi và tạo thuận lợi cho người bệnh.
3: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn. Tiếp nối những kết quả tích cực từ mô hình hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân y đặc khu Côn Đảo. Điểm đến đầu tiên của chương trình là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm. Địa bàn có tốc độ phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Người dân tại các khu vực xa trung tâm cần được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những bác tài thường xuyên chạy đường dài, đặc biệt là xe tải, xe khách hay là xe container, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác là mắt trĩu xuống, đầu óc lơ mơ và chỉ muốn chợp mắt ngay giữa hành trình của mình thôi.
3: Và đó cũng chính là một trong những tình huống nguy hiểm nhất sau vô lăng, đúng không ạ? Và
0: rồi,
3: chỉ vài giây ngủ gật thôi cũng có thể đánh đổi bằng cả một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chính vì vậy, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề ngủ ngắn đúng cách giúp bác tài tỉnh táo suốt cung đường.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, tài xế lái xe đường dài thì thường phải ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là có những chuyến kéo dài từ 10 tới 15 tiếng lận ạ. Cơ thể thì rất là mệt mỏi, não bộ thì quá tải, cộng thêm việc lái xe ban đêm hoặc là làm việc theo ca khiến cho nguy cơ buồn ngủ tăng lên rất là rõ rệt. Các thống kê từ nhiều quốc gia cho thấy từ 10 đến 30% các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tình trạng tài xế buồn ngủ. Đây là con số đáng báo động và cũng là lời nhắc rất nghiêm túc với những người thường xuyên cầm lái đó ạ.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Thiếu ngủ không chỉ đơn giản là mệt đâu ạ. Khi buồn ngủ thì khả năng tập trung giảm mạnh, phản xạ thì chậm hơn, xử lý tình huống thiếu chính xác và đặc biệt là nhiều người không nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào đâu ạ.
0: Dạ, mà hiện con biết không?
3: Dạ.
0: Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy á, nếu lái xe liên tục suốt 18 giờ mà không nghỉ ngơi đầy đủ á, thì mức độ suy giảm tỉnh táo gần tương đương với việc lái xe trong máu có cồn. Mà nói cách khác, thiếu ngủ cũng nguy hiểm không kém gì khi mà chúng ta bị say rượu mà điều khiển phương tiện.
3: Dạ, chính vì thế thì thay vì cố gắng gồng mình chống buồn ngủ, một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả chính là ngủ ngắn đúng cách. Một giấc ngủ ngắn từ 15 đến 30 phút có thể giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng phản ứng và giúp bác tài tỉnh táo hơn rất nhiều cho chặng đường tiếp theo.
0: Nhiều người nghĩ là ngủ ngắn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại nha. Khi mà não bộ mệt mỏi, khả năng xử lý thông tin sẽ giảm rõ rệt. Một giấc ngủ ngắn giúp cho não được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phục hồi sự tỉnh táo gần như là ngay lập tức đó ạ.
3: Nhưng mà ngủ ngắn cũng cần đúng cách nha anh Thơ. Nếu ngủ quá lâu, cơ thể sẽ bước vào giấc ngủ sâu. Khi mà thức dậy thì lại càng mệt hơn, đầu óc thì nặng nề và uể oải. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất chỉ nên ngủ từ 15 đến 30 phút thôi. Ngủ khoảng 20 phút là vừa đủ để não nghỉ ngơi mà không làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể.
0: Và điều quan trọng không kém là phải chọn nơi ngủ an toàn. Khi cảm thấy buồn ngủ thì các bác tài cần tìm vị trí đỗ xe hợp lý, yên tĩnh, tránh nơi nguy hiểm hoặc là gây cản trở giao thông. Hãy khóa cửa xe, chỉnh ghế thoải mái và cho bản thân một cái khoảng nghỉ thực sự.
3: Ngoài giấc ngủ ngắn thì một số mẹo nhỏ cũng giúp tăng hiệu quả tỉnh táo sau vô lăng. Ví dụ như là chỉ một ly cà phê nhỏ hoặc là một tách trà xanh cũng có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng cà phê chỉ là hỗ trợ tạm thời thôi, không thể thay thế cho giấc ngủ thật sự.
0: Một mẹo rất là quen thuộc khác là nên có bạn đồng hành biết lái xe trong những chuyến đường dài. Và khi cảm thấy đã mệt rồi và cơ thể đã không còn chịu nổi thì chúng ta có thể thay phiên nhau cầm lái để cơ thể được nghỉ ngơi đúng lúc. Và đây là cách mà nhiều tài xế xe container đường dài vẫn đang áp dụng để đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi đó.
3: Nhưng mà bên cạnh đó thì mỗi 2 tiếng lái xe liên tục, quý vị nên chủ động dừng nghỉ một lần nha. Khi bước xuống xe thì đi bộ vài phút nè, rửa mặt, đi vệ sinh, vươn vai, xoay cổ, giãn tay chân. Những động tác nhỏ này thôi giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm đáng kể cảm giác uể oải đấy ạ. Bên cạnh đó thì âm nhạc cũng là một người bạn đồng hành hữu ích. Những bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động sẽ giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, những bản nhạc quá nhẹ nhàng đôi khi lại vô tình trở thành bài hát ru ngay trên cabin của mình đó bác tài ạ.
0: Và có một điều cũng rất là quan trọng, đó chính là tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia hoặc là các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ trước khi lái xe.
3: Và quý vị thân mến, ngủ ngắn không phải là lười biếng đâu, mà là cách nghỉ ngơi thông minh để tiếp tục hành trình an toàn hơn. Một bác tài chuyên nghiệp không phải là người có cố chạy thật lâu, mà là người biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
0: Anh Thơ và Hiền Công hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu rằng chỉ cần một giấc ngủ ngắn đúng cách cũng có thể tạo ra một hành trình bình an. Chương trình Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây, chúc cho quý vị luôn tỉnh táo và vững vàng tay lái trên mọi cung đường. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài đường dài thì cảm giác đau lưng, tê vai gáy hay mệt mỏi vì thiếu ngủ có lẽ đã trở nên quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà có một triệu chứng tuyệt đối không được xem nhẹ, đó là cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột. Bởi phía sau cơn đau tưởng chừng thoáng qua ấy thôi có thể là một tình huống cấp cứu vô cùng nguy hiểm, đó chính là nhồi máu cơ tim.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Và điều đáng nói là nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người còn đang trong độ tuổi lao động sung sức, đặc biệt là với các bác tài thì nguy cơ này lại càng cao hơn đó Hiền Công.
0: Dạ, nghe những chia sẻ của chị Anh Thơ thì Hiền Công chợt nhớ tới một cái trường hợp của chị Bùi Thị Bình, một nữ tài xế công nghệ. Khi mà đang điều khiển xe thì bất ngờ thấy đau thắt ngực dữ dội bên trái. Chị Bình cho biết cơn đau lan lên vai, tay trái, kèm cảm giác là khó thở nè, vã mồ hôi và choáng váng. Tay lái bắt đầu loạn choạng, rồi chị gục bên vô lăng luôn. May mắn là chị được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời và được xác định là bị nhồi máu cơ tim đó chị Anh Thơ.
1: Dạ, nghe câu chuyện vừa rồi thì chắc hẳn rất nhiều quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là giật mình đúng không ạ? Nhưng mà điều này thì cũng không còn xa lạ với thời bây giờ, bởi vì chúng ta cũng thường nghe nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Không chỉ là các bác tài mà ngay cả dân văn phòng cũng đã có những cái trường hợp như vậy. Bởi đôi khi chúng ta hay nghĩ nhồi máu cơ tim là bệnh của người lớn tuổi, của những người mà có bệnh tim từ trước rồi, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Theo các bác sĩ tim mạch á, thì nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường cho tới khi cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột thì dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp.
0: Dạ. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của tình trạng này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch bệnh viện 19 tháng 8.
2: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu, nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
1: Thưa quý vị, động mạch vành chính là hệ thống mạch máu có nhiệm vụ nuôi tim. Khi mà dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn một cách đột ngột thì vùng cơ tim phía sau chỗ tắc sẽ nhanh chóng bị thiếu oxy rồi hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, là suy tim cấp, sốc tim, thậm chí là đột tử.
0: Theo các chuyên gia thì nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng cholesterol và các chất béo tích tụ lâu ngày tạo thành các mảng xơ vữa bám lên thành mạch máu.
1: Điều đáng lưu ý là quá trình hình thành xơ vữa mạch đó diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Với nghề lái xe, những yếu tố này lại xuất hiện khá là phổ biến. Nhiều bác tài có thói quen uống nhiều cà phê, hút thuốc để tỉnh táo, ăn uống thất thường, ngồi lâu liên tục và ít có thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ.
0: Và điều nguy hiểm nhất là nhiều người thường nhầm lẫn cơn đau tim với đau dạ dày, đau cơ hay là mệt mỏi thông thường, nên là chủ quan bỏ qua thời gian vàng để cấp cứu đi ạ. Trong khi đó thì các bác sĩ cho biết là nếu được can thiệp sớm trong vài giờ đầu tiên, khả năng cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim sẽ cao hơn rất nhiều.
1: Như vậy thì đâu sẽ là những cái dấu hiệu cảnh báo các bác tài cần phải đặc biệt lưu ý? Triệu chứng điển hình nhất là đau thắt vùng ngực trái phía sau xương ức. Cơn đau thường có cảm giác bóp nghẹt, đè nặng hoặc là như bị vật nặng chèn ép lên ngực. Cơn đau có thể lên cầm, cổ, vai, sau lưng hoặc là cánh tay trái. Nhiều trường hợp đau kéo dài liên tục hoặc là xuất hiện từng cơn nhưng mà không giảm khi nghỉ ngơi.
0: Chính vì vậy, khi mà xuất hiện cơn đau bất thường, đặc biệt là đau dữ dội kèm khó thở hay vã mồ hôi, tuyệt đối không nên cố lái xe tiếp hay là tự chịu đựng. Điều cần làm là nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn và gọi cấp cứu hoặc là tới cơ sở y tế gần nhất. Vì vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, bệnh viện 19 tháng 8 có những khuyến nghị rất cụ thể như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đối với lại người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ. Tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì nên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Đấy, thứ hai là các chất đạm. Chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt và các loại hoa quả như dầu vitamin C.
1: Thưa quý vị, có thể thấy rằng dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cũng như là ngừa tái phát. Bên cạnh đó thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp mỗi ngày.
0: Nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tối khẩn cấp, nhưng nếu nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời, người bệnh hoàn toàn có cơ hội được cứu sống và phục hồi tốt.
1: Thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì anh Thơ Hiền Công hy vọng quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ quan tâm hơn tới sức khỏe tim mạch của mình trên mỗi hành trình. Và đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận một thông tin về diễn biến giao thông. Nếu như mà thời điểm này quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là trục đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hương Lộ 2 thì quý vị chúng ta sẽ cũng lưu ý một chút xíu. Chúng tôi cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa xe bồn và xe tải. Thưa quý vị, mật độ phương tiện giao thông qua khu vực này thì cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Xe bồn, xe tải và xe ô tô, thưa quý vị, ba phương tiện quý vị nhé. Tại khu vực Lê Đức Anh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hương Lộ 2, va chạm liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô 7 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Với các lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cập nhật đó chính là tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ km số 5 về km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là hai thông tin về diễn biến giao thông mà Tấn Phú về kiếp chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà Tấn Phú cũng mang đến cho quý vị thính giả với không gian của chương trình ngày hôm nay. Và một trong những cái bài hát mà chắc hẳn rằng cũng sẽ gọi là giúp cho quý vị chúng ta cảm thấy là gọi là sôi động một chút xíu, dậy tinh thần một chút xíu đúng không ạ? Bây giờ thì lắng nghe món quà âm nhạc này trước đi quý vị nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong khung giờ của Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc bài hát có công mài sắc qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị một vài những thông tin về tình hình giao thông mới mà chúng tôi cập nhật. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Tấn Phú xin được cập nhật và cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị. Trước đó thì một bạn thính giả cập nhật tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu vượt Hương Lộ 2, va chạm liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô 7 chỗ. Hiện trường cập nhật chưa được giải quyết quý vị nhé, cũng đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin từ một bạn thính giả chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là thông tin lưu ý đến quý vị về việc xác thực thông tin thuê bao di động. Theo thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, người dân cần khẩn trương xác nhận tình trạng sử dụng số điện thoại trên ứng dụng VNEID trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Đến nay thì hơn 103 triệu thuê bao đã được đồng bộ, nhưng vẫn còn hơn 25 triệu số chưa xác nhận. Sau thời hạn này thì các số điện thoại chưa thực hiện sẽ bị khóa một chiều. Thông tin dành cho quý vị chuẩn bị có kế hoạch bay trong dịp hè này. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng số chuyến bay dự kiến trung bình một ngày có là 720 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 15% so với lịch bay hiện tại, tập trung tăng tại các đường bay nội địa. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì lịch bay sẽ tăng nhẹ trung bình một ngày khoảng 670 chuyến bay. Lượng hành khách tăng khoảng là 115.000 khách. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 thì lịch bay tăng cao trung bình một ngày khoảng 730 chuyến bay. Lượng hành khách là khoảng 125.000 khách. Chỉ trong thời gian ngắn bước vào mùa mưa thì nhiều bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp nhận các trường hợp bị rắn độc cắn. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như là phát quang bụi rậm quanh nhà, vệ sinh môi trường sạch sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của rắn. Trường hợp không may bị rắn cắn thì người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định vùng bị cắn để làm chậm sự lan truyền của nọc độc và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý rạch vết thương, hút nọc hoặc là đắp lá thuốc theo các phương pháp dân gian vì có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn, gây chậm trễ trong việc cấp cứu. Chuyển sang thông tin quốc tế, cơ quan quản lý cạnh tranh Anh yêu cầu Google cho phép các website tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình và kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cho nền tảng này. CMA cho biết đây là động thái đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết những lo ngại của nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án, trong đó thì có nhiều công trình giao thông lớn như là 4 cầu vượt sông Hồng, bao gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi. Khép kín các đường vành đai, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 6. Lượng thế phải xây dựng phát sinh thêm là gần 10.000 tấn mỗi ngày, gấp 4 đến 5 lần bình thường, bao gồm bê tông, gạch đá, vữa, kim loại, gỗ, nhựa, kính, đất đào, bùn thải. Để giải quyết bài toán chất thải rắn xây dựng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tống Tôn Kiên, thưa quý vị, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt đới, trước hết địa phương cần quy hoạch quỹ đất dành riêng cho các khu xử lý, bãi tập kết, tái chế. Khi có hạ tầng tiếp nhận phù hợp, việc xử lý loại chất thải không quá phức tạp, kế đó cần có quy định bắt buộc phân loại chất thải xây dựng tại nguồn. Quy định rõ trách nhiệm chuyển giao cho các đơn vị xử lý được cấp phép. Chủ nguồn thải phải chi trả đầy đủ khi chi phí xử lý. Một giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế. Bên cạnh đó thì chính sách mua sắm công cần đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên được quy định tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng. Điều này đặc biệt phù hợp với các đô thị lớn, nơi nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm và phải vận chuyển từ xa, trong khi nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng rất lớn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Chúng tôi cũng xin được phép ưu tiên nhắc lại với những cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta đang gặp khó khăn về diễn biến giao thông. tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, hay là trục Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu Vượt Hương lộ 2, va chạm liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô 7 chỗ. Hiện trường cập nhật chưa được giải quyết ạ. Xe cũng đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là một loạt các thông tin mà chúng tôi cập nhật đông chậm khó khăn. Bên cạnh đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà quý vị chúng ta di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Tân Phú cập nhật mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm từ km số 5 về km số 7, đông chậm khoảng 2 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tân Phú cũng ghi nhận tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những

0: nơi cư trú, không để phát sinh tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn mà không kịp thời giải quyết. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Ngày 3 tháng 6, Công an xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc là cầu tạm qua suối Mã Đà nối xã Tân Lợi với phường Trị An bị hư hỏng nặng do mưa lớn kéo dài làm cho nước sông Mã Đà dâng cao, chảy mạnh. Hiện tại phương tiện giao thông không thể qua lại. Người dân được khuyến cáo không di chuyển trên tuyến đường này cho đến khi sự cố được khắc phục. Bên cạnh đó thì cầu tạm Mã Đà nằm trên tuyến đường cho đến tuyến đường kết nối trực tiếp với khu vực Đồng Nai và Bình Phước cũ qua đường 753 và đường 761. Lực lượng chức năng cũng đang theo dõi và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi mà lưu thông trên khu vực tuyến đường cầu này. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo xây dựng hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường xã đặc khu tại thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường đối với hai loại đất bao gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Theo dự thảo thì tại 3 tuyến đường có giá đất cao nhất thành phố Hồ Chí Minh bao gồm đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi có hệ số K là 1,39. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ liên quan đến một cái cập nhật về kế hoạch thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại khu Bình Quới Thanh Đa, thưa quý vị. Cụ thể thì Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án khu đô thị mới Bình Quới Thanh Đa và khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Và theo kế hoạch thì công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng của cả hai dự án phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31 tháng 10. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo. Và thưa quý vị, đây có thể nói là một trong những cái bản tin để mà chúng tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin trong việc đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định AUU. Và đối với hoạt động AUU không chỉ tàn phá về nguồn lợi của biển cả mà còn ảnh hưởng đến việc sinh kế của ngư dân chân chính và gây tổn hại đến uy tín của quốc gia. Việc Ủy ban châu Âu EC rút thẻ vàng cảnh cáo đối với thủy sản Việt Nam từ năm 2017 cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Câu chuyện liên quan đến việc là gỡ thẻ vàng và trách nhiệm của mỗi người trong nỗ lực chung của toàn xã hội để có thể gỡ thẻ vàng và mang đến cho cái nguồn lợi thủy sản dồi dào hơn cũng như là khai thác thủy hải sản trong quy định. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái thông tin ngay sau đây trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp để cùng hiểu rõ hơn về cuộc chiến chung của chúng ta nhằm bảo vệ quyền lợi của biển cả và hướng đến một ngành thủy sản bền vững, quý vị nhé.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đang được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo. Đáng chú ý, các phiên tòa giả định về khai thác IUU đã trở thành những bài học thực tế, giúp người dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Từ những phiên tòa trên bờ đến các chuyến tuần tra giữa biển khơi, lực lượng cảnh sát biển đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ngãi siết quản lý tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU. Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Danh sách 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA.

trước yêu cầu cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường quản lý đội tàu, giám sát chặt hoạt động khai thác và xử lý nghiêm vi phạm. Các địa phương như Sa Huỳnh, Trà Câu đẩy mạnh tuyên truyền,

0: tra đăng kiểm, giám sát thiết bị hành trình PMS, niêm phong tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá được đăng ký, cập nhật dữ liệu, 100% tàu đang hoạt động được cấp phép khai thác. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát tàu xuất nhập cảng và xử lý vi phạm PMS được thực hiện nghiêm. Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Nhiều tàu cá đã được sơn màu nhận diện theo quy định, giúp lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và quản lý tàu ra vào cảng. Các địa phương, lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát điều kiện hoạt động của tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Công tác đăng ký, quản lý tàu cá cơ bản đạt 100%, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những giải pháp này góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá bền vững.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho khai thác trái phép. Đồng thời, tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các địa phương tăng thời lượng phát thanh nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Những bản án nhiều năm tù dành cho hành vi vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp không còn là những câu chuyện xa vời đối với ngư dân. Thông qua các phiên tòa giả định được tổ chức ngay tại địa phương, các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đang được truyền tải một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp được lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa.
0: Không phải tại phòng xử án mà ngay tại các địa phương ven biển, những phiên tòa giả định về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát biển đang thu hút đông đảo ngư dân tham dự. Những tình huống được xây dựng tại phiên tòa từ các vụ việc có thật, những mức án được công bố công khai đã trở thành lời cảnh báo trực quan, giúp ngư dân hiểu rõ hơn cái giá phải trả nếu vi phạm pháp luật trên biển. Tiếng búa kết thúc phiên tòa xét xử vang lên cũng là lúc nhiều ngư dân lặng người trước những mức hình phạt được tuyên đối với các hành vi vi phạm quy định khai thác thủy sản. Dù chỉ là phiên tòa giả định, nhưng các tình huống đều được xây dựng sát thực tế, phản ánh những vi phạm đã và đang xảy ra trên các ngư trường. Qua hình thức tuyên truyền trực quan này, những quy định vốn khô khan của pháp luật trở nên dễ hiểu hơn đối với ngư dân.
2: Phiên tòa để cho ngư dân để hiểu biết, để cặn kỹ, để cho bà con ta không được là như là xâm phạm ở nước ngoài, đánh bắt là như là những sai trái ở vùng biển nước ngoài.
3: Tôi thấy thì cái phiên tòa này giúp ích cho ngư dân là để không vi phạm pháp luật của nhà nước, thì có những cái phiên tòa này mình mới biết cái nào vi phạm, cái nào không vi phạm.
0: Theo lực lượng chức năng, các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm IUU. Từ năm 2024 đến nay, cả nước đã khởi tố 91 vụ án hình sự liên quan đến khai thác IUU, nhiều trường hợp bị phạt từ 5 đến 8 năm tù. Ngay cả hành vi vô hiệu hóa hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình cũng có thể bị xử lý hình sự. Không chỉ tuyên truyền tại địa phương, lực lượng cảnh sát biển còn phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường thông qua bộ đàm, các chuyến tuần tra và ứng dụng công nghệ. Khi tàu cập cảng, ngư dân được hướng dẫn tra cứu quy định khai thác thủy sản bằng mã QR. Ông Lê Văn Hào, chủ tàu cá NT02120TS, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Cái đây là nó rõ, nó thực hành nó rõ hơn là những cái truyền miệng, là cái thông tin đó là nhiều lúc nghe nó không có chính xác. Còn ở đây là những chính xác đó.
0: Song song với công tác tuyên truyền, hệ thống giám sát hành trình tàu cá được theo dõi 24/24 giờ. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất kết nối hoặc có nguy cơ vượt ranh giới cho phép, lực lượng chức năng lập tức liên hệ để cảnh báo, ngăn chặn vi phạm. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.
5: Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay đang tập trung cao nhất, quyết tâm cao nhất, bất kể là ngày đêm, bất kể là ngày lễ, ngày Tết, luôn luôn sẵn sàng và ứng trực, canh trực, tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, quyết tâm không để tàu cá ngư dân của chúng ta vi phạm của vùng biển nước ngoài và đảm bảo vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Từ những phiên tòa giả định trên bờ đến những chuyến tuần tra giữa chủng khơi, cuộc chiến chống khai thác IUU đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật vẫn được xác định là biện pháp căn cơ lâu dài nhằm nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Khi mỗi ngư dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, thì mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Việc 11 mã nghề cá của Việt Nam được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển MMPA là một tấm vé thông hành rất quan trọng, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam. Việc được công nhận tương đương đồng nghĩa với việc hải sản đánh bắt từ 11 nghề này tiếp tục được phép xuất khẩu bình thường vào Mỹ mà không bị cấm cửa. Khi đầu ra xuất khẩu sang Mỹ thông suốt, các doanh nghiệp chế biến sẽ duy trì việc thu mua nguyên liệu ổn định cho bà con. Ngư dân không lo sản phẩm làm ra bị ứ động, rớt giá hay bị thương lái ép giá do mất thị trường lớn.
0: Nghề cá mã 2979, nghề đánh bắt mực các loại bằng lưới sút, lưới rơi, lưới kéo thẳng đáy.
1: Nghề cá mã 2984, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
0: Nghề cá mã 2985, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to bằng câu tay, câu cần.
1: Nghề cá mã 2986, nghề đánh bắt bạch tuộc bằng bẫy bạch tuộc.
0: Nghề cá mã 2987, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
1: Nghề cá mã 2989, nghề đánh bắt lươn biển bằng lưới kéo tầm đáy.
0: Nghề cá mã 3053, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to, ngừ vằn, cá kiếm bằng câu tay, câu cần, câu vàng.
1: Nghề cá mã 3055, nghề đánh bắt tôm biển bằng lưới kéo đáy.
0: Nghề cá mã 3058, nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ bằng lưới vây.
1: Nghề cá mã 3059, nghề đánh bắt mực các loại bằng câu tay, lưới vây, lưới kéo.
0: Nghề cá mã 3061, nghề đánh bắt cá cam, cá hồng cam bằng lưới kéo tầng đáy.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
9: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
8: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
9: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
8: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
9: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
8: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhé. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
9: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
8: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vicky Nhung và Việt Nam, những chuyến đi món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin ghi nhận về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Với những thông tin mới thì Tấn Phú có cập nhật tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận, hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này quý vị nhé. Đông chậm tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi về cầu vượt Hương Lộ 2 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 5 về km số 7. Chúng ta chú ý là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ trung tâm điều hành cao tốc. Có di chuyển về khu vực hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý từ km số 5 về km số 7 xe đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số qua khu vực này. Đó là những cái cập nhật về diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố bản giá sách giáo khoa áp dụng trong năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa là bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Theo đó thì sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh giảm bình quân từ 13,3% so với năm học trước. Đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật điều chỉnh theo địa giới hành chính và một số số liệu thống kê kinh tế xã hội, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ đó chính là tập huấn.nhasuatbangiaocviettac.vn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Xây dựng thống nhất đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường Phú Định về việc sử dụng tạm thời vỉa hè, bờ kè bến Bình Đông để tổ chức tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị sông nước của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điểm nhấn cho các hoạt động kinh tế văn hóa trên địa bàn. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Một cập nhật liên quan đến rừng thưa quý vị và phòng cháy rừng. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy rừng tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ cháy rừng trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 6, ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 thì mức cảnh báo cháy rừng được nâng lên là cấp 4, cấp nguy hiểm trên phạm vi toàn tỉnh. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh khu vực Bắc Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với Tấn Phú về cái chương trình thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua những cái kênh tương tác của chương trình ạ. Số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Mùa Hè Của Em qua phần thể hiện của Vũ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa hè của em, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật. Trước đó thì tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, thì Tấn Phú cập nhật từ km số 5 về km số 7 ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm, cập nhật là khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này. Còn tại trục đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi về cầu vượt Hương Lộ 2 trên địa bàn Bình Hưng Hòa, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Và cũng trên trục Lê Đức Anh mà đoạn chúng ta di chuyển qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hương Lộ 2 Trước đó Tân Phú có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa 3 phương tiện từ một bạn thính giả đúng không ạ? Cụ thể là xe tải, ô tô 7 chỗ và xe bồn. Cập nhật lúc 9 giờ 20 phút đến thời điểm này thì hiện trường đã được giải quyết xong rồi. Chúng ta có thể an tâm quý vị nhé, lưu thông ổn định trở lại Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện xe bồn, xe tải và ô tô 7 chỗ. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng cập nhật và giải quyết rất là nhanh chóng, và thời điểm này thì hiện trường đã giải quyết xong rồi. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trở lại quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật tại Lê Đức Anh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hương Lộ 2. Trong lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác tài có những thông tin chia sẻ cập nhật nào về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường, các cái lộ trình thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà Tấn Phú có thể có cho mình những cái sự cập nhật chủ động trong các cái lộ trình, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm về lộ trình di chuyển nhé. Đặc biệt là những cái thông tin nào mà chúng tôi cũng chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác ạ. Tiếp nối với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

chiều Hà Nội, trước khoảng sân nhà thờ lớn, từng dòng người vẫn chậm rãi đi ngang qua nhau giữa tiếng chuông, tiếng còi xe và ánh nắng cuối ngày còn vương trên những tán cây cũ. Giữa góc phố đông đúc ấy, có một chiếc photobooth nhỏ khiến nhiều người bất giác dừng chân. Người trẻ ghé lại để chụp cùng bạn bè, khách nước ngoài tò mò đứng chờ ảnh hiện ra. Còn có cả những cụ già lần đầu tiên cầm trên tay một giải ảnh nhỏ giữa lòng Hà Nội. Thoạt nhìn, đó chỉ là một chiếc máy chụp ảnh giữa phố. Nhưng phía sau những khung hình bé xíu ấy lại là những câu chuyện về ký ức, về sự kết nối và cả những niềm vui rất nhẹ nhàng được giữ lại giữa nhịp sống vội vã của thành phố. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông. Câu chuyện hôm nay mang tên Photobooth giữa chiều Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Giữa lúc phố xá ngoài kia bắt đầu đông lên vì giờ tan tầm, góc nhỏ ấy lại mang một nhịp điệu khác khiến người ta chậm lại đôi chút. Bộ hành ngang qua rồi cũng tò mò đứng lại. Chiếc photobooth di sản được đặt cạnh những không gian quen thuộc của Hà Nội như nhà thờ lớn hay Hồ Gươm. Ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn khiến cho bộ hành không chỉ ghé qua những địa điểm đẹp rồi vội vã rời đi, mà có thể đứng yên lâu hơn một chút để thật sự cảm nhận không gian mình đang có mặt. Vì thế, thay vì chỉ giơ điện thoại chụp nhanh vài tấm hình, người ta bước vào chiếc máy nhỏ, chờ vài giây đếm ngược, chờ tấm ảnh hiện ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hóa ra lại đủ để người ta nhìn phố kỹ hơn, ngắm Hà Nội lâu hơn một chút. Mỗi ngày, góc photobooth ấy đón rất nhiều người ghé lại, từ khách du lịch, các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi hay người khuyết tật. Và với anh Nguyễn Tuấn Tài, người trực tiếp vận hành chiếc máy, điều động lại nhiều nhất trong ngày lại thường đến từ những vị khách đặc biệt như thế.
2: Có một lần mình gặp một cô ấy bị khiếm khuyết ở trên gương mặt ấy, thì mình có đến và lại gần rủ cô ấy tham gia chụp photobooth miễn phí. Và mới đầu thì cô ấy hơi ngại, nhưng sau một thời gian mình ngồi nói chuyện và chia sẻ tâm sự, thế là cô ấy đồng ý vui vẻ chụp photobooth. Mới đầu là họ cảm thấy họ rất là tự ti, nhưng sau khi mà chụp xong thì họ lại vô cùng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc.
1: Rồi anh Tài kể, hôm ấy anh đã hỏi người phụ nữ một câu mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nhớ mãi, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc

0: khó phai.
1: Mình có hỏi cô ấy một câu rằng là theo chị thì nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Thì chị bảo không sao cả, dù có rực rỡ hay không thì miễn mình cứ có cơm ăn ba bữa đủ, cứ hạnh phúc, sống khỏe mạnh, không bệnh tật, thế là ok. Đó là một cái câu nói mà mình nghĩ là cảm thấy truyền động lực cho mình rất là nhiều.
0: Giữa góc phố đông người qua lại, câu chuyện nhỏ ấy khiến bộ hành đứng lặng đi đôi chút. Hóa ra, có những tấm ảnh không chỉ để lưu lại khuôn mặt, nó còn giữ lại cả sự can đảm, là dấu ấn của người vẫn luôn mạnh mẽ, bền bỉ, lạc quan, sống rực rỡ cuộc đời của chính mình. Có lẽ cũng vì thế mà Photobooth này dành những lượt chụp miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật hay những hoàn cảnh đặc biệt. Không biển hiệu lớn, không lời kêu gọi ồn ào, chỉ là lời mời nhẹ nhàng dành cho những người đôi khi vẫn ngại đứng trước ống kính.
1: Đối với những người cao tuổi hay là người khiếm khuyết như kiểu người khiếm thính thì mình cảm thấy là khó khăn của họ là họ hơi tự ti chút, thì mình cũng có vận dụng hết các kỹ năng và tạo thêm nhiều không khí vui vẻ hơn, hơi gọi là vất vả một chút nhưng mà không sao.
0: Buổi chiều ấy, bộ hành đứng cạnh chiếc máy khá lâu. Một nhóm bạn trẻ vừa chụp xong reo lên vì tấm ảnh đẹp hơn mong đợi. Một cặp khách nước ngoài cẩn thận cất dài ảnh nhỏ vào túi áo. Một bà cụ tóc bạc bật cười khi lần đầu nhìn thấy ảnh mình được in ra ngay trước mắt. Phía trước nhà thờ lớn, dòng người vẫn đi qua không ngớt. Nhưng quanh chiếc photobooth ấy, thời gian dường như chậm hơn đôi chút. Anh Đỗ Đình Trường, vị khách mải ngắm mình trong dải ảnh, anh ấn tượng với mô hình chụp ảnh di sản là địa điểm nổi tiếng, đặc trưng của Hà Nội.
2: Mô hình này rất là thú vị. Cái điểm chụp nó một phần nó là quảng bá cái hình ảnh du lịch cho khách du lịch trong nước và quốc tế.
0: Có lẽ điều khiến bộ hành nhớ nhất sau một buổi chiều đứng lại nơi góc photobooth ấy không chỉ nằm ở những dải ảnh nhỏ vừa in ra, mà còn ở cách người ta chậm lại giữa phố. Chậm để ngắm một khoảng nắng cuối ngày trên mặt tiền nhà thờ lớn. Chậm để cười cùng bạn bè. Chậm để lần đầu tiên tự tin đứng trước ống kính và giữ lại cho mình một khoảnh khắc thật đẹp. Chiều muộn dần, phố bắt đầu đông hơn, tiếng còi xe ngoài kia lại cuốn mọi người trở về với nhịp sống thường ngày. Chỉ có góc nhỏ cạnh nhà thờ lớn vẫn còn những người đứng chờ ảnh hiện ra, nâng niu cầm trên tay như vừa giữ lại được một chút kỷ niệm của Hà Nội phố. Và bộ hành rời đi, bất giác thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Hóa ra giữa thành phố luôn hối hả này vẫn có những khoảng rừng rất nhỏ để người ta kịp nhìn nhau, nhìn phố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay với hành trình Photobooth giữa chiều Hà Nội. Các bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vào vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
3: Khiếp! Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nguyên Hà và nhắm mắt thấy mùa hè. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Cập nhật thông tin trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai do đang thi công vành đai 3. Hiện tại thì chỉ còn 2 làn đường dành cho xe ô tô và mô tô lưu thông thôi. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng có chia sẻ đến quý vị những cái lộ trình thay thế để mà chúng ta có thể tham khảo như sau. Chúng ta có thể di chuyển từ trục đổ 10 về lộ trình đường Hoàng Cầm, sau đó di chuyển qua quốc lộ 1K rồi về cầu Hóa An. Lộ trình thay thế thứ hai từ đổ 10 qua D1 đến D2 khu công nghệ cao, cầu Phú Hữu, Võ Chí Công, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Đó là hai lộ trình thay thế cho lộ trình trục vào quốc lộ 1 cầu Đồng Nai quý vị nhé. Và trước đó thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ với cái lộ trình này tại khu vực đó chính là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây qua km số 5 về km số 7 đông chậm khoảng 2 cây số. Khu vực cầu Phú Mỹ, Tấn Phú nhận được góc nhìn của mình thông qua hệ thống camera khu vực cầu Phú Mỹ mà quý vị di chuyển từ Nguyễn Văn Quỳ về khu vực Võ Chí Công, có nghĩa là từ khu vực quận 7 sang khu vực Thủ Đức cũ, thì cập nhật là mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm với lộ trình này. Nhắc lại với cầu Phú Mỹ quý vị nhé, xe đang đông, di chuyển rất chậm hướng từ khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công. Không biết là có va chạm hay sự cố nào không, nếu như mà có những cái cập nhật mới qua khu vực này thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi cụ thể về các thông tin tại cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Đó là những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình ạ. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Sở Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường Phú Định về việc sử dụng tạm thời vỉa hè bờ kè bến Bình Đông để tổ chức tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị sông nước của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điểm nhấn cho các hoạt động kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo xây dựng hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường xã đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường đối với hai loại đất bao gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Theo dự thảo thì tại 3 tuyến đường có giá đất cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đều có hệ số K là 1,39. Microsoft được cho là đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng Windows 11 quản lý và gỡ bỏ các mô hình AI cài sẵn trên hệ điều hành của mình. Thông tin xuất hiện trong các bản dựng Windows Insider và một cái mục quản lý AI riêng trong phần cài đặt. Nếu như mà được triển khai chính thức thì người dùng có thể chủ động loại bỏ những mô hình AI không cần thiết, qua đó sẽ tiết kiệm được dung lượng lưu trữ và tài nguyên hệ thống. Tính năng này được xem là bước đi nhằm tăng quyền kiểm soát của người dùng đối với thành phần AI trên Windows 11, song song hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được Microsoft xác nhận phát hành rộng rãi. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Còn khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm trong cái lộ trình trưa nay rồi. Quý vị, chúng ta cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì Tấn Phú xin được gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc nữa, có phần thể hiện của Đen và Trần Tiến, bài hát Đi Trong Mùa Hè. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Tấn Phú cảm ơn quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chương trình Đời Sống Thị Thành. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có những lộ trình thuận lợi, bình an, di chuyển trên đường thì cũng sẽ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông quý vị nha. Tấn Phú về cái chương trình xin gửi lời chào tạm biệt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc ạ.
1: Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mác cùng tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng reo vang đang nóng sưng trong lòng khán giả là nơi đóng quân. Mùa hè nắng

đường vào tim em khó khăn chắc trở. Sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm. Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch. Yeah, yeah, yeah.

vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Nếu như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm, mong em trật tự như một người thủ thư. Lời em nói theo thống kê xác suất, thì là một phần chỉ biến anh thành người vũ phu.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ 90 phút. Hy vọng trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình có thể giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin giao thông cần thiết. Từ đó thì cũng sẽ chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ. Về với các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm ha. Ở khu vực cầu Phú Hữu cũng như là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị an tâm khi mà di chuyển về. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Ở nút giao Mỹ Thủy, cụ thể là trên trục Võ Chí Công thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không đông đâu. Chúng ta cũng có thể di chuyển khá là ổn định. Ở trung tâm thành phố, Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cộng Hòa đi qua C18 thì xe cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp. Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Phan Đăng Lưu đi qua chợ Bà Chiểu thưa quý vị. Trước khi vào khung giờ cao điểm khoảng 10 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này có cho biết là tuyến quốc lộ 1 đi qua cầu Đồng Nai thưa quý vị, do đang thi công vành đai 3, hiện chỉ còn 2 làn đường dành cho xe ô tô và mô tô lưu thông. Quý bác tài, chúng ta có thể lựa chọn các lộ trình thay thế như sau. Đầu tiên là mình đi đổ 10 đi qua Hoàng Cầm, đi đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Và lộ trình thứ hai là mình đi đổ 10 đến D1, D2 trong khu công nghệ cao quý vị. Rồi mình ra cầu Phú Hữu đến Võ Chí Công, ra cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dạ, đó là một cái cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi, chào thính giả Luân Trịnh, chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì cho biết là ngã tư DT669 hướng đi về vòng xoay quốc lộ 51 thì xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu. Cảm ơn anh Khang Phan rất nhiều. Anh cũng bổ sung thêm thông tin nữa là ngã ba khu công nghiệp Long Thành đi về ngã tư DT769 di chuyển ổn định cả hai hướng, trời thì nắng gián đoạn. Tiếp theo gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh ạ. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là đường Lê Thị Trung, An Phú cũ và hướng đi về ngã tư từ Văn Phước thì đang thông thoáng thưa quý vị. Đường Lê Thị Trung và hướng đi về Bình Chuẩn 69 không gặp khó khăn về giao thông. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Lê Thị Trung và hướng đi về An Phú 23. Tiếp tục xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Kim. Và đó là những tương tác đến từ quý bác tài đã tương tác về fanpage VOV Giao thông ở thời điểm là đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng thì quý vị cũng an tâm nhé. Cũng di chuyển rất là ổn định ở đây, không gặp quá nhiều những khó khăn, những phức tạp đâu. Trưa nay thì Phan Yến thấy là công trường Mê Linh cũng di chuyển khá là ổn định, không có đông xe. Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh quý vị nhé. Tôn Đức Thắng đi qua cầu Khánh Hội cũng vậy, cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ trên tần số FM 91MHz, thì quý vị đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách gọi về hotline 02839 919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.

0: trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
12: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Xin được gửi lời chào đến thính giả Đức Linh. Anh Đức Linh có cho biết là cầu Bình Lợi đi về giao lộ Nguyễn Xí thì kẹt xe di chuyển khó khăn. Quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về lộ trình này thì mình lưu ý ha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Bình Lợi và về giao lộ Nguyễn Xí thì kẹt xe di chuyển rất là khó khăn trên trục Phạm Văn Đồng thưa quý vị. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi. Chào thính giả Trần Văn ạ. Anh Lê Kim thì có cập nhật thông tin là cầu Tân Đô, cầu An Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh ổn và không có nắng. Cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo nữa, thính giả Nguyễn Linh có chia sẻ là đường Lê Thị Trung, An Phú và hướng đi về ngã ba Chu Văn An thì thông thoáng, trời có chút nắng. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Hương Trần. Chào thính giả Minh Trung. Anh Minh Trung thì cho biết là ngã tư Gò Mây xe ổn định các hướng. Quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về ngã tư Gò Mây mình an tâm ha. Anh Lê Kim cập nhật thêm thông tin nữa. Tỉnh lộ 825, làng Sen Việt, tín hiệu đèn không hoạt động. Nay 7 ngày rồi mà chưa được khắc phục ha anh Lê Kim. Xe chạy lộn xộn ở khu vực này. Dạ, rất là mong lực lượng chức năng ở khu vực là ngã ba làng Sen Việt mà có trục tỉnh lộ 825 đi qua có thể nhanh chóng khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động để quý bác tài chúng ta di chuyển về đây được an tâm, an toàn hơn. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều ạ. Rồi, gửi lời chào đến thính giả Huy Euro ạ. Chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Thanh Nguyễn, chào thính giả Hồ Nhung. Thính giả có cho biết là Mỹ Phước, Tân Vạn và hướng đi ra xa lộ Hà Nội kẹt xe kéo dài mấy cây số. Dạ rồi, cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Nhắc lại thông tin này, Mỹ Phước, Tân Vạn và hướng đi ra trục quốc lộ 1 thì đang kẹt xe rất là dài. Quý bác tài hết sức lưu ý. Anh Nguyễn Linh cập nhật thêm thông tin DT743 và hướng đi về bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, hướng đi về cầu vượt 550 thì xe đông di chuyển rất là

chậm. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa. DT743 và hướng đi về bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, hướng đi về cầu vượt 550 thì xe đông di chuyển rất chậm. Quý bác tài chúng ta lưu ý. Gửi lời chào đến thính giả Khát Vọng Làm Giàu. Chào anh Hữu Vinh ạ. Tiếp theo là tương tác đến từ thính giả Linh Thành Vũ. Cảm ơn những tương tác đến từ quý vị thính giả các bác tài. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ thêm thông tin là Trần Phú, vòng xoay Cộng Hòa, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Chào thính giả Phạm Hoàng Rựng ạ. Anh thì có cho biết là buổi trưa ngày hôm nay khu vực Trảng Bàng thì không có gặp khó khăn nào về giao thông cả. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cường cũng như là thính giả Cao Chinh. Cảm ơn quý bác tài đã luôn yêu thương chia sẻ thông tin về với kênh VOV Giao thông ạ. Và hiện tại thì Phan Yến cũng có nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý bác tài có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Ở nút giao An Lạc thì xe cũng đông và chúng ta phải di chuyển chậm mọi người nhé. Bây giờ là 10 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu. Tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này, trời vẫn đang duy trì trạng thái nhiều mây với nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, độ ẩm khá là cao 77%. Hình thái thời tiết chi phối toàn thành phố từ trưa nay đến đầu giờ tối là có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do trời nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất chiều nay chỉ dao động từ 30 đến 32 độ trước khi giảm về mức từ 24 đến 26 độ vào ban đêm. Khối mây ẩm đậm đặc dồn về ngay đầu giờ chiều sẽ kích hoạt những đợt mưa dông bất chợt, gây giảm tầm nhìn xa nhanh chóng trên các tuyến đường. Đối với lực lượng giao nhận hàng hóa và người đi xe máy, khi mà thấy trời chuyển tối, quý vị cần chủ động bật đèn nhận diện từ sớm để các xe tải lớn dễ quan sát. Tuyệt đối không dừng xe đột ngột ngay dưới gầm cầu vượt hoặc là sát giải phân cách để mặc áo mưa, vì hành vi này dễ gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện phía sau khi mà mặt đường bắt đầu trơn trượt. Nếu mà gặp gió giật mạnh nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh xa các xe chở thùng hàng cồng kềnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 49 phút theo đồng hồ của phòng thu. Sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Nếu quý bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Đỗ Mười đi qua Nguyễn Văn Quá. Mặc dù là có công trình đang thi công nhưng mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu. Mình có thể di chuyển được với vận tốc trung bình ở đây. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định, di chuyển khá là ổn định thưa quý vị. Nơi Trăng Long với lại Nguyễn Xí cũng là một lộ trình rất dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi đến thì mình an tâm. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một vài ngày trở lại đây thì Facebook, fanpage Facebook Phan Yến thấy là đang có một cái thuật toán mới, nên là đôi khi có những bình luận sẽ bị ẩn, và nếu như Phan Yến không đọc những cái bình luận mà quý vị chia sẻ thì mong là mọi người cũng sẽ comment lại giúp Phan Yến nha, để mình không bỏ sót những thông tin từ quý vị thính giả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phan Yến thấy là thính giả Trần Văn có chia sẻ là Hương Lộ 2 từ Mã Lò đi về ngã tư 4 xã thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, Hương Lộ 2 từ Mã Lò đi về ngã tư 4 xã thì xe đông di chuyển chậm. Nếu bác tài nào di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút. Cảm ơn lời chúc đến từ thính giả Nguyễn Linh. Chào thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ là cầu vượt 550 thì đang rất là thông thoáng. Độ dốc cầu vượt 550 và hướng đi về cảng ICD Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm hướng rẽ trái, đi vào cảng thì đông hơn chậm hơn, thông thường là như vậy đúng không ạ? Nhắc lại thông tin này, đổi dốc cầu vượt 550 và hướng đi về cảng ICD Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm hướng rẽ trái, đi vào cảng thì đông hơn chậm hơn. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai thì xe đông nối dài di chuyển chậm trước cổng bệnh viện Từ Dũ, hướng ngược lại thì không cần phải lo lắng thưa quý vị, đang rất ổn định. Anh Trần Viết Hùng thì chia sẻ là đường Nguyễn Thị Sóc và hướng đi ra quốc lộ 22 cũ thì xe đông và chúng ta di chuyển được. Ở đây thì anh có nói là chính quyền phường đang lập lại trật tự vỉa hè. Dạ rồi, cảm ơn anh Trần Viết Hùng rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Anh có cho biết là từ Bến Lức Tây Ninh hướng trạm dừng chân Châu Thành, xe lưu thông ổn định và thời tiết thì mát mẻ âm u. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào thính giả Bắc Huệ Nam. Chào anh Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết thì xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý ha. Anh Khang Phan quay trở lại chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao quốc lộ 51 đi về nút giao Vành Đai 2 thì di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì nắng quý vị nha. Cảm ơn anh Khang Phan rất nhiều. Tiếp tục anh Lê Kim thì có chia sẻ là cầu Tân Tạo Trần Văn Dầu đi ra võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm do có đội cắt tỉa cây xanh. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Triết Vũ. Bây giờ thì sẽ là thông tin được chia sẻ từ thính giả Phạm Sơn Trung. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Trung. Và anh Trung có chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng từ ngã tư Linh Xuân cho đến vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn qua các phường Linh Xuân, Thủ Đức, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Hạnh Thông thì lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Anh Triết Vũ thì có chia sẻ là trạm thu phí cầu Ông Bố thì xe nhích nhích, có nghĩa là đi chậm lắm đúng không ạ? Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Triết Vũ. Nếu mà bác tài nào chuẩn bị di chuyển về khu vực trạm thu phí cầu Ông Bố thì mình lưu ý nha, đi rất là chậm ở đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin rất đáng chú ý. Quý vị thân mến, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vậy việc chuyển đổi này thực sự mang lại thay đổi và lợi ích nào? Phản ánh của phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Theo cơ quan soạn thảo, việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao tính tự chủ, đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đơn vị đã tự chủ tài chính ở mức cao. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
6: Các đơn vị sự nghiệp công lập thì họ phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì để nó đảm bảo theo cái tính yếu tố của thị trường, nó vừa đảm bảo và tách bạch ra những cái hoạt những cái nội dung mà thực hiện theo các cái nhiệm vụ của chính trị và với những cái nhiệm vụ mà thực hiện theo cái cơ chế thị trường thì để đảm bảo cho họ có cái tính tự chủ cũng như là nâng cao cái năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, cùng với việc xây dựng lộ trình và các điều kiện chuyển đổi phù hợp, cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong suốt quá trình chuyển đổi. Bên cạnh việc vận hành theo cơ chế thị trường, các đơn vị sau chuyển đổi vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ được nhà nước giao. Vì vậy, cần có các nguyên tắc giám sát rõ ràng để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh doanh và trách nhiệm phục vụ lợi ích công. Nếu được triển khai đồng bộ cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Và bây giờ là 10 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân ở giao lộ này lượng phương tiện đổ về rất đông, đặc biệt theo hướng di chuyển đi về ngã tư Bảy Hiền. Xe đông di chuyển rất chậm, quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây. Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, vẫn có sự di chuyển ổn định ở các góc đường như là Cách Mạng Tháng 8 hay là Hoàng Văn Thụ. Còn ở khu vực Trường Chinh hay là Lý Thường Kiệt mình đổ đi ra Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Phổ Quang với lại Hoàng Minh Giám, quý vị an tâm nhé, di chuyển ổn định thông thoáng. Ở khu vực Phạm Hùng với lại Hưng Phú thì Phan Yến thấy là không gặp khó khăn gì đâu ạ. Nếu mà mình di chuyển về đây thì mình an tâm. Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục thì cũng di chuyển rất là ổn định. Bây giờ Phan Yến sẽ nhắc lại một lưu ý đến với những bác tài nào mà chúng ta có di chuyển ở khu vực cầu Đồng Nai. Quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai do đang thi công vành đai 3, hiện chỉ còn 2 làn đường dành cho xe ô tô và mô tô lưu thông thôi. Lộ trình thay thế quý bác tài có thể chọn đó là đổ 10 đi Hoàng Cầm, đi quốc lộ 1K ra cầu Hóa An và đổ 10 đi D1, D2 ở trong khu công nghệ cao. Mình đi ra cầu Phú Hữu đến đường Võ Chí Công và mình di chuyển lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chia sẻ lại để quý bác tài nếu mà chúng ta có di chuyển về khu vực trục quốc lộ 1 đi qua cầu Đồng Nai thì mình chú ý có những hạn chế về di chuyển ở khu vực này thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến thính giả Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì chia sẻ là tỉnh lộ 8 Bình Mỹ, xe nối dài hướng đi về ngã ba Bình Mỹ. Và cầu Phú Cường thì xe đông di chuyển trung bình ở hai hướng. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Tỉnh lộ 8 Bình Mỹ, xe nối dài hướng đi về ngã ba Bình Mỹ quý vị nhé. Còn ở trên cầu Phú Cường thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu thì chia sẻ là từ nút giao xuống Mộc Hóa, Tân An có 3 xe va chạm liên hoàn với nhau. Hiện tại thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Thời tiết thì âm u nữa. Nhắc lại, từ nút giao xuống Mộc Hóa, Tân An là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đúng không ạ? Thì có 3 xe va chạm liên hoàn với nhau. Hiện tại thì xe đông di chuyển rất là chậm và thời tiết thì âm u. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý. Anh Lê Kim cập nhật là ngã tư Võ Trần Chí quá trời kẹt xe. Dạ không biết là Võ Trần Chí với lại đường nào đây anh Kim ha. Phan Yến chưa rõ được là Võ Trần Chí giao cắt với lại trục đường nào mà tình hình giao thông lại khó khăn đến như vậy. Mong là sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ anh Lê Kim. Anh Hữu Vinh thì quay trở lại chia sẻ đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Tôn Thất Tùng thì xe không có đông đâu, di chuyển ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những hình ảnh camera ở khu vực là Lê Khả Phiêu với lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí thì xe cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình thưa quý vị. Lê Khả Phiêu với lại Đinh Đức Thiện xe đông di chuyển được. Tiếp theo ở khu vực là Đinh Hòa với Cao Xuân Dục, nhắc lại là vẫn di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình về thì mình an tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 4 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã có công điện gửi Ban Nhân dân 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, số tiền là 410 triệu đồng về các hành vi vi phạm liên quan, trong đó có hành vi cung cấp không chính xác hoặc là cung cấp không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi mà thực hiện giao dịch từ xa theo quy định. Tin vui về giao thông cho người dân khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đó là thành phố dự kiến chi gần 10.000 tỷ đồng để mở rộng đường Lê Văn Lương, trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực này với tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 6,6 km, dự kiến sẽ được mở rộng quy mô lên từ 30 đến 40 mét. Công trình dự kiến sẽ chính thức khởi công vào năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Chuyển sang thông tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU vừa công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ. Một trong những nội dung trọng tâm của gói sáng kiến là đề xuất đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy phát triển các nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI do châu Âu làm chủ. EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và các ứng dụng AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, tại phiên trọng thể của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay 4 tháng 6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thông qua Đại hội Công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất, hiến kế, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp, lựa chọn 5 nhóm vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội. Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, nghỉ từ mùng 2 tháng 9 đến mùng 5 tháng 9. Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng, kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngoài ra, các kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân, tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động, triển khai và đảm bảo tuân thủ thực hiện chính sách pháp luật cũng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu tại đại hội. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: You can hear the whistle blow.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lý Thường Kiệt với lại Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt Bắc Hải, thì lượng phương tiện đổ về không quá đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây quý vị nha. Cầu vượt nút giao Cây Gõ thì cũng có thể di chuyển ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây, không quá phức tạp đâu ạ. Xe đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, chậm chậm mà di chuyển thôi. Ở khu vực Trường Sơn đi ra qua ga quốc tế thưa quý vị, thì lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, ở khu vực ngã tư Bốn Xã thì Phan Yến thấy mọi người cũng di chuyển ổn định ở đây, không quá phức tạp. Ngã ba An Lạc, khu vực này thì lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc khá là thấp quý vị nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển qua những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Phan Yến xin được gửi lời chào đến chú Trần Tám. Chú Trần Tám thì chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp Cũ, các phương tiện hơi đông và vẫn lưu thông qua ổn. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn lời chúc của chú ạ. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, giao Cách Mạng Tháng 8 với lại Nguyễn Thị Minh Khai thì sẽ không có đông, di chuyển ổn định các hướng. Tiếp theo nữa, gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ một số lộ trình như sau: đường Lê Quang Định, tỉnh lộ 746, tỉnh lộ 747, cụm công nghiệp Uyên Hưng, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ngã tư Hội Nghĩa, Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ, cầu Bình Cơ thì xe lưu thông ổn định. Thời tiết thì nắng có mây, cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo nữa thì anh Lê Kim đã chia sẻ rồi thưa quý vị, anh có nói là Võ Trần Chí giao với lại Trần Văn Dầu thì xe đông đúng không ạ? Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Hồi nãy Phan Yến có hỏi và bây giờ anh Lê Kim đã trả lời rồi. Võ Trần Chí với lại Trần Văn Dầu xe đông di chuyển rất chậm. Cảm ơn lời chúc đến từ thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ các lộ trình sau đang di chuyển ổn định: đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Duyện, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Phổ Quang, Huỳnh Lăng Khanh, Cửu Long, Lam Sơn, Yên Thế, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm, Bùi Văn Thêm, Đào Duy Anh, Nguyễn Kiệm, Hồ Văn Huê. Đây là những lộ trình đang di chuyển rất ổn định. Quý vị bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm ha. Ở khu vực Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Tiếp tục là Lê Đức Anh đi qua Phan Văn Hớn hay còn gọi là ngã tư Bà Điểm thì Văn Yến thấy là chung tình trạng với Tân Kỳ, Tân Quý, không quá đông đâu, di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Hoàng Diệu với Khánh Hội rất thông thoáng thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu cũng vậy, chúng ta không có gặp khó khăn gì trong việc di chuyển cả. Và không biết là nãy đến giờ Phan Yến có bỏ sót thông tin giao thông khó khăn nào không? Nếu có thì rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 hoặc là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
6: Sự việc và góc nhìn.
7: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, khác với các dự án nhà ở xã hội, xây rồi bán và cũng rất khác với nhà ở cho thuê do các hộ gia đình cá nhân cung cấp dưới hình thức chung cư mini hoặc nhà trọ trong các khu dân cư hiện nay. Nhà ở cho thuê sẽ là một loại hình bất động sản đặc biệt. Vậy quỹ nhà ở cho thuê khi được hoàn thành sẽ được quản lý và vận hành như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Thưa quý vị, trước thông tin Hà Nội dành quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhiều người dân thủ đô bày tỏ đây là nhu cầu thiết yếu và mong mỏi nhà ở cho thuê sẽ đáp ứng được nhiều tiêu chí cụ thể.
9: Tôi cũng mong là cái mức giá thuê mình cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này, chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu tiêu chuẩn về chợ dân sinh, trường học, y tế.
10: Tôi cũng mong muốn là nhà ở cho thuê thì có một cái mức giá phù hợp với thu nhập của người lao động, đặc biệt là những cái người trẻ và có cái gia đình con nhỏ như gia đình tôi. Ngoài ra thì nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ, rồi có điện nước ổn định, môi trường sống cũng phải văn minh và an ninh tốt.
11: Những căn nhà cho thuê với cái mức giá vừa phải và chất lượng nhà ở cũng như cái vị trí phù hợp thì đấy là cái mà tôi cũng hiện nay đang rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong là cái chính sách này thì thứ nhất là nó sớm được đưa vào triển khai để chúng tôi có thể sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp.
8: Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, có nhiều hình thức để quản lý vận hành nhà ở cho thuê. Có thể cho ban quản lý dự án trực tiếp cho thuê, khai thác, quản lý vận hành. Thứ hai là tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp tư nhân tham gia, trong đó việc quan trọng nhất là xác định giá thuê.
12: Cái việc xác định giá thuê rất quan trọng. Bây giờ bản thân là nếu nhà thuê thương mại thì ngoài thì rất là nhiều. Nhưng mà với cái nhà xã hội cho thuê này thì cũng lại phải đảm bảo yếu tố là có sự trợ giá của nhà nước trong việc hỗ trợ. Và khi là xét duyệt cái đối tượng được phép cho thuê, thông qua ví dụ như số hộ nhân khẩu này, cái thu nhập này hoặc là những cái điều kiện khác mà có thể là khi đó chúng ta sẽ đưa ra để chúng ta xét duyệt giống như là chúng ta đang xét duyệt cái điều kiện để mua nhà xã hội này.
7: Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, để quản lý vận hành nhà ở xã hội cho thuê đạt hiệu quả, phải có sự phân loại mô hình nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng, bao gồm từ công nhân, từ người thu nhập thấp tại đô thị, từ sinh viên, từ người trẻ mới lập nghiệp. Mỗi nhóm đối tượng này lại có yêu cầu khác nhau, thu nhập khác nhau nên cần phân loại rõ để tiếp cận tốt hơn.
13: Chất lượng quản lý vận hành phải được đặt ra như một cái tiêu chuẩn bắt buộc. Chúng ta không thể vận hành theo một cách tự phát hoặc là chỉ quản lý hình thức. Mà theo tôi, cái mô hình này nên được tổ chức quản lý một cách tập trung. Trong đó thì rõ ràng là cái vai trò điều phối giám sát vẫn phải thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Và nếu trong trường hợp mà giao cho các doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện, thì các đơn vị này cũng phải là những đơn vị chuyên nghiệp và được lựa chọn theo tiêu chí rõ ràng.
8: Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng cho biết, chúng ta có thể nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở quốc gia để huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê. Quỹ này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, như đóng góp từ tiền lương của người lao động, nguồn vốn từ doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc các nguồn lực công khác. Tại nhiều nước trên thế giới đang triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương đứng ra đầu tư xây dựng nhà cho thuê hoặc thuê doanh nghiệp xây dựng, sau đó nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại. Do đó, theo ông Trần Xuân Lượng, doanh nghiệp chỉ nên đóng vai trò là đơn vị xây dựng nhà thuê cho nhà nước, còn nhà nước sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và cho thuê nhà ở.
14: Người ta có nhiều tiền thì thuê diện tích rộng hơn, quy mô gia đình lớn hơn, còn không thì người ta ở nhỏ hơn. Thậm chí là gì? Thuê mua. Người ta có thể thuê lâu dài thì chúng ta sẽ cho họ mua 50%, 30%. Cái đối tượng có khả năng chi trả là đối tượng trung lưu, là chiếm đại đa số bộ phận trong xã hội. Với cái mức lương thu nhập của chúng ta hiện nay, họ hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thiết kế ra cái cách thanh toán linh hoạt, thuê và cho thuê.
7: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng nhận định, mô hình nhà ở cho thuê phải là khu vực gần trung tâm, có hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho nhiều người lựa chọn. Làm sao để nhà ở cho thuê phải có sức hấp dẫn hơn mua nhà?
15: Doanh nghiệp ở đây có thể kể cả là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều tuân thủ những các cái quy định về đầu tư phát triển nhà cho thuê chứ không phải là đầu tư để bán. Khi đó doanh nghiệp người ta sẽ vận hành theo một cái cơ chế và tất nhiên cần phải xây dựng một cái khuôn khổ pháp luật cũng như là cái cơ chế vận hành và cái quyền năng của người sử dụng cũng như quan hệ giữa những cái chủ đầu tư với lại những người thuê nhà.
8: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ, nhà cho thuê, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do khác. Ước tính khoảng 1/4 cư dân thủ đô đang sinh sống trong các khu nhà trọ và khu dân cư tự phát. Trong bối cảnh đó, nhà ở cho thuê được xác định là trụ cột chiến lược nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài viết Nhà nước nên quản lý vận hành nhà ở cho thuê.
7: Hà Nội hiện nay có một thị trường nhà ở cho thuê rất lớn. Thị trường này đã tồn tại từ rất lâu, là những dãy phòng trọ của công nhân ở ngoại thành, những căn nhà chia nhỏ cho sinh viên thuê. Trước đây ở Hà Nội cũng từng có mô hình nhà cho thuê khá phổ biến dưới dạng các khu tập thể, chung cư cũ do nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên tới nay, mô hình này gần như biến mất. Trong khi đó, giá nhà hiện nay tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nên việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư. Chỉ vài ngày sau các cuộc làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ủy ban Nhân dân Hà Nội cùng các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 và thúc đẩy khởi công thí điểm ngay trong tháng 6 năm 2026. Những động thái này cho thấy vấn đề nhà ở cho thuê, trước hết là ở Hà Nội, đang được xúc tiến với tốc độ rất nhanh. Song song với việc phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, thì mô hình này đang đòi hỏi những thay đổi để bổ sung và hoàn thiện một nền tảng vận hành thông minh, hiệu quả. Nhà cho thuê đòi hỏi việc quản lý, bảo trì, kiểm soát đối tượng thuê và duy trì chất lượng sống phải kéo dài liên tục. Bên cạnh đó, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho thị trường thuê nhà, bao gồm cơ chế bảo vệ quyền lợi người thuê, kiểm soát giá thuê hợp lý và tiêu chuẩn vận hành dự án. Hơn nữa, nhà ở xã hội cho thuê chỉ phát huy ý nghĩa khi người thuê đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng được cập nhật thường xuyên và các hành vi cho thuê lại hoặc sử dụng sai mục đích được kiểm soát. Việc kết nối dữ liệu dân cư, thu nhập và tình trạng sở hữu nhà ở có thể giúp giảm xét duyệt cảm tính, đảm bảo công bằng hơn để người không còn nhu cầu hoặc không còn đủ điều kiện sẽ nhường lại chỗ ở cho người thực sự cần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các mô hình nhà ở xã hội cho thuê ổn định thường không chỉ dựa vào doanh nghiệp bất động sản thương mại theo từng dự án, mà còn có một khu vực cung ứng mang tính công ích, phi lợi nhuận hoặc gắn với nghĩa vụ xã hội dài hạn. Với nhà cho thuê, thành công trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng tốc độ khởi công hay quy mô vốn ban đầu, mà còn bằng khả năng hình thành một nền tảng vận hành đủ bền phía sau các dự án để phục vụ đúng những người cần một chỗ ở ổn định. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược tổng thể với sự tham gia đồng bộ của nhà nước và khu vực tư nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua đất đai, quy hoạch, hạ tầng và thể chế, còn doanh nghiệp là lực lượng đầu tư và vận hành thị trường.
8: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Nhà cho thuê sẽ vận hành theo mô hình nào xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Sự việc và Góc nhìn, bây giờ là 11:20 theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng thì xe đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông thì xe có đông và chúng ta di chuyển được với vận tốc trung bình. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí cũng xe đông di chuyển được. Ở cái chiều đường ngược lại, đó là quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì khá là thông thoáng, không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang khu vực Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12 và hướng đi về trạm 2 thì xe có đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Tiếp theo, ở khu vực Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 13 thì di chuyển ổn định hai hướng thưa quý vị. Ở trong hầm chui An Sương, Phan Yến thấy là cũng di chuyển rất là ổn định, không có khó khăn gì cả. Khu vực quận Tư Cũ thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, những tuyến đường này không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Di chuyển qua khu vực quận Năm Cũ thì có Nguyễn Tri Phương với lại Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng rất dễ chịu trong việc di chuyển. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ xem là hiện tại còn đông xe hay không nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái lộ trình nữa, đó là Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không có đông đâu ạ. Chúng ta di chuyển cũng khá là ổn định. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay ở khu vực cầu Lớn, Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn qua ngã Ba Dòng thì tình hình như thế nào? Có phức tạp trong việc di chuyển hay không? Nếu mà có thông tin ở khu vực này thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Phan Yến đã nhận được sự hỗ trợ hình ảnh ở khu vực là cầu Phú Mỹ rồi. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái so với thời điểm là 1 giờ đồng hồ trước đầu khung giờ cao điểm. Bây giờ thì khả quan hơn rất là nhiều rồi thưa quý vị. Chúng ta có thể di chuyển ổn định ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở chiều ngược lại, từ phường Cát Lái đi về phường Phú Thuận ở chân cầu thì Văn Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp. Một phần là do lượng phương tiện đổ về nhiều và một phần nữa là do là có công trình thi công ở trên cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Quý bác tài chúng ta chú ý. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là cái thông tin mà cách đây ít phút Phan Yến đã quan sát được từ hình ảnh camera chuyển về để chia sẻ cùng với quý vị. Nhắc lại nhé, đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ nếu mà quý vị di chuyển đến khu vực Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát thì quý vị hoàn toàn an tâm nha. Phan Yến thấy là không có đông xe đâu ạ, di chuyển rất là ổn định. Nhìn chung buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông cũng không quá phức tạp. Tình hình thời tiết thì khá là dễ chịu, không có làm khó quý bác tài trong việc di chuyển. Tuy nhiên khả năng là chiều nay, tối nay sẽ có mưa nên là mong là mọi người cũng sẽ thu xếp công việc của mình được nhanh chóng, cẩn thận để buổi chiều ngày hôm nay hạn chế ra đường nhất có thể. Vì trời mưa thì di chuyển ngoài đường gặp rất là nhiều những áp lực đúng không ạ? Hiện tại thì Văn Yến đã nhận được, đã có thể quan sát thêm được những hình ảnh camera mới ở khu vực đổ 10 thưa quý vị. Đổ 10 qua cầu Bến Cát lúc nào cũng như vậy vào các khung giờ cao điểm. Thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất là đông và di chuyển với tốc độ rất là thấp ở cả hai hướng. Nhắc lại, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Đổ 10 và đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
16: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh lần thứ 3 để thua đối thủ người Thái Lan. Hà Lan bất ngờ thua giao hữu trước thềm World Cup 2026. Đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, chiều ngày hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U19 Myanmar tại lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Ban huấn luyện của đội tuyển U19 khẳng định toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực tốt, tinh thần cũng tự tin sau chuỗi ngày tập luyện tại Medan. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như mặt sân tại Indonesia, loại bỏ những rào cản về yếu tố ngoại cảnh. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày hôm nay trên sân vận động Sumatera Utaramen tại Indonesia. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Việc được thi đấu trên mặt sân cỏ quen thuộc tại Việt Trì hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 được tổ chức tại Trung Quốc. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Pichamong Upaniput của Thái Lan với tỷ số là 8-21 và 13-21 tại vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Indonesia Open 2026. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Thùy Linh đã chạm trán Pichamong và cũng là lần thứ 3 Thùy Linh phải nhận thất bại trước đối thủ trẻ người Thái Lan. Việc liên tiếp nhận thất bại trước đối thủ xếp hạng tương đương cho thấy tay vợt nữ số 1 Việt Nam cần thêm những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như khả năng duy trì sự ổn định ở các trận cầu đỉnh cao nếu muốn tạo bước đột phá trên đấu trường quốc tế. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trước khi chính thức sang Mỹ tham dự World Cup, Hà Lan đã có màn so tài quan trọng với Algeria trên sân nhà Rotterdam. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Hà Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, Hà Lan vẫn thiếu những sự may mắn để có thể xuyên thủng mảnh lưới của Algeria. Trong khi Hà Lan tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá. Ở phút 86, Anis Hadi Mosa đã đi bóng đột phá và cứa lòng kỹ thuật làm tung lưới đội tuyển Hà Lan. 1-0 cho Algeria và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giao hữu này. Kết quả đáng quên buộc Ronald Koeman phải xử lý rất nhiều vấn đề trước khi Hà Lan chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Italia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Civivo Bettini với người hùng đó là Francesco Pio Esposito khi anh ghi bàn vào phút thứ 49. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng màn trình diễn của lứa cầu thủ mới rõ ràng mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Italia trong giai đoạn tái thiết sau khi không thể giành tấm vé tham dự kỳ World Cup năm nay. Huấn luyện viên Andoni Iraola sau khi chính thức nhậm chức tại sân Anfield sẽ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình. Theo báo chí Anh, những cái tên dễ chia tay Liverpool nhất sẽ là Chiesa, Endo và Gakpo do không còn giữ được vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, Elliot, Jones và đặc biệt là Mark Allister vẫn là những tài sản giá trị nên là The Cop sẽ chỉ cân nhắc bán nếu như nhận được lời đề nghị thực sự hấp dẫn. Manchester City được cho là đang chuẩn bị đề nghị trả Real Madrid 90 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Á quân của Premier League mùa giải vừa qua xem tuyển thủ Uruguay là một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa trước mùa giải mới. Valverde từ lâu cũng đã được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu tại châu Âu. Pháo thủ Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo Julian Alvarez. Động thái này vượt xa lời đề nghị ban đầu trị giá 100 triệu euro đến từ Barcelona trong bối cảnh khả năng chân sút người Argentina ở lại Tây Ban Nha là rất thấp. Juventus đã chính thức xác nhận tiền đạo Dusan Vlahovic sẽ rời khỏi đội bóng khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng này. Sự ra đi của Vlahovic sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Juventus và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi. Paris Saint-Germain đã đánh bại Manchester City, Manchester United và Chelsea để sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ người Nga Alexei Bachakov. Team Talk cho biết do rào cản pháp lý với các lệnh trừng phạt liên quan tới bóng đá Nga khiến cho Manchester City, Manu và Chelsea buộc phải rút lui dù đều đánh giá Bachakov là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu hiện tại. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải quần vợt Roland Garros. Tay vợt người Italia Matteo Anadi đã giành tấm vé vào bán kết của giải lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi người đồng hương là Matteo Berrettini phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái. Trước khi trận tứ kết khép lại, Matteo Anadi đang dẫn 7-5 và 5-2 sau 2 giờ thi đấu trên sân Felipe Chatrier. Đối thủ của Anadi tại vòng bán kết sẽ là tay vợt người đồng hương Flavio Cobolli, người trước đó đã thắng Felix Auger Aliassime với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4 và 6-4 để lần đầu ghi tên vào bán kết một giải Grand Slam. Anadi và Cobolli hiện đang hòa nhau một đều về thành tích đối đầu. Ở lần gặp gần nhất tại Roland Garros năm 2025, Cobolli giành chiến thắng sau 4 set đấu. Còn tại nội dung của nữ, Aryna Sabalenka đã gây thất vọng lớn khi bất ngờ dừng bước tại tứ kết sau màn thất bại 1-2 trước hạt giống số 25 người Nga là Diana Schneider. Trận thua khiến tay vợt số 1 thế giới bỏ lỡ cơ hội vàng để chinh phục danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Chiến thắng 3-6, 7-5 và 6-0 đã giúp cho Diana Schneider tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất ở giải đấu năm nay. Tay vợt 22 tuổi lần đầu tiên đánh bại số 1 thế giới, đồng thời có lần thứ 2 trong sự nghiệp vượt qua một đối thủ thuộc top 10 WTA. Trước đó thì Schneider đã loại nhà vô địch Australia Open là Madison Keys ở vòng đấu trước. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
17: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ 11 giờ 30 phút, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Cảm ơn thính giả tên Siên rất là nhiều. Bạn nãy Văn Yến có hỏi là không biết là khu vực Nguyễn Văn Bứa, rồi cầu lớn ngã ba dòng tình hình giao thông như thế nào, thì anh Siên đã giúp Văn Yến thông tin là đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ tỉnh Tây Ninh đi về cầu lớn, thưa quý vị, thì xe có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Quý bác tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây ha. Một thính giả có cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng thì cũng đang trong tình trạng là xe đông di chuyển chậm, quý bác tài hết sức lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy có một lộ trình lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Hai làn ô tô, rồi xe máy nhích từng chút một ở khu vực này. Các phương tiện xe máy thì tranh thủ lấp vào những cái khu vực mà còn có thể di chuyển được để di chuyển ở khu vực này. Nhắc lại, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây quý vị nha. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà còn quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì gửi lời chào đến thính giả Trần Lộc ạ. Anh Lộc thì có chia sẻ là đường Võ Văn Vân và hướng đi ra Trần Văn Dầu thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại, đường Võ Văn Vân hướng đi ra Trần Văn Dầu quý vị nha. Ở đây lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Gửi lời chào đến anh Phong tài xế. Anh Phong tài xế thì

vẫn phong cách cũ, mỗi lần xuất hiện rất là nhiều những ảnh gíp comment bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm, rất là nhiệt tình, cảm ơn anh. Tiếp theo gửi lời chào đến anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là cầu Thủ Biên đi đất Quốc thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, quý bác tài an tâm khi mà di chuyển về đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực cầu Bến Cát quý vị ạ. Cầu Bến Cát ở cả hai hướng, trục đổ 10 đi qua thì lượng phương tiện vẫn rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả hai hướng. Nhắc lại, đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng, quý bác tài chú ý. Ở đổ 10 đi qua ngã tư ga, mình hướng đi về An Sương á, thì lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại, xe có đông và chúng ta di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa, Phan Yến thấy xe có đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng vậy, không có khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Trãi với lại Cống Quỳnh thì mình cũng hoàn toàn an tâm, không có khó khăn. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo di chuyển khá là ổn định. Tiếp theo nữa là Nguyễn Công Trứ và cầu Camet, Văn Yến thấy không có khó khăn gì cả. Đó là những hình ảnh camera Văn Yến quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo nữa thưa quý vị, bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiệt tình, đổi hình cam liên tục. Nhắc lại, ở khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, ban nãy là chia sẻ là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Ở lân cận đó thì là đổ 10 đi qua rạch Láng Le thì Văn Yến cũng thấy là lượng phương tiện đổ về đông nha, và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng luôn. Nhắc lại, đổ 10 đi qua rạch Láng Le, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng và có một cái phương tiện xe tải nhỏ gặp sự cố ở đây thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Sương. Nhắc lại, đổ 10 đi qua rạch Láng Le và hướng đi về An Sương thì có một xe tải nhỏ gặp sự cố. Quý bác tài, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình nhẹ chân ga, chú ý quan sát. Lượng phương tiện cũng đổ về đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha, thư giãn bằng một ca khúc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng với ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bây giờ là 11 giờ 41 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung khoảng 300 m và hướng đi về An Sương. Ở đây xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một ô tô 7 chỗ và một xe tải van. Hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung, thưa quý vị, khoảng 300 m và hướng đi về An Sương, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một ô tô 7 chỗ và một xe tải van. Hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua khu vực Tô Ký và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đây là quanh cái khu vực xảy ra cái vụ va chạm liên hoàn á quý vị. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang Đỗ Mười đi qua Vườn Lài. Đỗ Mười đi qua Vườn Lài thì không có khó khăn đâu, di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Đỗ Mười đi qua Võ Thị Liễu cũng vậy, không có khó khăn trong việc di chuyển. Chỉ có Đỗ Mười đi qua Tô Ký và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển rất là chậm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chia sẻ thông tin giao thông mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trung Thông Nguyễn, thưa quý vị, anh có quay trở lại chia sẻ thông tin là cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng có mây. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ Thủy Châu đi ra ngã ba Bình Thắng thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Không biết là có bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực là Thủy Châu, mình đi ra ngã ba Bình Thắng không ạ? Ở đây tình hình giao thông rất phức tạp quý vị nha, ở hướng ngược lại thì ổn định. Anh Hữu Vinh thì có cho biết là Nguyễn Văn Lạc từ Ngô Tất Tố đi về Xô Viết Nghệ Tỉnh thì xe không có đông, di chuyển ổn các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.

Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera Phương Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Khu vực Trường Sơn đi qua ga quốc nội hay là Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, chúng ta có thể di chuyển ổn định được. Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch cũng là lộ trình không có nhiều điều lưu ý trong buổi trưa ngày hôm nay đâu, di chuyển ổn định. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý ở cả hai hướng không có khó khăn gì cả. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, di chuyển ổn định quý vị nhé. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển sang trục Mai Chí Thọ đi. Mai Chí Thọ thì Phan Yến thấy là đi qua các điểm giao cắt quen thuộc như là Lương Định Của, nè, Trần Não, nè, Trần Quý Kiên nè. Thì lượng phương tiện đều đổ về không có quá đông đâu, di chuyển rất là ổn định. Quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Nhắc lại là đổ 10 đi qua cầu vượt Quang Trung khoảng 300m quý vị nhé. Và hướng đi về An Sương, ở đây có va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một ô tô 7 chỗ và một xe tải van. Hiện trường ghi nhận cách đây khoảng 5 phút là chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực Lê Đức Anh đi qua trạm biến áp Phú Lâm và hướng đi về An Lạc. Lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây thưa quý vị. Lê Đức Anh đi qua trung tâm đăng kiểm thì không quá phức tạp, di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua Võ Trần Chí thưa quý vị, rất là thông thoáng nha, không có khó khăn gì cả đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thông tin đầu tiên đó là thành phố Hồ Chí Minh tặng người dân 1.000 vé đi xe đạp công cộng. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam triển khai chương trình tặng vé xe đạp điện miễn phí. Kể từ ngày 5 tháng 6 là từ ngày mai, khách hàng tải ứng dụng Mintigo và hoàn tất định danh thành công sẽ nhận được một mã vé xe đạp điện giá 0 đồng gửi về email cá nhân. Vé có thời hạn sử dụng tối đa là 60 phút và có hiệu lực trong vòng 24 giờ sau khi kích hoạt. Chương trình áp dụng cho 1.000 vé đầu tiên theo nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng các phương thức di chuyển xanh, bảo vệ môi trường. Thêm một thông tin nữa thưa quý vị, cầu Phước Khánh 3.500 tỷ đồng sắp hợp long. Đây là công trình có tỉnh không cao nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, nếu mà điều kiện thời tiết thuận lợi thì công tác hợp long nhịp chính cầu Phước Khánh sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 này. Đây là sự kiện được mong đợi đối với dự án hạ tầng có quy mô phức tạp bậc nhất khu vực. Công trình có tổng vốn đầu tư là khoảng 3.500 tỷ đồng, kết nối khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai qua sông Lòng Tàu. Cầu Phước Khánh được thiết kế theo dạng là cầu dây văng hai mặt phẳng với tổng chiều dài gần 3,2 km, mặt cầu rộng 22m, quy mô 4 làn xe lưu thông. Cầu sở hữu tĩnh không thông thuyền lên tới 55m, mức cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Cầu Phước Khánh là mắt xích quan trọng nhất của cao tốc Bến Lức Long Thành. Cao tốc này thì có tổng mức đầu tư là hơn 31.000 tỷ đồng. Khi mà toàn tuyến cao tốc đi vào vận hành, phương tiện từ các tỉnh miền Tây có thể di chuyển thẳng tới Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và sân bay quốc tế Long Thành mà không phải xuyên qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một thông tin cũng rất đáng lưu tâm thưa quý vị. Thông tin là bị phạt gần 90 triệu đồng vì liên hoàn lỗi trên cao tốc. Quý bác tài chúng ta chú ý nha. Mới đây thì Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý một trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ phương tiện là gần 90 triệu đồng. Các lỗi vi phạm được Cảnh sát Giao thông liệt kê gồm có chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h, sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn từ 1 năm trở lên, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Qua trường hợp vi phạm này thì Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Mọi hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc đều có thể bị phát hiện thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và hệ thống camera giám sát. Và đó là một số thông tin cũng liên quan đến giao thông Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu là một thông tin hữu ích dành cho phụ huynh và các em học sinh trong dịp hè này. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, hoạt động cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho học sinh trên cả nước là chiến dịch trọng tâm trong dịp hè 2026. Việc cấp căn cước và tài khoản VNEID mức 2 cho học sinh dưới 14 tuổi sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận thông tin cảnh báo về nhiều loại hình tội phạm trên không gian mạng, tự bảo vệ mình khi mà truy cập mạng xã hội. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, thành phố đề xuất trao quyền cho Sở Xây dựng trong việc quản lý cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công. Thành phố Hà Nội kỳ vọng việc phân cấp mạnh hơn cho Sở Xây dựng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến thuê, mua nhà ở cũ thuộc tài sản công. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2026, sáng nay tại công viên văn hóa Láng Le thuộc xã Bình Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trồng cây. Các đại biểu và người dân đồng loạt tham gia công trình trồng và chăm sóc cây xanh, trồng mới 600 cây giáng hương trên diện tích khoảng 2 hectare. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện đề án trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản biên chế công chức trong bối cảnh những tiến bộ của công nghệ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức vận hành bộ máy hành chính cũng như là quy trình cung cấp dịch vụ công. Bộ Kinh tế và Xã hội số dự kiến sẽ chi khoảng 1,6 tỷ bạc, tức là gần 49 triệu đô la Mỹ để mua gói thuê bao của tối đa 12 mô hình AI cho khoảng 5 triệu người dân trong thời hạn là 1 năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố năng lực cạnh tranh của Thái Lan trước làn sóng phát triển công nghệ AI trên thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, phiên làm việc trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa đảng, nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, nhiệm kỳ tới Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
1: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Sound of Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Cafe.

0: thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 11:55, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc, ở đây có xe tải bị mất lái tông vào giải phân cách, hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đó là đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc. Ở đây thì có xe tải bị mất lái tông vào giải phân cách, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là ở dưới khu vực ngã tư Gò Mây thì lượng phương tiện cũng đổ về rất đông, thưa quý vị, di chuyển rất chậm. Trên cầu vượt cũng đông và ở dưới ngã tư cũng rất đông. Nhưng mà Phan Yến, với góc nhìn này thì Phan Yến không thể quan sát được xe tải mất lái tông vào giải phân cách. Trước mắt là thấy tình hình giao thông rất đông nha. Và tiếp theo nữa thì sẽ chia sẻ lại một vụ va chạm cách đây ghi nhận cách đây khoảng 10 phút, thưa quý vị, đỗ 10 đi qua cầu vượt Quang Trung khoảng 300m và hướng đi về An Sương thì đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe tải van và một ô tô 7 chỗ. Xe đông di chuyển rất là chậm, mọi người hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Ở khu vực Phạm Hùng với lại Hưng Phú thì đang di chuyển rất là ổn định. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chia sẻ hiện tại hai tuyến cao tốc này không có khó khăn gì cả, thưa quý vị, mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Ở khu vực Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Nhắc lại, Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Thị Định đi qua đường A, ở cả hai hướng xe cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Vòng xoay Phú Hữu rất là thông thoáng, rất dễ chịu trong việc di chuyển. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Nguyễn Thị Định và Thân Văn Nhiếp. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Radio. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Theo cơ quan soạn thảo, việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao tính tự chủ, đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đơn vị đã tự chủ tài chính ở mức cao. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
2: Các đơn vị sự nghiệp công lập thì họ phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì để đảm bảo theo cái tính yếu tố của thị trường, nó vừa đảm bảo và tách bạch ra những cái nội dung mà thực hiện theo các cái nhiệm vụ của chính trị và với những cái nhiệm vụ mà thực hiện theo cái cơ chế thị trường thì để đảm bảo cho họ có cái tính tự chủ cũng như là nâng cao cái năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, cùng với việc xây dựng lộ trình và các điều kiện chuyển đổi phù hợp, cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong suốt quá trình chuyển đổi. Bên cạnh việc vận hành theo cơ chế thị trường, các đơn vị sau chuyển đổi vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ được nhà nước giao. Vì vậy, cần có các nguyên tắc giám sát rõ ràng để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh doanh và trách nhiệm phục vụ lợi ích công. Nếu được triển khai đồng bộ cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Thưa quý vị, Mai Lan trở lại với biên tập viên Như Ngọc trong bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế.
6: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giai đoạn 2023-2026, vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định có những dấu ấn mới. Toàn hệ thống đã dành hơn 27.200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động.
5: Một diễn biến tích cực khác cũng đến từ vốn FDI và xuất nhập khẩu. Đúng như vậy không, biên tập viên Như Ngọc?
6: Vâng ạ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm, tăng mạnh gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục thu hút lượng vốn ngoại lớn nhất. Ngoài FDI, xuất nhập khẩu trở thành điểm nhấn khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch hơn 445 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
5: Mới đây, cơ quan thuế đang đề xuất phân nhóm người nộp thuế theo 3 mức độ rủi ro và tuân thủ. Biên tập viên Như Ngọc có thể cho biết cụ thể hơn không?
6: Vâng ạ, Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành 3 nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Cơ chế này giúp xác định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng với từng nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay đồng loạt giảm hơn 500.000 đồng một lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 154 đến 157 triệu đồng mỗi lượng.
5: Còn bây giờ mời quý vị đến với những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
6: Thưa quý vị, sự phân hóa rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong khi nhóm bất động sản, tiêu dùng đồng loạt giảm điểm, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ thông tin là những nhóm cho thấy dấu hiệu tích cực. Giảm mạnh nhất thị trường đến từ các mã bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu, trong đó sức ép chính ở bộ đôi VIC-VHM. Với nhóm tiêu dùng không thiết yếu, sắc đỏ hiện diện ở các mã như MWG, FRT, DGW hay VPL. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,3 điểm và dừng lại ở mức 1.818 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: khiết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: hỏi thăm rằng giờ đã ăn sáng chưa ở bên đấy nắng hay. FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe chương trình diễn đàn. Chủ đề của câu chuyện hôm nay là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Tôi là Kiều Tuyết và đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả VOV Giao thông.
0: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay của diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Các bạn quan tâm đến chủ đề này xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ ngay với hai vị khách mời và quý vị khán thính giả. Đây là một chủ đề được rất đông người dân và các lái xe quan tâm. Cho đến thời điểm này, ngày hôm nay mùng 4 tháng 6, thì trên fanpage của VOV Giao thông khi đăng tải quảng bá đã nhận được hơn 70.000 lượt tiếp cận và tương tác, trong đó có 579 ý kiến của các thính giả trao đổi quan điểm về câu hỏi của chúng tôi nêu ra là có nên bán song song xăng E10 và RON 95, chứng tỏ cái mức độ quan tâm lớn như thế nào liên quan đến câu chuyện là chúng ta triển khai xăng mới ra thị trường. Và chúng tôi xin mời các bạn ngay từ lúc này có thể gọi điện đến chương trình để cùng tương tác, trao đổi thêm với các vị khách mời xung quanh chủ đề của chương trình. Chúng ta đã triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6. Vậy thì sau ít ngày, thị trường ghi nhận như thế nào? Trước hết, chúng tôi xin được hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn, Bộ Công Thương ghi nhận như thế nào về tình hình triển khai xăng E10 ở hệ thống đại lý và những cái cửa hàng phân phối xăng dầu tính đến nay ạ?
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết là từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 đã được triển khai trên toàn quốc và đánh dấu cái bước chuyển dịch mới trong lộ trình nhiên liệu sinh học và giảm phát thải của Việt Nam. Sau 4 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10 cho động cơ xăng, thì ghi nhận của các địa phương và một số doanh nghiệp cho thấy, thứ nhất là các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động phân phối, đảm bảo nguồn cung xăng E10 cho hệ thống phân phối của mình. Thứ hai là việc triển khai bán E10 cơ bản thuận lợi. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang xăng E10 và đạt khoảng 98,6%. Ở một số tỉnh vẫn còn một số ít cửa hàng bán nốt cái lượng xăng khoáng còn tồn, và tỷ lệ triển khai xăng E10 ở các khu vực, các tỉnh phía Bắc thì đạt mức cao hơn, người tiêu dùng có mức tiếp cận thông tin tốt hơn ở các cái khu vực khác. Một số tỉnh miền Trung và Trung Du miền núi phía Bắc thì có khó khăn liên quan đến vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu. Mức tiêu thụ cơ bản hàng ngày tương đương với trước khoảng 29 triệu khối, mét khối xăng dầu một ngày. Tất nhiên nó thấp hơn so với mức 32 triệu mét khối một ngày do vẫn còn một số cái hàng tồn nhất định ở trên các cây xăng. Người dân thì sử dụng xăng dầu bình thường, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận và phản ánh của người dân trong những ngày qua lo ngại và băn khoăn chủ yếu là xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, và có một số cái sự cố nhỏ ban đầu đã được tiếp nhận như là khó nổ đối với máy nông nghiệp. Và tuy nhiên thì trên cả nước mà chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào từ xăng E10.
0: Dạ vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Chúng ta thấy là cái con số cung ứng được khoảng là 29 triệu mét khối mỗi ngày đúng không ạ? Và đã phổ biến ra khoảng là 98% trên thị trường rồi. Còn một cái lượng đang bán nốt xăng khoáng tồn lại. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, theo chuyện ghi nhận của chuyên gia thì cho đến nay cái sự đón nhận của người dân, người tiêu dùng đối với xăng mới như thế nào ạ?
2: Vâng, thì qua chúng tôi có xem cũng như để ý trên các phương tiện truyền thông rồi báo chí thì chúng tôi nhận thấy rằng cũng như là các cái fanpage rồi các cái nhóm hội thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất nhiều người dân thì cũng đồng tình. Tuy nhiên là cũng có một bộ phận là cũng tỏ ra là khá là băn khoăn, lo lắng, và cũng có một số trên các cái diễn đàn cũng trao đổi cũng khá là sôi nổi về cái khía cạnh này. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đánh giá hiệu quả của cái việc xăng E10 thì chúng tôi cũng đã báo cáo rất nhiều và trong còn có rất nhiều các cái bài truyền thông về cái này rồi, và chúng ta khẳng định rằng là xăng E10 dùng không vấn đề gì đối với các phương tiện giao thông cả.
0: Dạ.
2: Yeah. Thì còn vấn đề liên quan đến các khán giả cũng như là người dùng băn khoăn và lo lắng về hiệu quả, cũng như là một số trường hợp nói rằng là động cơ có thể khó khởi động hoặc là công suất có thể giảm một chút, thì cái này thì đúng rằng là công suất có hơi giảm một chút thôi nhưng mà không ảnh hưởng đáng kể gì đến hoạt động của xe cả.
0: Vâng.
2: Và thứ hai nữa là nhiên liệu thì với xăng hoa cồn thì giá sẽ thấp hơn so với xăng khoáng. Về mặt hiệu quả đối với người dân thì người dân hoàn toàn là có lợi. Bên cạnh đấy thì vấn đề về môi trường, đặc biệt là giảm các thành phần phát thải ô nhiễm CO, HC và CO2, đặc biệt là thành phần CO2 qua cái vòng đời nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm nhiên liệu CO2. Thì đấy là cũng là một cái tôi đánh giá sau những ngày sử dụng thì ghi nhận được cái một số các cái phản hồi của người dân trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là trên các cái nhóm hội.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của chuyên gia. So với giá của xăng khoáng trước đó thì xăng E10 rẻ hơn được khoảng 490 đến 500 đồng đúng không ạ? Vâng, theo thông tin mà chúng ta có. Và trong những ngày vừa qua thì cơ bản người dân đón nhận việc đưa xăng E10 ra thị trường. Chúng tôi VOV Giao thông Quốc gia cũng chưa nhận được phản ánh nào nói về những cái sự khó khăn quá mức liên quan đến cái việc sử dụng nhiên liệu mới này. Vậy thì cụ thể ở những cái địa bàn, những khu vực khác nhau với đặc thù của những cái hệ thống phương tiện giao thông và máy móc có những cái sự khác nhau nhất định thì ghi nhận triển khai xăng E10 như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Dù đã quen với việc dùng xăng khoáng, nhưng khi xăng sinh học bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, anh Nguyễn Văn Toàn ở Cầu Giấy, Hà Nội khá

0: xăng sinh học đã được nhiều người dân chấp nhận.
1: Để phục vụ cho môi trường thì điều tất yếu là phải sử dụng loại xăng này. Thậm chí chúng tôi vào đổ xăng vẫn đổ E5 chứ không phải đổ A95, xe chạy rất là tốt.
2: Có những ưu nhưng mà nó cũng có nhược, nó có tương thích với cả động cơ xe Honda hay các thứ không thì cái đó mình phải có đánh giá, và nếu mà nó đảm bảo, thậm chí đảm bảo khoảng 90% là cũng ok, vì lý do là mình chủ động được cái xăng.
3: Sử dụng cái phòng xăng này đầu tiên ấy là vào tuần trước và hiện tại thì cũng chưa thấy lỗi hệ thống hay là máy móc gì như trên mạng hay tranh cãi.
0: Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho hay, việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 lần này mang tính chủ động nhiều hơn so với trước đây. Sau khi triển khai thay thế xăng RON 92 bằng xăng E5 từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, Việt Nam đã có gần 10 năm khảo nghiệm thực tế đối với nhiên liệu sinh học. Quá trình chuyển đổi được xây dựng trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực trong nước, từ hệ thống nhà máy lọc dầu, năng lực sản xuất ethanol sinh học cho đến chiến lược phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp. Báo cáo của các thành viên Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sau 3 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc cho thấy, việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường. Các cửa hàng xăng dầu cũng tổ chức bán song hành xăng E5 và E10.
4: Xăng E5, E10 có quy chuẩn quốc gia, tức là cái chỉ tiêu kỹ thuật ấy, hoàn toàn tương đồng xăng khoáng. Nhìn chung thì theo báo cáo thì không có vấn đề gì nảy sinh cả. Theo báo cáo của Bộ Công Thương thì là nó đúng như là những cái sản lượng của xăng 95 thôi.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo người sử dụng nên bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra hệ thống nhiên liệu đối với xe đời cũ và lựa chọn đổ xăng tại những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng nhiên liệu trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.
5: Quý vị vừa nghe một ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về sự đón nhận của người dân trong những ngày đầu triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, trên 4 kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương duyên hải và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi xin phép cập nhật nhanh thông tin về tình hình giao thông. Thính giả cho biết trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, bên phía quản lý vận hành tuyến cao tốc này cũng cho biết thông tin là tại km số 10 có một xe gặp sự cố. Hiện nay lực lượng tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Đoạn từ km số 12 đến km số 10 thì phương tiện đông, xe lưu thông chậm, kéo dài trong khoảng độ 2 cây số. Thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài những cái thông tin về tình hình giao thông, các bạn cũng đừng quên tương tác, chia sẻ ý kiến với chương trình về chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Có nhiều những ý kiến đồng tình, ủng hộ và cũng rất là hào hứng đón nhận xăng mới. Thế và chúng ta thấy là cũng có một cái băn khoăn của thính giả về việc là liệu nó có tương thích với các dòng xe khác nhau của Honda hay không. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thông tin nào về việc này không ạ?
6: Vâng, thì hôm qua thì tôi có trên Dân Trí thì cũng có đưa cái thông tin là về Hiệp hội ô tô thì cũng đã công bố các cái dòng xe của các hãng mà đã tương thích, thì tôi cũng thấy rằng là rất nhiều các cái dòng xe gần như là cũng đã tương thích với xăng E10. Còn lại thì đối với Hiệp hội xe máy thì hiện nay theo thông tin thì tôi biết được trên trang website của Honda Việt Nam thì Honda Việt Nam cũng đã chính thức công bố là các cái dòng xe Honda Việt Nam sản xuất ở Việt Nam thì hoàn toàn tương thích với xăng E10. Vậy còn lại thì các cái hãng khác thì hiện nay chúng tôi cũng chưa có thông tin công bố chính thức. Thì rất mong là các cái hiệp hội ô tô ở xe máy Việt Nam cùng các doanh nghiệp thì nhanh chóng công bố cho người dân biết về các cái thông tin là các dòng xe nào để tương thích, để người dân chủ động trong cái việc là đi bảo dưỡng hoặc là chuyển đổi nhiên liệu, gọi là hệ thống nhiên liệu cho an toàn.
5: Dạ. Và đây cũng là cái thông tin mà người dân đang rất là cần để có những cái tư vấn hướng dẫn cụ thể. Chúng ta được biết là xăng sinh học E10 được triển khai đại trà trên toàn quốc sớm hơn so với cái mục tiêu ban đầu, tiến độ ban đầu mà chúng ta xây dựng. Thế và nó cũng nhằm đến nhiều những cái đích khác nhau cả về kinh tế, cả về tài nguyên môi trường. Vậy thưa đại diện của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm để thính giả được biết chúng ta hướng đến những mục tiêu như thế nào khi triển khai xăng E10.
7: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì việc Bộ Công Thương mà đẩy sớm tiến độ đại trà xăng E10 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu thì nhằm thực hiện đúng cái lộ trình nhiên liệu sinh học theo quyết định

0: số 53 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi xanh và phù hợp với ba yếu tố cốt lõi như sau. Thứ nhất là đảm bảo hạ tầng và nguồn cung, thì các nhà máy nhiên liệu sinh học nội địa đã khôi phục đầu tư và hoạt động 100% công suất trở lại. Kết hợp với sự chuẩn bị sẵn sàng của nguồn cung ethanol và nguồn xăng khoáng và hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn đã hoàn thiện cơ sở vật chất giúp đủ năng lực cung ứng E10 trên toàn quốc. Thứ hai là mục tiêu về bảo vệ môi trường, thì E10 giúp giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp trực tiếp vào cam kết toàn cầu của Việt Nam trong việc hướng tới phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Và cái mục tiêu thứ ba là đảm bảo an ninh năng lượng, thì cái việc này sang E10 triển khai đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng truyền thống, và nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu xăng khoáng hạn chế do eo biển Hormuz và cũng như chiến sự ở Trung Đông diễn ra từ 28 tháng 2 đến nay vẫn chưa kết thúc. Và triển khai xăng E10 cũng kịp thời bắt kịp với xu thế sử dụng nhiên liệu xăng sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Vâng. Nó vừa là cái xu thế chuyển đổi xanh, vừa là phù hợp với những cái cam kết của chúng ta trên trường quốc tế về giảm phát thải, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và gắn với cái bối cảnh cụ thể của cái nguồn cung nhiên liệu trên thế giới nữa. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thể phân tích thêm cái tầm quan trọng, cái sự cấp thiết của việc chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi này với những cái diễn biến vừa qua của tình hình thế giới ạ?
2: Vâng, trước tiên thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn về chia sẻ về các sự cần thiết đứng ở trên khía cạnh người quản lý. Thế còn ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm ở trên khía cạnh của các chuyên gia. Thế thì với quan điểm của các chuyên gia thì cái việc mà chúng ta triển khai sớm cái việc E10 thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Thế thì thực ra là cái E10 nó ở thế giới thì người ta đã áp dụng cách đây vài chục năm rồi, chứ không có cái gì là mới cả. Chỉ có việc là chúng ta thì áp dụng là hơi bị muộn thôi. Do vậy là cái thời điểm này chúng ta áp dụng là hoàn toàn phù hợp. Thế thì bên cạnh cái việc mà thế giới họ đã sử dụng rất là lâu rồi thì cái tình hình về chính trị thế giới hiện nay cũng đặt ra cho chúng ta những cái sự cần thiết để thúc đẩy cái việc sử dụng E10. Giống như chuyên gia chỗ anh Tuấn Anh cũng đã trao đổi thì các cái vấn đề về chiến tranh rồi ảnh hưởng đến cái nguồn cung của dầu, chính vì của xăng dầu, chính vì vậy mình đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu mình có thể tự chủ được, giúp bình ổn thị trường, rồi giúp cho chính phủ có cái điều hành về giá cả xăng dầu một cách thuận lợi hơn.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt nữa là cái việc sử dụng E10 thì giúp giảm phát thải CO và HC và giảm CO2, giúp môi trường của chúng ta sạch hơn. Chính vì vậy là chúng ta áp dụng cái việc E10 sớm hơn là hoàn toàn phù hợp.
1: Với cái con số hiện nay chúng ta đang cung ứng giai đoạn đầu là khoảng 29 triệu khối một ngày, đúng không ạ? Vậy thì đại diện Bộ Công Thương có thể phân tích thêm để thính giả hình dung rõ hơn cái mức độ mà chúng ta có thể tiết kiệm được về xăng khoáng, rồi cái độ chủ động của chúng ta tăng cao hơn như thế nào khi triển khai được cái xăng E10 này?
0: Vâng, về mức độ tiêu thụ thì hiện nay đang bình quân 29 triệu đến mét khối lít. Nó là mét khối thì tương đương khoảng 29 đến 32 triệu lít một ngày.
1: Vâng.
0: Thì giá E10 xăng khoáng đều phụ thuộc vào diễn biến giá của xăng dầu thế giới, nguyên liệu trên thị trường thế giới trong từng thời kỳ. Và hiện nay thì mức bán E10 95 thì thấp hơn xăng khoáng 95. Cái mức chênh lệch này sẽ tăng dần lên khi sử dụng được rộng rãi và giảm chi phí khấu hao trong chi phí đầu tư của các cái doanh nghiệp đầu mối cũng như doanh nghiệp sản xuất. Về cái mức giảm phát thải thì hiện các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng 1 lít xăng E10 trong đó chứa 10% ethanol sinh học giúp giảm khoảng 5-8% lượng khí thải CO2 so với xăng kháng nguyên chất. Và đặc biệt là cái lượng phát thải các khí độc hại như hydrocarbon, như anh Lượng có ý kiến, HC đã giảm từ 11-15%, và khí carbon monoxide CO ấy giảm từ 9-15%. Và nhờ có cồn thì hiệu suất máy cháy tối ưu, trong máy sẽ tối ưu hơn và hạn chế các hợp chất có hại mà thoát khỏi ra môi trường.
1: Dạ vâng. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại với thính giả anh Thắng, tài xế dịch vụ không biết là tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đây. Xin chào anh Thắng.
3: Dạ vâng.
1: Vâng, anh gọi điện tới chương trình từ đâu vậy ạ?
3: Em đang ở khu Hà Nội ạ.
1: Vâng, anh Thắng đang nghe diễn đàn hôm nay, chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Không biết là mình đã sử dụng xăng E10 chưa anh?
3: Em dùng được xăng E10 khoảng 2 tuần nay rồi.
1: À, vâng ạ, thế tình hình sử dụng xe như nào ạ?
3: Nói chung là cũng nhiều người quan niệm là có người cảm thấy là tốt và có người cảm thấy là không tốt.
1: Vâng.
3: Thì như bọn em thì chạy dịch vụ thì cảm thấy là xăng E10 chạy thì là bốc hơi, thì là xăng nó hơi hao hơn là xăng 95 cũ ngày xưa.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ là em chỉ kiến nghị là nếu mà đổ xăng thành cùng hai loại xăng với nhau cho người dân có sự lựa chọn, có người thích xăng E10 và có người thích xăng E95.
1: Vâng.
3: Vâng. Cái quan điểm của em thì là một người dịch vụ và chạy như là và am hiểu và nói như vậy thôi.
1: Vâng. Tức là cái mong muốn của anh là triển khai đồng thời đúng không ạ?
3: Đồng thời song hành cùng với nhau để cho người dân có sự lựa chọn.
1: Vâng. À, như vừa rồi đại diện của Bộ Công Thương và chuyên gia cũng nói là khi mà mình triển khai cái xăng E10 này thì nó mỗi một lít nó sẽ giảm được từ 5 đến 8% cái lượng phát thải CO2 và cao hơn nữa đối với một số những cái chất thải nguy hại. Thế thì về chủ trương để bảo vệ môi trường thì ý kiến anh Thắng thế nào?
3: Nói chung là về bảo vệ môi trường thì ai cũng đồng tình.
1: Dạ.
3: Nhưng mà mình phải xem quan niệm của người dân.
1: Vâng.
3: Nói thực sự là nếu mà để mà bây giờ mà để mà người dân chọn đồng loạt như bây giờ thì là chỉ có xăng E10 thì người ta cứ chỉ xăng E10.
1: Vâng.
3: Nhưng mà nếu mà để song hành cùng với nhau thì mỗi người có một sự tính toán và có một người sự lựa chọn. Như bản thân ví dụ như bọn em chạy xe dịch vụ, xe của em nó cũ.
1: Dạ.
3: Đời sâu, nếu mà chạy xăng E10 như nhiều người cũng bảo là sẽ bị hỏng xăng hay như này thì bọn em dịch vụ cũng phải lo lắng, cũng phải tính toán về cái sinh nhai chứ.
1: Dạ, vâng.
3: Nên là đôi khi nó cũng phải có song hành và là hành cùng với nhau. Có những người thích, có những người không thích. Hoặc trên mạng có những người nói là xăng E10 rất tốt, nhưng có người này bỏ là xăng E10 chạy đi lâu để lâu này sẽ đi như này như nọ. Thì đôi khi mỗi người có một cái suy nghĩ và cái tính toán khác nhau về cái sinh nhai của mình.
1: Vâng. Nếu như chúng ta mà bán song song ấy, thì cái xăng khoáng truyền thống nó có thể là bị biến động cái nguồn cung phụ thuộc vào tình hình thế giới này. Thế rồi cái giá nó có thể cao hơn khi mà giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Thế thì anh có sẵn sàng không?
3: Nếu mà thực sự như quan điểm của em, nếu mà xăng E10 mà chạy tốt thì chắc chắn người ta sẽ chọn xăng E10.
1: Dạ.
3: Nếu mà ví dụ có những người mà không thích chạy xăng E10 thì cả xăng 95 như được vừa rồi. Tăng lên ba mấy bốn một lít, người ta vẫn đổ song hành.
1: Dạ.
3: Bạn 92, bạn 95 người ta vẫn đổ 95 bình thường ấy thôi ạ.
1: Vâng.
3: Sao
1: dạ
3: và
1: vâng.
3: Con chuyện ưa chuộng và cả người dân như thế nào.
1: Dạ.
3: Mình cứ bán song hành, có những người thích và có những người không thích.
1: Vâng ạ. Và phụ thuộc vào điều kiện xe đúng không ạ?
3: Đúng rồi, phụ thuộc vào điều kiện xe.
1: Dạ. Cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ với chương trình và mong anh tiếp tục giữ sóng radio để cùng theo dõi cuộc trao đổi, những chia sẻ của các chuyên gia, các nhà quản lý trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với một cái ý kiến mà tài xế cũng đề xuất là nên chăng là triển khai đồng thời để người dân có lựa chọn. Về vấn đề này thì đại diện Bộ Công Thương nghĩ sao ạ?
0: Vâng, thưa quý khán giả, về trong thực tế thì chúng ta cũng đã áp dụng song song theo quyết định 53 từ năm 2018 rồi.
1: Yeah.
0: Đến nay cũng gần chục năm, mà hai nhiên liệu lúc đó là triển khai xăng khoáng và xăng E5, RON 92. Thì chúng ta đã có một thời gian dài để chạy song hành hai loại xăng này. Và đến nay thì qua cũng tổng kết, đánh giá lại và cũng đã cho có một thời gian để người dân làm quen và thị trường cũng thích nghi và doanh nghiệp cũng thích nghi với cái hạ tầng cơ sở sản xuất và phân phối.
1: Yeah.
0: Để tiếp tục thực hiện thì thúc đẩy cái chuyển đổi xanh thì cái thời điểm này chúng tôi thấy triển khai rộng rãi là phù hợp và hợp lý. Chính sách nào mới cũng đều có cái băn khoăn, cũng đều, nhất là đối với xăng dầu thì tác động đối với nền kinh tế và xã hội.
1: Yeah.
0: Người tiêu dùng băn khoăn và có những phản ứng là dễ hiểu thôi, cũng dễ thông cảm. Việc chuyển đổi ban đầu sẽ không tránh khỏi một sự cố nhỏ trong khi sử dụng, thì Bộ Công Thương sẽ cùng các doanh nghiệp phân phối đồng hành với người tiêu dùng để tháo gỡ các cái khó khăn này.
1: Dạ vâng. Ý kiến của chuyên gia thì sao với cái đề xuất của thính giả vừa rồi?
2: Vâng, thì thứ nhất là tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn về cái việc là khi mà thử nghiệm thì chúng ta đều đã có một cái lộ trình và có thử nghiệm và đánh giá. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng đã thử nghiệm song hành với các loại E5 và RON 95 trong một thời gian rất là dài rồi. Còn cái việc

0: chúng tôi cũng khi mà đưa ra những cái đề xuất này thì chúng tôi cũng đã tham gia trong cái chương trình nghiên cứu về nhiên liệu sinh học, và chúng tôi cũng có đã đi khảo sát các cái cây xăng. Bên cạnh người tiêu dùng thì nhiều khi chỉ quan tâm là tôi mua nó thuận lợi hay không, còn nhiều khi là ít khi để ý đến cái áp lực về giá cả mà doanh nghiệp và nhà nước đang phải gánh chịu. Thế thì vấn đề là khi mà chúng ta vận hành quá nhiều cái hệ thống nhiên liệu, ví dụ như là đồng thời, ví dụ là RON 95, E5 và E10 đi chẳng hạn, thế thì các cái công ty mà cung cấp xăng dầu họ phải trang bị các hệ thống cung cấp, các bồn chứa, rồi bơm, và một cái cây, một cái bơm đấy để mà duy trì, để người ta có lợi nhuận thì người ta phải sử dụng cái cây đấy, một ngày phải bán được mấy trăm lít. Thế thì với cái việc mà chúng ta đa dạng như vậy thì cái nhiều cái nhiên liệu như vậy thì các doanh nghiệp người ta cũng không có lãi, và rất khó để bắt các doanh nghiệp đầu tư một cái hệ thống như vậy. Và trong khi thì cái việc mà sử dụng xăng E10 nó không ảnh hưởng gì đến phương tiện, và cũng không ảnh hưởng gì và có lợi cho môi trường, và nhà nước dễ điều hành với quản lý hơn, thì chúng ta cũng nên ủng hộ cái việc này. Còn cái việc mà chúng ta mới chuyển đổi thì có thể là có những người thì thích nghi chậm thì cũng có thể có những cái băn khoăn, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng là chúng ta hoàn toàn phải yên tâm về cái việc sử dụng E10 này.
1: Dạ vâng. Có một thính giả khác cũng đang gọi điện tới chương trình, anh Dũng, tài xế xe dịch vụ từ Hà Nội. Xin chào anh Dũng.
2: Vâng, xin chào chương trình và chào các vị khách mời ạ.
1: Vâng, câu chuyện về có nên triển khai đồng thời cả xăng E10 mới đây và xăng khoáng truyền thống không, thì ý kiến của anh Dũng ra sao ạ?
2: Thưa với chị cũng như chương trình và các vị khách mời, em là một người chạy dịch vụ rác. Thì em thấy có mấy cái vấn đề như thế này, tại vì xe của em là xe Vios 2018.
1: Vâng.
2: Em cũng đổ xăng E10 được 2-3 bình nay rồi. Nhưng mà em thấy không biết là các xe khác thì như thế nào, nhưng đối với xe em, đối với em cảm nhận được nó là như thế này.
1: Yeah.
2: Thứ nhất ấy là cái xăng của em, cái xe của em là thỉnh thoảng nó hơi bị giật.
1: Yeah.
2: Tại vì trước em đổ xăng A95 thì nó sẽ không bị như thế. Nhưng mà từ lúc 3 bình xăng em đổ này là thỉnh thoảng nó sẽ bị trường hợp như vậy, là một. Cái thứ hai nữa là xăng nó bị hao hơn tương đối nhiều so với xăng A95.
1: Yeah.
2: Thì đối với những cái xe mà chạy gia đình thì chạy ít thì em nghĩ là cái đó nó là hiệu quả. Nhưng mà đối với những anh em chạy taxi hoặc dịch vụ xe xăng như tụi em thì em thấy là em nghĩ là nó chưa được hiệu quả lắm.
1: Vâng.
2: Tại vì tính các vị khách mời vừa nãy cũng đưa ra mấy cái số liệu thống kê là nó rẻ hơn so với xăng A95 tầm gần 500 đồng.
1: Vâng.
2: Nhưng mà đối với anh em dịch vụ taxi tụi em mà tính ra thì bây giờ ấy là nó lại còn đắt hơn cả xăng A95 tầm hơn 100 đồng nữa.
1: Dạ.
2: Tại vì là ví dụ như là em chạy ngày trước, em chạy là em tính là có 1.700 đến 1.800 trên 1 km.
1: Dạ.
2: Nhưng mà đến bây giờ như xe của em qua nay em tính, và các anh em người ta cũng đã để ý là nó rơi vào tầm 2.300 đến 2.400 1 km.
1: Vâng.
2: Thì em nghĩ là nếu mà chạy như thế này thì chúng em đang bị lỗ, chứ không phải là bị dư ra mấy trăm đồng.
1: Dạ.
2: Tại vì là em thấy nếu mà xăng mà rẻ hơn nhiều cơ,
1: tức là nó lại hao nhiều hơn trước đúng không anh?
2: Vâng, đúng rồi. Thì tính kinh tế ra thì nó sẽ thực sự mà nói, nếu bây giờ như tụi em chạy như này là nó sẽ bị chênh so với ngày trước chúng em chạy.
1: Vâng. Về câu chuyện về xe bị giật này, rồi là hao xăng hơn, ngoài ra còn vấn đề gì khác không anh Dũng?
2: Và cái thứ ba nữa là như chương trình đưa ra cái mục mà bảo là có nên bán xăng xe xăng song hành cùng A95 cũng như là E10 á.
1: Vâng.
2: Thì như quan điểm của em thì là chúng ta nên bán song hành.
1: Vâng.
2: Tầm 1 tháng.
1: Dạ.
2: Để sau 1 tháng lúc đấy cơ quan chức năng chúng ta sẽ tham khảo cũng như là xem cái ý kiến của các cây xăng

0: cũng như là bà con người ta đổ như thế nào, thì chúng ta với đưa đến có những cái quy hoạch có thể là chúng ta chỉ bán xăng E5 thôi, hay là chúng ta bán thông hành nhưng mà xăng A95 thì nó có một mức độ giới hạn thôi, để cho bà con lựa chọn. Chứ bây giờ ví dụ như chúng em muốn đổ xăng A5, chúng em cũng không có xăng A5 để đổ.
1: Dạ vâng, đấy. Cảm ơn chia sẻ của anh Dũng với chương trình. Và ngay sau đây thì xin mời anh sẽ nghe đại diện Bộ Công Thương xem là chia sẻ với cái mong muốn này của người dân như thế nào. Và xin mời ông Nguyễn Anh Tuấn.
2: Trước hết là xin cảm ơn ý kiến của vị khán thính giả. Cái này chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và để báo cáo. Báo cáo các quý vị là cái việc này chúng ta cũng đã có ý kiến là đã triển khai rất là lâu rồi.
1: Yeah.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đã từ 2012, thì như vậy đã hơn chục năm rồi. Và đến 2018 thì chúng ta bắt đầu triển khai được cái E5. Và đến thời điểm này thì mới triển khai được cái lộ trình E10. Về cái này chúng ta cũng đã cam kết với COP26 đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì đây là một mục tiêu mà chính phủ cũng đã thống nhất, và từ đó thì cũng có ý kiến, cũng nhiều ý kiến và băn khoăn như vị khán giả là cho rằng xăng hao hơn. Thì về góc độ kỹ thuật thì các chuyên gia sẽ phân tích và có cái ý kiến này. Về đối với cái giá xăng dầu thì chúng tôi sẽ báo cáo và để có một điều hành phù hợp nhất, đảm bảo hài hòa nhất giữa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng. Theo chúng tôi hiểu thì trong cái mong muốn vừa rồi của anh Dũng ấy, tức là các tài xế cũng đã cân nhắc và đo lường nhất định cái mức độ thay đổi về kinh tế khi chúng ta sử dụng cái xăng mới so với xăng cũ. Thế và nếu như mà cái xăng mới của chúng ta có ưu đãi hơn nữa về giá thì có thể là sẽ khiến cho anh em sẵn sàng chuyển đổi hơn. Thế còn mức độ hao xăng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, anh có thể chia sẻ thêm với thính giả.
3: Vâng, ở đây thì tôi cũng có ghi nhận là khán thính giả cũng có ba cái vấn đề đã nêu lên. Thế thì ở đây thì đầu tiên là anh đang dùng con Vios 2018, tức là nó cũng khá là cũ rồi. Và cũng không biết là anh có thực hiện các cái chế độ bảo dưỡng định kỳ hay không, đặc biệt là về hệ thống nhiên liệu hay không. Thế thì khi mà sử dụng xăng pha cồn, đặc biệt với hàm lượng cồn là 10%, thì cồn nó có tính tẩy rửa khá là mạnh. Thì với những cái hệ thống nhiên liệu cũ mà gần như là anh không bảo dưỡng định kỳ, thì rất có thể là khi anh đổ vào E10 thì các cái cặn bẩn ở trong các hệ thống nhiên liệu nó sẽ bị bung ra và có thể gây tắc lọc hoặc là ảnh hưởng đến kim phun.
1: Vâng.
3: Chính vì vậy là có thể sẽ gây ra hiện tượng một số dòng xe có thể bị giật hoặc yếu, và đây cũng có thể là nguyên nhân là gây cái tiêu hao nhiên liệu xe của anh nó tăng cao hơn.
1: Vâng.
3: So với còn bình thường, khi chúng tôi đã thử nghiệm và đánh giá rồi, cái với những cái dòng xe khi sử dụng E10 thì gần như là cái sự thay đổi, tức là có công suất có yếu hơn một chút xíu thôi, chứ nó không quá là khác biệt.
1: Vâng.
3: Đấy, do vậy là những cái vấn đề như là các khán thính giả vừa mới nêu, như là máy cảm nhận bị giật hoặc là tiêu nhiên liệu hơn, thì có thể nó liên quan đến cái hệ thống nhiên liệu của mình nó đang có thể là do bị lâu ngày mình không bảo dưỡng. Chính vì vậy là khuyến cáo là anh có thể mang cái xe đi bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của mình, thì như vậy là cái hiện tượng này nó sẽ hết. Còn cái thứ hai là vấn đề về bán song hành, thì ở đây thì chúng tôi cũng đã vừa rồi cũng có ý kiến rồi. Thế thì chúng ta cũng đã thử nghiệm trong một cái thời gian rất là dài rồi, và chúng tôi cũng đi khảo sát các cái cây xăng để đánh giá cái ý kiến của những nhà cung cấp dịch vụ xăng dầu, thì họ thấy rằng là nếu mà duy trì này thì rất khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu.
1: Vâng.
3: Và cũng gây áp lực về giá. Thời điểm này nhà nước cũng phải căng mình ra để bình ổn giá cả.
1: Vâng.
3: Đấy, để giữ được cái mức nhiên liệu như thế này cho người dân là cũng đã là rất là vất vả rồi. Chúng ta cũng nên chia sẻ cái gánh nặng với chính phủ.
1: Vâng. Dạ vâng. Chúng ta hình dung là với cái mức xăng RON 95 mà chúng ta sử dụng trước ngày 1 tháng 6 ấy, là nó đã bao gồm rất nhiều những cái khoản trợ giá của nhà nước rồi, chứ không phải là phản ánh đúng giá của thị trường thế giới đâu ạ. Thế và chính phủ đang rất cố gắng để có thể giữ được cái giá đấy, đảm bảo cho những ổn định vĩ mô và chia sẻ với những khó khăn trong đời sống nhân dân. Thế còn cái trách nhiệm của về cam kết giảm phát thải nữa, đó là cái câu chuyện nó không phải là cái câu chuyện chung và xa xôi, mà còn là cái vấn đề cơ hội cho nền kinh tế của cả nước, cơ hội cho từng người người dân khi chúng ta thực hiện được cái cam kết phát thải này, thì những cái luồng tín dụng xanh và nhiều những cái cơ hội đầu tư khác mới đến với chúng ta. Tất nhiên cái mong muốn của người dân thì cũng rất là đáng ghi nhận và chia sẻ. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chính là mở ra để được lắng nghe những cái tâm tư đó và để người dân được giải đáp thấu đáo cho những cái băn khoăn bước đầu của mình. Chúng tôi còn nhớ là thời gian đầu khi chúng ta triển khai xăng E5 cũng có rất nhiều những cái băn khoăn như vậy. Thế và thời gian đã từng bước chứng minh với cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự tư vấn của chuyên gia cũng như là cái sự thích ứng từng bước của người dân trong cái tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung với đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang đồng hành cùng chúng ta với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Chúng tôi rất khuyến khích quý vị thính giả cùng đặt câu hỏi để được các chuyên gia, các nhà quản lý giải đáp cho chúng ta khi cùng làm quen và sử dụng xăng E10 trên toàn quốc. Vậy thì còn những cái băn khoăn nào nữa không liên quan đến nhóm xăng mới này khi chúng ta sử dụng vào động cơ của các loại máy và xe khác nhau? Xin mời quý vị sẽ đến với ghi nhanh sau đây.
4: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 38.300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Trong đó phần lớn có vỏ lãi, tàu, ghe nhỏ đều sử dụng động cơ máy nổ xài nhiên liệu bằng xăng. Ông Võ Văn Lâm, ngụ tại xã Tân Hưng, chuyên chạy ghe bán hàng tươi, rau củ quả cho biết, ngày đầu trải nghiệm xăng E10, chiếc máy nổ thường ngày của ông có biểu hiện như sau.
5: Xe tay ga của cậu là ổn, bơm E10 vô là khung xăng điện tử là nó chạy bình thường. Mà cái máy của mình là chạy là cũng như là nó nổ ra là cũng như là nó không có được giòn máy, thông máy. Hụp giống như nó bị, nó làm sao nó đốt xăng, nó làm cho ngộ ngộ lắm. Còn E10 là nó chạy cái máy nó sườn sườn thôi.
4: Không riêng gì đối với loại hình ghe tàu máy nổ, các động cơ sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bộc lộ độ tương thích với E10. Tại An Giang, địa phương trọng điểm về sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, nông dân và hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn ứng dụng thiết bị bay không người lái drone vào phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đơn vị đang quản lý hơn 300 thiết bị điều khiển từ xa dùng trong phun thuốc. Các máy này phải sạc pin thông qua các trạm sạc di động vận hành bằng xăng. Sau khi chuyển đổi sang dùng xăng E10, các thiết bị chưa tương thích dẫn đến khó sạc pin, khiến người dùng loay hoay tìm cách xử lý. Anh Danh Thành Khang cho biết.
6: Máy phát điện nặng mình sạc pin á, D12000i á, sạc pin máy bay nông nghiệp. Nó chạy gì được đó mà nó lên ga đâu nổi đâu, tại vì máy phát sạc máy bay là nó chạy hết ga không à. Nó hụp, nó đâu lên ga nổi đâu. Nó đâu vô pin đâu.
4: Bên cạnh những khách hàng không quá quan tâm đến sự thay đổi, nhiều người vẫn đang bàn luận về E10 sau trải nghiệm.
7: Nó nặng hơn xăng kia. Nhìn lầm nó ấy chạy cái máy nó nhẹ hơn. Thì có gì chạy nấy. Ví dụ máy kia thì xăng kia nó nhẹ thì mình đỡ chút, nó nặng thì mình chạy hơi nhẹ nặng chút.
8: Máy các thiết bị nông nghiệp là đa số là hồi mà đổi xăng E10 tới giờ là nó hoạt động không có mạnh như lúc trước vậy đó. Máy phát cỏ thì đa số là nhiều người ta đi mua gì là nó nói chạy không nổi.
9: E10 cũng giúp giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng truyền thống. Lo ngại lớn nhất là liệu E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, nhất là với xe cũ, xe máy đã sử dụng lâu năm.
4: Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu tại địa phương này, trong ngày đầu đồng loạt bán xăng E10, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 và E5 theo đúng quy định. Dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng cần thêm thời gian để làm quen với loại nhiên liệu mới, nhưng với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi liên quan đến những cái cảm nhận bước đầu, có một số những cái sự không tương thích, nhất là đối với các xe cũ rồi những cái máy nông nghiệp và một số những phương tiện đặc thù. Nói về xe cũ thì hiện nay trong số hơn 5 triệu ô tô đang lưu hành ở Việt Nam, theo thống kê từ Cục Đăng Kiểm, ước tính có hơn một nửa số phương tiện này đã qua sử dụng trên 10 năm. Các dòng xe cũ sản xuất trước 2017, đặc biệt là nhóm trước 1999 thì có hàng trăm ngàn chiếc. Và theo thông tin của một thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thì mẫu xe tải nhẹ của hãng được sản xuất từ 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu này đã dừng sản xuất từ 2023 và tính đến nay thì số lượng đang lưu hành, bán ra thị trường là khoảng hơn 60.000 xe. Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam trước đó đã đưa ra nhận định là những cái xe mà sản xuất trước 2005 thì sẽ có một số mẫu xe không tương thích với E10. Nói về máy, thì có khoảng trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp, bao gồm máy kéo các loại, máy gặt đập liên hợp, phục vụ canh tác, cũng có thể là trong cái nhóm mà cần phải lưu ý khi triển khai xăng E10. Vậy thì đây là một vấn đề mà chúng tôi rất là mong được lắng nghe ý kiến của các vị trong cái phần thời lượng tiếp theo. Trước hết xin ưu tiên cho một ý kiến của anh Tuấn đến từ Hà Nội. Xin chào anh Tuấn.
1: Dạ vâng, em chào chị MC và em chào hai vị khách mời.
0: Vâng, anh Tuấn thân mến, đang có rất nhiều bạn để chờ kết nối trong chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ, vâng,
0: chúng tôi xin một ý kiến ngắn gọn của anh Tuấn đối với chủ đề của chương trình và mong muốn của anh.
1: Mong muốn của em thì nên bán song hành giữa A95 và E10.
0: Dạ.
1: Quan điểm của em là em thì em vừa trải nghiệm cả hai bình xăng của E10 thì thứ nhất là em chạy thì cảm thấy rất là hao xăng. Điều thứ hai là nó bị hụt. Lúc mà tăng tốc ấy, nó hay bị hụt.
0: Vâng.
1: Hụt yếu hơi. Yếu đà đó, mình ga lên nó bị yếu đấy.
0: Dạ.
1: Và em chỉ có hai ý kiến như thế thôi.
0: Vâng. Nhưng mà nếu duy trì cả hai hệ thống này thì như các chuyên gia và nhà quản lý cũng nói là sẽ rất là khó khăn cho các nhà cung cấp và có thể nó sẽ đội cái giá mà mình phải chịu lên, thế thì anh thấy thế nào? Có sẵn sàng khả năng đó không?
1: Nếu mà theo sự lựa chọn đấy thì nếu mà có sự lựa chọn thì em sẽ đổ cái xăng nó tốt hơn.
0: Vâng.
1: Không phải là bảo xăng E10 không tốt nhé.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là bây giờ nếu có sự lựa chọn thì em sẽ chọn cái xăng nào mà mọi người sẽ đổ đông hơn. Ví dụ
0: dạ.
1: như là lúc mà bán song hành giữa E5, E10 và chạy thử nghiệm E10 đấy thì người ta sẽ chọn A95.
0: Vâng.
1: Chứ người ta cũng sẽ đổ ít E10 lắm chứ không đổ nhiều. Nhưng mà
0: dạ.
1: mình cứ thống kê trên cái các hệ thống của lúc mà bán xăng E10 ở các hệ thống cây xăng ấy, thì là mình sẽ biết ngay là người dân người ta sẽ chọn cái phương thức nào nhiều hơn ấy.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Tuấn với chương trình.
1: Dạ.
0: Chúng ta đang nói về những cái cảm nhận của lái xe cũng như là những cái chủ phương tiện máy nông nghiệp và một số cái nhóm phương tiện thủy khác có những cái sự khó khăn bước đầu như vậy. Về phía Bộ Công Thương thì các anh đánh giá như thế nào và có cái hướng ra sao?
2: Vâng, chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều cái ý kiến băn khoăn, cũng giống như các cái vị khán thính giả vừa mới trao đổi. Thì họ cũng băn khoăn về cái hiện tượng về hao hụt xăng hay là tăng tốc mà nó không được mượt. Thì đúng ra là cũng như chuyên gia anh Lương có ý kiến là cái E10 nó có cái tỷ lệ cồn là 10%. Và nó có cái đặc tính là tẩy rửa rất là cao. Thì là chính vì vậy nó có thể nó làm cho các cái cặn bẩn ở trong bình xăng là bị cuốn và ảnh hưởng đến cái hoạt động của bùng đốt, của nhiên liệu đốt cũng như cái hệ thống mà khi phun xăng.
0: Yeah.
2: Thì nó làm cho tốn xăng hơn, hao xăng hơn và xăng không đủ vào bùng đốt thì dẫn đến hiện tượng là tăng tốc và nó không bị được mượt.
0: Yeah.
2: Như các anh cũng đã có ý kiến. Thì về cái phần về chất lượng xăng E10 thì phải khẳng định với các quý vị là đã được kiểm định và đã được Bộ Khoa Công nghệ và ra quy chuẩn.
0: Vâng.
2: Tất cả các cái đơn vị sản xuất là cùng một quy chuẩn toàn quốc là thống nhất với nhau là đạt yêu cầu.
0: Vâng.
2: Các đồng chí không các bạn không lo đến cái việc chất lượng của xăng E10.
0: Vâng, tức là những cái trục trặc bước đầu mà chúng ta đang nhận thấy trong giai đoạn này là nó có thể khắc phục được, đúng không ạ? Bằng cái cách là chúng ta bảo dưỡng tốt phương tiện. Thưa chuyên gia, đối với những cái thắc mắc của chủ phương tiện như là các máy nông nghiệp rồi những cái phương tiện thủy cỡ nhỏ, thế thì chuyên gia có ý kiến như thế nào? Liệu chúng ta có cách nào không ạ?
3: Thật ra là cái đối tượng mà các cái động cơ đang gọi là động cơ nông nghiệp hoặc là động cơ trên các cái tàu đánh bắt cá nhỏ.
0: Yeah.
3: Thì hiện nay thì chúng ta cũng không biết rõ là cái nguồn mà chúng ta mua động cơ là từ đâu. Yeah. Bởi vì có rất nhiều các cái động cơ thì người dân lại mua từ các cái hãng của Trung Quốc. Và hiện nay thì các cái hãng Trung Quốc đấy họ không có cái đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Yeah. Nên là cũng không có cái đại lý, không có cái thông tin truyền thông chính thức là các cái động cơ đấy có chịu được xăng pha cồn hay không. Yeah. Thì đấy cũng chính là một trong những vấn đề về quản lý của các cái phương tiện mà hiện nay mà người dân sử dụng. Và đại số trên các động cơ trên tàu cá mà hiện nay ấy, thì theo tôi biết là gần như là các cái động cơ rất là cũ rồi, và có thể nó cũng sẽ không tương thích với E10. Thế thì cái giải pháp hiện nay thì sẽ có đề xuất với chính phủ, có thể có những hoặc là Bộ Nông nghiệp có những cái giải pháp để hỗ trợ người dân ở các cái vùng gọi là hải đảo hoặc là vùng đánh bắt cá để có thể chuyển đổi cái hệ thống nhiên liệu sang có thể chịu được xăng pha cồn, thì như vậy sẽ bớt cái gánh nặng cho người dân. Còn nếu những người dân mà có điều kiện hơn thì chúng tôi khuyến khích là có thể mua mới hoặc là mang đi bảo dưỡng với các cái đại lý mà chính hãng. Tôi tin rằng là với những cái động cơ mà chính hãng thì của Honda chẳng hạn thì người dân có thể mang đến các đại lý chính hãng để họ có thể tư vấn rồi bảo dưỡng cho, thì chắc chắn là không phải vấn đề gì cả.
0: Vâng, đó cũng là một hướng để giải quyết cho những cái khó khăn hiện nay bước đầu gặp phải. Thế tuy nhiên thì cái con số trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp cũng là con số lớn, và cái việc chuyển đổi của người dân thì đối với nhiều nhóm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và cái kinh phí hỗ trợ của nhà nước thì chúng ta trong bối cảnh đang phải triển khai rất nhiều những cái công việc quan trọng hiện nay thì cũng là một cái vấn đề. Chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến của anh Việt ở Hà Nội. Anh Việt có nêu là phải nêu rõ những cái dòng xe nào không phù hợp mà công bố cho người dân được biết. Thế rồi những cái dòng mà không tương thích với xăng E10, các nhà sản xuất phương tiện rồi các cơ quan quản lý phối hợp để công bố. Thế và phải kiểm soát chặt chất lượng xăng E10 và có cá nhân, có tập thể chịu trách nhiệm. Về vấn đề này, thưa đại diện Bộ Công Thương, chúng ta có cái hướng như thế nào và đang giám sát ra sao ạ?
2: Hiện tại các cái xăng E10 thì đã được Bộ Khoa học Công nghệ ra cái quy chuẩn của CVN 2026. Thì tất cả các cái hoạt động giám pha chế của các cái thương nhân đầu mối cũng như của hai nhà máy sản xuất là đều được Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định phê duyệt trước khi xăng chính thức lưu thông trên thị trường.
0: Vâng. Và
2: đã được đảm bảo về chất lượng đúng quy chuẩn của Việt Nam.
0: Vâng.
2: Các vị khán giả yên tâm rằng tất cả là có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng an toàn nhất.
0: Dạ. Về tiêu chuẩn, về kiểm nghiệm thì chúng ta thấy là đã được làm rất là kỹ rồi. Thì tuy nhiên là để quản lý cái quá trình mà chúng ta đảm bảo cái chất lượng đó trên thị trường thì cũng là một câu chuyện. Trước đó khi chúng ta triển khai xăng khoáng thì cũng cơ quan quản lý nhà nước cũng đã phát hiện nhiều những cái vụ việc là xăng đưa ra thị trường mà không đảm bảo. Vậy thưa chuyên gia, điều này đặt ra cái yêu cầu như thế nào đối với cái công tác kiểm tra giám sát của chúng ta trong thời gian tới để đảm bảo là cái xăng E10 nó được bán ra đúng như chất lượng đã được kiểm nghiệm, đã được công bố?
3: Cái giải pháp ở đây thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có tăng cường kiểm tra và giám sát. Các cơ quan quản lý nhà nước thì phải tăng cường lấy mẫu rồi phân tích rồi đánh giá để có thể có những cái giám sát và báo cáo định kỳ giúp chúng ta quản lý cái chất lượng xăng dầu được tốt hơn. Giải pháp thì chúng ta chỉ có giải pháp duy nhất là tăng cường cơ chế giám sát và kiểm tra thôi, thì lúc đấy mới mang lại hiệu quả, bởi vì hiện nay luật thì chúng ta đã đầy đủ hết rồi.
0: Vâng.
3: Và chủ yếu là bây giờ chúng ta giám sát cái quá trình về vận hành rồi vận chuyển, bảo quản làm sao để đảm bảo được cái chất lượng đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất, thì đấy chính là cái khâu về kiểm tra và giám sát.
0: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến chia sẻ của chuyên gia. Quý vị thân mến, trước khi tiếp nối các nội dung của cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật nhanh thông tin về tình hình giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thông tin là hướng từ Dầu Giây đi Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 10 có xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Đoạn từ km số 16 đến km số 10 phương tiện đông, chúng ta đang lưu thông chậm trên một đoạn đường khoảng 6 cây số. Xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và các bạn xin mời tiếp tục gọi điện đến VOV Giao thông Quốc gia để cùng tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trong chương trình diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Mời các bạn gọi điện đến số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ qua fanpage VOV Giao thông.
4: Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Chương trình của chúng ta hôm nay đang có sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời. Chúng tôi xin được giới thiệu lại để các bạn cùng theo dõi và cùng trao đổi với các chuyên gia, các vị khách mời. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng ta đã lắng nghe khá là nhiều những cái mong muốn, những cái đề đạt của các lái xe, các chủ phương tiện liên quan đến việc là nên chăng có thể, nếu có thể thì duy trì đồng thời hai hệ thống với một cái tỷ lệ nhất định để cho người dân có cái sự lựa chọn, nhất là với những cái nhóm mà động cơ phương tiện đã cũ rồi. Vậy thì chúng tôi rất là muốn được lắng nghe thêm những ý kiến phân tích của đại diện Bộ Công Thương, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn. Nếu như chúng ta duy trì cả hai hệ thống như đề xuất của thính giả, của người dân, thì nó phát sinh những cái vấn đề như thế nào về hạ tầng kỹ thuật, về chi phí vận hành mà chính người dân cũng có thể sẽ phải chịu cái gánh nặng này.
2: Thưa quý vị khán giả, nếu chúng ta duy trì song song cả hai cái hệ thống mà xăng khoáng cũng như là xăng sinh học thì áp lực lớn nhất đối với nhà sản xuất cũng như áp lực về chi phí kinh doanh, chi phí logistics cho doanh nghiệp và cho chính các cái cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Vì tất cả các phương thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng và thay đổi để sự có hai cái hệ thống đấy sang cùng bán thì chi phí thể sẽ phải tăng lên gấp đôi. Trong vấn đề chính vì vậy thì tất cả chi phí đó sẽ được cấu thành vào giá sản xăng dầu, làm cho giá xăng sẽ tăng cao và sẽ không gây ra khó khăn và áp lực chi phí cho chính người dân chúng ta khi sử dụng xăng dầu hàng ngày.
0: Vâng. Với cái con số tiêu thụ mỗi ngày trên dưới 30 triệu khối xăng dầu thì thưa chuyên gia, anh đánh giá như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục duy trì hai hệ thống mà cái lựa chọn của người dân chậm dịch chuyển thì nó ảnh hưởng ra sao đến các mục tiêu cam kết giảm phát thải?
3: Ở đây thì đúng là tôi cũng, nếu mà chúng ta cứ duy trì như thế này quá lâu thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hình ảnh của Việt Nam về chuyển đổi xanh, về nhiên liệu tái tạo. Thế thì gần như là chúng ta phải có những cái báo cáo hàng năm về cái việc chúng ta dịch chuyển các cái nguồn năng lượng này và cam kết của Việt Nam với thế giới về giảm phát thải CO2, thậm chí là gọi là thương mại hóa về CO2 đấy. Thì cũng có một số nước là chúng ta, Việt Nam mình cũng có thể là bán được cái tín chỉ carbon đấy cho thế giới để chúng ta thu lại tiền đầu tư. Và một cái khía cạnh thứ hai cũng là một cái bài toán tôi cũng khi mà tôi học thì được các ở các nước người ta cũng chia sẻ là vấn đề về khi mà chúng ta sử dụng các cái loại xăng pha cồn đấy thì cái sản lượng cái cồn mà chúng ta sản xuất từ các loại là nhiên liệu tái tạo đấy sẽ giúp các cái vùng thường là các cái cây từ ngô khoai sắn đấy thì sẽ giúp cho người dân ở các cái vùng cao đó thì cải thiện được đời sống và ổn định an sinh xã hội cho những người dân ở cái vùng đấy. Thế chính vì vậy là xét một cách tổng thể thì cái việc chúng ta sử dụng nhiên liệu sinh học nó mang lại nhiều lợi ích về mặt môi trường, lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước về điều hành, về các cái chính sách, rồi lợi ích cho người dân ở các cái vùng lơ mà có thể trồng các cây ngô khoai sắn đấy phục vụ cho cái việc vùng nguyên liệu để sản xuất cồn. Đấy thì cũng mang lại rất nhiều các cái lợi ích cho người dân, về cho xã hội, về cái việc chúng ta sử dụng E10.
0: Dạ. Vâng. chúng ta hình dung là tiêu thụ mỗi một cái lít xăng E10 như vậy, nó không đơn thuần là sử dụng một thứ nhiên liệu mà như các chuyên gia, các nhà quản lý nói, nó còn là cái cách trực tiếp chúng ta góp phần hỗ trợ nông dân của chúng ta phát triển, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta trực tiếp bảo vệ môi trường sống của chính mình, giảm ô nhiễm, và đồng thời là khẳng định cái uy tín của quốc gia, tăng cái cơ hội cho quốc gia, trong đó có chính mỗi người chúng ta. Ý nghĩa của nó rất là nhiều. Thế tuy nhiên, như là các thính giả cũng đã đề đạt là nếu như có lựa chọn, họ vẫn mong muốn là được duy trì song hành với một tỷ lệ nhất định thôi, chứ không phải là nhiều, để cho những nhóm phương tiện đặc thù họ cũng có thể yên tâm lựa chọn vận hành. Nhưng mới đây anh Quang đến từ Hà Nội cũng gọi điện cho chúng tôi nói rằng là cũng nhất trí nên bán song hành để có sự lựa chọn. Thế thì chúng ta đặt một cái giả sử là cái xăng E10 của chúng ta vẫn duy trì được tốt chất lượng để chinh phục người tiêu dùng. À, chúng ta có một cái cơ chế giá đủ ưu đãi để hấp dẫn xăng E10 và đồng thời duy trì một cái tỷ lệ nhất định xăng RON95 và điều hành theo giá của thị trường quốc tế chẳng hạn, người dân chấp nhận được cái mức giá đó. Thế thì khả năng đó có thể không, thưa đại diện Bộ Công Thương?
2: Cái vấn đề này thì bản thân tôi thì cũng không thể khẳng định được với quý vị.
0: Dạ.
2: Cái này nó thuộc tầm vĩ mô rồi. Chúng ta, tôi cũng sẽ ghi nhận và về báo cáo lãnh đạo cấp cao hơn về gần với trong cái khả năng của tôi.
0: Yeah.
2: Cũng chỉ có ý kiến về như vậy đối với các quý vị, và để một cách mà thông tin trao đổi tốt nhất, còn những cái vượt cái khả năng thì tôi sẽ phải báo cáo. Vì cái này là đúng như anh chị nói này, thì rất là nhiều người mong muốn.
0: Yeah.
2: Và để cái song song hành, cái này mình cũng đã làm rất lâu rồi, đánh giá rồi, thì đến bây giờ mới là thời điểm mà quyết định.
0: Vâng.
2: E10 triển khai rộng trên cả nước.
0: Vâng.
2: Chứ không phải một ngày, hai ngày ra cái chính sách này là cả hơn chục năm nay rồi.
0: Yeah.
2: Và đến thời điểm này chúng ta triển khai thì có nhiều cái băn khoăn, cũng nhiều ý kiến, thì có thể chúng ta cũng khẳng định giống như cái chính sách về đội mũ bảo hiểm, đúng không ạ? Lúc đầu cũng rất là khó khăn để triển khai, nhưng tuy nhiên đến bây giờ thì ra đường không có mũ bảo hiểm cảm thấy là mình có gì đó vi phạm.
0: Dạ.
2: Thì chúng tôi cũng mong muốn là sau một thời gian sẽ đánh giá và sẽ có cái báo cáo lại để làm sao sử dụng cái năng lượng này được nhiều người ủng hộ và song hành cùng với Bộ Công Thương.
0: Vâng. Với những cái mong muốn như vậy từ phía người dân về mặt chủ trương là rất ủng hộ này, thế nhưng cũng có những cái mong muốn là để có thêm cái sự lựa chọn và yên tâm hơn đối với cái trạng thái của động cơ phương tiện của mình. Thế thì thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có ý kiến như thế nào? Cơ quan chức năng nên nắm bắt những cái nguyện vọng đó ra sao, và đồng thời là cái cơ chế để phản hồi những cái xử lý, những phản ánh của người dân, ràng buộc của các chủ thể như thế nào để chúng ta có thể khiến cho người dân hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng mới, nhưng đồng thời cũng cân nhắc thấu đáo đến những cái mong muốn của họ.
3: Ở đây thì tôi cũng đồng tình với cái băn khoăn cũng như là chia sẻ với các cái người sử dụng phương tiện. Thì cái giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi thì luôn luôn tồn tại những cái băn khoăn và cái khó khăn đó. Đấy là điều hiển nhiên. Thế thì chúng ta cũng sẽ đứng ở trên, như vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta phải đứng trên nhiều khía cạnh, và chúng ta cũng có thể vận hành theo cái hướng là hai loại nhiên liệu. Nhưng nếu mà chúng tôi để một cái giá, tôi đề xuất một cái giá nhiên liệu giả sử RON95 bây giờ lên đến 35.000 chẳng hạn, và cái kia chỉ có 18.000 thôi chẳng hạn.
0: Vâng.
3: Thì người dân lại kêu và tại sao lại sang để kia giá cao thế? Bởi vì đấy là những cái chi phí mà hiện nay hai hệ thống chúng tôi phải vận hành, nếu như chúng ta đưa vào vận hành cả hai. Còn bây giờ chúng ta vận hành một hệ thống thì nhà nước đã giảm được rất nhiều chi phí và giảm được giá thành cho người dân. Chúng ta phải đứng ở trên một cái khía cạnh nó vĩ mô hơn, chứ không phải là bây giờ bảo bắt các cơ quan quản lý nhà nước vận hành hai hệ thống mà lại yêu cầu một cái giá thấp thì rất khó cho những quản lý và các công ty kinh doanh xăng dầu. Chúng ta có thể vận hành, đồng ý là có thể vận hành hai, nhưng cái giá nhiên liệu của RON95 lúc đấy nó sẽ tăng vọt lên. Còn cái giá kia chúng tôi có thể đề xuất có thể để thấp hơn, thì liệu người dân có chấp nhận hay không, hay lúc đấy lại kêu vào tại sao lại cao như vậy. Thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp như thế này là đứng trên rất nhiều khía cạnh, kể cả về khía cạnh của người sử dụng phương tiện rồi.
0: Vâng.
3: Thì chúng tôi đề xuất là cái việc E10 là khả thi nhất trong thời điểm hiện nay.
0: Vâng. Ở đây về mặt chủ trương, chúng tôi thấy là cái tinh thần của người dân rất ủng hộ cái chủ trương chúng ta thực hiện về cái chủ động về nhiên liệu này, và chúng ta thực hiện những cái cam kết về phát thải đối với thế giới. Thế thì cái này thì không cần bàn cãi. Thế tuy nhiên, chúng ta lại đặt giả sử là khi mà cơ quan nhà nước xây dựng một cái kịch bản vận hành song song hai hệ thống với tỷ lệ xăng RON 95, ví dụ như là 1/10 hoặc bao nhiêu đó, và chúng ta công bố cái giá ước tính nếu như cái kịch bản vận hành như vậy, để người dân thấy được cái chênh lệch nó như thế nào và để họ lựa chọn, và chúng ta thăm dò ý kiến cái phương án đó, thì anh thấy sao? Liệu có thể làm như vậy được không?
3: Tôi nghĩ rằng là cái việc giải pháp đầu tiên hiện nay là các công ty sản xuất ô tô và các phương tiện thì đề nghị là công bố các cái phương tiện mà có thể thích nghi được với E10 càng sớm càng tốt, để người dân yên tâm và quang, và đề nghị là công bố thông tin một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân có thể tiếp cận. Qua đó người dân có thể xem là cái phương tiện của mình có thích nghi hay không. Và khi mà hãng đã công bố cái đó là hoàn toàn thích nghi thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm. Và có vấn đề gì thì đến hãng thì hãng sẽ phải có trách nhiệm, và cái vấn đề liên quan đến các công bố thông tin mà hãng đã công bố. Cái đấy thì sẽ là ổn định cái thông tin và rất là người dân rất là quan tâm. Và chúng tôi cũng đề nghị là sớm công bố các cái phương tiện mà thích nghi. Đấy, còn cái giải pháp đấy thì cũng là một cái giải pháp, thì tôi nghĩ là cũng Bộ Công Thương cũng có thể nghiên cứu và công bố một cái kịch bản cho người dân, rồi có thể là tiến hành lấy ý kiến. Sau đó thì mình cân bằng cái việc giá cả giữa hai loại nhiên liệu mà người dân chấp nhận được, thì chúng ta có thể triển khai, và lúc đấy áp lực cho các công ty xăng dầu cũng sẽ bị giảm bớt, bởi vì chúng ta đẩy cái giá cho RON 95 cũng là một cái giải pháp.
0: Dạ vâng. Rất tiếc là chương trình của chúng tôi đã đến những phút gần cuối rồi, câu chuyện sẽ còn nhiều khía cạnh để tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Xin mời đại diện Bộ Công Thương trong những phút ngắn gọn còn lại, anh có thể chia sẻ một cái khuyến nghị, một cái thông điệp nào đó tới người dân, để trong cái thời gian mà chúng ta đang cân nhắc nhiều phương án như vậy, báo cáo lên cấp có thẩm quyền, thì người sử dụng xăng E10 và các chủ phương tiện nói chung cần lưu ý thế nào?
2: Trước hết thì trong cái thời gian này thì Bộ Công Thương cũng rất là mong muốn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì đây là cái yêu cầu mà xuyên suốt trong quá trình triển khai xăng E10. Thì trường hợp mà các người dân có phát hiện bất thường thì phản ánh với kiến nghị về đường dây nóng của Bộ Công Thương, thứ nhất là qua đường dây nóng của Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước theo số 1900 888 655, để phản ánh các cái ý kiến. Cũng như là bên cạnh đó thì từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 thì Bộ Công Thương cũng đã ra mắt cái ứng dụng trên App Store là ứng dụng Quanh Tôi, để giúp người dân tìm các cái cây xăng, cửa hàng xăng dầu và tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu trên cái app này. App miễn phí trên App Store. Và số điện thoại của đường dây nóng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đóng ở trụ sở tại Bộ Công Thương 1800 6838, và một đường dây nóng nữa của Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, là cái đơn vị nghiên cứu khoa học về xây dựng cái thông tư 50 lộ trình xăng sinh học, 024 222 18282. Thì các quý khán thính giả có thắc mắc và phản ánh thì đề nghị gọi điện phản ánh về Bộ Công Thương, để Bộ Công Thương tiếp nhận và xử lý các kiến nghị thấu đáo nhất cho quý vị khán giả.
0: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ của đại diện Bộ Công Thương. Quý vị thân mến, chúng tôi xin được tóm tắt một chút những gì đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Các chuyên gia, các nhà quản lý đều khẳng định là cái việc mà chúng ta triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc là một cái yêu cầu cấp thiết, vì những cái nhiệm vụ lớn của chúng ta, những cam kết quốc tế về giảm phát thải mà Việt Nam chúng ta đã cam kết với quốc tế, nó là cơ hội cạnh tranh của quốc gia trước những cái sự chuyển đổi rất mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi xanh phát triển bền vững. và trong đó có cơ hội cho mỗi người dân. Nó là cái sự chủ động cần có của chúng ta trước những cái biến động rất mạnh của tình hình địa chính trị thế giới, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu. Thế tuy nhiên tất cả những cái nguyện vọng của người dân đều được cơ quan chức năng ghi nhận và sẽ có những cái báo cáo cấp có thẩm quyền để trong cái khả năng của chúng ta thì cũng sẽ cố gắng tối đa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Và trước hết, như các chuyên gia cũng đã nói, là các nhà cung cấp xe cần phải sớm công bố thông tin để người dân được biết và lưu ý đối với từng cái dòng phương tiện của mình, xem là cần phải bảo dưỡng bảo hành thế nào cho tương thích với nhiên liệu mới. Và người dân thì cũng mong muốn là cái giá của E10 phải cạnh tranh hơn nữa cùng với cái việc đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái thông tin chúng ta đã trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời với chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí của Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội. Và đặc biệt cảm ơn sự lắng nghe, sự tham gia rất sôi nổi của thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin chào quý khán giả.
3: Xin chào quý vị khán giả.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 168. Theo đó, tài xế vi phạm có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đề xuất nhằm siết chặt hoạt động vận tải trá hình, đảm bảo công bằng trong kinh doanh vận tải hành khách. Một thông tin dành cho những ai yêu thích môn thể thao vua, ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Nhiều câu lạc bộ như Hà Nội FC quyết định mở cửa miễn phí vé để người hâm mộ vào sân theo dõi các trận đấu. Hoạt động được tổ chức nhằm chiên khán giả đã đồng hành cùng giải đấu suốt mùa giải, đồng thời tạo không khí sôi động trong ngày hạ màn V-League 2025-2026. Còn liên quan tới an toàn thực phẩm, sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 1.400 con gà bị giết mổ trái phép không có giấy chứng nhận kiểm dịch tại một cơ sở trên địa bàn. Toàn bộ số gia cầm đã bị lập biên bản xử lý theo đúng quy định nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh. Chuyển sang thông tin quốc tế, nỗi lo dịch Ebola đang gia tăng trước thềm World Cup 2026 khi một số quốc gia tăng cường kiểm soát y tế đối với hành khách nhập cảnh. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi tình hình, đồng thời khẳng định giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các quy định mới về hợp đồng lao động điện tử, sáng nay, công ty cổ phần MISA đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nghị định 337/2025/NĐ-CP và quy trình ký hợp đồng lao động điện tử chuẩn pháp lý. Theo các chuyên gia, Nghị định 337/2025/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc giao kết, quản lý và lưu trữ hợp đồng lao động bằng phương thức điện tử. Quy định mới không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động mà còn tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhân sự, bảo hiểm và thuế. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Biên Cương, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đam mê Kế toán Việt cho rằng hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp đồng bộ dữ liệu lao động và nâng cao hiệu quả quản lý.
1: Xu hướng quản trị lao động trong tương lai để chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro đó là đồng bộ về dữ liệu lao động thông qua cái việc là tôi ký kết hợp đồng lao động điện tử. Vấn đề thứ hai là liên thông giữa bảo hiểm xã hội, thuế và quản lý lao động. Lúc này không còn cái câu chuyện là chúng ta trốn bảo hiểm được nữa. Thứ ba là chúng ta sẽ giảm được hồ sơ giấy. Thứ tư, từ đó chúng ta sẽ hỗ trợ được cái công tác thanh kiểm tra về quá trình điện tử. Như vậy, quy định này đưa ra thì câu chuyện về hợp đồng lao động sẽ được quản lý rất là chặt. Câu chuyện về bảo hiểm sẽ được quản lý rất là chặt. Và câu chuyện về thuế, thu nhập cá nhân cũng quản lý rất là chặt.
0: Các chuyên gia nhận định, việc triển khai hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và chuyển đổi số trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát

0: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
1: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
2: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đây.

0: phần sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào các bạn, và đây là chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Chúng ta sẽ rong ruổi trên rất nhiều những con đường đang đầy nắng và gió. Ví dụ như là gần đây thì cô Nhung đi Lào Cai này, anh Thắng thì lái xe vào Đà Nẵng này. Đấy các bạn thấy đấy ạ, vâng, chính chúng tôi những người cũng có những cái đam mê nhất định của mình đi đây đó, nắm bắt thêm thật nhiều những thông tin mới, những câu chuyện mới, phong tục tập quán mới để có thể là chia sẻ cùng với các bác tài. Trước khi mà chương trình của chúng ta bắt đầu thì có lẽ là cũng hỏi ý kiến các bác tài một đôi chút và các bạn nghe đài một đôi chút là rằng là mình nên chơi theo thể thức nào thì sẽ hấp dẫn hơn ạ. Ví dụ là 5 câu trúng 3 thì nhận phần thưởng, hay là 3 câu trúng 2 giống như kiểu truyền thống ngày xưa 1-2 năm trước chúng ta chơi đấy ạ. Thì tất nhiên là cũng tùy từng hôm, nhưng mà nói gì thì nói, soạn 5 câu trúng 3 là chúng tôi cũng tốn neuron thần kinh lắm các bạn ạ. Thôi nói đùa vậy thôi, quan trọng nhất vẫn là các bác tài phải có niềm vui. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lên đường thôi. Tôi đã chuẩn bị một ca khúc đây rồi. Trong lúc các bạn lắng nghe ca khúc này để lấy tinh thần nhá, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị câu hỏi để dành tới cho các bạn, và tất nhiên chuẩn bị cả phần thưởng của nhà tài trợ để mang tới cho các bạn thính giả thân thương nữa. Nào, lên xe và lên đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm

0: Đây là phần đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường. Và chúng ta xem là bạn thính giả tới đây của chúng ta sắp nói chuyện đây ạ. Thì bạn đã đi đâu hay là có kế hoạch gì trong mùa hè rực cháy này nhá? Alo, bạn Tú phải không ạ?
1: Xin chào chương trình.
0: Vâng, xin chào anh Tú ạ. Anh Tú đã đến với chương trình lần này lần thứ mấy rồi anh Tú?
1: Lần thứ hai.
0: Lần thứ hai ạ?
1: Lần thứ hai.
0: Cách đây lâu chưa anh Tú nhỉ?
1: Cũng trước Tết.
0: Trước Tết thì tính ra là khoảng non nửa năm đúng không ạ?
1: Mấy gần thế, gần.
0: Quà đã dùng hết chưa anh?
1: Đã được kiện quà đâu.
0: Tại sao lại thế?
1: Bị thua mà.
0: À thế à, bị thua à? Thế quà của nhà tài trợ đã dùng hết chưa ạ?
1: Quà tài trợ chưa đến.
0: Chắc là nếu mà có đến thì cũng dùng cũng phải hết rồi. Bởi vì thực ra nó chỉ là một cái chai dầu gội đầu hay là một cái chai sữa tắm thôi. Thì mình dùng 6 tháng làm gì mà không hết đúng không? Kiểu gì
1: nhưng
0: chẳng hết.
1: Chưa đến.
0: À đấy à. Rồi thế trong 6 tháng vừa qua thì anh Tú có sự thay đổi gì không? Bây giờ thực sự là toàn là người nhà cả, là mình cứ phải nói thẳng nói thật thôi. Là anh em có thay đổi gì để biết nào, chương trình mừng thôi.
1: Mình thì không có thay đổi gì mấy.
0: Không có thay đổi gì luôn.
1: Chưa có gì luôn.
0: Ồ, tại sao lại thế nhở? Ít nhất là ví dụ thay đổi về mặt là nếu chưa có thay đổi về mặt kinh tế thì mình sẽ thay đổi về lối suy nghĩ, tư duy, hoặc là đôi khi là mình sẽ phải thay đổi cái chính lối sống của mình. Anh Tú có cảm thấy là mình chả nhẽ không có một cái gì mình thay đổi sao?
1: Chỉ có một chút thay đổi nhỏ thôi. Đang lái 5 chỗ lên 7 chỗ thôi.
0: Đang lái 5 chỗ lên 7 chỗ. 5 chỗ ngày xưa là một cái xe sedan nhỏ hay là như nào ạ?
1: Vios.
0: Vios. Xe quốc dân.
1: Bây giờ thì lên xe VinFast.
0: VinFast 7 chỗ là xe lắc gầm cao đấy ạ.
1: Limo.
0: Đi cảm giác nào hả anh Tú nhở? Có thấy sung sướng cõi đời hơn không ạ?
1: Nói chung là xe điện thì nó có cái đặc biệt hơn tí là điều hòa nó lạnh hơn. Đi nó cũng êm ái hơn. Môi trường hơn.
0: Tăng tốc là bao giờ là cũng tốt hơn đã này. Đấy, cái cảm nhận của em khi lái xe điện là tôi thấy là tăng tốc tốt hơn. Đấy, còn tôi không thực sự lái nhiều lắm nên là mình đổi lâu chưa nhở anh Tú nhở, để mình so sánh một đôi chút ạ.
1: Tháng này tháng thứ 3 rồi.
0: Tháng này tháng thứ 3 thấy tình trạng pin thế nào à Tú ơi?
1: Pin thì rất là ổn định, nó nói chung là phải căn thời gian sạc. Mất thời gian sạc đấy thôi.
0: Nhưng mà rồi đổi lại thì mình có một cái không gian rộng rãi, 7 chỗ nó phải uy lực hơn chứ đúng không?
1: 7 chỗ rộng rãi.
0: Đấy. Thế là chả có gì để chê cả. Thì đấy, có sự thay đổi như thế mà lại giấu.
1: Đấy, chỉ có một chút thay đổi nhỏ đấy thôi.
0: Nên thay đổi như thế là cũng thực ra là cũng là một cái điểm mừng đấy. Bất cứ một sự thay đổi nào trong cuộc sống của mình đến, tất nhiên là trừ những cái thay đổi theo chiều hướng xấu đi, chứ còn đây mình lại theo chiều hướng tốt lên thì chẳng có lý do gì mình lại phải giấu và mình phải khoe, mà thậm chí là còn khoe mạnh lên là khác chứ.
1: Không dám khoe vì không nên.
0: Mình nói vậy thôi, khoe ở đây là khoe với một mình để mình nói cho bà con lắng nghe chương trình biết thôi. Thế đã có kế hoạch là có một cái chuyến đi nào xa thật là xa với chiếc xe điện đó chưa ạ? Bởi vì nói gì nói mọi người cũng còn e ngại là chạm sạc này nọ thì mình.
1: Chạm sạc thì được cái ở Việt Nam thì nó trên các cao tốc đó cũng có. Thì mình chủ động thì vẫn ok. Mình có những cái chuyến đi Hải Phòng, mình
0: đi Hải Phòng thì gần quá
1: vẫn được mà.
0: Hải Phòng có trăm cây đi trăm cây về trong ngày, nó cũng không phải là vấn đề lớn đúng không ạ?
1: Nghệ An mình cũng có đi rồi.
0: Chạy đường trường thì thấy chiếc xe điện nào ạ?
1: Nó đi rất mượt mà.
0: Mượt mà, tất nhiên rồi. Cái vấn đề để phanh tái sinh thế nào nhỉ anh Tú nhỉ?
1: Cái đấy mình phải điều chỉnh.
0: Mình phải tự mình điều chỉnh.
1: Để mức vừa phải.
0: Vừa phải.
1: Nó sẽ khác hơn.
0: Đấy. Ngày xưa sợ lắm. Ngày xưa hay nói là để phanh tái sinh nhiều quá. Thậm chí những chiếc xe nó giảm tốc mà thấy đèn báo phanh còn không báo cơ. Nhưng bây giờ thì ngon lành hơn nhiều rồi đúng không ạ?
1: Đúng. Cái phanh tái sinh mình phải điều chỉnh trong phố nó đi kiểu khác mà. Đi tốc kiểu khác.
0: Đấy. Cái này là anh Tú là bắt đầu có kinh nghiệm đấy. Chứ mình thì gọi là đi hương đi hoa, đi gọi là chơi bời để trải nghiệm thôi. Chưa nắm được.
1: Thực ra thì mình cũng yêu quý xe như bản thân mình thế, mình yêu quý nó như thế.
0: Yêu quý. Cho nên mình yêu quý xe thì đương nhiên là cái xe nó bền hơn, nhìn nó đẹp,
1: nó
0: lâu bị chán. Đúng không nào? Chăm nó, phải chăm nó thôi. Thế là cũng đã có những chuyến đi xa thật rồi. Thế còn mùa hè này thì sao ạ? Có dự định đi thêm những chuyến nào nó xa để mình test xe không anh Tú?
1: Đấy thì mình cũng đang có kế hoạch đi Hà Tĩnh.
0: Đi Hà Tĩnh cơ à? Nghe chừng đã, nếu mà chạy đến Hà Tĩnh thì mình sẽ tính là mình sẽ nghỉ hay là vào trạm sạc nào chưa ạ? Trên bản đồ chưa ạ?
1: Mình có trạm sạc là mình hay thực
0: lộ
1: sự
0: trình
1: là
0: đi,
1: mình
0: lộ
1: sẽ
0: trình anh Tú đặt hẳn
1: mình
0: một cái
1: sẽ
0: lộ
1: dừng
0: trình cho mình
1: tại
0: này.
1: mình sẽ dừng tại ở nút giao nghỉ ở Ninh Bình nhé.
0: Ninh Bình là một rồi,
1: Đấy,
0: sạc luôn đúng
1: một
0: không?
1: sạc luôn.
0: Sạc luôn.
1: Đấy, sạc luôn và đi vào trong đấy. Trong đấy và trước khi đi thì mình lại sạc lần nữa.
0: Rồi.
1: Là ra mình lại vào Linh Minh sạc.
0: Rồi.
1: Mình chủ yếu là chạm đấy thôi.
0: Một trạm Ninh Bình này. Sau đó
1: Đấy.
0: là chạy đến đâu nữa? Thanh Hóa.
1: Không, mình chạy thẳng
0: Chạy
1: luôn.
0: thẳng từ Ninh Bình chạy thẳng vào và vào trong luôn.
1: Vào Nghệ An luôn.
0: Vào Nghệ An. À.
1: Và có lần và vào Nghệ An và mình có sạc ở ở thành phố Vinh
0: Ở Vào
1: ấy.
0: Vinh.
1: Đấy. Ở Vinh rồi mình lại ra đến trạm Ninh Bình mình lại sạc tiếp
0: Như
1: và
0: vậy
1: tiếp tục
0: loanh
1: hành
0: quanh
1: trình.
0: cỡ vào khoảng tôi xem nào gần 400 cây đúng không? Cả đi cả
1: Đấy.
0: về đi thôi đúng không? Một lượt đi loanh quanh cỡ về thế phải 300 cây đi vào đến đấy phải 300 cây, hơn 300
1: Đúng.
0: cây.
1: Đúng.
0: Đó thì loanh quanh là như vậy thì thôi sạc làm hai tăng đúng
1: Đấy, hai lần sạc
0: không? Hai
1: là
0: lần
1: vào
0: sạc rồi
1: đây
0: đi ra.
1: sạc đây.
0: Bây giờ Tú ơi, mình sẽ thế này. Mình cũng sẽ không đi Nghệ An Hà Tĩnh gì. Đó mình sẽ đi đến những cái nơi mà nghe chừng là nó sẽ khó đoán hơn. Bạn Tú thích chơi theo trường phái như nào ạ? Chơi kiểu cũ hay mình chơi kiểu tốc độ? Đi xe điện chơi kiểu tốc độ đi nhỉ.
1: Tốc độ theo xe điện
0: Tốc độ theo xe điện nhá. Vòng
1: tốc
0: tua máy
1: độ
0: lên nhanh đúng không? Mình sẽ chơi trong 3 phút thôi, được chưa ạ? Ngắn
1: đấy
0: gọn chưa ạ?
1: ok
0: 3 phút và trong 3 phút đấy bạn trả lời đúng 3 câu là xong. Quyền trợ giúp bạn sẽ bị trừ bằng thời gian hoặc là bạn sẽ bị trừ bằng phần phần phần thưởng. Đó. Mỗi một quyền trợ giúp mà trợ giúp ở đây là trợ giúp là nói đáp án ra luôn. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, ok, mình cứ thử nhá, đến đâu mình gỡ rồi nó chơi vui thôi mà, được chưa ạ?
1: vui vui là
0: Vâng.
1: chính thôi.
0: Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu bấm đồng hồ trong 3 phút để cho bạn vượt qua 5 thử thách của chúng tôi. Và trong 3 phút đó mình cứ nếu mà câu nào mình chưa tìm được đáp án thì mình lại chuyển sang câu khác, chuyển cho đến bao giờ mà đến hết thì mình lại quay ngược trở lại câu đầu tiên. Thế được chưa ạ?
1: Nhưng mà chủ đề gì đây
0: À
1: vậy?
0: đấy, bây giờ thì mình phải đọc là bạn sẽ biết là chủ đề của mình đi đâu nhá.
1: Đấy.
0: À được chưa ạ?
1: Ok.
0: Bắt đầu nhá. Vâng, xin nhờ anh Tuân kỹ thuật chuẩn bị bấm cho tôi 3 phút để dành cho anh Tú. Chúng ta sẽ chơi nào. Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu bấm giờ ạ. Múa gáo dừa là điệu múa của dân tộc nào? Khmer, Ba Na, Rẻ Chiêng, Dao hay là Stiêng? Ba Na chưa đúng, sang câu 2. Một món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, canh thụt, canh bầu non, canh măng đắng, canh chuối rừng.
1: Canh chuối rừng.
0: Canh suối rừng chưa đúng. Câu số 3. Và chúng ta vừa đề cập tới canh thụt, vậy thì một loại nguyên liệu có trong món canh thụt này là gì? Đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn hay củ rong? Đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn, củ rong. Mình suy nghĩ cũng được, hết 3 phút thì thôi đấy, chả
1: củ
0: sao.
1: sắn, củ sắn
0: củ sắn chưa đúng. Câu số 4. Món ăn mèn mén của người Mông được làm từ gì? Ngô, khoai, sắn, gạo, nếp hay đậu xanh?
1: Sắn.
0: Sắn chưa đúng. Câu số 5. Lễ hội Gầu Tàu là lễ cầu gì của người Mông? Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc hay cầu ngư? Hết 1 phút rồi đúng không ạ? Hết 1 phút rồi.
1: Cũng cái này toàn lạ.
0: Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc, cầu ngư. Lễ hội Gầu Tàu là lễ cầu gì của người Mông? Anh thắng rồi, thậm chí anh còn không đọc các gợi ý ra cơ, anh chỉ cứ hỏi đúng hay sai. Thế nên mà tôi cho mang tới cho các bác tài thêm thêm nhiều những cái gợi ý hơn.
1: Cô nào?
0: Cầu gì ạ? Gầu Tàu, lễ hội Gầu Tàu.
1: Cầu bao.
0: Vâng.
1: Đấy, thực sự là không biết luôn.
0: Không biết, chúng ta quay trở lại câu số 1. Bạn đã sai gần như toàn bộ nào. Múa gáo dừa là điệu múa của dân tộc nào? Mình đã loại được Ba Na rồi, bởi vì vừa nãy mình đoán Ba Na nhưng không đúng đúng không? Khmer, Rẻ Chiêng, Dao hay là Stiêng?
1: Khmer.
0: Khmer đúng luôn, đã đúng được một câu. Món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên là gì? Canh thụt, canh bầu non, canh măng đắng, canh chuối rừng. Hết 2 phút.
1: Canh thụt.
0: Canh thụt đúng 2 câu. Vậy thì một loại nguyên liệu có trong món canh thụt này không thể thiếu đó là gì? đọt mây, thịt vịt mầm thóc, củ sắn hay là củ rong?
1: Đọt vịt.
0: Là gì ạ? Thịt vịt.
1: Vịt.
0: Thịt vịt.
1: Thịt vịt.
0: Chưa đúng. Món ăn mèn mén của người Mông được làm từ gì? Ngô, khoai, sắn, gạo nếp hay đậu xanh?
1: Đậu xanh.
0: Đậu xanh, chưa đúng. Lễ hội gầu tàu là lễ cầu gì của người Mông? Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc hay cầu ngư?
1: Cầu mùa.
0: Cầu mùa, chưa đúng. Chúng ta quay trở lại. Và một loại nguyên liệu có trong món canh thụt: đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn, củ rong. Chúng ta đã bỏ đi thịt vịt.
1: Mầm thóc.
0: Mầm thóc, chưa đúng. Món ăn mèn mén của người Mông: ngô, khoai, sắn, gạo nếp.
1: Gạo nếp.
0: Vẫn chưa đúng và hết giờ.
1: Hoàn toàn.
0: Món ăn của chúng ta thì nghe chừng nó phong phú, nhưng mà cái chơi cái này nó làm cho mình hơi bị bối rối một chút, vì cái thời gian nó thúc mình đúng không? Không có thời gian suy nghĩ. Nào, chúng ta xem nhá. Múa gáo dừa của Khmer, đúng luôn. Món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, bạn đã nói là canh thụt. Món này thì nấu gồm có rau rừng, cá suối và đọt mây. Đọt mây chứ không phải thịt vịt.
1: Đọt mây.
0: Đọt mây, đúng rồi, khá lạ đúng không ạ? Và đây là một loại nguyên liệu phải nấu, để nấu ở trong canh thụt. Họ nấu trong một cái ống như kiểu ống nấu cơm lam ấy. Đấy, kiểu nhưng mà to hơn. Ống lô, và sau đó họ lèn vào. Và họ phải lấy một cái cây để thụt cái thịt đó ra ngoài. Đó, gọi là canh thụt. Và món ăn mèn mén của người Mông thì cực kỳ dễ. Câu này thực ra nếu như bình tĩnh là bạn hoàn toàn có thể trả lời được. Nấu từ ngô bạn ạ. Từ ngô. Nó rất là quen đó. Lễ hội gầu tàu thì như bạn nói là cầu mùa, cầu được mùa. Phần lớn là mọi người sẽ nghĩ là cầu mùa đúng không? Nhưng mà đây là cầu may bạn ạ. Đó. Hết. Mình quên mất là mình không sử dụng quyền trợ giúp, đúng không? Nếu như là bạn đúng hai câu rồi mà bạn sử dụng quyền trợ giúp bằng cách là tôi sẽ trừ đi 1 phút thời gian, hay là tôi sẽ trừ đi mấy phần trăm phần thưởng, lập tức là mình có đáp án là mình đúng luôn. Kiểu gì thì kiểu mình cũng đúng. Đúng không? Một câu, bởi vì bạn đoán đúng 2 câu rồi mà. Đúng chưa? Đấy.
1: Hơi tiếc.
0: Hơi tiếc một đôi chút. Đúng là hơi tiếc một đôi chút. Thành ra là nhà tài trợ thì cũng chưa có để câu hỏi tại đây. Thế chắc là mình cũng chưa có phần chơi của nhà tài trợ. Thì bạn nhận phần thưởng của nhà tài trợ xong rồi để nhận xong rồi lại chơi tiếp lần sau. Nhá bạn Tú nhá.
1: Cảm ơn.
0: Thôi, không biết là bạn thấy kiểu chơi này nó tốc độ như là xe điện của bạn so với kiểu chơi truyền thống thì bạn thấy nào hả Tú? Khó hơn hay dễ hơn?
1: Nó cũng có cái nọ kia. Nói chung là cũng 50-50 thôi.
0: 50-50. 50-50. Thực ra là đó, mỗi lần bạn đoán sai tôi quay trở lại, tôi đã bỏ những cái phương án mà bạn chọn đi rồi mà nó không đúng. Tức là cái cơ hội trúng của mình cũng được tăng lên. Thế nhưng mà rất tiếc một chút. Câu hỏi này khó quá hả bạn?
1: Hoàn toàn xa lạ.
0: Rồi, điều quan trọng nhất là anh em mình thì không xa lạ với nhau đúng không? Thế nên là thôi, lần sau quay trở lại mình hy vọng là với phương án chơi này anh em lái xe sẽ tìm ra một cái chiến thuật hợp lý. Rất nhiều trò chơi kiểu cũ được anh em bắt bài và tìm ra một cái chiến thuật chơi mà gần như là lúc nào cũng trúng rồi. Chúng tôi cũng phải dở ra những cái chiêu khác để xem anh em lái xe phản ứng thế nào.
1: Sao phải nghiên cứu.
0: Đúng rồi, bây giờ tôi mà cứ chơi như thế này để bắt đầu anh em lái xe sẽ hôm nay ông Tuấn ông ấy dở cái trò mèo ngoài ra, thì mình sẽ phải nghiên cứu cách chơi làm sao để vừa tiết kiệm thời gian mà lại có thể là giành được chiến thắng đúng không? Đó. Rồi, hẹn lần sau nhé Tú nhá.
1: Rồi
0: nhất trí. Trước khi chia tay có muốn nói gì với anh em lái xe và các bạn nghe đài không, và tôi không, và Tú?
1: Cảm ơn chương trình kết nối máy cho mình. Chúc mọi người cũng như nhà đài luôn mạnh khỏe, vận động bình an. Cái game lái xe vững vàng tay lái. Okay. Nhiệt độ 42 độ thì cũng phải cứ từ vững vàng tay lái. 42 độ nóng lắm.
0: Vâng, rồi 42 độ quá nóng. Và cuộc chơi của chúng ta thì hơi tiếc một chút, bởi vì người chơi của chúng ta chưa đoán được đúng những, nhưng mà đây là một cách chơi mới, thành ra là người chơi chưa thích nghi thôi. Tôi nghĩ là tất cả các bác tài và người chơi chưa thích nghi thôi, họ sẽ tìm ra những cái phương án để đối phó với chính chúng tôi, những người cũng chuyên nghĩ ra những cái chiêu trò để các bác tài cảm thấy vừa vui mà lại vừa chống buồn ngủ. Thôi thì hy vọng là qua một bài test nhỏ vừa rồi thì Tú đi đường sẽ cảm thấy vui hơn nhá Tú nhá.
1: Tỉnh cả ngủ luôn.
0: Tỉnh ngủ luôn. Các bạn tài khác thì sao ạ? Mình đã tìm ra phương án gì để đến với chúng tôi ở phần 2 chưa ạ? Tạm nghỉ, chia tay bạn Tú với lời chúc những lộ trình bình an và thậm chí về sau đó sẽ nâng cấp từ 5 chỗ lên 7 chỗ, thậm chí lên xe 16 chỗ to hơn, nâng cấp nhiều thứ hơn, thì chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút với một ca khúc viết về quê hương đất nước để thêm yêu cảnh đẹp của Tổ quốc đã. Sau đó sẽ sớm quay trở lại với cách chơi mới của Trên mọi nẻo đường trưa nay.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Chúng ta sẽ quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường và phần 2 với phần chơi như cũ thôi. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi muốn gửi lời chào tới anh Vinh, người đang giữ sóng FM 91MHz cùng với chúng tôi thông qua điện thoại kết nối. Xin gửi lời chào tới anh Vinh ạ.
1: Xin chào nhà đài nhá.
0: Vâng ạ, anh Vinh có theo dõi chương trình từ đầu đến giờ không ạ?
1: Không, mình lâu lắm đã chưa được lên bao giờ, hôm nay lên đầu tiên.
0: Vâng, ý em hỏi là anh đã lắng nghe chương trình từ lúc 1 giờ 30 phút không ạ?
1: Lúc bây giờ đang đi nhưng mà bận, nhưng bây giờ thì
0: thế thì chắc là anh cũng thường xuyên nghe chứ ạ? Có nghe nhiều không ạ?
1: Có, mình đi thì mình nghe thường xuyên.
0: Vâng, chương trình của chúng ta thì cũng có những cái sự đổi mới nhất định rồi, ví dụ như là trong cách chơi chẳng hạn, thì không rõ là anh Vinh đã nắm được cách chơi mới chưa ạ?
1: Cách chơi mới thì chưa biết, cách cũ thì nghe đài thường xuyên thì biết rồi.
0: Mỗi năm lại chúng tôi lại có thể là thay đổi một đôi chút để cho đáp ứng làm mới chương trình. Thứ hai là các bác tài thì cũng cảm thấy là nó đỡ nhàm chán, nhưng mà thôi đó là câu chuyện của chút xíu nữa. Thì bây giờ anh Vinh đang đi đâu đấy ạ?
1: Mình bây giờ đang nghỉ, mình đang đi xong bây giờ mình đang nghỉ.
0: Nghỉ trưa. Hôm nay thì kế hoạch của mình đi như thế nào ạ? Đến chiều mấy giờ nghỉ để tránh nắng ạ?
1: Nói chung là giờ mình khoảng hết giờ hành chính là mình về thôi.
0: Hết giờ hành chính về. Kế hoạch hôm nay chỉ hết giờ hành chính là về thì chắc là đi quanh quanh khu vực nội thành thôi hả anh?
1: Vâng.
0: Đấy, công việc của mình thì lái xe này là lái xe cho công ty, cho doanh nghiệp hay là lái xe cho sếp ạ?
1: Ông lái xe cho
0: chính
1: nhà
0: mình.
1: Nước, xe công chức nhà nước.
0: Xe công chức nhà nước. Xe cho công chức nhà nước thì không biết là có chuyện gì hay để kể với anh em chúng tôi không anh Vinh?
1: Làm gì có cái chuyện gì đâu anh. Xe nó thế, có cán bộ gọi xe thì đi đưa đi họp cái hành cho mình quay về, mình ngồi chỗ nào xong đến đón. Nó chỉ thế thôi.
0: Có chứ, phải có chuyện hay chứ.
1: Không, thỉnh thoảng đi tỉnh đi tiếc tí thôi.
0: Gần đây nhất anh đi tỉnh thành nào à anh Vinh?
1: Ôi, dùm bọn mình ở trên mọi miền Tổ quốc, mình cơ quan của bộ mà.
0: Ây, già cán bộ đường lối đâm ra thành ra là đi khắp nơi.
1: Cán bộ đường lối, cán bộ đường mọi lối. Miền Tổ quốc, tỉnh nào đi họp, tỉnh nào đi tỉnh đấy. Nói chung là từ Huế trở ra, từ Huế trở ra.
0: Thực ra thì đó cũng là một cái lợi thế của anh em lái xe đi rất
1: đấy,
0: nhiều nơi
1: không mất tiền,
0: được
1: tiền.
0: Tham quan du lịch đôi khi là như thế, đúng như anh nói, được tham quan du lịch thì không mất tiền, nhưng ngược lại đôi khi có những anh em lái xe nói rằng là đi nhiều quá đâm ra là cũng mệt rồi, cũng muốn dừng chân lại một đôi chút ở đâu đó chỉ
1: mà mình
0: quanh
1: thỉnh thoảng mới được đi thôi đâu. Cũng không mệt lắm, bởi vì không phải như ở bên ngoài, cái lái xe ngoài thì họ mới đi nhiều.
0: Vâng, hôm nay thì chúng tôi cũng xin được phổ biến luật chơi mới một đôi chút anh ạ. Luật chơi này thì nó tăng thêm một đôi chút kịch tính thôi. Thế còn nếu như là đôi khi nếu như là có người chơi thích chơi theo luật cũ thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trả lời 5 câu anh Vinh nhá. Mọi lần là 3
1: câu.
0: Đúng không?
1: Vâng.
0: Mọi lần 3 câu trúng 2, bây giờ 5 câu trúng 3 và thời gian của chúng ta thì cũng là 3 phút, tức là cũng tương đương với cả mỗi câu 1 phút của ngày xưa thôi. Thế trợ giúp của chúng ta thì trợ giúp thì anh chỉ cần kêu gọi quyền trợ giúp trong một câu mình có đáp án thì anh sẽ bị trừ đi 1 phút hoặc là anh sẽ bị trừ đi phần tiền thưởng của chính mình. Đó, tùy.
1: Okay.
0: Vâng. Thì nếu như anh hãy cân đối nếu như là mình muốn sử dụng quyền trợ giúp, bởi vì mình có tận 5 câu. Đó, 5 câu anh nhá.
1: 5 câu.
0: Vâng, 5 câu và trả lời đúng 3. Tất nhiên là những gợi ý của chúng tôi đưa ra thì anh cứ chơi thôi, cứ sai mình lại chuyển sang câu khác và sau đó mình sẽ quay ngược lại. Đấy, bỏ đi đáp án sai. Nha.
1: Rồi chứ không dùng đến trợ lý của bác tài à?
0: Nếu như là anh thích trợ giúp của các bác tài thì các bác tài có thể nói ra đáp án luôn chẳng hạn. Đấy, nhưng mà phần chơi này nó sẽ hơi mới hơn một đôi chút. Các bác tài hoàn toàn vẫn có thể giúp cho anh. Đó, nhưng mà ví dụ anh dùng trợ giúp của các bác tài thì khá là lâu, nó mất nhiều thời gian. Đấy, nó mất nhiều thời gian hơn. Đó thì đôi khi là mình sẽ không kịp để trả lời trong vòng 3 phút anh ạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha anh nhá.
1: Rồi, ok, bắt đầu.
0: Vâng, xin nhờ anh Tuân chuẩn bị bấm giờ ạ. Bấm giờ chuẩn luôn đấy nhá. Nào, bắt đầu câu 1. Dân tộc nào ở Tây Nguyên nổi tiếng với nhà dài ED, Mông, Thái, Tày, Ba Na, Nùng?
1: Dân tộc nào ở Tây Nguyên
0: nổi tiếng với nhà dài?
1: Với nhà dài.
0: Vâng, nhà dài.
1: Nhà dài, nhà
0: ED, dài, Mông, Thái, Tày, Ba Na hay Nùng?
1: ED.
0: ED. ED ạ. À? Đúng luôn, một câu. Nhạc cụ tính tẩu của người Thái, người Tày, người Nùng sẽ chơi theo cách gì? Thổi, gõ, gẩy, vỗ hay đập?
1: Nhạc gì ạ? Nhạc nói là
0: tính tẩu ạ, nhạc cụ nhạc tên tính tẩu.
1: Vâng. Tính tẩu.
0: Tính tẩu thì chơi theo cách gì? Anh phải chơi thổi nó mới lên tiếng, anh gõ, anh gẩy, anh vỗ, anh đập.
1: Tính tẩu ạ. Vâng. Gẩy.
0: Gẩy à?
1: Gẩy.
0: Anh chắc chưa ạ?
1: Chắc đi.
0: Chắc. Đúng hai câu.
1: Gãy,
0: câu số tiếp. tiếp theo là câu số 3. Em xin phép đọc nhá. Câu rồi. Số 3. Dân tộc nào nổi tiếng với trang phục gắn nhiều đồng bạc trắng ở trên áo? Pu Péo, Bố Y, Dao Đỏ, Lô Lô hay là Cống?
1: Dân tộc nào gắn với bạc ở trên người?
0: Bạc, vâng, nhiều đồng bạc ở trên áo. Có Pu Péo, Bố Y, Dao Đỏ, Lô Lô hay là dân tộc Cống?
1: Dân tộc Lô Lô.
0: Lô Lô. Đúng câu số 3. Những câu sau có lẽ là không cần chơi nữa anh ạ.
1: Lô Lô. Cứ chơi đi, cứ chơi, cố đi.
0: Người Dao Trắng sử dụng màu trắng ở trang phục nào? Khăn, áo, quần, xà cạp, mũ hay yếm?
1: Dao Trắng ở hồ trời. Khăn trắng.
0: Khăn trắng sai. Câu cuối cùng. Người Hà Nhì nổi tiếng với kiểu nhà truyền thống nào? Nhà rông, nhà trình tường mái đất, nhà dài, nhà sàn cao hay nhà sàn thấp?
1: Nhà mái đất.
0: Nhà mái đất. Đúng 4 trên 5 câu anh ạ. Anh sai có một câu là người Dao Trắng sử dụng màu trắng ở trang phục, như anh nói là áo, người ta là quần anh ạ.
1: Anh nói là khăn.
0: Khăn
1: là
0: đúng quần. Rồi, vâng. Ở đây là quần anh ạ.
1: Quần.
0: Cái câu mà dân tộc mà trang phục gắn nhiều đồng bạc ở trên áo mà anh đoán được câu đấy là em cũng phục đấy.
1: Anh thấy anh hiểu chứ, anh đi Tây Bắc nhiều mà.
0: Vâng, phục đấy, câu đấy là người dân tộc Lô Lô họ gắn đồng bạc ở trên áo. Mà câu nhà tường trình mái đất thì câu đấy hơi dễ. Câu đấy thực ra là
1: câu ấy thì dễ.
0: Là dễ, vâng. Đó, nhưng cái quan trọng nhất ở đây anh giải quyết được câu nhà dài này. Câu nhạc cụ tính tẩu. Tính tẩu anh biết là gì chưa ạ?
1: Là đàn tính gì?
0: Là đàn tính tẩu, đúng rồi.
1: Đàn tính gì? Đàn tính này đi cơm miền kia hát suốt được gãy anh biết rồi.
0: Quá chuẩn. Và như vậy là 5 câu chúng 3. Không cần phải nhờ tới bất cứ một quyền trợ giúp nào. Và với đi một lèo như vậy thì chúng ta sẽ phải đến với câu hỏi của nhà tài trợ thôi.
1: Vâng.
0: Phần chơi trả lời nhanh nhận quà liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và phần quà sẽ là bộ dầu gội dược liệu Sao Thái Dương. Anh phải trả lời trong vòng đúng 1 giây thôi anh nhá.
1: 1 giây rồi.
0: Đúng 1 giây thôi, không được phép suy nghĩ. Gần như em đọc câu hỏi xong là anh phải trả lời ngay. Nếu như anh trùng trình sang giây thứ 2 thì phần quà đó em mang về em dùng.
1: Khó thế thì câu hỏi căng đấy. Câu hỏi căng đấy. Bắt đầu.
0: Em nói đùa với thôi, phần quà đó để lại đây để trao cho người khác. Đấy không?
1: Bắt đầu
0: nhá. Câu hỏi như sau. Đâu là tên gọi khác của bánh cốc mò, một món ăn truyền thống của người Tày, người Nùng ở nước ta? A. Bánh đâu? Sừng bò. B. Bánh khảo.
1: B. Đọc lại đấy. Đâu là gì?
0: Tên gọi đâu khác là... của bánh cốc mò, một món ăn truyền thống của người Tày Nùng ở nước ta. Bánh sừng bò hay bánh khảo? 1 giây. Trả lời anh.
1: Bánh khảo.
0: Bánh khảo sai rồi anh ơi. Bánh sừng bò.
1: Sao lại bánh sừng bò?
0: Món ăn truyền thống của người Tày Nùng theo tiếng Tày, cốc mò có nghĩa là sừng bò anh ạ.
1: Cốc bò thì mới thôi,
0: nguyên liệu chính vâng là gạo nếp, để lạc và muối đó.
1: Nghe
0: theo truyền thống trong thôi nôi, lễ thôi nôi của trẻ em ở sau mỗi vùng thu hoạch lúa.
1: Không kịp một giây không
0: kịp. Vâng, 1 giây chứ anh. Thế mới gọi là khó. Phần chơi trước anh trả lời xuất sắc quá, phần chơi này thì phải khó hơn xíu anh ạ.
1: Đâu phải vui là chính mà.
0: Vâng, như vậy là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc lại để đây để trao cho người khác rồi anh Vinh ạ.
1: Ok
0: thôi thì cũng là một cách vui. Để anh thấy là trò chơi này so với chơi truyền thống của 1-2 năm trước thì anh thấy môn chơi này là lúc theo phong cách này hại não hơn hay là phong cách trước hại não hơn?
1: Chơi theo cái phong cách này là hại não hơn ấy.
0: Hại não hơn
1: thời gian dùng nhanh hơn.
0: Thế tại sao anh mất hơn 2 phút, anh mất hơn 2 phút để giải quyết, nhưng mà em thấy là anh trả lời đúng hết mà.
1: Không, bởi vì hại não như thế kia là những cái nào với những người như mình, bởi vì mình đi nhiều mình biết được, chứ còn nếu bình thường không thì hại não lắm, mình đi nhiều mà
0: đối thủ mày đáng gờm. Các bác tài đấy không ạ, cứ đi nhiều mình để ý một chút, mình ghi nhớ một đôi chút, thế là tự nhiên mình có thêm một ý kiến thức để mình giải quyết những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Tôi thua là phải tâm phục khẩu phục thôi, bởi vì anh Vinh anh đi nhiều quá, anh nắm anh trả lời gần như là trả sai câu nào đấy, sai một câu thì nó gọi là không đáng kể lắm anh ạ. Đấy, tuyệt vời. Có lẽ là thêm một ý câu chuyện, anh nói rằng là anh được đi nhiều lắm rồi, thì trong những cái nơi mà em vừa mới đề cập tới, dân tộc Tây Bắc này hay là mình gặp người Tây, người Nùng, thì có một cái phong tục nào đó mà anh ấn tượng không anh?
1: Nói chung là lên đấy chỉ thích lên tầm Tây Bắc thì uống rượu thì múa xòe thì các kiểu thì cũng say đớt hướt
0: thế à? Lúc bản, đấy thì không còn thấy điều gì thú vị bằng là mình nhờ.
1: Ở trên tỉnh ông đưa đi vào bản mà anh cũng đớt hướt đi
0: Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những câu chuyện nó rất là đời thôi các bạn ạ. Đó, thì bây giờ thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, đôi khi để thu xếp được một chuyến đi nó cũng không phải là dễ nữa rồi. Và việc mà chúng ta lắng nghe những thông tin trên chương trình, trên mọi nẻo đường, nó cũng cách là mỗi cách làm phong phú thêm kiến thức của mỗi chúng ta. Một lần nữa cảm ơn anh Vinh, người đã nhận được phần thưởng trọn vẹn trong ngày hôm nay của cá nhân anh Tuấn và của cả nhà tài trợ nữa. Thưa quý vị và các bạn, nói về từ quà của nhà tài trợ là dầu gội dược liệu Thái Dương thì chúng tôi cũng có thêm một cái lựa chọn khác để cho các bạn có thể xem, đó là sữa tắm các bạn ạ. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông rồi là bị mụn, da thì sẽ sạch hơn, thoáng, mùi hương lại nhẹ nhàng. Khi mà tắm xong thấy vô cùng dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm sữa tắm Tây Thi rất dễ dàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và những phần quà của nhà tài trợ trong phần trả lời ngay nhận quà liền tay, tức là chỉ có một giây để chúng ta trả lời thôi, sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai các bạn nhé. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Còn chúng tôi thì muốn nói rằng là mỗi một sự thay đổi nó cũng sẽ chỉ giúp cho tất cả các bác tài cảm thấy rằng là mình vui hơn, và đôi khi nó cũng là một cái thách thức nho nhỏ để mình thấy rằng là mình đã nắm được, mình đã vượt qua. Vượt được qua bao giờ nó cũng giống như mình thắng trận đấy ạ, nó lâng lâng trong cả ngày, và đó cũng sẽ là một cái tiếp sức để cho quý vị và các bạn làm việc hiệu quả hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Chặng đi nhanh quá, chặng thứ hai đi thực sự là quá nhanh với một bác tài trang bị đầy mình kiến thức như vậy, và tôi thì nói rằng là mình thua tâm phục khẩu phục cũng là điều mà không hề khách sáo một chút nào cả. Mình thua cũng là điều mà mình sẽ phải chấp nhận với những người chơi xuất sắc như vậy thôi các bạn ạ. Hy vọng là ngày mai hai người chơi của chúng ta cũng sẽ xuất sắc như thế này để nhận thêm những phần quà từ chương trình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chẳng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị rất nhiều những thông tin trong chương trình hôm nay. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, liên quan đến tình hình giao thông của cả hai miền Nam Bắc cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hãy đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay chúng ta sẽ cùng có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề World Cup 2026 áp lực giao thông và mục tiêu 80% khán giả đến sân không dùng xe cá nhân. Chuyên mục đối thoại mời quý vị đến với nội dung vướng rào cản pháp lý rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm. Với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt 11 chuyến xe xanh trên hành trình tri thức. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về du lịch, học tập, cộng đồng. Và cuối cùng là bản tin của nhà chức trách thông báo. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin mà các cơ quan chức năng gần đây thông báo đến cho tất cả các thính giả, tất cả người dân cả nước. Và đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Rong chơi cuối trời quên lãng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua ca khúc Rong chơi cuối trời quên lãng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có được lộ trình về nhà an toàn.
1: Lá khỏe về nhà bình an.
2: Lá khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích về việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, giúp mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tham gia. Đáng chú ý, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở cấp cơ bản và chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng đối với các bệnh ngoài danh mục quy định, thay vì tự chi trả toàn bộ như trước. Đồng thời, do mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng, các hạn mức hưởng lợi cũng thay đổi. Người bệnh được miễn 100% chi phí nếu một lần khám dưới 379.

0: liệu. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đề xuất bổ sung 94 loại thuốc và 5 loại dược liệu mới vào danh mục chi trả. Cơ quan chức năng sẽ ưu tiên các sản phẩm nội địa, thuốc được sản xuất theo công nghệ hiện đại và đã qua thử nghiệm lâm sàng bài bản nhằm nâng cao quyền lợi và tạo thuận lợi cho người bệnh.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn. Tiếp nối những kết quả tích cực từ mô hình hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân y đặc khu Côn Đảo. Điểm đến đầu tiên của chương trình là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, địa bàn có tốc độ phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Người dân tại các khu vực xa trung tâm cần được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những bác tài thường xuyên chạy đường dài, đặc biệt là xe tải, xe khách hay là xe container, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác là mắt trĩu xuống, đầu óc lơ mơ và chỉ muốn chợp mắt ngay giữa hành trình của mình thôi.
1: Và đó cũng chính là một trong những tình huống nguy hiểm nhất sau vô lăng, đúng không ạ? Và
0: rồi,
1: chỉ vài giây ngủ gật thôi cũng có thể đánh đổi bằng cả một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chính vì vậy, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề ngủ ngắn đúng cách giúp bác tài tỉnh táo suốt cung đường.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, tài xế lái xe đường dài thì thường phải ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là có những chuyến kéo dài từ 10 đến 15 tiếng lận ạ. Cơ thể thì rất là mệt mỏi, não bộ thì quá tải, cộng thêm việc lái xe ban đêm hoặc là làm việc theo ca khiến cho nguy cơ buồn ngủ tăng lên rất là rõ rệt. Các thống kê từ nhiều quốc gia cho thấy từ 10 đến 30% các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tình trạng tài xế buồn ngủ. Đây là con số đáng báo động và cũng là lời nhắc rất nghiêm túc với những người thường xuyên cầm lái đó ạ.
1: Dạ, chính xác là như vậy. Thiếu ngủ không chỉ đơn giản là mệt đâu ạ. Khi buồn ngủ thì khả năng tập trung giảm mạnh, phản xạ thì chậm hơn, xử lý tình huống thiếu chính xác và đặc biệt là nhiều người không nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào đâu ạ.
0: Dạ, mà hiện công biết không?
1: Dạ.
0: Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy á, nếu lái xe liên tục suốt 18 giờ mà không nghỉ ngơi đầy đủ á, thì mức độ suy giảm tỉnh táo gần tương đương với việc lái xe trong máu có cồn. Mà nói cách khác, thiếu ngủ cũng nguy hiểm không kém gì khi mà chúng ta bị say rượu mà điều khiển phương tiện.
1: Chính vì thế thì thay vì cố gắng gồng mình chống buồn ngủ, một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả chính là ngủ ngắn đúng cách. Một giấc ngủ ngắn từ 15 đến 30 phút có thể giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng phản ứng và giúp bác tài tỉnh táo hơn rất nhiều cho chặng đường tiếp theo.
0: Nhiều người nghĩ là ngủ ngắn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại nha. Khi mà não bộ mệt mỏi, khả năng xử lý thông tin sẽ giảm rõ rệt. Một giấc ngủ ngắn giúp cho não được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phục hồi sự tỉnh táo gần như là ngay lập tức đó ạ.
1: Nhưng mà ngủ ngắn cũng cần đúng cách nhanh thôi. Nếu ngủ quá lâu, cơ thể sẽ bước vào giấc ngủ sâu. Khi mà thức dậy thì lại càng mệt hơn, đầu óc thì nặng nề và uể oải. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất chỉ nên ngủ từ 15 đến 30 phút thôi. Ngủ khoảng 20 phút là vừa đủ để não nghỉ ngơi mà không làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể.
0: Và điều quan trọng không kém là phải chọn nơi ngủ an toàn. Khi cảm thấy buồn ngủ thì các bác tài cần tìm vị trí đỗ xe hợp lý, yên tĩnh, tránh nơi nguy hiểm hoặc là gây cản trở giao thông. Hãy khóa cửa xe, chỉnh ghế thoải mái và cho bản thân một cái khoảng nghỉ thực sự.
1: Ngoài giấc ngủ ngắn thì một số mẹo nhỏ cũng giúp tăng hiệu quả tỉnh táo sau vô lăng. Ví dụ như là chỉ một ly cà phê nhỏ hoặc là một tách trà xanh cũng có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng cà phê chỉ là hỗ trợ tạm thời thôi, không thể thay thế cho giấc ngủ thật sự.
0: Một mẹo rất là quen thuộc khác là nên có bạn đồng hành biết lái xe trong những chuyến đường dài. Và khi cảm thấy đã mệt rồi và cơ thể đã không còn chịu nổi thì chúng ta có thể thay phiên nhau cầm lái để cơ thể được nghỉ ngơi đúng lúc. Và đây là cách mà nhiều tài xế xe container đường dài vẫn đang áp dụng để đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi đó.
1: Nhưng mà bên cạnh đó thì mỗi 2 tiếng lái xe liên tục, quý vị nên chủ động dừng nghỉ một lần nha. Khi bước xuống xe thì đi bộ vài phút nè, rửa mặt, đi vệ sinh, vươn vai, xoay cổ, giãn tay chân. Những động tác nhỏ này thôi giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm đáng kể cảm giác uể oải đấy ạ. Bên cạnh đó thì âm nhạc cũng là một người bạn đồng hành hữu ích. Những bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động sẽ giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, những bản nhạc quá nhẹ nhàng đôi khi lại vô tình trở thành

0: bài hát ru ngay trên cabin của mình đã bắt tay ạ.
1: Và có một điều cũng rất là quan trọng, đó chính là tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia hoặc là các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ trước khi lái xe.
0: Và quý vị thân mến, ngủ ngắn không phải là lười biếng đâu, mà là cách nghỉ ngơi thông minh để tiếp tục hành trình an toàn hơn. Một bác tài chuyên nghiệp không phải là người có cố chạy thật lâu, mà là người biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
1: Anh Thơ và Hiền Công hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu rằng chỉ cần một giấc ngủ ngắn đúng cách cũng có thể tạo ra một hành trình bình an. Chương trình Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây, chúc cho quý vị luôn tỉnh táo và vững vàng tay lái trên mọi cung đường. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, với nhiều bắt tay đường dài thì cảm giác đau lưng, tê vai gáy hay mệt mỏi vì thiếu ngủ có lẽ đã trở nên quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà có một triệu chứng tuyệt đối không được xem nhẹ, đó là cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột. Bởi phía sau cơn đau tưởng chừng thoáng qua ấy thôi có thể là một tình huống cấp cứu vô cùng nguy hiểm, đó chính là nhồi máu cơ tim.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Và điều đáng nói là nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người còn đang trong độ tuổi lao động sung sức, đặc biệt là với các bác tài thì nguy cơ này lại càng cao hơn đó Hiền Công.
0: Dạ, nghe những chia sẻ của chị Anh Thơ thì Hiền Công chợt nhớ tới một cái trường hợp của chị Bùi Thị Bình, một nữ tài xế công nghệ, khi mà đang điều khiển xe thì bất ngờ thấy đau thắt ngực dữ dội bên trái. Chị Bình cho biết cơn đau lan lên vai, tay trái, kèm cảm giác là khó thở nè, vã mồ hôi và choáng váng. Tay lái bắt đầu loạn choạng, rồi chị gục bên vô lăng luôn. May mắn là chị được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời và được xác định là bị nhồi máu cơ tim đó chị Anh Thơ.
1: Dạ, nghe câu chuyện vừa rồi thì chắc hẳn rất nhiều quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là giật mình đúng không ạ? Nhưng mà điều này thì cũng không còn xa lạ với bây giờ, bởi vì chúng ta cũng thường nghe nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Không chỉ là các bác tài mà ngay cả dân văn phòng cũng đã có những cái trường hợp như vậy. Bởi đôi khi chúng ta hay nghĩ nhồi máu cơ tim là bệnh của người lớn tuổi, của những người mà có bệnh tim từ trước rồi, nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Theo các bác sĩ tim mạch á, thì nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường cho tới khi cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột thì dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp.
0: Dạ. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của tình trạng này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch Bệnh viện 19 tháng 8.
2: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu, nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
1: Thưa quý vị, động mạch vành chính là hệ thống mạch máu có nhiệm vụ nuôi tim. Khi mà dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn một cách đột ngột, thì vùng cơ tim phía sau, chỗ tắc sẽ nhanh chóng bị thiếu oxy rồi hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, là suy tim cấp, sốc tim, thậm chí là đột tử.
0: Theo các chuyên gia thì nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng cholesterol và các chất béo tích tụ lâu ngày tạo thành các mảng xơ vữa bám lên thành mạch máu.
1: Điều đáng lưu ý là quá trình hình thành xơ vữa mạch đó diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Với nghề lái xe, những yếu tố này lại xuất hiện khá là phổ biến. Nhiều bác tài có thói quen uống nhiều cà phê, hút thuốc để tỉnh táo, ăn uống thất thường, ngồi lâu liên tục và ít có thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ.
0: Và điều nguy hiểm nhất là nhiều người thường nhầm lẫn cơn đau tim với đau dạ dày, đau cơ hay là mệt mỏi thông thường, nên là chủ quan bỏ qua thời gian vàng để cấp cứu đi ạ. Trong khi đó thì các bác sĩ cho biết là nếu được can thiệp sớm trong vài giờ đầu tiên, khả năng cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim sẽ cao hơn rất nhiều.
1: Như vậy thì đâu sẽ là những cái dấu hiệu cảnh báo các bác tài cần phải đặc biệt lưu ý? Triệu chứng điển hình nhất là đau thắt vùng ngực trái phía sau xương ức. Cơn đau thường có cảm giác bóp nghẹt, đè nặng hoặc là như bị vật nặng chèn ép lên ngực. Cơn đau có thể lên cầm, cổ, vai, sau lưng hoặc là cánh tay trái. Nhiều trường hợp đau kéo dài liên tục hoặc là xuất hiện từng cơn nhưng mà không giảm khi nghỉ ngơi.
0: Chính vì vậy, khi mà xuất hiện cơn đau bất thường, đặc biệt là đau dữ dội kèm khó thở hay vã mồ hôi, tuyệt đối không nên cố lái xe tiếp hay là tự chịu đựng. Điều cần làm là nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn và gọi cấp cứu hoặc là tới cơ sở y tế gần nhất. Vì vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, Bệnh viện 19 tháng 8 có những khuyến nghị rất cụ thể như

0: sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Đối với lại người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ. Tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì nên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Đấy, thứ hai là các chất đạm. Chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt, các hạt ngũ cốc, nguyên hạt. Đấy, và các loại hoa quả như dầu vitamin C.
2: Thưa quý vị, có thể thấy rằng dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cũng như là ngừa tái phát. Bên cạnh đó thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp mỗi ngày.
0: Nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tối khẩn cấp, nhưng nếu nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời, người bệnh hoàn toàn có cơ hội được cứu sống và phục hồi tốt.
2: Thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì anh Thơ Hiền Công hy vọng quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ quan tâm hơn tới sức khỏe tim mạch của mình trên mỗi hành trình. Và đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an cùng với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua ca khúc Một đời quên lãng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, sau khi xăng E10 được triển khai toàn quốc, nhiều hãng xe đã công bố danh sách phương tiện tương thích. Theo các nhà sản xuất, phần lớn ô tô và xe máy đang lưu hành, đặc biệt là các mẫu xe sản xuất trong 15 đến 20 năm gần đây, đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ. Bộ Công Thương yêu cầu các hãng tiếp tục công khai danh sách phương tiện tương thích để hỗ trợ người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Sở Xây dựng các địa phương sẽ được trao quyền cấp chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ. Quy định mới được nêu trong thông tư số 22/2026 của Bộ Xây dựng, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục hành chính và chủ động hơn trong phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm. Trong khi đó, Sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh giá đất. Dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đề xuất, giá đất tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi có thể vượt 948 triệu đồng một mét vuông. Chuyển sang lĩnh vực công nghệ, hai mẫu điện thoại thông minh mới của Nokia là Nokia 204G và Nokia 214G đã cháy hàng ngay trong đợt đặt trước tại Trung Quốc. Sản phẩm thu hút sự quan tâm nhờ ứng dụng HMD Chat cho phép người dùng điện thoại phổ thông kết nối với người dùng smartphone. Bộ đôi này dự kiến sẽ chính thức mở bán từ ngày mai, ngày 5 tháng 6. Tiếp nối bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội và dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Theo Bộ Nội vụ, dự thảo luật bảo hiểm xã hội tập trung vào các nội dung như hoàn thiện chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sửa đổi chế độ bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng cần có những chính sách đột phá để gia tăng số người được hưởng lương hưu trong tương lai.
1: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Thế tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người, số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036 khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
0: Các ý kiến tại cuộc họp sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với FM chiều nay, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin tại km 100.

65 cộng 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện di chuyển chậm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được nhắc lại, hai khu vực có tình hình giao thông, có những chuyển biến về giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội. Tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận tại km 165 cộng 300 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1 khiến các phương tiện di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm 5 km. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Mùa Thu Giấu Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Mùa Thu Giấu Em. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng đến với một thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện nay thì hướng Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 23 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ghi nhận tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Và từ km 23 đến km số 16, lượng phương tiện đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, World Cup năm 2026 sẽ tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Xitô, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Xitô trong thời gian diễn ra World Cup. Điều này được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề World Cup 2026, áp lực giao thông và mục tiêu 80% khán giả đến sân không dùng xe cá nhân.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ chính thức đưa nhà ga T2 vào hoạt động từ ngày 4 tháng 6 tới đây, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng năng lực khai thác. Theo nhà chức trách, T2 có công suất phục vụ lên tới 30 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến tăng lên 50 triệu sau khi hoàn thiện toàn bộ vào năm sau. Cùng với nhà ga T1, tổng công suất sân bay quốc tế Hồng Kông có thể vượt 100 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án là một phần của chương trình nâng cấp dài hạn nhằm tăng sức cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đặc biệt là Thâm Quyến và Quảng Châu.
3: Tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi vừa giành một hợp đồng đường sắt trị giá gần 200 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng với chính phủ Mexico. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt chở khách mới dài gần 400 km nối hai thành phố Saltillo và Nuevo Laredo ở đông bắc Mexico. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng đường sắt của Mexico tại khu vực tập trung nhiều ngành sản xuất như ô tô và thiết bị điện tử.
4: Thưa quý vị và các bạn, FIFA World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến rất gần. Đây là lúc nhiều thành phố đăng cai bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng nhất cho sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Từ bài toán giao thông, an ninh cho tới khả năng vận hành hạ tầng đô thị, mọi phương án đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng để đón hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
3: World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Xitô, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Đồng hồ đếm ngược đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thì cũng là lúc chính quyền bang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đó là hoàn thiện toàn bộ công tác vận hành cho hàng trăm nghìn người hâm mộ sẽ đổ về đây trong mùa hè năm nay. Tại khu vực quanh sân vận động Lumen Field, nơi diễn ra các trận đấu World Cup, những cuộc họp báo liên tục được tổ chức. Các nhà lãnh đạo địa phương đồng loạt khẳng định Xitô sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng. Phóng viên Michael Esteban từ kênh Como News thông tin.
4: Các lãnh đạo bang, thành phố và quận cùng khẳng định rằng khoảnh khắc này được chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ và hệ thống giao thông đã sẵn sàng.
3: Tuy nhiên, phía sau tuyên bố đầy tự tin ấy vẫn là áp lực khổng lồ về giao thông, an ninh và khả năng vận hành hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Xitô trong thời gian diễn ra World Cup. Thành phố đăng cai 6 trận đấu và kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại tác động kinh tế lên đến gần 850 triệu đô la Mỹ. Nhưng đi cùng với cơ hội thì cũng là hàng loạt thách thức chưa từng có.
4: Điều được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Trong các cuộc họp báo gần đây, giới chức Xitô liên tục nhấn mạnh World Cup 2026 tại thành phố này phải được xem là một sự kiện ưu tiên giao thông công cộng. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng. người dân và du khách cần hạn chế tối đa việc sử dụng ô tô cá nhân. Ông Gimay Zahil, Chủ tịch quận Kinh kêu gọi người hâm mộ.
5: Plan ahead.
3: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
4: Mục tiêu mà Twitter đặt ra là có tới 80% khán giả đến sân mà không dùng xe cá nhân. Đây được xem là con số đầy tham vọng nếu đặt trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Mỹ vẫn phụ thuộc mạnh vào ô tô. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hàng loạt phương án vận tải đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. King County Metro sẽ bổ sung khoảng 60 tuyến xe buýt mới trong các ngày thi đấu nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực tập trung người hâm mộ. Hệ thống tàu điện Light Rail trên các tuyến phố số 1 và 2 cũng tăng tần suất hoạt động để phục vụ lưu lượng hành khách lớn hơn bình thường.
3: Không chỉ giao thông đường bộ, Twitter còn tận dụng lợi thế đường thủy. Các chuyến water taxi sẽ được tăng cường, toàn bộ hệ thống phà hoạt động với lực lượng nhân sự bổ sung từ thủy thủ cho đến an ninh nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục trong thời gian diễn ra giải đấu. Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các tuyến xe trung chuyển miễn phí, kết nối những khu vực đông người hâm mộ tới sân vận động. Giới chức địa phương cho rằng lợi thế lớn nhất của Suito nằm ở vị trí sân vận động Lumenfield. Không giống nhiều sân đấu khác nằm xa trung tâm, Lumenfield tọa lạc ngay tại khu vực nội đô, cho phép người hâm mộ tiếp cận bằng nhiều hình thức khác nhau như tàu điện, xe buýt, phà, xe đạp hoặc là đi bộ. Bà Keta Wilson, thị trưởng thành phố Suito cho biết.
4: Trải nghiệm của người hâm mộ tại giải đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách họ di chuyển trong thành phố, liệu họ có thể đến nơi mình cần một cách dễ dàng hay không. Tuy nhiên, khi lượng người đổ về trung tâm Twitter tăng đột biến, những lo ngại về nguy cơ quá tải vẫn hiện hữu. Không ít chuyên gia đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống Light Rail gặp sự cố hoặc một tuyến vận tải quan trọng bị gián đoạn đúng thời điểm đông người nhất? Trước lo ngại đó, giới chức Twitter cho biết các phương án dự phòng đã được xây dựng. Chính quyền khẳng định họ sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành, tùy theo tình hình thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người hâm mộ. Trong khi Twitter tập trung vào việc mở rộng giao thông công cộng và kêu gọi người dân từ bỏ xe cá nhân, nhiều thành phố khác lại gây tranh cãi vì chi phí đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup.
3: Tại khu vực New York và New Jersey, giá vé tàu từ ga Penn Station đến sân Midland được cho là sẽ tăng từ khoảng 13 đô la Mỹ lên tới 150 đô la Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, tức là cao gấp hơn 12 lần ngày thường. Tại Boston, hành khách sẽ phải trả khoảng 85 đô la Mỹ cho vé khứ hồi của hệ thống MBTA để đến sân Gillette. Những mức giá này lập tức tạo ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup đang trở thành sự kiện quá đắt đỏ ngay cả với những khoản chi phí cơ bản như là di chuyển tới sân vận động. Bà Michael Sury, thống đốc bang New Jersey mới đây công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chia sẻ gánh nặng tài chính.
4: FIFA sẽ thu về khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ kỳ World Cup này. Họ nên chi trả cho các chuyến tàu phục vụ người hâm mộ.
3: Tuy nhiên, FIFA từ chối hỗ trợ tài chính và cho rằng nhiều thành phố khác vẫn có thể giữ nguyên giá vé giao thông công cộng mà không cần tăng phí. Thực tế cho thấy không phải địa phương nào cũng chọn cách tăng giá. Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia đều tuyên bố sẽ giữ nguyên giá vé tàu và xe buýt trong thời gian World Cup diễn ra. Chi phí đi lại tại các thành phố này chỉ dao động trong khoảng từ 1,25 đến 2,50 đô la Mỹ mỗi chiều, tương đương ngày thường. Tại Boston, ban tổ chức địa phương cho rằng giá vé tàu tăng cao do sân vận động Gillette nằm xa trung tâm, trong khi tuyến đường sắt tới Fort Brown vốn không hoạt động thường xuyên.
4: Theo giáo sư Lee Eskison của Đại học Johnson & Wales, chi phí an ninh và vận hành để phục vụ hàng chục nghìn người hâm mộ là rất lớn. Ông cũng cho rằng sự khác biệt nằm ở cách mỗi địa phương chuẩn bị ngân sách và mô hình tổ chức cho các sự kiện thể thao quy mô lớn. World Cup 2026 đang đến rất gần. Twitter sẽ bước vào kỳ sát hạch lớn nhất trong lịch sử tổ chức thể thao của mình. Hệ thống giao thông công cộng, khả năng điều phối đám đông, phương án an ninh và năng lực vận hành của toàn bộ thành phố sẽ bị đặt dưới áp lực chưa từng có. Với người dân Twitter, World Cup không chỉ là lễ hội bóng đá, đó còn là bài kiểm tra cho năng lực quản lý đô thị của một thành phố đang muốn khẳng định vị thế trên bản đồ các sự kiện toàn cầu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ đối với Việt Nam trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn. Từ bài toán giao thông, điều phối đám đông cho tới khả năng kết nối với hệ thống vận tải công cộng. Các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc khi diễn ra những sự kiện đông người, đặc biệt quanh khu vực sân vận động, trung tâm tổ chức biểu diễn hoặc lễ hội.
4: Điều này cho thấy việc đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, xây dựng phương án phân luồng và tăng khả năng kết nối đô thị sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng nếu Việt Nam muốn hướng tới các giải đấu hoặc sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, câu chuyện tranh cãi giá vé giao thông tại một số thành phố đăng cai World Cup cũng là kinh nghiệm đáng chú ý. Việc cân bằng giữa chi phí vận hành, an ninh và khả năng tiếp cận của người dân luôn là bài toán khó đối với ban tổ chức. Không chỉ là một sự kiện thể thao, những hoạt động quy mô lớn còn phản ánh năng lực quản lý đô thị và khả năng vận hành hạ tầng của mỗi thành phố. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

trùng trên bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trùng bồ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trùng bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Thế giới giao thông, cũng như là ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua tiếng hát ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua. Còn bây giờ thì đến với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cập nhật mới nhất về sự cố xe 16 chỗ xe tải bị chết máy. Đến thời điểm này, tại km số 16 hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đã được xử lý xong. Từ km 24 đến km số 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Ngoài ra, ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo về khu vực ngã ba Bình Thắng ở phường Đông Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận thông tin cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn gần nút ra Yên Bình, có đồ vật rất to rơi ở làn xe tải. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Hà Nội. Còn xe ô tô gặp sự cố tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì để được khắc phục xong, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Cơn Mơ Hoang Đường. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Cơn Mơ Hoang Đường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục đối thoại với nội dung vướng rào cản pháp lý, rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bà, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 kêu gọi người kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình về chế biến. Người tiêu dùng sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái để cùng xây dựng văn hóa ẩm thực văn minh và an toàn. Bà đánh giá như thế nào về thực trạng quản lý loại hình này hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh?
4: Toàn thành phố chúng ta có 14.300 cái cơ sở là thức ăn đường phố. Đây là một cái vấn đề nó khó. Nếu mà hỏi tôi là có bảo đảm được thức ăn đường phố nó an toàn hay không, rồi xử phạt các thứ như thế nào, thì tôi phải nói rất thật là chúng ta vẫn chưa thể nói một cách gọi là kiểm soát được hoàn toàn chặt chẽ, hoàn thiện cái vấn đề này, mà nó còn rất nhiều những cái nguy cơ. Bắt nguồn rất nhiều là từ cái ý thức của bản thân người bán hàng cũng như là của cái người tiêu dùng. Đặc biệt là tôi chia sẻ những cái lo lắng rất là thật của các phụ huynh trước cái hiện tượng là thức ăn đường phố mà bán trước cửa trường học ấy, với rất nhiều những cái món đồ ăn vặt cho con nít, cho trẻ em.
3: Vậy xét về góc độ quản lý nhà nước thì việc thanh tra và xử lý các vi phạm đối với loại hình thức ăn đường phố này hiện đang được phân cấp và thực hiện như thế nào thưa bà?
4: Bây giờ đứng về góc độ là quản lý nhà nước thì chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cái thức ăn đường phố không phải là Sở An toàn Thực phẩm mà là các phường xã, các địa phương, bởi vì nó gắn với địa bàn. Tức là ở đây là dù là không có xin giấy nhưng mà vẫn phải chịu cái sự giám sát của cơ quan chức năng. Ở đây là cái lực lượng liên ngành của các phường xã. Thì như vậy là các phường xã là có quyền là kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Mà tôi xin nói là các cái mức phạt cũng cao đó, chứ không có hề thấp đâu. Mọi người cứ nói mức phạt chúng ta không đủ sức răn đe, nhưng mà trên thực tế là chúng ta không phát hiện ra để phạt. Hoặc là nhiều khi á, lực lượng chức năng mà xử phạt cái đối tượng này thì anh em phải nói là rất là đắn đo, rất là cân nhắc.
3: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay thì công tác phối hợp thanh tra xử lý vi phạm và giải quyết các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm của sở đã đạt được những kết quả cụ thể nào thưa bà?
4: Chúng tôi cũng không phải là đợi tới tháng hành động rồi mới làm. Nhưng mà trong tháng hành động thì tập trung lực lượng làm với cái chiều sâu hơn. Thì riêng về cái lĩnh vực kiểm tra, thanh tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện như vậy là hơn 500 cơ sở có những cái vi phạm và đã được xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên về mặt ngộ độc thực phẩm thì vẫn để xảy ra các cái trường hợp nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm ở trường Bình Quế Tây và cũng như trường Đặng Thùy Trâm. Và chúng tôi cũng đang là xử lý. Chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp xảy ra ở các cái trường học. Cái tháng hành động này chúng ta lựa chọn một cái tháng mà nó có nhiều nguy cơ nhất về mặt khí hậu. Giữa mùa khô và mùa mưa, khí hậu ẩm, nóng, vi khuẩn là đặc biệt là phát triển mạnh mẽ trong cái giai đoạn này.
3: Từ các vụ việc nghi ngờ ngộ độc tại trường học vừa qua thì dư luận thường đặt câu hỏi về việc chậm công bố kết quả cũng như là khó quy trách nhiệm tận gốc cho các đơn vị cung cấp suất ăn. Rõ ràng chúng ta đang vấp phải những cái rào cản rất là lớn. Vậy thưa bà, đâu là những nút thắt cụ thể từ mặt pháp lý cho đến khâu thực thi?
4: Chính là cái rào cản về pháp lý. Thường thường nhưng mà khi xảy ra chuyện thì cái công ty mà cung cấp cái suất ăn đó thì sẽ được chúng tôi là tạm ngưng ngay lập tức và đến để điều tra. Thì đến thì khi kiểm tra thì lúc đó sẽ kiểm tra một cách toàn diện. Và nếu có sai phạm gì thì chúng tôi xử phạt mấy cái vụ đó trước. Chưa xử phạt tới cái vụ gây ngộ độc thực phẩm vì chưa có kết luận sau cùng. Chúng tôi có một cái khó khăn là gì? Để có kết luận được là nó có gây ngộ độc thực phẩm sau cùng hay không, và có thể là chốt cái biên bản để mà có thể xử phạt công ty hay không ấy, thì nó lại còn đòi hỏi một cái câu trả lời về cái tỷ lệ thương tật, tỷ lệ tổn hại về sức khỏe do ngành y tế kết luận sau khi điều trị cho các bệnh nhân. Trước sức ép dư luận bao giờ cũng hỏi vậy công ty đó có gây ra gì không? Có

hay không, không thể xử phạt ngay được. Nếu có xử là xử, thí dụ nó không có giấy phép hay nó có chuyện gì khác mà coi như là bên lề của cái chuyện là ngộ độc thực phẩm. Còn đợi tới lúc mà kết luận được là ngộ độc thực phẩm thì tôi sẽ nói là rất ít tôi thấy là một cái gút mắt của pháp lý. Theo tôi thì khi mà đó đã có kết luận bữa ăn là gây ô nhiễm, bữa ăn có vi khuẩn, rồi gây cho chừng đó người, trên tập thể người, dưới 30 người thì sao, trên 30 người thì sao, như vậy là đủ rồi. Thì chúng ta có thể kết luận được luôn rồi. Thì cái này chúng tôi sẽ đề nghị thay đổi trong các cái luật của chúng ta. Đối với cái việc mà xảy ra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thì chúng ta phải tiến hành ngay lập tức là điều tra xử lý ngộ độc. Thì gồm có là gì? Là phải khoanh vùng để xem là đấy, với cái bữa ăn nghi ngờ là gây ra ngộ độc, chúng ta phải lấy mẫu để kiểm nghiệm. Đối với những trường hợp mà bữa ăn đông người, thường thường là đều có lưu mẫu. Và cái mẫu lưu này là có giá trị trong vòng 24 giờ. Ngoài cái mẫu này thì đó là mẫu thức ăn.

0: để cho là công ty với lại sở thống nhất cái biên bản. Cho nên chúng tôi nhiều khi cũng rất muốn công bố cho báo chí ngay. Nhưng mà nếu như mà gặp công ty thông cảm thì không sao. Còn gặp cái đơn vị mà người ta có những cái thắc mắc và người ta khiếu nại sau này thì nó cũng rất là phiền phức. Và về lực lượng phường xã thì hiện nay chúng ta cũng đang có một cái khó khăn. Hầu như là không có người chuyên trách về an toàn thực phẩm tại các phường xã. Cho nên tất cả các vụ từ lớn tới nhỏ thì vẫn phải là cái sự ra quân của phòng giám sát ngộ độc của Sở An toàn Thực phẩm. Nhưng mà rõ ràng là vẫn thiếu đi cái vai trò của phường xã. Thì chúng tôi rất mong trong thời gian tới chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng cho phường xã, cho trạm y tế để có thể là đấy, trên địa bàn của mình thì phản ứng nó nhanh nhất, thì nó tốt nhất. Rồi cái thứ hai nữa là cái lấy mẫu chẳng hạn. Khi xảy ra chuyện, cái chuyện đầu tiên mà nếu như xảy ra ở trường học chẳng hạn, nhà trường chuyện là phải niêm phong mẫu, chờ cơ quan quản lý xuống để lo làm. Đằng này thì cũng có rất nhiều trường tự động gửi mẫu luôn. Nhưng mà như vậy nó thiếu tính khách quan. Và nó có thêm một cái nữa là gì? Là cái dấu thông tin. Hơi im luôn, tự giải quyết để không bị lên báo. Cho nên là về cái vấn đề điều tra thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tóm lại là để có thể có cái kết luận chính xác thì cũng còn phải trải qua rất nhiều thời gian.
1: Trân trọng cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, qua chia sẻ của người đứng đầu Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy là cuộc chiến giành lại sự an toàn cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là các em học sinh, trước cái vấn nạn về thực phẩm bẩn thì vẫn đang gặp những cái rào cản rất lớn, từ quy trình kiểm nghiệm cho đến các quy định pháp lý chưa được sát với thực tế. Trước những cái thách thức khách quan đó thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chủ động đề xuất một số thay đổi, chỉnh sửa các cái quy định liên quan đến pháp luật trong thời gian tới, đặc biệt là cơ chế kết luận ngộ độc và tăng cường nhân lực phản ứng nhanh tại cơ sở. Sự nhận diện thẳng thắn và nỗ lực tháo gỡ nút thắt từ cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ tạo ra những giải pháp căn cơ, xử lý tận gốc các vi phạm để có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối thoại ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại với nội dung vướng rào cản pháp lý, rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm. Và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Cõi Mộng. Còn bây giờ đây thì tình hình giao thông trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện lưu thông ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 24 18 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km, tại km 14 đến km 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ ở phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm hai hướng, vòng xoay An Lạc xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, tuyến buýt số 11 là một trong những tuyến kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, Gia Lâm. Với tuyến buýt số 11, nhóm hành khách sử dụng thường xuyên có tỷ lệ lớn là sinh viên với nhu cầu di chuyển hàng ngày với tần suất cao, ổn định. Việc nâng cấp phương tiện không vì thế, không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng vận tải công cộng trong tương lai. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Tuyến buýt số 11, chuyến xe xanh trên hành trình tri thức.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 5 vừa qua, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco tiếp tục đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 11, lộ trình từ Công viên Thống Nhất đến Học viện Nông nghiệp. Đây là tuyến buýt thuộc xí nghiệp xe buýt Hà Nội. Không chỉ là sự thay đổi về phương tiện, những chuyến xe xanh còn mang đến diện mạo mới cho một tuyến buýt vốn gắn bó với đông đảo học sinh, sinh viên và người dân khu vực phía đông thủ đô.
3: Tuyến buýt số 11 là một trong những tuyến kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, Gia Lâm. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt hành khách chọn tuyến xe này để đi học, đi làm và di chuyển giữa các khu vực cửa ngõ phía đông thành phố. Vì vậy, việc đưa 14 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến không chỉ là sự thay đổi về phương tiện mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trên một hành trình có nhu cầu đi lại lớn. Những chiếc xe màu xanh mới đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc trên tuyến đường này, mang đến diện mạo hiện đại hơn cho giao thông công cộng thủ đô.
2: Với tuyến buýt số 11, nhóm hành khách sử dụng thường xuyên có tỷ lệ lớn là sinh viên với nhu cầu di chuyển hàng ngày, tần suất cao và ổn định. Việc nâng cấp phương tiện vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng vận tải công cộng trong tương lai. Khi chất lượng dịch vụ được nâng lên, xe buýt sẽ ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên thay vì lựa chọn thay thế.
3: Mỗi sáng, tuyến buýt số 11 lại nối hai nhịp sống khác nhau của Hà Nội. Một bên là khu vực trung tâm với những con phố quen thuộc quanh Công viên Thống Nhất. Một bên là Gia Lâm, nơi đang chứng kiến nhiều thay đổi, cùng những khu đô thị, trường học và công trình mới. Trên hành trình ấy, xe buýt không chỉ đưa hành khách đi qua những cây cầu bắc qua sông Hồng, mà còn kết nối những không gian phát triển mới của thủ đô. Bạn Minh Ngọc, sinh viên năm 3 trường Học viện Nông nghiệp, một khách hàng nhiều năm của tuyến buýt 11 chia sẻ.
4: Em đi tuyến 11 gần như hàng ngày để đến trường nên khá quen với tuyến xe này. Từ khi có xe buýt điện, em thấy không gian trên xe sạch sẽ và yên tĩnh hơn. Ngồi học hoặc là tranh thủ đọc tài liệu trên đường cũng thấy thoải mái hơn nữa. Với sinh viên như tụi em thì xe buýt vẫn là cái phương tiện tiết kiệm và thuận tiện nhất. Có thêm những cái phương tiện mới và hiện đại như thế này thì khiến em cảm thấy cái việc di chuyển càng nâng tầm hơn ạ.
2: Đối với nhiều sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tuyến số 11 là người bạn đồng hành quen thuộc mỗi ngày. Những chuyến xe sáng sớm chở theo biết bao nhiêu hoài bão trên giảng đường và những dự định của tuổi trẻ. Chiều muộn lại đưa các em trở về nhà sau một ngày dài học tập. Có người chỉ là đi vài điểm dừng, nhưng cũng có những người gắn bó với tuyến xe suốt những năm tháng đại học.
3: Nếu trước đây, nhiều người nghĩ xe buýt chỉ là phương tiện để di chuyển, thì trên tuyến 11 hôm nay, những chuyến xe còn góp phần kết nối cơ hội học tập, làm việc và giao lưu giữa khu vực trung tâm với cửa ngõ phía đông thành phố. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt hành khách được kết nối bằng những hành trình quen thuộc ấy. Bạn Minh Anh, sinh viên năm thứ hai Học viện Nông nghiệp cho biết.
5: Đối với em thì xe buýt cũng đã thành một phần quen thuộc của cuộc sống nhiều bạn sinh viên như em.
1: từ lúc đi học này hay là đi thực tập hoặc giao lưu bạn bè thì hầu hết em đều gắn liền với những chuyến xe hàng ngày luôn ý ạ. Vì vậy khi tuyến xe được thay bằng xe buýt điện mới thì em cảm thấy việc di chuyển thoải mái hơn và cũng có thêm thiện cảm với giao thông công cộng hơn ạ.
3: Những chia sẻ từ thực tế cho thấy sự thay đổi của tuyến 11 không chỉ nằm ở diện mạo phương tiện mới mà còn ở cảm nhận của hành khách trên mỗi chuyến đi. Với nhóm sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt thì đó là những thay đổi thiết thực góp phần

0: giúp cho việc học tập và di chuyển hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ Công viên Thống Nhất đến Học viện Nông nghiệp, tuyến buýt 11 đi qua không chỉ những tuyến đường mà còn đi qua những nhịp sống khác nhau của Hà Nội. Và trên hành trình ấy, những chiếc xe buýt điện mới đang tiếp tục viết thêm câu chuyện về một hệ thống giao thông công cộng ngày càng hiện đại, gần gũi và gắn bó hơn với người dân. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Made in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
9: Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc Chợt Như năm 18, và chuyên mục vừa rồi, chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Và thưa quý vị, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ghi nhận được là trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng qua những thông tin của du lịch học tập cộng đồng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Sau những ngày làm việc bận rộn, nhiều người thường lựa chọn du lịch để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyến đi quen thuộc thì một hướng tiếp cận mới đang dần được quan tâm, đó là những chuyến đi không chỉ để tham quan mà còn để học hỏi và hiểu sâu hơn về thiên nhiên, con người và cách cộng đồng địa phương đang sinh sống. Đó cũng chính là cách tiếp cận của du lịch học tập cộng đồng, nơi mỗi chuyến đi trở thành một hành trình trải nghiệm gắn với tri thức và sự thay đổi nhận thức. Vậy thì mô hình này được hiểu như thế nào? Một chuyến đi sẽ diễn ra ra sao và mang lại những giá trị gì cho người tham gia? Mời quý vị cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đang triển khai hoạt động gắn với nông nghiệp sinh thái và học tập trải nghiệm. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là chị Đỗ Thị Huyền Trâm, người trực tiếp tham gia và vận hành mô hình tại đây. Xin chào chị Trâm ạ, trước hết thì chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn đó là du lịch học tập cộng đồng thì nên được hiểu như thế nào và điểm cốt lõi của mô hình này là gì ạ?
7: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp, mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên, và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương. Cái du lịch học tập cộng đồng thì nó đem lại rất là nhiều cái tri thức mà cả người chủ, người khách cần phải hiểu và họ biết, và từ đó cùng chung tay góp sức vào cái vấn đề phát triển, giữ gìn cho một cái địa phương hướng tới một cái phát triển bền vững.
5: Vâng, như vậy thì có thể hiểu là đây không chỉ đơn thuần là đi du lịch để nghỉ dưỡng mà còn là quá trình mọi người cùng nhau học hỏi. Vậy thì nếu so với du lịch cộng đồng hay là du lịch sinh thái mà nhiều người đã quen thuộc thì mô hình này khác ở điểm nào ạ?
7: Du lịch sinh thái thì thường họ nói tới cái trung tâm của nó là cái cảnh quan, làm sao để giảm cái rác thải nhựa, làm sao hướng tới một cái phát triển bền vững, nó khác, nó không giống như du lịch đại trà. Nhưng mà đối với cái du lịch học tập cộng đồng thì nó là tổng hợp của du lịch, trong đó tôi thấy nó cũng có một cái gì đó là du lịch sinh thái, cũng có cái du lịch cộng đồng, cũng có cái du lịch trải nghiệm trong đó.
5: Vâng, nghe tên thôi cũng thấy đây không chỉ là một chuyến đi để tham quan mà người tham gia còn đóng vai trò như là một người học nữa. Chị có nhắc đến việc là mọi người sẽ cùng học với nhau trong suốt một chuyến đi. Vậy thì thông thường người tham gia sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu những nội dung gì ạ?
7: Nó tạo điều kiện cho mọi người được trao đổi, được học tập cùng nhau, và họ hướng tới cái môi trường, họ hướng tới cho một cái người khách có một cái trải nghiệm nó tốt hơn về cái văn hóa, về cái ẩm thực, hoặc là một ngày làm nông dân, hoặc là làm những cái món ăn cùng với người nông dân. Thì trên cái lưu vực đó thì hợp tác xã sẽ cho người du khách được trải nghiệm thực tế, được ngắm, được nhìn, được chia sẻ, được thảo luận, được trao đổi cùng với cộng đồng về cái phát triển, về cái văn hóa, về cái rừng bền vững, việc giữ rừng như thế nào, giữ gìn cái văn hóa như thế nào, nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sinh thái như thế nào.
5: Nghe rất là giống với một lớp học ở ngoài thiên nhiên và gắn trực tiếp với đời sống của người dân địa phương ạ. Vậy thì nếu một đoàn khách đến với Hòa Bắc trải nghiệm, thường thì hành trình của họ sẽ diễn ra như thế nào thưa chị Trâm?
7: Hòa Bắc có một cái dòng sông Cô Đê, thì thường cái trải nghiệm ở trên là cái thương nghiệp của văn hóa đồng bào Cơ Tu. Ở dưới hạ nguồn thì tìm hiểu về cái vùng nông nghiệp, lúa nước, và xuống cái hạ lưu thì có cái vùng cửa biển Nam Ô với lại cái nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tùy theo cái nguồn lực của khách mà chúng tôi thiết kế, giống như thường là lớp nhí, lớp đầu là 1 đến 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà sau này thì hợp tác xã sẽ kéo dài hơn 7 ngày. Các cái tỉnh thành lúc đầu chỉ học đơn giản là 1-2 ngày. Nhưng hiện nay sau khi các đoàn học tập về Hòa Bắc học tập 4-5 ngày thì hợp tác xã còn có vai trò là đi hỗ trợ các cái địa phương trong cái du lịch học tập thực tế tại địa phương đó luôn.
5: Và trong những hành trình như vậy thì vai trò của người dân địa phương chắc hẳn là rất quan trọng. Họ sẽ đồng hành cùng với du khách như thế nào ạ?
7: Đối với du lịch học tập cộng đồng là cái sự chia sẻ tri thức, làm cho mọi người được cùng nhau học tập, nên cái người dân đóng một cái vai trò rất là lớn. vì chính người dân là phải là người chủ thật sự, họ phải hiểu rõ cái sự phát triển của cái địa phương của mình là gì, và từ đó họ phải chia sẻ những cái tri thức của mình đang có đến với người du khách. Nên mỗi người dân phải là một người chủ thật sự, và để là người chủ thì họ phải được biết, họ phải được hiểu, họ phải thực hành, họ phải tham gia góp ý, họ phải chia sẻ những cái lợi ích được hưởng sau những cái đoàn khách về tài chính, và tất cả người dân họ phải được biết, được bàn và được hưởng cái thành quả đó.
5: Tức là thay vì chỉ nghe giới thiệu hay là tham quan đơn thuần thì người tham gia sẽ trực tiếp làm cùng cộng đồng địa phương, đúng không ạ? Và qua những chuyến đi như vậy thì chị có thấy là người tham gia thay đổi gì trong cách nhìn nhận hay là lối sống của mình không ạ?
7: Khi mà về đó, không những họ thưởng thức cảnh quan đẹp, họ được ở trong một cái bầu không khí nó sạch sẽ, trong cái tình làng nghĩa xóm nó gần gũi, trong một cái cộng đồng hợp tác xã họ làm việc có trách nhiệm với lại cái chung. Cái cảm xúc của cái người du khách là khi họ thấy họ như được về nhà, họ được khỏe mạnh hơn, họ được khỏe mạnh về cái sức khỏe, đầu óc họ nó hướng tới cái thiện hơn, và cái tình yêu của họ với mọi nó tốt hơn. Và chính vì vậy họ để lại cái gì đó, đa phần những cái đoàn khách về thì có những cái quay lại sau này.
5: Ban đầu nhiều người có thể nghĩ mô hình này chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên hoặc là các nhóm nghiên cứu. Nhưng mà thực tế thì những ai sẽ phù hợp với hình thức trải nghiệm này ạ?
7: Đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ tập trung vào học sinh, sinh viên. Nhưng mà đến nay thì qua một thời gian thì mình thấy đối tượng nào cũng có thể tham gia được tùy theo cái vị trí. Giống như thử nhà lãnh đạo quản lý họ tham gia học tập để họ hiểu, để mà họ cùng với địa phương trong vấn đề bàn về những cái phát triển bền vững cho cái địa phương của mình là gì. Đối với nhà khoa học họ cũng tham gia để mà họ cùng có những cái nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ địa phương. Hoặc là đối với lại người du khách cũng có một số người họ hướng tới làm một cái gì đó cho cái địa phương đó ngày, nó có một cái sự đóng góp gì đó cho địa phương ngày nó tốt hơn.
5: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trải nghiệm hay là tìm hiểu văn hóa bản địa, điều mà mô hình du lịch học tập cộng đồng hướng tới còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách mà mỗi người nhìn nhận về môi trường sống xung quanh mình. Và thực tế là nhiều du khách sau khi tham gia các chương trình tại Hòa Bắc cũng cho biết đó là họ không chỉ có thêm kiến thức hay là trải nghiệm mới mà còn cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những giá trị sống bền vững.
1: Ở đây thì mình không chỉ được học hỏi về những văn hóa của đồng bào cơ tu mà mình còn được dẫn đi xem những cái biện pháp của người dân tại đây trong việc là làm thế nào để môi trường xanh sạch đẹp hơn.
8: Sau khi mình biết được tới mô hình học tập và du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc thì mình cảm nhận là ở đây rất là một nơi rất là phù hợp để mà chúng ta có thể thân cận với thiên nhiên nhiều hơn, và cũng như là thông qua trong quá trình này bọn mình có thể học nhiều hơn về quá trình mà cộng đồng địa phương họ có thể làm như thế nào để giảm phát thải.
5: Thưa quý vị, nếu như những chuyến du lịch thông thường mang lại sự thư giãn thì du lịch học tập cộng đồng lại mở ra một hành trình sâu hơn, nơi mỗi người không chỉ đi và thấy mà còn học và hiểu. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về du lịch học tập cộng đồng, một hình thức trải nghiệm đang dần mở ra nhiều giá trị dài hạn cho cả người học và cộng đồng địa phương. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Made in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7, nhiều dịch vụ hàng không giảm giá mạnh. Ngành đường sắt cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Hà Nội tạm cấm một số phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6. Hải Phòng điều chỉnh thời gian đóng, mở luồng sông Đào Hạ Lý. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư mới về cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được giảm 50% giá dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không. Thông tư cũng quy định giảm giá một số dịch vụ điều hành bay, cất, hạ cánh tàu bay và dịch vụ tại cảng hàng không, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đường bay quốc tế mới và các hãng hàng không lần đầu tham gia thị trường. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý giá vé vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông tiếp tục được quy định theo từng nhóm cự ly đường bay, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong việc xác định vé. Ngành đường sắt phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp chuyển thành tiền thành công nhưng không nhận được vé hoặc phải mua vé với giá cao hơn giá niêm yết từ 5 đến 10%. Để tránh bị lừa đảo, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không chuyển tiền cho cá nhân không rõ danh tính, không truy cập các đường link lạ và cảnh giác với các lời mời chào vé rẻ, giữ chỗ đẹp, có vé gấp. Khi có nhu cầu đi tàu, người dân chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin hành trình và lưu lại mã vé sau khi thanh toán. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe 150 m. Hoặc là quý vị liên hệ về hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tiếp theo là thông tin phân luồng giao thông tại Hà Nội. Công an thành phố cho biết sẽ tổ chức phân luồng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm, xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ tạm thời bị hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3 trên cao. Lực lượng chức năng cũng bố trí các hướng đi thay thế cho phương tiện liên tỉnh. Người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn phân luồng và chủ động nhường đường khi có đoàn xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo nhiều vị trí trên quốc lộ 24 qua xã Măng Đen và Con Plong vẫn bị sạt lở, đứt gãy nền đường từ mùa mưa năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đoạn km 111+980, km 77+154 qua đèo Vio Lắc bị sụt trượt, mặt đường thu hẹp còn dưới 4 m. Ngành chức năng đã gia cố tạm thời, đặt biển cảnh báo và giăng dây phản quang. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động nhường đường tại các vị trí hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông. Còn tại khu vực phía Nam, một công trình giao thông quan trọng vừa phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, cầu tạm bắc qua sông Mã Đà tạm dừng lưu thông do mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng công trình. Thông tin do chính quyền xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông báo, hiện khu vực cầu đã được rào chắn, các phương tiện không được phép qua lại cho đến khi sự cố được khắc phục nhằm đảm bảo an toàn. Cầu tạm là tuyến kết nối duy nhất giữa khu vực Biên Hòa và Đồng Xoài trong thời gian chờ xây dựng cầu Mã Đà. Người dân và các đơn vị vận tải cần chủ động theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại. Cuối cùng là thông tin dành cho các phương tiện vận tải thủy. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở phân luồng đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với điều kiện thủy văn. người điều khiển phương tiện cần theo dõi lịch điều tiết tại các trạm ngã ba Xi Măng và ngã ba Niệm, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông. Do tuyến luồng có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, dòng chảy lớn và các cầu vượt sông có khoang thông thuyền hẹp, thuyền trưởng phải nắm rõ thông số luồng, chỉ lưu thông khi đảm bảo điều kiện an toàn và đi đúng khoang thông thuyền được báo hiệu. Các trường hợp vi phạm quy định điều tiết gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhà Chức Trách Thông Báo hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị thính giả, còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin trong FM chiều nay. Chúng tôi cũng cập nhật được thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu thông ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 24 đến km số 13. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Chu Thí Quỳnh qua ca khúc Nên Chờ Hay Nên Quên. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình FM 91 chiều nay. Quý vị thính giả có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để quý vị có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé trong lộ trình di chuyển của mình ạ. Và đừng quên số hotline có thể tương tác cùng với chương trình vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ tại khu vực trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Nguyễn Văn Thủ. Cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 4084 cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Nguyễn Văn Thủ quý vị nhé, thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4084 đã chọn và hỗ trợ đã cập nhật và hỗ trợ cùng với chương trình thông tin tại khu vực. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà quý vị chắc hẳn rằng cũng rất là quan tâm. Thời điểm này thì tại khu vực ngã tư An Sương, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ở khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định qua khu vực này. Cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng từ quận 7, từ quận 7 Nguyễn Văn Quỳ về khu vực Thủ Đức, Võ Chí Công thì cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua khu vực cầu Phú Mỹ với hệ thống camera trực tiếp được sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Các tuyến đường kết nối khác như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận góc nhìn tại các tuyến đường trung tâm thành phố, điểm qua như là tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Camet, Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua khu vực này. Trục quốc lộ 1 qua các nút giao, Tấn Phú điểm qua như là quốc lộ 1 qua khu vực Đinh Đức Thiện, khu vực quốc lộ 1 qua Nguyễn Hữu Trí, khu vực quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển qua nút giao Bùi Thanh Khiết thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Với lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì Tấn Phú cập nhật thông qua những cái kênh tương tác của chương trình và bên cạnh đó thì thông qua trang fanpage nữa. Và đặc biệt là với fanpage thì nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái bình luận trực tiếp quý vị nha. Với những cái chia sẻ và bình luận những hình ảnh của quý vị thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hectare, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nơi phương Nam hào sản và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đại lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với một cái lộ trình mà trước đó có một bạn thính giả chia sẻ cùng với Tấn Phú. Đó chính là tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Nguyễn Văn Thủ. Cập nhật qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Chúng tôi cập nhật là tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Nguyễn Văn Thủ, ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực mà Tấn Phú đang quan sát thông qua hệ thống camera Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng

0: trẻ và tương tác cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm chiều tối nay quý vị nhé. Một trong những tuyến đường mà chắc hẳn rằng quý vị cũng quan tâm thời điểm này đó chính là trục đường Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành qua các khu vực như là Đoàn Như Hài, qua Lê Văn Linh, qua Tôn Đảng, qua cảng Sài Gòn. Lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành qua các nút giao thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần giao lộ Trần Huy Liệu hướng đi sân bay va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
1: Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ trễ buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì cũng xin nhờ anh Tú có thể cập nhật đến quý vị thính giả về diễn biến giao thông đến quý vị thính giả thời điểm này, đặc biệt là những tuyến đường chúng ta cũng cần lưu ý ạ.
1: Dạ thưa anh, thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì các tuyến đường cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì tình hình giao thông đông chậm cũng là ở thời điểm hiện tại một số tuyến đường đông như là ở đường Quang Trung, đoạn qua giao lộ Thống Nhất hướng đi về lại Lê Văn Thọ thuộc địa bàn của phường Thông Tây Hội thì đầu buổi chiều thì có ghi nhận là có vụ va chạm giữa xe ô tô và xe bus. Hiện trường thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý xong, tuy nhiên thì lưu lượng vẫn còn đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là ở đường Điện Biên Phủ, đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng về lại cầu Sài Gòn thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Hiện trường thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý. Lộ trình kế tiếp nữa là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về Nguyễn Xí thuộc địa bàn của phường Bình Thạnh thì cũng ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố, tuy nhiên thì xe đã được di dời nhưng mà lưu lượng từ khu vực này vẫn còn đông. Và lộ trình cuối cùng là ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi về lại nút giao Bình Thuận Trả Tương Nhật thì đang ghi nhận là xe đang đông và diễn chậm. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài xế chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực phía trên ạ.
0: Dạ xin được cảm ơn những thông tin cập nhật đến từ anh Trần Lê Anh Tú và em cũng chúc cho anh có một buổi chiều làm việc rất hiệu quả. Và cũng xin hỏi thêm anh một cái câu hỏi nữa là có một cái khu vực nào mà anh cần phải gọi là nhắc nhở quý vị thính giả các bác tài chúng ta cần lưu ý trong khung giờ cao điểm chiều nay hay không, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến mọi người trong việc di chuyển trên đường để mà mình an tâm hơn ạ?
1: Thưa anh thì qua tình hình giao thông thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều thì có một số lộ trình thì chúng ta cũng thể nên chú tâm và lưu ý ở một số như là ở tuyến Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh và hướng về lại giao lộ Đinh Tiên Hoàng thì cũng đầu giờ chiều nó cũng lưu lượng nó cũng về cũng hơi đông. Ngoài ra thì ở tuyến Cộng Hòa và tuyến Trường Chinh Hoàng Văn Thụ cũng là tuyến các bác tài cũng nên lưu ý, áp lực giao thông nó cũng còn tăng và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Và kế tiếp nữa là tuyến Võ Thị Sáu hay là tuyến Tôn Đức Thắng thì cũng buổi chiều lưu lượng cũng về cũng hơi đông từ hướng quận tư sang quận từ phường Khánh Hội về về lại phường Bến Thành thì nó cũng lưu lượng cũng đông nên là chúng ta cũng nên lưu ý. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có định tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Anh xin được

Cảm ơn rất là nhiều với những chia sẻ đến từ anh Tú, và xin được cảm ơn anh một lần nữa và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Và bây giờ thì thông qua những cái chia sẻ của anh Tú thì chúng ta cũng có thể thấy là cũng có một cái lộ trình nữa mà chúng ta cũng cần lưu tâm, bởi vì có va chạm, đó chính là khu vực Điện Biên Phủ mà quý vị di chuyển qua hàng xanh, va chạm giữa ô tô và xe máy hướng đi về cầu Sài Gòn quý vị nhé. Và có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực này rồi, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và tại lộ trình Nguyễn Văn Trỗi nữa, gần giao lộ Trần Huy Liệu hướng đi sân bay thì va chạm giữa hai ô tô, xe cũng đông, di chuyển chậm. Nếu như mà thời điểm này quý vị có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì chúng ta chú ý với hướng từ Dầu Giây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tân Phú cập nhật là tại km số 22 cộng 400 thì có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây, và tuần tra cao tốc đang xử lý. Và từ km số 23 về km số 13 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Và từ km số 9 về km số 8 phương tiện cũng đông, di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trưa và chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực. Thành phố đang bước vào khung giờ tan tầm với trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to vào giờ cao điểm. Trong mưa dông tiềm ẩn nhiều những nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cường độ mưa to xuất hiện tập trung vào chập tối sẽ dễ gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, làm suy giảm tầm nhìn xa và gây cản trở lớn cho dòng xe cộ. Khi mà quý vị di chuyển bằng xe máy thì cũng cần chủ động bật đèn chiếu sáng gần, điều chỉnh tốc độ để có thể và tránh cái hiện tượng là trượt bánh thưa quý vị do mặt đường trơn ướt. Khi mà di chuyển qua những cái khu vực có nhiều cây xanh, cây cổ thụ thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý là việc dừng đổ, không dừng đổ xe dưới tán cây lớn để phòng tránh nguy cơ gãy đổ cành nhánh do gió giật mạnh bất ngờ vào đầu cơn dông, đảm bảo hành trình trở về nhà an toàn. Nhiệt độ thấp nhất tối nay dao động vào khoảng từ 27 đến 29 độ C. Về đêm thì giảm còn 24 đến 26 độ. Sang đến ban đêm thì mưa dông cũng sẽ giảm hẳn, có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai thì mưa dông vẫn còn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm dần, chủ yếu là về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày tăng nhẹ, dao động vào khoảng từ 26 đến 34 độ C, trưa và chiều thì trời khá nóng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay liên quan đến diễn biến của thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Tại lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài di chuyển qua trên trục xe buýt Nghệ Tĩnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến khu vực Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xe buýt Nghệ Tĩnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Với lộ trình Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần giao lộ Trần Huy Liệu hướng đi sân bay, trước đó chúng tôi ghi nhận là va chạm hai ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn hướng mà quý vị di chuyển trên trục Điện Biên Phủ qua Hàng Xanh, hướng về cầu Sài Gòn thì cập nhật là cũng có ô tô va chạm với xe máy, có lực lượng chức năng có mặt giải quyết. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn của bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, khu vực ngã tư Hàng Xanh cũng như là các cái tuyến đường kết nối, bởi vì chúng tôi ghi nhận va chạm qua khu vực này. Cũng như là khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu nữa thì cũng có một cái vụ va chạm nữa. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được cái sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với góc nhìn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Với góc nhìn thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú vẫn chưa có, với cái góc nhìn này thì vẫn hơi hẹp, cho nên là vẫn chưa có ghi nhận được cái trực tiếp về cái vụ va chạm. Tuy nhiên là theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì có một cái vụ va chạm qua đây. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái vụ va chạm tại khu vực đó, chính là Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu ở Phú Nhuận ạ. Nếu được thì chúng tôi cũng xin góc nhìn tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu. Và ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì theo góc nhìn và sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera thì Tấn Phú thấy là lượng phương tiện đang rất đông đổ về rồi. Và các lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông cũng như là thanh niên xuân phong nhiệt tình điều tiết giao thông qua khu vực. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé, để chúng ta có thể đảm bảo lộ trình an toàn nhất có thể ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trực tiếp tại cái khu vực góc nhìn tại ngã tư Hàng Xanh thời điểm này. Và thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 6, đội cứu hộ bãi biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cứu sống một cụ bà 84 tuổi bị đột quỵ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở khi đang tắm biển tại khu vực Hòn Chồng thuộc địa bàn phường Bắc Nha Trang. Những lưu ý và khuyến cáo từ lực lượng cứu hộ được phản ánh ngay sau đây bởi phóng viên Như Nguyên của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30. Ngay sau khi phát hiện, anh Nguyễn Minh Bình, nhân viên đội cứu hộ bãi biển thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, nhanh chóng bơi ra tiếp cận, đưa cụ bà 84 tuổi vào bờ. Lúc này, cụ bà đang trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, da tím tái, sùi bọt mép. Anh Bình lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo và dùng các biện pháp sơ cứu tại chỗ. Hơn 10 phút sau, cụ bà dần tỉnh, da hồng hào, có nhịp tim trở lại. Ngay sau đó, xe cứu thương đưa cụ bà đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Anh Nguyễn Minh Bình cho biết, sở dĩ các thành viên của đội nhanh chóng tiến hành sơ cứu thành công là do được tham gia các khóa huấn luyện thường xuyên.
2: Ban đầu mình thấy nạn nhân đang nằm dưới nước thì mình phải đưa nạn nhân, trước tiên là phải đưa lên bờ là một. Thứ hai là kiểm tra dị vật trong miệng nạn nhân là có hay không, rồi coi hơi thở, nhịp tim không có thì bắt đầu mình mới sơ cứu hô hấp.
1: Cũng theo anh Nguyễn Minh Bình, nước biển Nha Trang thời điểm này có một đặc điểm mà du khách ở mọi lứa tuổi cần đặc biệt lưu ý.
2: Giờ cái mùa này nước lạnh thì tất nhiên là mấy cụ lớn tuổi nên hạn chế, không nên tắm. Và cái mùa này xuống là bắt đầu nước lạnh là bắt đầu cơ thể yếu nè, dễ bị vấn đề đột quỵ. Những người mà có tiền sử bệnh hoặc là huyết áp cao là cũng có nguy cơ lắm anh. Chứ không phải là riêng về người già, có nhiều người trẻ cũng bị.
1: Lãnh đạo đội cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết nhờ được sơ cấp cứu kịp thời trong vòng 5 phút đầu nên đến thời điểm này sức khỏe cụ bà đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi y tế. Đây là một trong những trường hợp cấp cứu thành công nhờ lực lượng cứu hộ thường trực tại các bãi biển khu vực Nha Trang. Người dân và du khách, nhất là người cao tuổi, được khuyến cáo chú ý sức khỏe bản thân, không nên tắm biển một mình và luôn tuân thủ các quy định an toàn tại bãi biển, đặc biệt vào thời điểm thời tiết diễn biến khó lường như hiện nay.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên liên quan đến việc đó chính là đảm bảo an toàn khi mà chúng ta tắm biển. Và đang trong cái đợt hè này thì chắc hẳn rằng nhiều người cũng gọi là lựa chọn đúng không ạ, cái bãi biển để gọi là cùng với gia đình của mình nghỉ mát trong mùa hè này. Đặc biệt là các bạn nhỏ chúng ta cũng vừa thi ở lớp 10 xong đúng không ạ, vừa hoàn thành xong gọi là một năm học dài, cho nên là cũng sẽ có cho mình nhiều những cái sự lựa chọn để mà chúng ta có thể đi du lịch tắm biển cùng với gia đình. Tuy nhiên chúng ta cũng nên ưu tiên, cũng nên tham khảo trước những cái cách cứu hộ để có thể đảm bảo cho bản thân của mình và những người xung quanh nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chúng tôi cập nhật tại trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Trỗi. Và lộ trình này thì xe cũng đang đông quý vị nhé, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông tin tiếp theo Tấn Phú ghi nhận đến từ trung tâm vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và cũng thông báo về tình hình vận hành trong khung giờ chiều nay, thời điểm cập nhật 16:35. Thông tin tổng số tàu hoạt động trong ngày 228 lượt, do là hè thì các bạn học sinh chúng ta cũng nghỉ nhiều đúng không ạ? Cho nên thì số lượt tàu hoạt động thì cũng giảm. Bên cạnh đó thì số tàu vận hành vẫn là 12 tàu. Về giãn cách hiện tại 8 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Lưu ý bắt đầu từ 17 đến 19 giờ thì mức giãn cách sẽ còn 6 phút một chuyến ạ. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên là 22 giờ. Chúng ta chú ý nha, nếu như mà di chuyển bằng metro để về các khu vực thì cái chuyến cuối cùng là 22 giờ ạ. Tình trạng bãi đổ xe tại các cái nhà ga, ga Bình Thái, bãi xe lấp đầy 100% và không còn chỗ trống. Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao, Thủ Đức, Rạch Chiếc, Phước Long, Thảo Điền, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90% còn ít chỗ trống. Các ga An Phú, Tân Cảng, Văn Thánh thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80% và còn một ít chỗ trống ạ. Về lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia, Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển, thoát ga và lên tàu nhanh chóng không gây ủng ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông qua các cái khu vực nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì phương tiện lưu thông đông, di chuyển khó khăn, có hiện tượng ùn ứ qua đây. Ở đây cũng là một trong những cái tuyến đường mà Tân Phú cũng có cập nhật được quý vị, đó chính là trục Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Hữu Cảnh luôn mà. Ở với khu vực này thì mật độ phương tiện đông quý vị nha. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái và ngã tư RMK, Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, Bình Thái, Phước Long có lượng phương tiện đông xe, phương tiện di chuyển chậm. Phương tiện di chuyển chậm qua đây, cập nhật thông tin hỗ trợ từ ghi nhận đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thưa quý vị. Còn tại trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì chúng tôi cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì 17 giờ, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá kỹ các tác động về giao thông, vận tải và hoạt động đường sắt, đề xuất di dời nhà ga về Ngọc Hồi, dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi. Trước đó, thì tập đoàn Vingroup đề xuất di dời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc quốc lộ 1A. Cũng liên quan đến công tác quản lý đô thị, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong xử lý phế thải xây dựng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.000 tấn, 10.000 thưa quý vị, tấn phế thải xây dựng, trong khi năng lực xử lý chỉ đạt hơn 1.600 tấn. Hà Nội đang đề xuất tăng cường tái chế và xử lý ngay tại công trường để giảm áp lực cho hệ thống tiếp nhận hiện nay. Chuyển sang một thông tin về an ninh trật tự. Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài, 31 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sau va chạm giao thông tại quận Bình Tân vào chiều ngày 2 tháng 6, Tài đã hành hung một nam thanh niên. Vụ việc đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc cho dư luận. Và cuối cùng sẽ là một thông tin thể thao. World Cup 2026 sẽ ứng dụng mạnh AI, cảm biến trên bóng, thi đấu và công nghệ việt vị bán tự động thế hệ mới nhằm hỗ trợ trọng tài và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ. FIFA kỳ vọng đây sẽ là kỳ World Cup hiện đại nhất từ trước đến nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, với khoảng 17 triệu người cao tuổi, trong đó thì có gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động, sản xuất và phát triển kinh tế. Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Không chỉ đóng góp bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, người cao tuổi còn là những tấm gương sáng lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026, chia sẻ về những định hướng nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết.
1: Trong thời gian tới thì Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về nội dung rồi là phương thức hoạt động, với cái mục tiêu là phải tạo điều kiện để người cao tuổi không chỉ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, mà còn phải tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Hội sẽ đẩy mạnh các chương trình phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, để phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó, thì hội cũng sẽ tăng cường ứng dụng các công nghệ thông tin, xây dựng các mô hình sinh hoạt thiết thực là linh hoạt và hiện đại để kết nối người cao tuổi, nhất là cái đội ngũ trí thức, các cái chuyên gia, các nhà khoa học, rồi các cái doanh nhân cao tuổi nhằm để tận dụng hiệu quả chất xám và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của đất nước.
0: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến không chỉ phát huy nguồn lực quý báu của xã hội mà còn góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sau, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản truyền đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm quản lý cập nhật từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị với trục đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi về khu vực Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Phú Nhuận. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và thưa quý vị, ở một vài những lộ trình thời điểm này Tân Phú ghi nhận mưa cũng đang xuất hiện rồi, như là khu vực Phú Nhuận, khu vực một số tuyến đường ở khu vực Tân Bình thì hiện tại mưa cũng xuất hiện rồi quý vị nhé. Cho nên quý vị chúng ta cũng chú ý, rất nhiều những cái phương tiện đi xe máy chúng ta cũng đã tấp vào hai bên lề đường để mà có thể gọi là mặc áo mưa vào. Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quan sát trước sau thật là kỹ và gia giảm về cái tốc độ khi mà di chuyển dưới mưa quý vị nhé. Bởi vì mưa thì cũng làm trơn ướt cái mặt đường và cũng làm giảm cái ma sát, cho nên chúng ta cũng cần phải chú ý một chút xíu trong cái việc là di chuyển dưới mưa. Đặc biệt là đối với các phương tiện mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là xe máy điện đó. Bởi vì Tân Phú thấy là cái phương tiện là xe máy điện thì cái lực ma sát khi mà trời mà đường trơn ướt thì nó cũng không tốt. Cho nên là cũng rất là dễ xảy ra cái tình trạng là té ngã quý vị nhé. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Tân Phú ghi nhận hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chú ý từ km số 22+400 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 23 về km số 8. Từ km số 23 về km số 8 quý vị nhé, đông chậm khoảng 15 cây số hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Trường Chinh Âu Cơ ngã ba Bà Quẹo, đây vẫn là một trong những cái lộ trình mà thường nhật trong các khung giờ cao điểm được điểm danh qua. Tôi muốn thấy là hầu như là không có cái khung giờ cao điểm chiều nào mà trường Chinh Âu Cơ khu vực ngã ba Bà Quẹo là không được điểm danh hết đấy cả nhà. Bởi vì đây cũng là một trong những cái gọi là tuyến đường chính luôn ạ, kết nối với cái khu vực đặc biệt là khu vực Tân Phú, Tân Bình. Cho nên là mà cái mặt đường qua đây thì Tân Phú thấy là cũng khá là nhỏ hẹp, nhu cầu di chuyển quá cao mà mặt đường cũng khá là nhỏ hẹp. Cho nên là cũng gọi là thường xuyên xảy ra cái tình trạng là ùn tắc qua cái khu vực nút giao này. Và trong cái định hướng của thành phố sắp tới thì cũng sẽ có cái dự án mở rộng cái trục đường Âu Cơ. Tuy nhiên là hiện tại thì cũng chưa thực hiện. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thời điểm này nhé. Mình biết thời điểm này thì cũng cập nhật và đông chậm và khó khăn chút xíu qua đây. Với khu vực Trường Chinh thì cũng có một vài những cái lộ trình, một vài khu vực thì cũng đã xuất hiện mưa rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, trong nội dung gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi góp ý sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan, ngày 2 tháng 6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đưa tài xế công nghệ, người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bước đi được kỳ vọng nhằm mở rộng lưới an sinh đối với nhóm lao động số vốn được coi là lao động tự do, phi chính thức. Như vậy thì để thực hiện hóa chủ trương này, cần có những thách thức nào trong quá trình triển khai? Còn có những thách thức nào? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, Hồng Lĩnh, ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này.

0: Hàng ngày, anh Nguyễn Văn Lợi, 49 tuổi, tài xế GrabBike quê ở Đồng Tháp, sử dụng chiếc xe tay ga cũ mềm làm phương tiện kiếm sống. Công việc thường nhật của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng, kết thúc vào lúc 14 giờ chiều. Khoản tiền thu được sau khi trừ tất cả chi phí không còn đủ cho hai bố con anh Lợi một khoản tiết kiệm đề phòng lúc ốm đau. Anh đang lâm vào cảnh gà trống nuôi con và con anh không may mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Năm nay tôi 49 tuổi, con tôi bị não là lúc 6 năm tuổi, giờ năm nay nó 22 tuổi rồi. Đúng vả lắm mà cái thuế giờ bên Grab nó cao quá, giờ chạy qua bắp bên xe điện cạnh tranh dữ lắm.
2: Vâng anh ơi, thế thì khi mà anh chạy xe như thế thì anh có được bên đối tác đóng tiền bảo hiểm xã hội cho anh không?
1: Không, đó giờ đâu có gì đâu.
0: Tương tự, anh Phạm Hoàng Sơn, 57 tuổi, tham gia hoạt động vận tải ô tô thông qua ứng dụng công nghệ đã được 5 năm nay. Trao đổi với phóng viên, người này cho biết các bên hợp tác với nhau trên tinh thần tự nguyện. Một năm, anh Sơn phải trả một khoản tiền cho hợp tác xã để có bộ hồ sơ, bao gồm hợp đồng hợp tác và biên lai thu tiền thuế phí. Do danh nghĩa là đối tác, giữa hai bên không có ràng buộc nào khác.

0: Anh Sơn cũng không được phía đối tác là hợp tác xã hay công ty công nghệ đóng bảo hiểm xã hội.
1: Mình hoạt động tự do thì ai lo cái gì đấy, mình mua bảo hiểm tự do, mình ăn lương của nó đâu, nào là nó cắt khúc đấy luôn, coi mình tự mình muốn lấy thì mình tự đi kiếm cái bảo hiểm mà mình chơi thôi. Về hợp tác xã ấy, nhưng nó không quản lý cái đấy, thì làm thủ tục cho mình hợp thức hóa, trong mình có hợp đồng làm việc thôi.
0: Nhiều chuyên gia về quyền người lao động cho rằng vướng mắc cốt lõi nằm ở việc xác định bản chất mối quan hệ lao động giữa tài xế và các nền tảng ứng dụng theo quy định hiện hành của luật lao động. Để thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động phải làm việc theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Thế nhưng, các doanh nghiệp vận hành ứng dụng phần lớn coi tài xế là đối tác kinh doanh bằng cách sử dụng các hợp đồng hợp tác, đóng góp cổ phần bằng chính phương tiện của cá nhân. Mô hình này tạo ra những khoảng trống pháp lý do tài xế nền tảng số được tự do lựa chọn thời gian làm việc, sử dụng phương tiện của chính mình, cũng có thể cộng tác với nhiều ứng dụng cùng lúc. Việc thiếu một cơ chế định danh pháp lý rõ ràng khiến việc xác định ai là người sử dụng lao động để quy trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội trở nên vô cùng phức tạp. Vì theo Điều 13 Bộ Luật Lao động năm 2019, một số quan hệ được coi là quan hệ lao động khi đáp ứng đủ 3 tiêu chí, bao gồm có thỏa thuận về việc có trả công tiền lương, có sự quản lý điều hành giám sát của một bên và người lao động làm việc dưới sự chỉ đạo của người sử dụng lao động. Trong khi các nền tảng ứng dụng công nghệ thì không quản lý về thời gian, thu nhập, cũng không bắt buộc tài xế tham gia mạng lưới của mình. Về điều này, theo luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi, vấn đề ở đây rất khó xác định được chủ thể chịu trách nhiệm đối với người lao động.
2: Bản chất cái quan hệ của những cái tài xế công nghệ thì hoàn toàn không phải là quan hệ lao động, vì quan hệ lao động thì nó phải là quản lý chất lượng công việc, quản lý thời gian, quản lý mọi thứ người lao động. Còn ở đây nó chỉ là một cái sự hợp tác với nhau để tính điểm, tính chỉ tiêu, tính kết quả, cũng sử dụng một số cái biện pháp để đánh giá, nhưng nó không phải là quan hệ lao động. Theo cái hướng như thế thì chúng ta không bắt buộc được việc đóng bảo hiểm xã hội.
0: Theo nguyên tắc, bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên tiền lương tháng của người lao động. Tuy nhiên, thu nhập của tài xế xe công nghệ không cố định, phụ thuộc vào số cước xe, thời gian hoạt động và các khoản tiền thưởng. Chưa kể những quy định pháp luật liên quan mối quan hệ kinh tế giữa tài xế với đơn vị chủ quản. Ở đây là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ nhiệm một hợp tác xã vận tải vận hành thông qua ứng dụng công nghệ cho biết.
3: Quan hệ hợp đồng lao động ở đây thì là phải tính giữa người tài xế với lại đơn vị vận tải là công ty vận tải hoặc là hợp tác xã vận tải. Trong đó thì phải xem là cái hợp đồng giữa cái người tài xế đấy với lại đơn vị cung ứng vận tải là cái hợp đồng gì. Cụ thể đây là nếu như mà cái người tài xế là chủ xe và họ mang cái xe đấy, họ góp tư liệu sản xuất thì nó liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, thì lúc đấy là không cần cái đóng bảo hiểm. Nhưng mà nếu như mà người tài xế là cái người mà người ta quan hệ đơn vị hợp tác xã vận tải kia với quan hệ là người làm công chẳng hạn, thì cái đơn vị vận tải đấy, cụ thể đây là hợp tác xã, thì sẽ phải đóng bảo hiểm.
0: Việc giải quyết bài toán bảo hiểm xã hội cho tài xế công nghệ không chỉ là sửa đổi đơn thuần điều 2 của luật bảo hiểm xã hội, mà đòi hỏi sự đồng bộ, linh hoạt từ các luật liên quan. Để tháo gỡ, các chuyên gia cho rằng cần thiết phải xây dựng một mô hình hỗn hợp hoặc linh hoạt, phân bổ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hợp lý giữa tài xế với nền tảng bằng việc ký các hợp đồng lao động. Ông Điều Bá Được, nguyên trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phân tích.
4: Theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cũng đã có những cái điều để mà nhằm là hạn chế cái việc là né tránh hoặc là lách cái việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các cái hình thức mà không thể hiện đầy đủ trong cái hợp đồng lao động ấy, thì cũng đã có những cái quy định của pháp luật để ràng buộc cái nội dung này. Như vậy là những cái trường hợp mà không thể hiện đầy đủ trong cái hợp đồng lao động thì cũng đã có quy định của pháp luật để mà hạn chế việc này rồi. Tuy nhiên là trong thực tế thì nó cũng phát sinh rất nhiều các cái hình thức. Vì thế cho nên là cũng sẽ phải các cơ quan nhà nước ấy, sẽ phải tăng cường cái công tác kiểm tra để mà bắt buộc cái sự tuân thủ theo pháp luật.
0: Được biết, vào năm ngoái 2025, Singapore đã ban hành đạo luật riêng cho lao động nền tảng số, không hoàn toàn là nhân viên chính thức, cũng không phải là lao động tự do, phi chính thức. Việc phân loại nhận diện này giúp duy trì sự linh hoạt của lao động nền tảng số. đồng thời khắc phục được lỗ hổng an sinh do thuật toán gây ra. Ví dụ, công nhận cơ chế đại diện tập thể thay vì đối tác đơn lẻ, yêu cầu đóng quỹ tiết kiệm bắt buộc do nhà nước quản lý, đảm bảo khi tai nạn lao động xảy ra, người lao động được đóng bảo hiểm mà không mất thêm chi phí. Tại Việt Nam, về lý thuyết, việc bắt buộc tài xế hay doanh nghiệp công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là một đề xuất nhân văn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm này còn nhiều vướng mắc từ góc độ của doanh nghiệp lẫn bản thân người lao động. Đòi hỏi các nhà làm luật cần có những phương án giải quyết triệt để những khoảng trống pháp lý, từ đó tạo hành lang trong việc triển khai thực hiện đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động, đảm bảo vấn đề an sinh. Theo nguồn tin riêng của VOV Giao thông, một nền tảng gọi xe công nghệ lớn cho biết sẵn sàng thực hiện các chính sách mới khi pháp luật Việt Nam có điều chỉnh về nội dung bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế công nghệ. Một tin tức khá tích cực trong bối cảnh lực lượng lao động số ngày càng tăng và dường như bị bỏ quên một thời gian dài trong những chính sách xã hội.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Yên Thế, Hồng Hà, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực Yên Thế qua nút giao Hồng Hà, thưa quý vị, một cái tuyến đường lân cận kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Với Phạm Hùng nút giao Hưng Phú, đặc biệt là hướng mà quý vị di chuyển từ phường An Đông về khu vực phường Chánh Hưng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận, chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nha. Để mà chúng tôi có thể cập nhật và có cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Nếu như mà có những cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 22+400 thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực này thì một cái phương tiện gặp sự cố trước đó đã được xử lý rồi. Tuy nhiên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua km số 20 về km số 8, phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý. Xe đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng với bài hát Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoàng Dũng với bài hát Giọt Nắng Bên Thềm. Món quà âm nhạc và Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 22+400 thì phương tiện gặp sự cố trước đó ghi nhận đã được di dời rồi ạ, đã di chuyển rồi ạ. Và từ km số 20 đến km số 8, mật độ phương tiện còn đông, các phương tiện chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm, đông chậm khoảng 12 cây số quý vị nhé. Và chúng tôi cũng ghi nhận trên trục cao tốc này thì mật độ phương tiện theo cái hướng ngược lại thì có thể an tâm di chuyển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành. Ở trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực Bạch Đằng, mật độ phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, đông chậm theo cả hai hướng về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera trực tiếp gửi đến quý vị. Cái tuyến đường sau đây thì chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước ạ. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là tuyến cầu Phú Mỹ hướng về khu vực Cát Lái, có nghĩa là khu vực Tân Thuận về Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm mà không có sự cố trên cầu. Đơn giản là ghi nhận là xe đông thôi ạ. Cập nhật là tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ quý vị nha, hướng về Cát Lái, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Các tuyến đường sau đây thì ghi nhận đông chậm, cụ thể Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm, Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, khu vực Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn. Đó là các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Tân Bình. Còn ở Phú Nhuận, Bình Thạnh thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, xe đông di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh về Đại Liệt Sĩ, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Khu vực Phan Đình Phùng đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu, chúng tôi cập nhật mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quang Trung qua nút giao Thống Nhất Tân Phú cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện đang khá đông, đa phần là xe máy đổ về đây cũng khá là nhiều. Quang Trung Thống Nhất quý vị nhé, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Qua đây thì Tân Phú cũng có ghi nhận sự có mặt của lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đông chậm và khó khăn. Bên cạnh đó thì cũng có ghi nhận tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua, đó chính là trục quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và đông chậm cập nhật theo cả hai hướng ạ. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình qua Đinh Thị Thi quý vị nhé. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm theo cả hai hướng về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Với trục đường Tôn Đức Thắng mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao lộ Nguyễn Huệ về cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, Tân Phú cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú ghi nhận từ anh Tay Lấy Lụa, anh cho biết là cầu Phú Mỹ từ quận 7 sang quận 2 cũ thì có một chiếc xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm. Khu vực hướng về quận 2 quý vị nhé, khu vực hướng về Cát Lái cập nhật thì có một cái xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Tay Lấy Lụa qua cầu Phú Mỹ. Và anh cũng rất là thường xuyên cập nhật những cái thông tin giao thông cùng với chương trình đúng không ạ? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh Hoàng Ngọc thì cập nhật là khu vực cầu Đồng Nai về Tân Vạn thì kẹt xe nối dài. Quý vị có di chuyển qua cầu Đồng Nai về Tân Vạn thì chúng ta chú ý đang kẹt xe nối dài, thông tin hỗ trợ từ anh Hoàng Ngọc. Tố Hữu, Uyên Hưng lưu thông ổn định theo cả hai hướng, thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về diễn biến giao thông thông qua trang fanpage ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin tham khảo. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng với MyTV. Tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ nhận được ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí. Áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6, đặc biệt VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max AirPods 4 cùng với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết quý vị có thể gọi tổng đài miễn phí 1-800-1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thông tin ngay thời điểm này thì Tân Phú có nhận được từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước, cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và có một cái phương tiện xe đầu kéo chết máy gây cản trở giao thông, và ghi nhận thời điểm này thì đang chờ xe cẩu để kéo đi. Và đây cũng là thông tin mà trước đó Tân Phú có nhận được từ anh Tây Đáy Lụa cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông có mặt điều tiết phân luồng. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng chú ý tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đặc biệt hướng là quý vị di chuyển từ trục Điện Biên Phủ mà từ cầu Sài Gòn rồi chúng ta rẽ trái vào khu vực đó chính là Xô Viết Nghệ Tĩnh thì mật độ phương tiện đang rất đông. Rẽ trái về Xô Viết Nghệ Tĩnh để về bến xe miền Đông đấy ạ. Thì cập nhật là mật độ phương tiện rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm quý vị nhé. Thông tin Tân Phú nhận nhận được thông qua hệ thống camera. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ tiếp theo tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chú ý từ km số 19 về km số 8, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm chúng tôi cập nhật khoảng 11 cây số. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì thời điểm này quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục đường Tôn Đức Thắng qua các nút giao như là khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, khu vực Tôn Đức Thắng qua khu vực công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội, hay là qua khu vực này mà hướng về khu vực đó chính là cầu Ba Son, thì mật độ Trấn Phú ghi nhận cũng có cái phần hơi đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với lộ trình tiếp theo mà Trấn Phú cập nhật, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, qua khu vực này thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết là chợ Tân Uyên đi cảng Thạnh Phước lưu thông ổn định theo cả hai hướng ạ. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Tây Lấy Lụa. Anh cho biết là lượng phương tiện đổ về qua khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ theo hướng về phường Cát Lái thì mật độ có phần đông, các phương tiện chúng ta ghi nhận là vẫn có thể di chuyển chậm qua khu vực này. Thưa quý vị, nhiều bậc phụ huynh vẫn hay nói đùa với nhau rằng mùa hè bây giờ chính là mùa học kỳ thứ ba của con trẻ. Bởi vì ngay một năm học mà sau khi một năm học vất vả vừa khép lại thì một cuộc đua mới lại lập tức bắt đầu. Nhu cầu gửi con, tìm chỗ chơi, chỗ học kỹ năng cho con khiến các cái khóa học có cái cơ hội là trăm hoa đua nở. Về sự bùng nổ này tạo ra một cái ma trận thông tin đánh đố các bậc làm cha làm mẹ. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, Nhiều Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện này.

0: chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng xã hội với cụm từ khóa học mùa hè 2026, phụ huynh sẽ có phần bị choáng ngợp bởi các kết quả. Từ cuối tháng 5, chị Thanh, tên nhân vật đã được thay đổi tại Hà Nội, đã sốt sắng lên mạng tìm thông tin về các trại hè trải nghiệm thực tế. Mong muốn của chị là tìm cho con một môi trường rèn luyện tính kỷ luật và sự tự giác để trưởng thành hơn. Lướt qua những dòng quảng cáo dày đặc năm nay, chị vẫn không thể quên được ký ức của những mùa hè vài năm trước khi con chị tham gia vào một học kỳ quân đội kéo dài 7 ngày.
1: Điều kiện ở sinh hoạt thì không được tốt như là trên quảng cáo của cái đơn vị tổ chức trại hè cho các cháu. Điều kiện huấn luyện thì theo tôi thì thấy đối với các lứa tuổi của các cháu ấy thì nó hơi bị quá so với sức của các cháu. Mà ngày nào các cháu cũng phải ngồi ngoài trời nắng á, ở ngoài sân bóng, nó cực kỳ khắc nghiệt và các cháu cảm thấy là cháu nó bị sợ. Nước bể bơi ở đây quá bẩn. Mở đầu một bức thư con gửi ba mẹ. Và con nói là lần này đi trải nghiệm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, con không bao giờ đi nữa.
0: 7 ngày xa con, người mẹ ấy chờ đợi một đứa trẻ rắn rỏi và tự lập hơn khi trở về. Thế nhưng, điều chị Thanh nhận lại sau chuyến học kỳ quân đội năm đó là nỗi ám ảnh của con sau cơn sốt, vì phải ngồi giữa nắng nhiều giờ và viêm tai giữa. Những dòng chia sẻ thật lòng khiến chị rơi vào trạng thái

0: Cái mục tiêu mà tôi mong muốn là con đạt được sau khóa học thì tôi sẽ không cân nhắc nhiều về chi phí.
1: Giữa lúc nhiều bậc cha mẹ loay hoay trong vòng xoáy tiền triệu của các trại hè, thì chị Tường Vi, ngụ phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, lại lựa chọn khác. Chị đã quyết định không quan tâm đến các thông báo quảng cáo trên mạng xã hội, để các con tự đi bộ ra nhà văn hóa thiếu nhi, cách nhà chưa đầy một cây số, với mức học phí chỉ bằng 1/10 so với lựa chọn trước đó. Chi phí một tháng cho một môn học 2 buổi một tuần chỉ khoảng 600.000 đồng.
2: Nếu về khóa học online mình cũng có tìm hiểu, hè quân đội hay là mấy trung tâm anh văn nó cũng có thể học bán trú hay là những cái khóa tu mình cũng tìm hiểu qua hết. Cũng có những cái khóa mà mấy cái trung tâm về kỹ năng sống á, nhưng mà mình thấy nó không yên tâm lắm. Thì mình thấy là chạy quảng cáo mình không biết thực hư như thế nào. Thứ nhất, cái thứ hai vì chi phí nó cũng cao á. Và cái thứ ba là với lứa tuổi mình thấy lại lo lắng khi mà giao con mình cho một cái trung tâm nào đó một tuần 10 ngày hay nửa tháng, nên mình chưa dám sử dụng những cái dịch vụ đó.
1: Đồng cảm với chị Vi, anh Nguyễn Ngọc Hương, ngụ phường Tây Mỗ, Hà Nội chia sẻ rằng sự sáng suốt của cha mẹ không nằm ở số tiền chi ra cho một khóa học, mà là tìm cho con một môi trường phù hợp với sở thích, thể trạng và an toàn với các con.
3: Bây giờ nếu như mà tìm hiểu các khóa học hè thì mình phải dựa vào các nguồn thông tin chính thống ở trên mạng, rồi tìm hiểu từ các phụ huynh khác, những người mà cũng có con giống như con mình, tìm hiểu thông tin trên mạng và mức độ uy tín. Thực ra là tôi không quá đặt nặng về vấn đề là chi phí mất bao nhiêu, mà thực tế là mình quan tâm là con sẽ nhận được những gì. Nếu mà chương trình chất lượng có tính thực hành cao và phù hợp với con ấy, thì học phí đó là rất là hợp lý.
1: Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng Nguyễn Anh Luân, để không bị rơi vào bẫy thông tin, phụ huynh hãy tỉnh táo và kiểm chứng. Bước đi đầu tiên và quan trọng nhất không phải là đọc những lời bình luận trên mạng, mà là xác minh tư cách pháp lý và uy tín thực tế của đơn vị tổ chức. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần tham vấn ý kiến từ những người có chuyên môn để đánh giá chính xác về giáo trình lẫn kỹ năng sư phạm của đội ngũ đứng lớp. Vị chuyên gia đề xuất:
4: nếu không có chuyên môn thì chúng ta cần phải trao đổi cùng với con em của mình. Việc trao đổi này nó phải dựa trên một cái tinh thần, một cách tôn trọng. Cái cốt lõi quan trọng ở đây là mình cần phải thật sự lắng nghe, thấu hiểu con mình, để từ đó mình sẽ cùng đồng hành với con.
1: Đôi lúc chính phụ huynh cũng phải từ bỏ áp lực do chính mình tạo ra, bởi điều các con mong mỏi không phải là một tấm vé đắt đỏ ở một trại hè chuẩn quốc tế, mà đơn giản chỉ là một cơ hội để được thấu hiểu. Và đây là những lời bộc bạch của những người con gửi đến cha mẹ mình.
5: Con rất biết ơn bố mẹ vì bố mẹ luôn đầu tư và lo lắng cho tương lai của bọn con. Tuy nhiên, thông điệp mà con muốn gửi đến các phụ huynh đó là xin bố mẹ

0: Hãy lắng nghe xem chúng con thực sự yêu thích và thiếu sót điều gì trước khi đăng ký một khóa học.
1: Khi đi đăng ký các khóa học kỹ năng, em mong bố mẹ hãy ngồi lại lắng nghe xem tụi em thực sự thích gì và thiếu gì. Chứ đừng ép tụi em đi học theo kiểu chạy sâu hay vì thấy con nhà người ta đi học nên mình cũng phải đi. Kỹ năng sống không chỉ được học ở trung tâm đâu ạ. Tụi em cũng rất thèm những buổi tối cả nhà cùng làm việc nhà hay những chuyến đi chơi ngắn ngày của bố mẹ. Nên trải nghiệm thực tế với gia đình mới là lớp học kỹ năng tuyệt vời nhất đối với tụi em.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Thời điểm này thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng đang phải gặp những khó khăn khi di chuyển rồi. Thế là Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái vụ va chạm trước quý vị nhé. Cụ thể là va chạm tại khu vực trục quốc lộ 1 đoạn cách cầu vượt Dầu Dây, thành phố Đồng Nai khoảng 1 km hướng đi Biên Hòa. Va chạm giữa xe bồn và xe tải, xe đông di chuyển chậm và hướng ngược lại thì có thể an tâm lưu thông ổn định, có nghĩa là đông chậm theo hướng đi về Biên Hòa. Hướng ngược lại thì có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Trục quốc lộ 1 cách cầu vượt Dầu Dây, thành phố Đồng Nai khoảng 1 km hướng đi Biên Hòa. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7257. Khu vực này thì xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe tải, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình mà chúng ta gặp khó khăn, đặc biệt là các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thời điểm này thì chúng ta cũng cần chú ý như là Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội. Hay là quý vị có di chuyển qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông mà quý vị di chuyển về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Và khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh nữa thì mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố. Còn các lộ trình sau đây thì cập nhật cũng đang gặp khó khăn, đặc biệt là khu vực Tân Bình. Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch phường Tân Sơn Hòa đông chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi. Cộng Hòa qua giao lộ C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Khu vực Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi về Hoàng Văn Thụ. Vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Khu vực đó là một loạt các cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn tại khu vực Tân Bình. Bên cạnh đó thì quý vị có di chuyển qua Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về giao lộ Võ Trần Chí trên địa bàn phường Bình Trị Đông, cập nhật đông chậm về lộ trình này. Hay là quý vị có di chuyển trục đổ 10 qua giao lộ Tô Ký quý vị nhé, thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có những thông tin cập nhật và chia sẻ về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.

0: Ôi, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
1: Được không đó?
0: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
1: Ồ, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
0: Ê, yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
1: Ôi, thế là tốt quá rồi.
0: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
1: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
0: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
2: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
3: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
9: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
11: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
13: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
14: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
12: Chúng tôi ở đây lắng nghe.

0: nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
2: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
4: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
5: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Ngay thời điểm này thì cũng có một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ở trục quốc lộ 1 đoạn cách cầu vượt Dầu Dây, thành phố Đồng Nai, khoảng 1 km hướng đi về Biên Hòa, va chạm giữa xe bồn và xe tải, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Cộng Hòa Bình Giã, mật độ phương tiện đổ về đang khá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Ở Tân Phú cũng không biết là có cái sự cố hay va chạm gì không. Qua khu vực này Cộng Hòa Bình Giã, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và qua đây thì Tấn Phú cũng chưa thấy có sự xuất hiện của lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng ạ. Mà nếu như mà được thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có mặt tại khu vực đó, chính là Cộng Hòa Bình Giã quý vị nhé. Và thưa quý vị, với góc nhìn mới của Tấn Phú thì Tấn Phú đã ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng chức năng cảnh sát giao thông rồi ạ. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, di chuyển theo đúng phần đường, làn đường của mình để có thể đảm bảo an toàn ạ. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận qua khu vực Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi cập nhật thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 16 về km số 8, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật khoảng 8 cây số. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu. Đông chậm khoảng 8 cây số trên trục cao tốc này. Và không biết là như thế nào, nhưng mà mấy cái khung giờ cao điểm chiều gần đây thì Tấn Phú cập nhật là trên trục cao tốc này hướng về thành phố Hồ Chí Minh, trong các cái khung giờ buổi chiều thì cũng thường xuyên cập nhật đông chậm và khó khăn ạ. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì ghi nhận thời điểm này xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cũng thấy là có lực lượng chức năng trực tiếp điều tiết phân luồng qua đây. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, các phương tiện chúng ta ghi nhận là cũng có phần đông quý vị nhé, các phương tiện di chuyển chậm. Ô tô con và xe máy qua đây thì cũng khá là nhiều ạ, chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Hay là trục Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu, Tôn Đức Thắng đoạn qua gia cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn. Hay là lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông đến khu vực giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định. Đây là các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố. Còn khu vực Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch phường Tân Sơn thì cũng ghi nhận đông chậm theo cả hai hướng. Hay là tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ạ. Mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình qua các cái khu vực trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông, di chuyển chậm. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo quy định về tài khoản thanh toán. Đáng chú ý là đề xuất đóng các tài khoản cá nhân không phát sinh giao dịch và có số dư bằng 0 trong thời gian 3 năm trở lên. Còn tại Hà Nội thì công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đang được vận hành thử nghiệm. Hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tích hợp với bản đồ số GIS cũng đã được đưa vào thử nghiệm. Tuy nhiên, một số phụ huynh phản ánh là dữ liệu cư trú chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định trường tuyển sinh. Thành phố cho biết là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu trước khi tuyển sinh chính thức. Chuyển sang thông tin về đấu tranh chống hàng giả. Hôm nay, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán điện thoại Samsung giả trên phạm vi toàn quốc, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tiếp theo là thông tin quốc tế, thưa quý vị. Để ngăn chặn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, nhiều địa phương tại Trung Quốc đã yêu cầu thí sinh tháo kính để kiểm tra trước khi vào phòng thi, đồng thời tăng cường nhận diện khuôn mặt và ứng dụng AI trong giám sát thi cử. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Tại phiên họp đánh giá về tình hình kinh tế xã hội vào chiều ngày 4 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, tiến độ giải ngân đầu tư công hiện vẫn chậm hơn kế hoạch theo mục tiêu đề ra, quý 1 phải đạt 30%, tuy nhiên thực tế chỉ mới đạt gần 17%. Đáng chú ý, hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0. Trước thực trạng này thì người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.
1: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
0: Thành phố kỳ vọng việc siết chặt kỷ luật giải ngân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị một vài những cập nhật về diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua chúng tôi có ghi nhận được. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng ta cũng chú ý nha, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm về lộ trình này. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7257 đã cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình thông tin tại khu vực. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý, đó chính là Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 16 về km số 8, mật độ phương tiện đang đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây, đông chậm cập nhật là khoảng 8 cây số thưa quý vị. Một vài những lộ trình tiếp theo mà trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận và đông chậm ở thời điểm này. Tôn Đức Thắng đoạn qua và cầu Ba Son hướng về khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Dương Bá Trạc đoạn qua khu vực đường số 9, phường Chánh Hưng, đông chậm cập nhật theo cả hai hướng. Vẫn ở khu vực trung tâm thành phố mà quý vị di chuyển qua Điện Biên Phủ, Baxter trên địa bàn phường Xuân Hòa. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Gia Trí, hướng đi về nút giao Hàng Xanh, Tân Phú cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có lộ trình di chuyển trên trục đổ 10 đoạn qua cầu Bình Phước đến giao lộ Phường Lài hướng đi về An Sương. Chúng ta chú ý là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, địa bàn phường Bàn Cờ, xe cũng đông di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa cũng cập nhật đông chậm theo cả hai hướng qua đây. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, mật độ phương tiện đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu hướng đi về cầu Bông quý vị nhé, mật độ phương tiện đông di chuyển chậm, công trường Dân Chủ đông chậm qua đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại ghi nhận tại khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi ghi nhận. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà ở thời điểm này mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi đúng không ạ? Và đừng quên có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng đến với Bằng Kiều và bài hát Phượng Hồng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phường Hồng qua phần thể hiện của Bằng Kiều. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Võ Thị Sáu hướng về khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có công trình rào chắn thi công qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Với các tuyến đường sau đây thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn: xô viết Nghệ Tĩnh từ nút giao Hàng Xanh về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu thì chúng tôi cũng cập nhật đông chậm qua đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng ạ. Chúng ta lưu ý với lộ trình này, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Một tuyến đường nữa mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý đó chính là khu vực cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Có một cái xe container gặp sự cố từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này thì vẫn chưa được di dời, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm do có một cái xe container gặp sự cố chưa được di dời. Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và cũng trên trục đường Cộng Hòa mà quý vị di chuyển qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta cũng chú ý đến khu vực mũi tàu Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này khu vực cầu vượt An Sương, phía trên cầu vượt cũng như là phía dưới khu vực nút giao, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này quý vị thính giả các bác tài chúng ta chú ý nhé. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839919191 ạ.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
7: Triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa, hóa chất 2026 chính thức trở lại từ 10 đến 12 tháng 6 tại sảnh B SECC với hơn 400 đơn vị trưng bày từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ triển lãm mang đến cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp, khám phá xu hướng sản xuất bền vững. Đặc biệt, hội thảo chuyên đề sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu, chia sẻ các chủ đề nổi bật về công nghệ và giải pháp phát triển trong kỷ nguyên mới. Tham quan miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Liên hệ ngay 0587-222-161.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
10: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
9: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
10: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
9: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
10: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
9: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
10: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
11: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước, cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và xe đầu kéo chết máy trước đó đã được di dời. Nhắc lại với khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ, Tấn Phú có nhận được thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước, xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên là xe đầu kéo trước đó chết máy đã được di dời rồi. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu, tuy nhiên là xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình. Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Trục đường Cộng Hòa thì có vẻ là được điểm danh khá là nhiều trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nhé. Bên cạnh đó thì các tuyến đường lân cận như Phạm Văn Bạch qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, hay là Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, hay là với lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ liên tục đối với quý vị, đó chính là khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, lượng phương tiện cũng có phần đông mà các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Số viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, đoạn có bến xe Miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Chúng ta chú ý là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
12: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
13: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ nhất Đại hội Công đoàn khóa 14 ngày hôm qua, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết về dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể, dự thảo dự kiến giảm mức đóng đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của lao động đoàn viên. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy định về các biện pháp tạo lập, quản lý và khai thác quỹ nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển thủ đô. Một nội dung đáng chú ý là Hà Nội sẽ tạo lập, quản lý, khai thác quỹ nhà ở an sinh, trong đó mở rộng nguồn cung từ ngân sách, dự án thương mại và xã hội hóa.
14: Giá vàng trong nước hôm nay tiếp đà giảm, có đơn vị niêm yết vàng miếng SJC rất thấp về quanh mốc hơn 155 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giữ nguyên so với phiên trước.
13: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
14: Sau 7 phiên đi xuống liên tiếp, VN Index hôm nay tăng hơn 12 điểm nhưng rơi vào trạng thái xanh vỏ đỏ lòng khi số lượng cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn. Chỉ số dừng lại ở 1.831 điểm. Dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, trong đó nhóm xây dựng và vật liệu có diễn biến tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu dầu khí lại có hiệu suất tốt. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 22.100 tỷ đồng trên sàn HOSE, cao hơn hôm qua khoảng 1.500 tỷ đồng. Tâm lý thị trường tiếp tục đè nặng bởi diễn biến dòng tiền khối ngoại khi bán dòng 5.775 tỷ đồng ở phiên thứ 15 liên tiếp. Thưa quý vị, những tuyến cao tốc ngày càng hoàn thiện không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền mà còn tạo ra một xu hướng du lịch mới. Thay vì đến thẳng điểm đến bằng máy bay hay đi theo các tour cố định, ngày càng nhiều người lựa chọn tự lái xe để chủ động khám phá trên suốt hành trình. Xu hướng này đang ngày càng mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, đặc biệt trong phát triển kinh tế đêm và các dịch vụ phục vụ du khách. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
13: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo cú hích cho xu hướng du lịch tự lái tại Việt Nam. Những chuyến đi bằng ô tô cá nhân không chỉ giúp du khách chủ động về thời gian mà còn mang đến cơ hội khám phá nhiều điểm đến trên cùng một hành trình. Theo Booking.com, có tới 93% du khách Việt yêu thích loại hình du lịch này nhờ sự linh hoạt và trải nghiệm mang tính cá nhân. Cùng với đó, nhiều điểm đến thiên về khám phá như là Lý Sơn, Măng Đen hay Mai Châu cũng đang thu hút ngày càng nhiều du khách tự lái. Là người thường xuyên cùng gia đình thực hiện các chuyến đi như vậy, anh Hồ Bảo Long, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
15: Trước đây, mỗi lần đi miền Trung phải tính toán rất kỹ vì thời gian di chuyển khá dài. Bây giờ có cao tốc, quãng đường được rút ngắn đáng kể nên gia đình tôi có thể đi vào cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn. Việc tự lái xe cũng giúp chúng tôi chủ động dừng chân khám phá thêm nhiều điểm đến trên đường mà trước đây ít có cơ hội ghé qua.
13: Theo các chuyên gia, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là xu hướng tất yếu khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Ông Phạm Trung Lương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch cho rằng, du lịch tự lái đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để bứt phá.
16: Cái du lịch tự lái hiện nó thực tế nó đã phát triển ở rất nhiều nước rồi. Chứ không phải thì ở nước ta thì đúng là thời gian gần đây thì cái hệ thống đường giao thông nó sẽ được cải thiện nhiều hơn với hệ thống đường cao tốc. Thế thì tôi cho rằng cái này sẽ mở ra một cái cơ hội trong tương lai, cái du lịch tự lái nó sẽ phát triển rất mạnh. Vậy thì làm thế nào các điểm đến mà trên cái hành trình đấy tận dụng cái cơ hội này để khách du lịch ở lại nhiều hơn, lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn thì có lẽ đấy là một câu vấn đề đặt ra đối với các địa phương dọc trên các cái tuyến cao tốc. Thế thì theo tôi thì để mà khách du lịch có thể dừng lại một điểm nào đó ở trung gian trên tuyến đường mà mình dự kiến sẽ đi ấy, thì nó có mấy cái yếu tố để mà giữ chân khách.
13: Đó cũng chính là bài toán mà nhiều địa phương đang tìm lời giải. Bởi với dòng khách tự lái, việc đi qua một địa phương không đồng nghĩa với việc họ sẽ dừng lại. Muốn biến khách qua đường thành khách lưu trú, các điểm đến cần tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm đủ hấp dẫn. Trong số đó, kinh tế đêm đang nổi lên như một lợi thế cạnh tranh mới. Tại Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch quen thuộc ở Hạ Long hay Bãi Cháy, Bảo tàng Thư viện tỉnh vừa thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm nhằm mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm văn hóa cho du khách. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết.
17: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa Bảo tàng Thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh.
13: Còn tại Huế, không gian Đại Nội về đêm cũng đang được mở rộng với các chương trình nghệ thuật cung đình, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực nhằm gia tăng sức hút cho du lịch đêm. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm

0: Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận định.
1: Theo một cái định hướng là mở ra một không gian mới. Không gian này thì thành phố cũng như chúng tôi mong muốn là nó sẽ là không gian hoạt động thường xuyên, thành một cái tập quán cho du khách cũng như hãng lữ hành, hãng du lịch. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ trải nghiệm vào ban đêm. Mục đích nó cũng là tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Những sản phẩm như vậy đang đáp ứng nhu cầu của dòng khách tự lái, những người luôn mong muốn có thêm trải nghiệm sau khi kết thúc hành trình trong ngày. Anh Hồ Bảo Long chia sẻ thêm.
2: Ngoài cảnh quan và chất lượng dịch vụ lưu trú thì tôi rất quan tâm đến các hoạt động buổi tối. Nếu địa phương có phố đi bộ, chợ đêm, khu ẩm thực hoặc các hoạt động văn hóa đặc sắc thì gia đình sẽ dành thêm thời gian để trải nghiệm. Điều đó khiến chuyến đi phong phú hơn chứ không chỉ đơn thuần là tham quan ban ngày.
0: Không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch, xu hướng này còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế nhận định, cùng với sự phát triển của cao tốc, các dịch vụ phục vụ khách dừng chân, lưu trú và vui chơi về đêm sẽ tạo ra những nguồn cầu mới cho nền kinh tế.
3: Một đường cao tốc càng phát triển, thì tôi nghĩ là cái này là càng có cơ hội để phát triển về kinh tế đêm này, phát triển thậm chí là kinh tế chiều nữa, thậm chí là kinh tế khuya nữa. Thì tôi nghĩ là nhiều cái kinh tế có phát triển là kinh tế vỉa hè nữa, rồi là kinh tế mình gọi là kinh tế điểm dừng này, có những kinh tế điểm dừng. Người ta đi khoảng 300 km, hoặc thường thường tôi thấy ở nước ngoài là cứ khoảng 60 km là người ta lại thu phí một lần. Thì lúc đó thu phí thì người ta lại đổ xăng này. Đấy, là người ta lại dừng hút thuốc, người ta ăn uống này. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều nhu cầu ở đây mà mình có thể đáp ứng được. Thậm chí mình có thể là 80 km hoặc là 100 km mình có thể làm được một cái trạm dừng nghỉ. Này rất là thuận lợi, mà cái đó gọi là kinh tế dừng nghỉ. Đấy, thì tôi nghĩ là nhìn tổng thể thì tôi nghĩ đến kết hợp cả hai. Và hai cái này chúng ta phải làm rất là chuyên nghiệp. Và chúng ta phải làm rất bài bản và chúng ta đặt nó trong tổng thể, tức là kích cầu tổng thể tất cả các loại nhu cầu của con người. Khi mà cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là đường giao thông này, rồi cái hệ thống mạng viễn thông này, rồi cái hệ thống liên quan đến cả cái chất lượng dịch vụ, cái thái độ phục vụ và cái văn hóa, gọi là sự bùng nổ của văn hóa bản địa, rồi là cái xu hướng gọi là thích khám phá những cái thứ đặc biệt. Hay là cái nhu cầu của tính cá nhân nổi lên chứ không thích cái nhu cầu tập thể nữa. Thì tôi nghĩ cái này nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy mới, một cái động lực phát triển mới cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp và cho cả những cái người mà được ra làm cái đó. Và tôi nghĩ do đó phải có cái cơ chế chính sách để đón đầu cái này một cách phù hợp.
0: Những tuyến cao tốc đang mở ra làn sóng du lịch tự lái ngày càng mạnh mẽ. Nhưng để biến dòng khách đi qua thành nguồn thu cho địa phương, cần những sản phẩm du lịch hấp dẫn và các hoạt động kinh tế đêm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao thông, và quý vị chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường với những thông tin về tài chính, kinh tế, đa góc nhìn của các biên tập viên của chương trình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Lê Văn Sĩ, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh trên địa bàn phường Phú Nhuận. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm, đông chậm cập nhật theo cả hai hướng. Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi Hoàng Văn Thụ, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm qua lộ trình này. Thông tin chúng tôi ghi nhận thời điểm này đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và trước đó thì ở vòng xoay Bình Lợi, đúng không ạ? Vòng xoay Bình Lợi thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực vòng xoay Bình Lợi, quốc lộ 13, qua khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quốc lộ 13, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bính Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ về phường Cát Lái, xe cũng đông di chuyển chậm Đó là một loạt các cái thông tin đông chặn khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ mà và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha.
7: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
8: tiết kiệm điện,
9: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
10: thì không
9: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Cell Festival TV 2026, lễ hội TV chào World Cup 2026, đợt giảm giá lớn tất cả TV đang được mong chờ tại hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn với vô vàn ưu đãi, giảm thêm đến 10 triệu, quà tặng đến 15 triệu, đổi cũ lấy mới giảm đến 2 triệu, gói VIP dịch vụ trị giá 2 triệu. Xài trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0%. Hòa nhịp cùng World Cup 2026. Tháng World Cup, TV sale khổng lồ và nhận nhiều quà tặng giá trị. Sắm ngay TV mới để thỏa niềm đam mê bóng đá cùng các trận cầu đỉnh cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điệnmáychợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đang gặp khó khăn thời điểm này. Như là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có ghi nhận một cái thông tin về một cái phương tiện gặp sự cố nữa. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật qua km số 12+700 quý vị nhé. Km số 12+700 thì có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây, tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 16 về km số 7. Như vậy thì đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số lận. Nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Lê Văn Sĩ đoạn qua Huỳnh Văn Bánh thì cập nhật trên địa bàn phường Phú Nhuận, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm đông chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Đình Chính, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, cập nhật đông chậm qua các lộ trình này. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua vòng xoay Bình Lợi trên địa bàn phường Hiệp Bình thì cũng chúng ta cũng chú ý là xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm theo các hướng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, trước khi chính thức sang Mỹ tham dự World Cup, Hà Lan đã có màn so tài quan trọng với Algeria trên sân nhà Rotterdam. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Hà Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, Hà Lan vẫn thiếu những sự may mắn để có thể xuyên thủng mảnh lưới của Algeria. Trong khi Hà Lan tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá. Ở phút 86, Anis Hadi Mossa đã đi bóng đột phá

0: chức tại sân Anfield sẽ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình. Theo báo chí Anh, những cái tên dễ chia tay Liverpool nhất sẽ là Chiesa, Endo và Gakpo do không còn giữ được vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, Elliot, Jones và đặc biệt là Mark Allister vẫn là những tài sản giá trị nên là The Cop sẽ chỉ cân nhắc bán nếu như nhận được lời đề nghị thực sự hấp dẫn. Manchester City được cho là đang chuẩn bị đề nghị trả Real Madrid 90 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Á quân của Premier League mùa giải vừa qua xem tuyển thủ Uruguay là một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa trước mùa giải mới. Valverde từ lâu cũng đã được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu tại châu Âu. Pháo thủ Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo Julian Alvarez. Động thái này vượt xa lời đề nghị ban đầu trị giá 100 triệu euro đến từ Barcelona trong bối cảnh khả năng chân sút người Argentina ở lại Tây Ban Nha là rất thấp. Juventus đã chính thức xác nhận tiền đạo Dusan Vlahovic sẽ rời khỏi đội bóng khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng này. Sự ra đi của Vlahovic sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Juventus và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi. Paris Saint-Germain đã đánh bại Manchester City, Manchester United và Chelsea để sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ người Nga Alexei Bachakov. Team Talk cho biết do rào cản pháp lý với các lệnh trừng phạt liên quan tới bóng đá Nga khiến cho Manchester City, Manu và Chelsea buộc phải rút lui dù đều đánh giá Bachakov là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu hiện tại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, World Cup luôn được xem là ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trước thềm kỳ World Cup 2026, nhiều cổ động viên đang phải đối mặt với một thực tế không mấy dễ chịu, đó là chi phí để theo đuổi đam mê ngày càng đắt đỏ. Giá vé xem World Cup 2026 tăng mạnh so với kỳ World Cup tại Qatar vào năm 2022. Nếu muốn theo chân đội tuyển của mình từ vòng bảng đến trận chung kết, một cổ động viên có thể phải chi ra số tiền gấp nhiều lần trước đây, chưa kể tới vé máy bay, ăn nghỉ tại khách sạn và các khoản sinh hoạt khác tại Bắc Mỹ. Điều khiến cho nhiều người thất vọng hơn là cảm giác World Cup đang dần trở thành sân chơi của những người có điều kiện kinh tế. Nhiều cổ động viên trung thành cho rằng họ là những người luôn đồng hành cùng với đội tuyển nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các hạng vé phù hợp. Làn sóng phản ứng mạnh mẽ đến từ người hâm mộ đã buộc FIFA phải điều chỉnh bổ sung một lượng vé giá thấp dành riêng cho các cổ động viên trung thành của các đội tuyển tham dự. Tất nhiên, World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển được tổ chức trên 3 quốc gia và đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ. Nhưng bóng đá sở dĩ trở thành môn thể thao vua bởi nó chính là thuộc về tất cả mọi người, chứ không chỉ thuộc về những người có đủ khả năng mua những tấm vé đắt đỏ. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức sống tại các kỳ World Cup không phải là những sân vận động hiện đại hay các con số doanh thu kỷ lục, mà chính là những khán đài đầy ắp cảm xúc của người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật chia sẻ đến quý vị một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về giao lộ Âu Cơ trên địa bàn phường 7 Hiền ạ. Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về Âu Cơ trên địa bàn phường 7 Hiền, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Như vậy thì ở khu vực trung tâm thành phố có di chuyển qua trục Tôn Đức Thắng quý vị nhé. Đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn thì chúng ta cũng cần chú ý xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đầu trên này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều hành Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cụ thể cập nhật thông tin vận hành thời điểm này như sau. Thời điểm cập nhật 18 giờ 35 phút và tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày 228 lượt, số tàu vận hành 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến trong khung giờ cao điểm đặc biệt buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Và thưa quý vị, và bắt

đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thì sẽ giãn cách rút ngắn xuống còn 8 phút một chuyến ạ. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và bến xe Suối Tiên là vào lúc 22 giờ. Tình trạng các bãi đổ xe qua các nhà ga, hiện tại thì bãi đổ xe Bình Thái lấp đầy khoảng 90%. Ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, các bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70-80%, còn nhiều chỗ trống. Ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy từ 50-60%, còn nhiều chỗ trống, thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ trung tâm điều hành Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nhé. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội để mà quý vị chúng ta có thể cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Thưa quý vị, sáng nay thì gần 7.500 thí sinh trên cả nước đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2026-2027. Với 7.492 hồ sơ đăng ký, trong khi chỉ có là 490 chỉ tiêu tuyển sinh. Mức cạnh tranh năm nay có mức được đánh giá cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là lớp tiếng Anh chuyên thì có tỷ lệ chọi gần 1/30, tức là khoảng 30 thí sinh dự thi thì chỉ có một em trúng tuyển thôi ạ. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 4 và ngày 5 tháng 6. Một thông tin nữa Tân Phú cập nhật. NASA vừa chính thức chấm dứt sứ mệnh của tàu thăm dò Marvin sau nhiều tháng mất liên lạc với thiết bị đang hoạt động tại sao Hỏa. Theo thông báo ngày 3 tháng 6, các nỗ lực khôi phục kết nối đều không thành công, buộc cơ quan vũ trụ Mỹ phải tuyên bố kết thúc nhiệm vụ kéo dài hơn một thập kỷ. Được phóng lên sao Hỏa từ năm 2013, Marvin đã cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng về khí quyển và quá trình mất nước của hành tinh đỏ, góp phần giúp giới khoa học tìm hiểu rõ hơn về lịch sử tiến hóa của sao Hỏa. Đó là những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái cập nhật nữa về du lịch. Theo dữ liệu tìm kiếm về phòng lưu trú trong mùa hè năm 2026 của Booking.com thì Đà Nẵng là điểm đến được du khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất. Vượt qua nhiều địa phương như là Nha Trang, Đà Lạt hay Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng đã dẫn đầu ở các cái nhóm khách từ gia đình, cặp đôi đến du lịch tự túc. Nhờ lợi thế là kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, khu vui chơi giải trí, ẩm thực và hạ tầng du lịch đồng bộ. Đó là một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đường Phan Đình Phùng, đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh đến ngã tư Phú Nhuận. Chúng tôi cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 7640 và xin được cập nhật và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xe đông di chuyển rất chậm quý vị nhé. Phan Đình Phùng từ Huỳnh Văn Bánh đến ngã tư Phú Nhuận. Đó là cái thông tin về diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trưa và chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực. Thành phố đang bước vào khung giờ tan tầm với trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào giờ cao điểm. Trong mưa dông tiềm ẩn nhiều những nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cường độ mưa to xuất hiện tập trung vào chập tối sẽ dễ gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, làm suy giảm tầm nhìn xa và gây cản trở lớn cho dòng xe cộ. Khi mà quý vị di chuyển bằng xe máy thì cũng cần chủ động bật đèn chiếu sáng gần, điều chỉnh tốc độ và tránh cái hiện tượng là trượt bánh thưa quý vị do mặt đường trơn ướt. Khi mà di chuyển qua những cái khu vực có nhiều cây xanh, cây cổ thụ thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý là việc dừng đổ, không dừng đổ xe dưới tán cây lớn để phòng tránh nguy cơ gãy đổ cành nhánh do gió giật mạnh bất ngờ vào đầu cơn dông, đảm bảo hành trình trở về nhà an toàn. Nhiệt độ thấp nhất tối nay dao động vào khoảng từ 27 đến 29 độ C. Về đêm thì giảm còn 24 đến 26 độ. Sang đến ban đêm thì mưa dông cũng sẽ giảm hẳn, có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai thì mưa dông vẫn còn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm dần, chủ yếu là về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày tăng nhẹ, dao động vào khoảng từ 26 đến 34 độ C. Trưa và chiều thì trời khá nóng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay liên quan đến diễn biến của thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ít phút cuối khung giờ cao điểm thì hầu hết các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cái phần giảm tải về cái áp lực giao thông. Duy thì cũng còn một vài những cái tuyến đường mà chúng ta cũng còn ghi nhận là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý như là Phan Đình Phùng từ Huỳnh Văn Bánh đến ngã tư Phú Nhuận, Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình hướng đi giao lộ Âu Cơ phường Bảy Hiền, Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn quý vị nhé. Đó là những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt ạ. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với thành phố phía đông qua phần thể hiện của Vương Bình. Và đây cũng là bài hát cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 đã chính thức được phân phối rộng rãi trên thị trường, được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về môi trường, cần nhiều hơn những giải pháp và chính sách hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để người dân yên tâm chuyển đổi đối với loại nhiên liệu mới này. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị, việc thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học E10 đánh dấu bước ngoặt về năng lượng xanh. Mặc dù ủng hộ về chủ trương chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, song sau thời gian đầu sử dụng, không ít người dân băn khoăn về khả năng tương thích với phương tiện, mức tiêu hao nhiên liệu và ảnh hưởng đến động cơ, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ.
4: Hiện tại tôi đang dùng chiếc xe Kim đời 2003, đổi xăng E10 đi ngày đầu thì chưa thấy vấn đề gì, ngày thứ hai thì lên ga nó không có giọt, giật cục, không có im, tiếng máy nó kêu la.
5: Thì để chạy xem thêm và ít hôm nữa coi tình hình như thế nào.
6: Tôi lỗ 4 ngày rồi mà chạy gấp máy quá, với nó nóng máy mà nó không xăng nữa.
3: Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng, giảng viên bộ môn ô tô, máy động lực, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xăng E10 đóng vai trò rất tích cực trong kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngay ống xả. Tuy vậy, một số băn khoăn của người dân không phải hoàn toàn vô căn cứ. So với xăng khoáng truyền thống, ethanol có những đặc tính vật lý khác biệt.
7: Cái bài toán đầu tiên, chúng ta tính toán tới nhiệt trị của nó. Khi mà chúng ta đưa các cái ethanol đi vào động trong xăng, hiệu quả về mặt nhiệt trị thì chắc chắn là nó thấp hơn. Nên sức tiêu hao nhiên liệu có nhỉnh hơn tí xíu, là có nghĩa là nó tiêu hao nhiên liệu hơn. Cái bài toán thứ hai là bài toán khan nhiên liệu. Thấy rõ ràng là gì? Ethanol pha trong đó nó sẽ bốc hơi nhanh hơn. Khi sử dụng ngoài đường thì cái bốc hơi đó mà nó cao hơn, nó nhanh hơn, vân vân thì đủ thứ chuyện xảy ra hết.
3: Nói về các lo ngại hao nhiên liệu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho hay, mật độ năng lượng nhiệt trị xăng E10 thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm tại trung tâm cho thấy sự thay đổi về công suất tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng sinh học E10 hoàn toàn có thể tương đương so với các phương tiện sử dụng xăng khoáng.
8: Với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy trong động cơ, nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng.
3: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cũng cho rằng những khác biệt của xăng E10 không đồng nghĩa với việc loại xăng này gây hư hỏng động cơ. Theo ông Tuấn, một số hiện tượng bất thường xuất hiện trong những lần đầu sử dụng xăng E10 có thể đến từ chính tình trạng của phương tiện, chứ không phải từ chất lượng nhiên liệu.
9: Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe, máy, vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì nó hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.
3: Về khả năng tương thích với động cơ, đặc biệt là phương tiện đời cũ, ông Đỗ Văn Tuấn lưu ý.
9: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam trả lời đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Thế còn đối với những xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
3: Tuy vậy, để hạn chế rủi ro và tăng tuổi thọ sử dụng của phương tiện, điều quan trọng là phương tiện phải được bảo dưỡng đúng cách và hệ thống nhiên liệu được kiểm tra định kỳ. Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng khuyến cáo.
7: chúng ta phải tập một cái thói quen khi sử dụng một xăng E10 là bảo trì xe đúng hạn. Có nghĩa là ngoài chuyện là chúng ta phải coi là gì, thay lọc gió, thay nhớ, bố thắng vân vân, và chúng ta phải kiểm luôn cả hệ thống nhiên liệu, thì lúc đó thì cái tuổi thọ xe sẽ tốt hơn.
3: Theo Bộ Công Thương, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy E10 đã được sử dụng ổn định tại nhiều quốc gia trong hàng chục năm qua. Để người dân an tâm sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng. Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển tiếp, xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030, để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đặc biệt với các dòng xe cũ.
2: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề Xăng E10 không chỉ đổi nhiên liệu mà còn là đổi niềm tin, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Thưa quý vị, vào năm 2018, xăng E5 trở thành loại xăng sinh học phổ biến trên thị trường nhằm giảm phát thải, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thực hiện các cam kết về phát triển bền vững. Thế nên, việc đưa xăng E10 vào lưu thông hiện nay không phải là một quyết định đột ngột, mà là bước tiếp theo của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu đã được hoạch định từ nhiều năm trước. Chưa kể, E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại hơn 60 quốc gia, cho thấy xăng sinh học không phải là câu chuyện mới hay chưa được kiểm chứng. Tuy vậy, từ câu chuyện xăng E5, khi thay đổi một thói quen đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang cái mới, không ít người từng lo ngại xe có hao xăng hơn không, có ảnh hưởng động cơ không, có làm giảm tuổi thọ phương tiện không. Bởi với họ, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản và sinh kế của hàng triệu người. Sự lo lắng và lựa chọn thận trọng của họ là điều dễ hiểu. Tương tự là xăng E10. Nếu người dân được truyền thông sớm, mọi thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, được hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi chuyển đổi, thì sẽ không tạo thành những cú sốc cho người tiêu dùng. Và khi xăng E10 đã chính thức đi vào cuộc sống, câu hỏi lúc này là làm thế nào để những băn khoăn của người dân được giải đáp và được hỗ trợ giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi. Đầu tiên, để gỡ rào cản về tâm lý của người tiêu dùng, việc nhà nước truyền thông rộng rãi những thông tin khoa học rõ ràng dễ hiểu về thành phần pha chế, thông số kỹ thuật về độ an toàn cho phương tiện, cảnh báo rủi ro đến các hướng dẫn xử lý cụ thể trong những trường hợp xe gặp hiện tượng bất thường là rất cần thiết. Nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ đối với một bộ phận người dân sử dụng phương tiện, máy động cơ đời cũ như chi phí chuyển đổi phương tiện, sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức giá thành phù hợp và minh bạch nhằm giảm tác động về kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho người dân, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ, việc duy trì xăng E5 song song với xăng E10 không dừng lại là giải pháp kỹ thuật, mà còn giúp họ có thêm lựa chọn và thời gian thích nghi. Đặc biệt, nguồn cung xăng E5 cần đủ rộng khắp để người dân dễ dàng tiếp cận, thay vì khó tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ, thì quyền lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Muốn người dân tin tưởng xăng E10, ngoài việc khẳng định độ an toàn của nhiên liệu, điều quan trọng là phải chứng minh được mỗi lít xăng bán ra đều đạt đúng tiêu chuẩn. Vì chỉ cần xuất hiện một vài trường hợp nhiên liệu pha trộn không đúng tỷ lệ hoặc chất lượng không đồng đều, niềm tin của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sự minh bạch về quy trình chất lượng, kiểm định định kỳ và siết chặt giám sát từ thành phần phối trộn đến khâu vận chuyển và phân phối chính là chìa khóa để bảo vệ niềm tin ấy. Một bài học từng được rút ra từ việc triển khai xăng sinh học E5 trước đây là lợi ích môi trường dù lớn đến đâu cũng khó trở thành động lực nếu người tiêu dùng chưa cảm nhận được lợi ích trực tiếp đối với bản thân. Vì vậy, để tương lai chuyển đổi xanh bền vững, vấn đề đặt ra không chỉ là cung ứng một loại nhiên liệu mới mà còn giúp người dân hiểu đúng, đảm bảo lợi ích và yên tâm đồng hành với sự thay đổi đó. Thiết nghĩ, một chính sách thực sự có ý nghĩa là khi không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: FM Bất Động Sản.
12: FM Bất Động Sản.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
14: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường và cùng tìm hiểu về chủ đề bất động sản giá rẻ chưa đủ kéo người mua ở thực ra vùng ven.
13: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
14: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát, Hải Phòng.
13: Góc nội thất và vật liệu xây dựng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gam màu tự nhiên lên ngôi, ngôi nhà trở thành nơi chữa lành.
14: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục nhà đẹp.

0: quanh ta. Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
0: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, sau nhiều thập kỷ chờ đợi, dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước triển khai đáng chú ý. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quế vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2: Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Người dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố nhằm thuận tiện cho quá trình xử lý.
0: Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành gần 3.920 thông báo thu hồi đất, tương đương khoảng 80% tổng số trường hợp bị ảnh hưởng.
2: Công tác đo đạc, kiểm đếm cũng được đẩy nhanh. Hiện đã có hơn 2.120 hồ sơ được thực hiện, đạt trên 43% tổng số hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
0: Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với gần 950 trường hợp còn lại, đồng thời hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân di dời sẽ được bố trí tại đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quế hiện hữu.
2: Theo quy hoạch, khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa có quy mô khoảng 423 hectare, dân số dự kiến hơn 54.000 người và cung cấp khoảng 25.500 căn nhà ở thuộc nhiều loại hình khác nhau. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới gần 99.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ.
0: Đáng chú ý, đây là dự án được quy hoạch từ năm 1992 và từng trải qua nhiều lần thay đổi nhà đầu tư. Sau hơn 30 năm treo, dự án hiện đã được giao cho liên danh các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mặt trời triển khai.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa công bố việc cắt giảm thời gian giải quyết 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày làm việc.
0: Các thủ tục được rút ngắn bao gồm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, thay đổi hoặc xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm và chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
2: Theo cơ quan chức năng, thời gian xử lý mới được áp dụng khi người dân và doanh nghiệp thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động thông tin thửa đất do thay đổi địa giới hành chính hoặc căn cước công dân.
0: Việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhanh hơn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư đang gia tăng.
2: Không chỉ có doanh nghiệp, người dân thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai cũng sẽ được hưởng lợi khi thời gian chờ đợi giảm một nửa, qua đó tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
0: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai trên địa bàn. Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2698 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh với tổng vốn đầu tư hơn 60.500 tỷ đồng.
2: Theo quy hoạch, dự án gồm có khu A và khu B được phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
0: Điểm đáng chú ý là các loại hình nhà ở gồm tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại sẽ được bố trí đan xen trong cùng một không gian đô thị thay vì tách biệt như trước đây.
2: Thành phố kỳ vọng cách tiếp cận này giúp cho nhóm cư dân được tiếp cận đồng đều với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ công cộng thiết yếu.
0: Dự án cũng được định hướng theo mô hình sinh sống làm việc, hưởng tiện ích tại chỗ, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
2: Bên cạnh hệ thống trường học, công viên, hồ điều hòa và các công trình dịch vụ, khu đô thị còn có dành quỹ đất cho các tuyến phố đi bộ, không gian giải trí và các hoạt động kinh tế đêm.
0: Một điểm nhấn khác là định hướng phát triển đô thị thông minh với hệ thống chiếu sáng LED, camera AI giám sát giao thông, cảnh báo cháy nổ và ngập lụt kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành của thành phố.
2: Việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu tại cửa ngõ phía Bắc sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giãn dân nội đô, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho khu vực Đông Anh trong những năm tới. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa triển khai chương trình khảo sát nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

0: thành phố theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.
1: Mục tiêu của đợt khảo sát là thu thập dữ liệu thực tế về nhu cầu nhà ở của người dân, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và các dự án lưu trú công nhân trong thời gian tới.
0: Đối tượng khảo sát khá rộng, bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân lao động, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và các hộ dân thuộc diện giải tỏa thu hồi đất.
1: Ngoài ra, học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng thuộc nhóm được khảo sát đối với nhu cầu thuê nhà ở xã hội.
0: Sở Xây dựng lưu ý chương trình chỉ áp dụng đối với những người chưa từng được mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội trước đây. Mỗi cá nhân chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua.
1: Toàn bộ quá trình khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 nhằm bảo đảm thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm thời gian cho người dân.
0: Theo các chuyên gia, việc nắm bắt chính xác nhu cầu thực tế sẽ giúp địa phương xây dựng các dự án phù hợp hơn về quy mô, vị trí và cơ cấu sản phẩm, tránh tình trạng lệch pha cung cầu.
1: Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp vẫn rất lớn, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng xây dựng chiến lược phát triển nhà ở xã hội hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với chuyên mục dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện giãn dân ra vùng ven luôn được nhắc đến như là một xu hướng tất yếu của các đô thị lớn. Khi giá nhà nội đô liên tục leo thang, không ít người cho rằng các khu vực giáp ranh sẽ trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.
3: Thế nhưng thực tế đang cho thấy một bức tranh khác. Dù giá nhà tại nhiều khu vực vùng ven chỉ bằng một nửa, thậm chí là thấp hơn so với khu vực trung tâm, người mua ở thực vẫn thực sự chưa sẵn sàng dịch chuyển.
2: Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá căn hộ khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh hiện phổ biến từ 96 đến 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhiều dự án tại khu lõi đô thị đã vượt xa ngưỡng này.
3: Trong khi đó, tại các khu vực giáp ranh như Bình Dương cũ, Đồng Nai hay Tây Ninh, mặt bằng giá dao động chỉ từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông, tương đương khoảng 40 đến 50% giá nhà nội đô.
2: Khoảng cách giá là rất lớn, tuy nhiên theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, hơn 80% nhu cầu tìm mua nhà vẫn tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi các khu vực giáp ranh và vùng ven chỉ chiếm khoảng 17 đến 19%.
3: Điều đó cho thấy giá bán thấp chưa phải là yếu tố quyết định. Với phần lớn người mua để ở, bài toán được cân nhắc không chỉ là giá căn nhà mà còn là chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
2: Nhiều người hiện đứng trước lựa chọn giữa một căn hộ nội thành khoảng 5 tỷ đồng hoặc là một căn hộ vùng ven có giá thấp hơn tới 40%. Tuy nhiên thì không ít trường hợp vẫn chần chừ bởi những chi phí vô hình phát sinh sau khi chuyển vào chỗ ở.
3: Đó là thời gian đi lại, áp lực giao thông, chi phí di chuyển cũng như quỹ thời gian dành cho gia đình và nghỉ ngơi. Với những người làm việc tại khu vực trung tâm thì việc sống xa hơn có thể khiến cho thời gian di chuyển tăng thêm từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày.
2: Không chỉ vậy, phần lớn việc làm có thu nhập tốt hiện vẫn tập trung ở khu vực nội đô. Và khi việc làm tập trung ở đâu thì các dịch vụ, giáo dục, y tế, thương mại hay giải trí cũng sẽ phát triển xung quanh khu vực đó.
3: Đây cũng là lý do khiến nhiều khu vực vùng ven dù có nguồn cung nhà ở dồi dào nhưng chưa hình thành được sức hút đủ lớn đối với nhóm khách hàng mua để ở lâu dài. Đánh giá về xu hướng dịch chuyển dân cư ra khu vực vệ tinh và vùng ven hiện nay, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam cho biết.
4: Để giải mã cho cái làn sóng dịch chuyển, lựa chọn vùng ven như là một cái vùng sinh sống mới cho các sản phẩm bất động sản, thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận đa chiều hơn. Ở đây nó không có đơn thuần là cái câu chuyện là chúng ta chấp nhận đi xa để mua một ngôi nhà rẻ hơn, chấp nhận dễ dàng để mua hơn. Mà theo tôi nghĩ rằng là cái việc phát triển những cái sản phẩm bất động sản vùng ven nó sẽ là một cái xu hướng và định hình từ giai đoạn hiện tại đến trong giai đoạn phát triển thời gian sắp tới.
2: Theo ông Kiệt, việc dịch chuyển ra vùng ven là xu hướng chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng đó là câu chuyện của cả một quá trình dài, bởi để hình thành một nơi ở thật sự hấp dẫn, nhà ở chỉ là một phần trong tổng thể hệ sinh thái.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản đang bước sang một giai đoạn phát triển mới khi những quyết định đầu tư không còn dựa vào nhiều kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước.
2: Các quy định pháp lý ngày càng hoàn thiện cùng với việc siết chặt quản lý tín dụng và minh bạch hóa thị trường đang khiến cho dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Nhận định về sự thay đổi này, ông Trích Nguyễn, nhà sáng lập bất động sản Trích Nguyễn Academy cho rằng.
5: Với những cái quy định mới thì bây giờ cách chơi sẽ khác rồi. Với những cái tư duy mà đầu tư ngắn hạn giai đoạn trước ấy, là không tồn tại được. Bởi vì hiện nay là chúng ta thứ nhất là về cái mặt tín dụng, về tài chính ấy, thì cái dự phòng rủi ro cho những cái loại hình mà không mang tính nhu cầu thiết yếu cao, cái yêu cầu về dự phòng rủi ro rất là cao, dẫn đến là việc là ngân hàng không hề mặn mà đâu. Và về mặt đấy là chính sách về tiền tệ, về mặt chính sách tài khoá thì chính phủ cũng ưu tiên cho đầu tư về mặt hạ tầng và lấy cái ưu tiên đấy là ổn định vĩ mô làm chính. Trong cuối năm nay hoặc sang năm bắt đầu người tận dụng cơ quan nhà nước có thể áp dụng. Thực sự là thời gian tới là chúng ta phải hoàn toàn 100% chuẩn hóa về thuế.
2: Có thể thấy, thị trường đang dần chuyển từ tư duy đầu cơ sang tư duy khai thác giá trị thật. người mua càng quan tâm đến khả năng đáp ứng nhu cầu sống, khả năng kết nối hạ tầng và tiềm năng phát triển bền vững của khu vực. Trong dài hạn, khi mà các tuyến metro, đường vành đai hay là cao tốc liên vùng tiếp tục hoàn thiện, không gian đô thị chắc chắn sẽ được mở rộng, tuy nhiên hạ tầng chỉ là điều kiện cần.
3: Điều kiện đủ vẫn là sự hình thành đồng bộ của việc làm, dịch vụ và các tiện ích xã hội. Chỉ khi những yếu tố này phát triển song hành, vùng ven mới có thể trở thành lựa chọn thực sự hấp dẫn với người mua ở thực.
2: Và đó cũng là câu chuyện quá trình giãn dân đô thị trong giai đoạn mới, chậm hơn, thận trọng hơn nhưng bền vững hơn.
3: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng cập nhật những dự án và diễn biến đáng chú ý trên thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Salasia Villa là dự án biệt thự nghỉ dưỡng do Vinalivin phát triển, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải. Với quy mô 7,2 hectare gồm 333 sản phẩm, Salasia Villa được định hướng theo mô hình sống nghỉ dưỡng tại gia với mật độ xây dựng khoảng 35%. Dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và hệ tiện ích như hồ bơi, sân pickleball, sân bóng rổ, trung tâm thương mại và khu sinh hoạt cộng đồng.
0: Diamond Sky là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 ngay trung tâm khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức. Dự án gồm có 296 căn hộ và 7 căn shophouse, được phát triển theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ. Lợi thế nổi bật của Diamond Sky đến từ việc thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã vận hành của Vạn Phúc City như trường học, bệnh viện quốc tế, bến du thuyền, công viên và khu thể thao. Dự án còn tích hợp trung tâm thương mại Diamond Sky Mall rộng khoảng là 30.000 m² nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân.
1: Sun Group vừa giới thiệu phân khu Sun Festival Town thuộc đại đô thị Sun Elite City với mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng onsen cao tầng kết hợp hệ sinh thái giải trí hoạt động quanh năm. Phân khu gồm 3 tòa tháp The Festival với hơn 2.000 căn hộ cùng 135 căn nhà phố thương mại. Dự án được phát triển theo mô hình Festival Living, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, giải trí và các hoạt động lễ hội thường xuyên. Sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex, cho đến các căn shop khối đế. Điểm đáng chú ý là các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản, giúp chủ sở hữu có thể nhanh chóng khai thác lưu trú và tạo dòng tiền từ hoạt động du lịch nghỉ dưỡng.
0: 9X Quy Nhơn là dự án căn hộ do Hưng Thịnh Land tại Quy Nhơn. Dự án có quy mô khoảng 9,3 hectare với 5 block căn hộ 21 tầng, cung cấp gần 1.600 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ. Chủ đầu tư định vị dự án dành cho cộng đồng cư dân trẻ đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư đa dạng gồm có công viên trẻ em, hồ cảnh quan, khu thể thao ngoài trời, sân cầu lông, khu BBQ và phòng gym, fitness. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Stella Mega City là khu đô thị quy mô 150 hectare tại Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do tập đoàn Kita phát triển. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng và cung cấp hơn 5.000 sản phẩm gồm nhà phố, shop house và biệt thự. Stella Mega City được phát triển trên nền khu dân cư Ngân Thuận trước đây, sở hữu vị trí thuận lợi gần sân bay quốc tế Cần Thơ và các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Tây Nam Bộ. Với diện tích sản phẩm từ 80 đến 170 m² cùng định hướng xây dựng đại đô thị hiện đại, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư tại trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Các bạn thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm logistics, Hải Phòng đang trở thành điểm đến của hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia, người lao động chất lượng cao. Điều này cũng kéo theo những yêu cầu mới về nơi ở, không chỉ là chỗ an cư mà còn là môi trường sống đầy đủ tiện ích và gắn kết cộng đồng.
1: Trong bối cảnh đó, dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát đang thu hút sự quan tâm khi phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, hướng tới xây dựng một không gian sống đồng bộ dành cho lực lượng lao động tại thành phố cảng.
0: Hiện nay, Hải Phòng sở hữu 46 khu công nghiệp cùng 3 khu kinh tế lớn, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, logistics và công nghiệp phụ trợ. Sự dịch chuyển về cơ cấu lao động cũng khiến cho nhu cầu nhà ở ngày càng thay đổi, khi người dân quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, môi trường sinh hoạt và các tiện ích phục vụ gia đình.
1: Happy Home Tràng Cát được quy hoạch trên diện tích 28 hectare, cung cấp trên 3.800 căn hộ cho khoảng 10.000 cư dân. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng để ở, dự án được phát triển theo định hướng xây dựng một khu đô thị nhà ở xã hội hoàn chỉnh với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.
0: Theo chủ đầu tư, diện tích xây dựng chiếm hơn 30% tổng quy mô dự án. Phần lớn quỹ đất còn lại được dành cho cây xanh, công viên, không gian cộng đồng và các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân.
1: Điểm nhấn của dự án là hệ thống 59 tiện ích ngoài trời được phân bổ xuyên suốt khu đô thị, trong đó có 3 công viên, 4 vườn hoa lớn, 3 trường học cùng 2 tòa văn phòng, tạo nên môi trường sống thuận tiện cho nhiều thế hệ.
0: Với các gia đình trẻ, con em có thể học tập và vui chơi ngay trong nội khu. Trong khi đó, người cao tuổi được tận hưởng những tuyến đường dạo bộ xanh mát, còn người lao động và chuyên gia thì có thêm không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc.
1: Bên cạnh các tòa căn hộ, dự án còn phát triển 284 căn boutique home, được định hướng trở thành hệ sinh thái dịch vụ nội khu với cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, siêu thị mini và các dịch vụ thiết yếu phục vụ cư dân ngay tại nơi sinh sống.
0: Một lợi thế khác của Happy One Tràng Cát đến từ khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Dự án nằm gần vành đai 2 và cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nên là dễ dàng di chuyển tới các khu công nghiệp trọng điểm như là Tràng Cát, Đình Vũ, Cát Hải, sân bay quốc tế Cát Bi hay trung tâm thành phố.
1: Có thể thấy trong xu hướng phát triển nhà ở xã hội thế hệ mới, Happy Home Tràng Cát không chỉ hướng tới việc giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn góp phần kiến tạo một môi trường sống đầy đủ tiện ích phù hợp với nhịp sống hiện đại của lực lượng lao động tại Hải Phòng.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà vài năm trước, những gam màu trắng, xám hay là đen á, từng thống trị các xu hướng nội thất hiện đại, thì hiện nay, bảng màu trong không gian sống đang có sự dịch chuyển rõ rệt.
1: Những tông màu ấy lấy cảm hứng từ thiên nhiên như màu be, màu cát, nâu đất, xanh ô liu hay các sắc pastel dịu dàng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các căn hộ, nhà phố và không gian nghỉ dưỡng.
0: Không đơn thuần là xu hướng thẩm mỹ, sự thay đổi này nó còn phản ánh nhu cầu sống của nhiều gia đình. Sau những áp lực từ công việc và nhịp sống đô thị, con người có xu hướng tìm kiếm những cái không gian mang lại cảm giác thư giãn, cân bằng và dễ chịu hơn.
1: Theo các chuyên gia thiết kế, nội thất năm 2026 đang dịch chuyển từ việc đề cao hình thức sang chú trọng nhiều hơn tới trải nghiệm cảm xúc. Không gian sống không chỉ đẹp để ngắm mà còn cần giúp gia chủ cảm thấy thoải mái hơn khi trở về nhà mỗi ngày.
0: Chính vì thế, các gam màu trung tính và màu đất đang dần thay thế những bảng màu tương phản mạnh, từ phòng khách, phòng ngủ cho tới góc làm việc. Những sắc độ nhẹ nhàng này mang lại cảm giác gần gũi và kết nối với thiên nhiên hơn. Chia sẻ về xu hướng sử dụng màu sắc trong thiết kế nội thất hiện nay, kiến trúc sư Đặng Mai Lan cho biết.
2: Những năm gần đây, chúng ta có thể thấy xu hướng sử dụng các gam màu tự nhiên như be, nâu đất, xám nhạt hay pastel dịu ngày càng trở nên phổ biến trong

0: trong thiết kế nội thất. Lý do đầu tiên chính là yếu tố cảm xúc. Sau giai đoạn biến động của cuộc sống hiện đại, con người có xu hướng tìm về sự bình yên, thư giãn và cân bằng, và chính những gam màu trầm nhẹ, gần gũi với thiên nhiên này mang lại cảm giác đó. Nếu như trước đây màu sắc trong nhà thường thiên về đối lập và nổi bật, thì giờ đây bảng màu trung tính và pastel được ưa chuộng vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp không gian mở rộng và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, những gam màu earth tone như nâu đất, xanh olive hay màu cát lại có khả năng sưởi ấm không gian, khiến ngôi nhà trở nên gần gũi, có chiều sâu và tính kết nối.
1: Có thể thấy thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc nổi bật trong một không gian thì nhiều gia chủ hiện nay đang lựa chọn những bảng màu đồng nhất hơn, khai thác chiều sâu của từng sắc độ để tạo nên cảm giác thư thái. Không chỉ về màu sắc mà vật liệu nội thất cũng đang thay đổi theo hướng tự nhiên hơn. Gỗ mộc, vải thô, mây tre đan, đá tự nhiên hay là các bề mặt có kết cấu mô phỏng thiên nhiên đang được ứng dụng ngày càng phổ biến.
2: Đây cũng là cách để mang yếu tố thiên nhiên vào không gian mà không cần quá nhiều cây xanh hay là chi tiết trang trí cầu kỳ. Chỉ cần chạm tay vào bề mặt gỗ, cảm nhận vân đá hay là chất liệu vải tự nhiên thì người sử dụng đã có thể cảm nhận được cái sự ấm áp và gần gũi rồi.
1: Bên cạnh đó, một xu hướng khác đáng chú ý đó chính là nội thất khổ lớn với những đường cong mềm mại, những chiếc sofa bo tròn, ghế thư giãn kích thước lớn hay bàn trà dán hữu cơ đang góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu và thân thiện hơn cho không gian sống.
2: Các chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn mà cá tính của gia chủ được thể hiện rõ hơn trong nội thất. Thay vì mua sắm theo trào lưu ngắn hạn, thì nhiều người sẵn sàng đầu tư vào những món đồ trang trí sử dụng lâu dài, được chế tác riêng hoặc là mang dấu ấn thủ công.
1: Tuy nhiên, để các gam màu tự nhiên phát huy hiệu quả, thì việc phối hợp vật liệu và ánh sáng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Kiến trúc sư Đặng Mai Lan đã có những lưu ý như sau.
0: Với tone, pastel hoặc trung tính, nên kết hợp xen kẽ giữa các chất liệu như gỗ, vải thô, mây tre hay đá tự nhiên để tránh cảm giác đơn điệu, nhạt nhòa. Còn với earth tone, vốn là gam màu có sắc độ trầm, cần bố trí ánh sáng tự nhiên hợp lý. Kết hợp điểm nhấn sáng như trắng, kem hoặc xanh lá nhạt để tạo không gian vẫn giữ được độ tươi sáng, cân bằng.
2: Thực tế cho thấy một không gian chỉ sử dụng màu trung tính nhưng được kết hợp khéo léo giữa gỗ, đá, vải và ánh sáng tự nhiên vẫn có thể tạo nên chiều sâu rất lớn về mặt cảm xúc.
1: Ngược lại, nếu sử dụng thiếu điểm nhấn hoặc là vật liệu đơn điệu, không gian sẽ trở nên nhạt nhòa và thiếu sức sống. Vì vậy, việc cân bằng giữa màu sắc, vật liệu và ánh sáng luôn là yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất hiện đại.
2: Ngoài ra thì các chi tiết trang trí như là gương nghệ thuật, đồ thủ công hay là tranh vẽ tay cũng đang trở thành điểm nhấn được nhiều gia đình lựa chọn. Những món đồ này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.
1: Có thể thấy xu hướng nội thất hiện nay không còn chạy theo sự hào nhoáng hay phô trương, thay vào đó là những giá trị bền vững hơn như là sự thoải mái, tính cá nhân và khả năng nuôi dưỡng cảm xúc tích cực trong chính ngôi nhà của mình.
2: Và đôi khi thì chỉ cần một bảng màu dịu nhẹ, một chiếc sofa êm ái hay là một góc nhỏ tràn ngập nắng cũng đủ để biến ngôi nhà trở thành nơi chữa lành sau những cái bộn bề của cuộc sống.
1: Thưa quý vị,
2: bộn bề của cuộc sống.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Và trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà phố hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, một công trình có diện tích không quá lớn nhưng lại mang đến lời giải thú vị cho bài toán quen thuộc của nhiều gia đình đô thị: làm thế nào để sống dễ chịu trong một ngôi nhà mặt tiền hướng Tây, nơi phải hứng chịu nắng nóng gay gắt mỗi buổi chiều.
1: Căn nhà được xây dựng trên khu đất có diện tích 4,4m ngang và 11m sâu, dành cho một gia đình trẻ. Với diện tích không quá rộng cùng với đặc điểm mặt tiền hướng Tây, nhóm thiết kế đã lựa chọn một giải pháp kiến trúc vừa đơn giản vừa hiệu quả, sử dụng hệ cửa lam xoay linh hoạt ở mặt đứng công trình.
0: Có thể nói đây chính là điểm nhấn nổi bật của ngôi nhà. Thay vì những bức tường kính hay là hệ kính lớn hấp thụ nhiệt, mặt tiền được bao bọc bởi lớp lam có thể đóng mở tùy theo nhu cầu sử dụng.
1: Khi nắng chiều gay gắt, các cánh lam hoạt động như là một lớp chắn nhiệt, giảm lực bức xạ trực tiếp đi vào không gian bên trong. Nhưng điều đặc biệt là dù đóng lại, hệ lam vẫn cho phép gió trời lưu thông và ánh sáng tự nhiên len lỏi vào nhà.
0: Bên trên mặt tiền, nhóm thiết kế sử dụng thêm các mảng ốp gỗ kết hợp với ban công trồng cây leo, những dây xanh mềm mại buông xuống theo chiều đứng, vừa làm dịu đi khối kiến trúc, vừa góp phần giảm nhiệt cho lớp vỏ của công trình.
1: Bước vào bên trong, công trình tiếp tục gây ấn tượng bởi cách tổ chức mặt bằng rất thông minh. Dù diện tích không lớn, nhưng mà mọi không gian đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu công năng sử dụng.
0: Khu vực gara phía trước được hạ cốt nền để việc đưa xe vào ra thuận tiện hơn. Đây cũng là giải pháp giúp tăng chiều cao thông thủy cho các khu vực phía sau.
1: Trong khi đó, tầng lửng được bố trí lùi sâu vào bên trong thay vì xây kín toàn bộ diện tích. Như vậy, phòng khách phía dưới có được khoảng thông tầng rộng rãi, tạo cảm giác thoáng hơn rất nhiều so với diện tích thực tế.
0: Ngay từ khu vực sảnh vào thì ánh sáng tự nhiên đã xuất hiện như là một phần quan trọng của thiết kế. Mảng lam gỗ kết hợp với mái kính khung thép phía trên giúp cho ánh sáng đi sâu vào bên trong mà không gây chói mắt.
1: Từ đây, ánh sáng tiếp tục lan tỏa xuống không gian sinh hoạt chung, mang lại cảm giác sáng sủa và tiết kiệm đáng kể nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày.
0: Phòng khách được đặt ngay dưới khoảng thông tầng kết nối trực tiếp với tầng lửng phía trên và khu vực gara phía trước. Cách tổ chức này giúp không gian luôn có sự liên thông và cảm giác rộng mở.
1: Để tiết kiệm diện tích, cầu thang được bố trí áp sát tường. Tuy nhiên, thay vì biến cầu thang thành một khối nặng nề, thì nhóm thiết kế đã xử lý rất tinh tế bằng những mảng ốp gỗ kéo dài liên tục từ kệ tivi cho đến khu vực gầm cầu thang.
0: Đối tiếp phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn. Không gian này được kết nối trực tiếp với khoảng mở ở phía sau nhà nhằm tăng khả năng đối lưu không khí.
1: Về vật liệu, khu bếp sử dụng hệ tủ dưới bằng gỗ sồi tự nhiên kết hợp với tủ trên màu trắng. Điểm nhấn nổi bật nằm ở mảng kính ốp màu vàng chanh phía sau bếp.
0: Trên cao nhất là khu sân thượng với khoảng sân dành cho cây xanh, tách biệt khỏi các không gian sinh hoạt bên dưới. Nơi đây trở thành góc thư giãn riêng tư cho gia đình.
1: Có thể thấy, dù sở hữu diện tích khiêm tốn và mặt tiền hướng Tây đầy thách thức, nhưng ngôi nhà vẫn tạo nên môi trường sống dễ chịu nhờ những giải pháp kiến trúc thông minh.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
0: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Minh Phi, AK, Vi vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Thường thường ở các khung giờ khác á, thì hay chia sẻ với quý vị là Minh Vi, nhưng mà ở giảm tốc lên đèn thì mình có một cái nick riêng, và đây cũng chính là một trong những cái kỷ niệm để gắn bó đồng hành cùng với không gian của giảm tốc lên đèn, đó chính là Vi vui vẻ. Có những cái ngày mà vật vờ vất vả, nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau ở giảm tốc lên đèn để mà chia sẻ với nhau những cái câu chuyện nó vu vơ thôi, nhưng mà hy vọng rằng mang lại cho mỗi người chúng ta những cái khoảnh khắc, những cái không gian, những cái phút giây thật là vui vẻ để thư giãn cùng với nhau. Nhiều khi có thính giả hỏi là ủa vậy là Vi vui vẻ có phải là Minh Vi không? Vậy thì với cái câu chào đầu như vậy cũng là một cái lời đáp để cho các thính giả có những cái thắc mắc như vừa rồi. Còn lúc này thì cho Vi vui vẻ cập nhật một số thông tin giao thông quý vị nha. Xin được cảm ơn Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến km 12, tức là trong khoảng 3 km phương tiện đông di chuyển chậm. Quý vị lưu ý, Vi vui vẻ nhắc lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, đó là từ km 15 đến km 12. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu. Các phương tiện di chuyển cũng tương đối là ổn định qua hầu hết khắp các tuyến phố, khắp các ngã đường. Chỉ có một vài khu vực trọng điểm thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà rồi cũng di chuyển được thôi. Thời tiết thì rất là khô ráo và cũng tương đối mát mẻ, nhưng mà ở những cái khu vực nào mà xe đông thì tất nhiên là không mát nổi rồi quý vị ha. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Và cái điều trước tiên trong buổi tối ngày hôm nay á, vui vẻ muốn tâm sự với các thính giả thân thương, đó là tất cả chúng ta ai cũng vậy, chúng ta sẽ mất vài năm để mà học nói, nhưng mà có khi phải mất rất lâu. Ở đây xin được nhấn mạnh là rất lâu để mà mình học cách nói không. Thế thì không biết các thính giả đã bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh này chưa? Một lời đề nghị từ người thân thiết của mình, một sự nhờ vả từ đồng nghiệp, mặc dù trong lòng mình không muốn, nhưng mà môi mình tự động mấp máy hai chữ dạ được, dạ vâng, dạ ok. Chúng ta sợ cái sự im lặng ngượng ngùng sau đó, chúng ta sợ cái mác ích kỷ nè, sợ người khác tổn thương, và sợ nhất là cái cảm giác mình thấy mình tội lỗi khi vô tình đẩy ai đó vào cái thế bị khước từ. Thế nhưng ở chiều ngược lại, có bao giờ các thính giả tự hỏi rằng là cái giá của một cái sự gật đầu gượng ép đó là gì không? Đó có lẽ là một chuỗi ngày nha. Sau đó mình sẽ sống trong một tâm trạng khá là bức rứt, vừa làm vừa ấm ức, tự trách bản thân sao lại yếu lòng đến như vậy. Để rồi chúng ta nhận ra rằng khi mà cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người á, thì rõ ràng cái người duy nhất mà chúng ta làm tổn thương á, không ai khác, không ai xa lạ hết, chính là bản thân mình, đúng không ạ? Từ chối một điều không phù hợp, hóa ra nó không phải là một cái sự tàn nhẫn đâu. Mà đôi khi, không biết các thính giả có đồng tình với Vui Vẻ không? Nó là một ranh giới cần thiết để mình bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn. Và sự từ chối hoàn hảo không nằm ở chỗ bạn nói lời từ biệt một cách lạnh lùng, mà là khi bạn biết nói không một cách tử tế. Vui Vẻ rất là tâm đắc với cái câu nói này, mà đọc được ở đâu đó thoáng qua rồi không nhớ là ở đâu. Cho nên là lúc này tranh thủ chia sẻ lại với các thính giả. Có thể nói rằng là ở thời điểm đó đó, cái hành động của mình, cái quyết định của mình, nó là một sự dứt khoát nhưng mà đầy thấu hiểu. Sự từ chối thì khó khăn như vậy, nhưng mà đôi khi nha, bị khước từ hoặc là phải chủ động từ khước một cái mối thâm tình, nó còn mang lại những cái khoảng lặng đau lòng hơn nữa kìa. Nhưng mà sau tất cả đi qua những tổn thương thì rõ ràng mỗi người chúng ta mới học được cái cách tự ôm lấy chính mình. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì từ trưa tới giờ, khi mà chia sẻ nội dung ngày hôm nay, thì Vui Vẻ thấy là cũng có rất là nhiều những khán giả đã tương tác, đã để lại bình luận, cũng đã để lại chia sẻ của mình. Từ từ chút xíu nữa Vui Vẻ sẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Và ngay lúc này thì có thấy là một thính giả thân thiết của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là anh Văn Thuận Trần. Ảnh có để lại bình luận là nhiều lần rồi. Cái Vui Vẻ mới tương tác ở trên fanpage, Vui Vẻ hỏi là kết quả thế nào ạ? Ảnh vừa rep là thì mình phải chịu thiệt để giữ hòa bình thôi. Với trường hợp của anh Văn Thuận Trần, vậy có nghĩa rằng là mình nói có, nhưng mà trong lòng của mình ngược lại lại muốn không, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều tình huống, có nhiều trường hợp mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và không chỉ có một mình Vui Vẻ đâu, mà chúng ta còn có người đồng hành vô cùng quen thuộc, đó là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An nữa. Thế nên nếu như quý vị muốn tháo gỡ những cái vướng mắc trong lòng mình, muốn tâm sự, muốn chia sẻ, thì hãy đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với người đồng hành của chúng ta nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì trước khi mà mình bóc tách những cái gốc khuất trong cái nỗi sợ của cái việc từ chối á, thì ngay bây giờ xin mời tất cả các thính giả chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu nó đầy chất tự sự luôn, khắc khoải về những ranh giới, những tiếc nuối và cả sự buông bỏ trong tình cảm. Một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, qua tiếng hát của chính anh, bài hát mang tên Sao Lời Từ Khước.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
4: Chưa có lương mà sắm cái gì?
3: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
4: Là ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
3: Đúng vậy.
4: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
3: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
4: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
3: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
5: Trạm cuối ngày.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông và cũng lắng nghe những giai điệu rất là ưu tư và khắc khoải trong một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh sau lời từ khước. Đây chính là OST của phim Mai. Chúng ta vừa lắng nghe một phiên bản với tiếng hát của Orange cover lại. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta đã đến với trạm cuối ngày rồi. Cả một ngày dài, hành trình của chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trạm dừng chân, thế nên giảm tốc lên đèn vào buổi tối sẽ là trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ tạm nán lại, có thể là nán lại đâu đó an toàn trên đường về nhà, hoặc là nán lại trong một cái hành trình mà mình sẽ di chuyển đâu đó, hoặc là nán lại vài phút nghỉ ngơi nếu hôm nay chúng ta có cái ca làm việc ca đêm. Nán lại để có thể chia sẻ tâm tư tình cảm của mình. Ngày hôm nay có chuyện gì vui, ngày hôm nay có chuyện gì buồn, có chuyện gì còn vướng mắc trong lòng. Hoặc là nán lại để mà trò chuyện vu vơ bất cứ một cái điều gì đó. Bởi vì rất là nhiều lúc, có nhiều lần trong cuộc sống này mình có nhu cầu được trao đổi, được trò chuyện với ai đó, có thể là một người xa lạ, còn tốt hơn cả người thân quen. Thế nên giảm tốc lên đèn với trạm cuối ngày sẽ là một cái trạm dừng chân để chào đón tất cả những tâm tư, tình cảm, tâm sự của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Cho nên là quý vị đừng quên đăng ký ở hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là đăng ký ngay tại hotline 02839919191 quý vị nhé. Ngoài ra thì còn một kênh tương tác nữa là quý vị hơi mất thời gian chút xíu, đó là chúng ta phải viết thư. Nhưng mà thời buổi giờ ai bắt mọi người viết thư tay, đúng không ạ? Mặc dù là những cái lá thư tay thì rất là quý luôn, nhưng mà mọi người có thể gửi thư điện tử, gửi email về trực tiếp cho Vi Vui Vẻ qua địa chỉ email là minhvifm91@gmail.com. Mình có những tâm tư, những tâm sự, nỗi lòng, hoặc là nhiều khi mình muốn đóng góp, chia sẻ cho giảm tốc lên đèn thì quý vị cũng hãy có thể gửi thư về cho Vui Vẻ ở hộp thư vừa rồi nha. Nếu như mà hồi nãy mọi người chưa nghe rõ cái hộp thư cá nhân, đó chính là minhvifm91@gmail.com. Và quý vị nhớ là Minh Vi là Vi dài nha, nếu Vi ngắn thì sẽ là một bạn nào đó nhận thư, chứ không phải là Vui Vẻ của giảm tốc lên đèn đâu ạ. Và cái thính giả giảm tốc lên đèn thân thương, có bao giờ tối rồi, cuối ngày rồi, mình tắt đèn, mình đặt lưng xuống giường, nhưng mà thay vì lúc đó là mình khò, mình chìm vào giấc ngủ, thì tâm trí mình lúc đó nó như tỉnh thức vậy đó. Nó cứ tua đi tua lại một cái sự kiện trong ngày với một cái nỗi bứt rứt ở trong lòng. Đó là lúc mà mình nhận ra là trời ơi, mình vừa mới gật đầu cho một cái việc mà lẽ ra bản thân mình chỉ muốn lắc đầu thôi. Thế thì tối nay chúng ta hãy ngồi lại ở đây để nói về một cái kỹ năng. Nghe thì rất dễ nhưng mà rèn luyện hoài chưa chắc đã xong. Nghệ thuật nói không. Trong cuộc sống á, lời có á, thì thường mang lại sự bình yên, nhưng mà nó chỉ là bề nổi, đúng không? Nhưng mà lời không á, mới là cái thứ bảo vệ cái sự bình yên thật sự ở bên trong. Chúng ta sợ từ chối vì đầu tiên là mình sợ mất lòng. Mình sợ đồng nghiệp nghĩ mình ích kỷ khi mà không ôm thêm việc. Sợ người yêu dỗi khi mà từ chối một cuộc hẹn lúc bản thân đã kiệt sức sau 12 tiếng làm việc. Hay là sợ mang tiếng vô ơn chỉ vì không cho một người họ hàng xa vay một số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản của mình. Thế là mọi người chọn cách nào ạ? đa phần nha, vui vẻ đón là mọi người sẽ chọn cái cách đóng vai người tốt toàn diện. Mình gượng ép đồng ý, mình nhận việc về làm xuyên đêm, rồi sau đó mình suy sụp về mặt sức khỏe. Mình cho vay để rồi chính mình rơi vào cảnh khó khăn. Cái khoảnh khắc mà mình gật đầu trong cay đắng để mà vừa lòng người khác á, thì cũng chính là cái lúc mà mình nói không. Nói không với ai à? Nói không với chính mình, nói không với sức khỏe, với hạnh phúc và với những cái người thật sự trân trọng mình. Đôi khi thì từ chối không phải là ích kỷ đâu mọi người, nhưng mà đó là một cái cách mà mình đang vẽ ra một cái đường biên giới, một cái ranh giới vô hình thôi, nhưng mà để bảo vệ những cái giá trị của chính mình. Mình cứ suy nghĩ như thế này nè, không biết mọi người có đồng tình không. Người thương mình á, thật lòng nha, thì họ sẽ không vì một cái lời từ chối mà họ quay lưng đâu. Họ sẽ hiểu và tôn trọng cái giới hạn của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà ai đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn ngừng đáp ứng cái nhu cầu của họ, thì cái gật đầu của bạn bấy lâu nay á, hình như là đang cố gắng, đang nỗ lực trao nhầm chỗ rồi. Nghe hơi đau đớn ha, nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh, mình suy nghĩ lại thì xem ra nó cũng logic đó mọi người. Từ chối có thể xem là một loại năng lực, và nó cũng là một cái đặc quyền của sự trưởng thành nữa. Chúng ta không cần phải gay gắt, mà mình chỉ cần kiên định và tử tế thôi. Lúc nào đó mình thử một lần từ chối cái lời rủ rê nhỏ nhẹ khi mà cơ thể lên tiếng cảnh báo. Thử một lần nói không với những cái đòi hỏi vượt quá giới hạn đỏ của bản thân đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là tâm trí của mình nhẹ nhõm đến nhường nào. Cuối ngày rồi, và vui vẻ biết rằng ngoài kia có những bờ vai đang mỏi mệt vì phải gánh vác quá nhiều lời đồng ý gượng ép. Lúc này các bạn có thấy ấm ức không? Ấm ức vì một lần mình lỡ gật đầu trong quá khứ, hay là bạn đang đứng trước một cái lời đề nghị khó khăn mà mình không biết rằng là mình phải từ chối như thế nào cho nó trọn vẹn vuông tròn. Vậy thì bây giờ nhấc máy lên, kết nối điện thoại và chia sẻ câu chuyện của các thính giả với Giảm Tóc Lên Đèn ngay lúc này nhé. Chúng tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe tiếng lòng của tất cả các thính giả mà. Nếu như mà mình sẽ đi theo một cái trình tự cơ bản, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích xem từ chối là gì. Bởi vì trạm cuối ngày của tối ngày hôm nay chúng ta chọn từ khóa là nói không. Nói không thì đồng nghĩa với phủ nhận, phủ định. Và từ chối thì từ chối nó là gì ạ? Có người nói rằng trên đời này cái người cả nể luôn chịu đựng quá nhiều, sống quá mệt mỏi. Một khi từ chối người khác á, thì đầu tiên nha, mình sẽ có cái cảm giác là bản thân mình đã phạm sai lầm. Thật ra chưa chắc bạn sai đâu. Từ chối hay nhận lời đó là quyền tự do của mỗi người chúng ta mà. Trong các mối quan hệ thường ngày của chúng ta thì sẽ luôn có những người có nhu cầu với bạn. Dù là khéo léo, đáng thương hay mạnh mẽ thì cũng sẽ luôn có những người họ sẽ lợi dụng cái sự cả nể của mình, làm khó lòng tốt của mình, khiến cho mình cảm thấy khó chịu,

xong lại ngại làm minh bạch mọi thứ ra. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có nhiều lý do lắm. Khi mà con người ta càng lớn càng trưởng thành thì cuộc sống nó càng phức tạp hơn, có nhiều điều phải suy nghĩ đắn đo hơn là lúc mà mình còn nhỏ. Chính vì vậy, bất cứ một điều gì nó cũng sẽ có tiềm ẩn rất là nhiều những cái vai trò, những cái vì, những cái giá như, những cái ước gì này nọ nữa, đúng không ạ? Và rất nhiều lúc mà đối mặt với những người như vậy á, vì giao tình, vì mối quan hệ thì mình không nỡ từ chối, mình không nỡ nói không đâu. Nhất là khi đối phương cứ lặp đi lặp lại những cái yêu cầu của họ, thậm chí là một cái lời từ chối lịch sự cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng là trời ơi, mình đúng thật là một người vô tâm, mình là một cái người không có thấu tình đạt lý. Tuy nhiên khi chính cái điều đó khiến cho mình khó xử, mình lại hối hận. Tại sao mình không từ chối ngay từ đầu? Nhưng mà tới lúc mà mình suy nghĩ vậy thì đã muộn rồi, là mình rơi vào cái vòng lặp bức rất khó chịu. Tại sao mình thấy mình không thể được nhưng mà mình lại không từ chối ngay từ ban đầu? Thật ra là khi chúng ta cảm thấy không thoải mái trước những yêu cầu của người khác đó quý vị, cái cách tốt nhất mình có thể bảo vệ chính mình là mình từ chối nhẹ nhàng trước. Nếu mà không có cách từ chối thì chúng ta sẽ rơi vào một cái mớ cảm xúc rối bời, không thể giải quyết và đẩy bản thân mình vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan luôn. Thật ra những cái điều không thể không từ chối kia rất là phổ biến. Thế nhưng mà vì mối quan hệ, vì giao tình, vì rất nhiều lý do bị hủy hoại vì nó vốn không hề nhiều. Ngược lại, những người tự làm khó mình càng dễ gây ra hiểu lầm cho đối phương, thậm chí là dễ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ của đôi bên luôn. Vậy thì nếu cái việc mà nói không, cái việc mà mình từ chối yêu cầu của đối phương khiến cho mình bất an á, nhưng mà cái việc đồng ý lại mang đến cho chúng ta nhiều rắc rối không cần thiết, thậm chí là áp lực rất lớn luôn. Bây giờ mình đặt lên bàn cân thì quý vị thính giả, chúng ta sẽ tiếp tục chọn giúp đỡ hay là cương quyết từ chối? Cái trạng thái tâm lý mà không thể từ chối cũng không thể tự đưa ra cái ý kiến, sợ bị người khác từ chối, được gọi là nhạy cảm khi bị từ chối. Tuy nhiên là những người có cái kiểu tính cách này dường như là có một cái mối quan hệ xã hội đặc biệt tốt nha. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác đến mức có tiếng thơm, người xung quanh thì đều thích làm phiền họ. Nhưng mà thực tế rằng là người ta hay nói vậy nè, cái người hay cười là cái người chưa chắc là luôn vui vẻ, đúng không ạ? Họ thường xuyên nuốt ngược những cái đắng cay vào trong. Khi mà oán trách bản thân quá cả nể thì đồng thời họ cũng hình thành một cái nỗi ám ảnh rằng là mình sợ xã hội về việc chịu khổ để giữ thể diện. Vì sao? Rõ ràng rằng bạn rất là phản kháng rồi, cũng biết rất rõ là mình nên từ chối rồi, mình cần phải nói không thôi. Vậy mà khi gặp phải yêu cầu của đối phương thì chúng ta đành phải chọn cái cách là thỏa hiệp. Cái việc phải chịu đựng khi thấy không thoải mái mà bản thân mình chịu ấm ức để giúp người khác đạt được mục đích đó, nó trở thành một vấn đề chung của rất là nhiều người rồi, đúng không quý vị thính giả? Họ sẽ luôn cảm thấy những cái đạo lý đối nhân xử thế là điều không thể tránh khỏi trong giao tiếp luôn. Và nói không sẽ khiến cho bản thân mình giống như là trở thành một cái người mà vui vẻ đã nhắc trước đó đó, mình không có thấu hiểu. Và cái sự từ chối của mình sẽ khiến cho đối phương bị tổn thương. Bởi vì vậy cho nên khi gặp một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác trước tiên. Khi giúp đỡ người khác cũng sẽ thận trọng hơn khi làm việc của mình, mang theo tâm lý là giúp bạn là nghĩa vụ của tôi, nhưng mà không giúp bạn thì tôi là người quá đáng. Có bao giờ mọi người nghĩ như vậy không? Chắc chắn là có. Và lướt một vòng những cái bình luận, những cái chia sẻ để lại trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay thì vui vẻ thấy là đa phần chúng ta ở cái trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà trên thực tế nha, quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác á, thì chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái là điều đầu tiên. Và những người gọi là đối phương đó thì không phải tất cả những người đó họ đều ở trong một cái hoàn cảnh, trong một cái trạng thái là thật sự cần sự giúp đỡ của mình. Đôi khi có những cái trường hợp tiêu cực hơn, đó là lòng tham không đáy của người khác á, nhiều khi á, nó đã được sinh ra từ chính cái sự cả nể nhượng bộ của chính chúng ta nữa. Đã
bao giờ quý vị gặp những trường hợp như vậy chưa? Nếu đã gặp rồi thì hãy đến với Giảm Tóc Lên Đèn chia sẻ trải nghiệm của mình. Hoặc là quý vị đã có những cái cách nói không rất là khéo léo, có thể nói là một nghệ thuật, để đôi bên không rơi vào những cái trạng thái khó xử, những cái khoảng lặng gọi là tan dở một mối quan hệ, thì bản thân Vui Vẻ cũng rất là mong được lắng nghe những chia sẻ của các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Mọi người đừng quên kết nối ngay qua số tổng đài là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian âm nhạc. Một ca khúc nhạc quốc tế nha, một ca khúc nhạc pop sôi động. Và đây chính là tuyên ngôn rất là thẳng thắn về việc từ chối cái sự tán tỉnh khi mà mình không mong muốn, mình không sẵn sàng. Xin mời quý vị đến với tiếng hát của Meghan Trainor với bài hát mang tên No.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Meghan Trainor với bài hát mang tên No, có nghĩa là không đấy ạ. Có thể thấy là cô ca sĩ này là một trong những nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ với rất là nhiều những cái ca khúc, những sản phẩm âm nhạc vô cùng cá tính, những lời tuyên ngôn rất là nữ quyền luôn. Và bài hát vừa rồi cũng khá là phù hợp với lại các câu chuyện mà chúng ta đang nói cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Cái việc giữ thể diện là một cái hiện tượng phổ biến và rất nhiều cái sự cả nể được gọi là việc ái ngại từ chối vì tình nghĩa và thể diện. Kết quả là chúng ta thấy trước mắt đó, mình làm khó chính mình, càng không làm hài lòng người khác được luôn. Ví dụ nha, có một cái câu chuyện vui vẻ đã từng đọc được trên một cái tường của một bạn thính giả đã tâm sự. Câu chuyện hơi dài chút xíu, mọi người chịu khó lắng nghe nha. Bạn cùng phòng của cô ấy không khỏe do bị say nắng làm việc quá sức, nên nhờ bạn mình lúc tan làm tiện đường mua cho cô ấy một suất cơm tối. Thế là cô ấy rất là vui vẻ đồng ý, cho rằng đó chỉ là một cái việc đơn giản thôi mà. Sau khi ăn uống no nê xong thì bạn cùng phòng tiếp tục nghỉ ngơi, để bạn một mình dọn dẹp đống cơm thừa canh cặn ở trên bàn. Ngày hôm sau khi chuẩn bị tan làm thì bạn cùng phòng lại gửi cho cô ấy một cái tin nhắn, nhắn rằng là bạn cùng phòng cảm thấy cái bữa ăn hôm qua mua rất là ngon, cho nên là nhờ cô ấy mua thêm một suất nữa. Và bạn cùng phòng cũng không biết là hôm nay cô ấy phải đi công tác, trên đường về nhà thì sẽ không đi qua quán ăn đó. Và vì không muốn mất lòng nhau, cho nên là cô ấy nghĩ bụng rằng là dù sao thì mua giúp một hai lần thôi, có sao đâu, chịu khó vòng lại thêm chút xíu nữa. Đã bạn bè ở cùng phòng là chị em phụ nữ với nhau rồi, từ chối thì thấy nó cũng hơi kỳ. Kết quả là cô ấy chạy cả một đoạn đường dài để quay ngược lại cái quán ăn đó, mua suất cơm tối cho bạn cùng phòng. Nhưng mà bạn cùng phòng lại bảo là về muộn quá rồi, cho nên là đói tới mức là không muốn ăn gì nữa hết. Chưa kể là còn trách cô ấy rõ ràng biết là bạn cùng phòng dạo này không được khỏe, thế mà vẫn muộn tới hơn nửa tiếng đồng hồ mới mang cơm về tới nhà. Khó chịu, bứt rứt ở trong lòng, mới giải thích với người ta rằng là hôm nay mình đi công tác cho nên là ngược đường để mua cơm. Và cô bạn cùng phòng mới cho rằng là cô ấy không có nói rõ ràng về việc cô ấy đi công tác, ngược lại còn khiến cho người bạn đói hoa cả mắt, thì đó chính là lỗi của cô ấy rồi. Qua câu chuyện này thì mọi người thấy điều gì ạ? Rõ ràng là có lòng tốt giúp đỡ là một cái điều mà chúng ta thấy hiển nhiên luôn. Nhưng mà cái sự cả nể của cô ấy á, đã khiến cho người bạn của mình có những cái gọi là những cái suy nghĩ và những cái hành động, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều không biết thôi, đúng không ạ? Và tự nhiên sự cố gắng của cô ấy nó lại không giúp được gì cho cái mối quan hệ đó, mà lại khiến mình trở thành một cái người làm ơn mất quán luôn. Giả sử ngay từ đầu ha, mình nói rõ tình hình với cô bạn cùng phòng. Hôm nay mình đi công tác, trên đường về mình hoàn toàn ngược hướng với cái quán, cho nên là nếu mà bạn chờ được á thì mình sẽ về rất muộn. Nhưng mà mình thấy rằng là không tiện, cho nên là e là mình không giúp được rồi. Nếu như mà mình nói rõ cái lý do, đồng thời từ chối một cách rõ ràng chân thành như vậy á, mà đối phương cũng không thể thấu hiểu được, ngược lại còn trách mình không muốn giúp, thì lúc đó đó nha, chúng ta nên tỉnh táo để nhận ra đây là một cái mối quan hệ nó không có xứng với cái sự cố gắng nỗ lực của mình, nó không có xứng với cái tình cảm sâu sắc mà mình dành cho nó. Từ chối một người như vậy thì tới lúc này không biết trong lòng của mình còn thấy ngại điều gì nữa. Ngoài cuộc sống ngoài kia thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái tình huống, nhiều cái trường hợp nó khó khăn hơn rất là nhiều, nó dây mơ rễ má hơn, nó drama hơn nữa. Nhưng mà đó, một câu chuyện tiêu biểu thôi. Và đến những cái lúc mà để chúng ta nhìn lại toàn bộ cái tình huống đó và chúng ta phân tích theo một cái góc nhìn hoàn toàn là không phải là người trong cuộc, người ta nói là người ngoài cuộc thì sẽ sáng tỏ hơn, thì chúng ta phân tích ở một cái góc nhìn người ngoài để chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu như mà đối phương không thực sự trân quý mình, không hiểu được, không thấu hiểu được, thì mình có cố gắng, mình có nỗ lực tới cỡ nào thì cũng không có làm đẹp lòng, cũng không có thể nào xây dựng được thêm cái sự gắn kết trong mối quan hệ đó, mà ngược lại sẽ khiến cho cái mối quan hệ đó nó vấp phải nhiều cái vướng mắc hơn nữa. Và thật ra là một cái mối quan hệ mà đối phương không có trân trọng mình thì liệu mình có nên cố gắng, có nỗ lực nữa hay không? Và ở một cái chiều ngược lại, làm thế nào để mà mình đối mặt với cái cảm giác, với cái sự tổn thương khi mình bị từ chối? Vừa rồi chúng ta đang nói về cái chuyện là từ chối làm sao cho nó hợp lý, từ chối làm sao cho nó đủ nhẹ nhàng và nó sẽ đạt được cái trạng thái mà bản thân người từ chối cũng như là cái người mà nhờ vả họ cũng sẽ có thể thấu hiểu lẫn nhau. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta cũng phải hiểu được rằng là không có cái điều gì á nó là trọn vẹn cả. Có những lúc là người ta có thể giúp được mình, có thể hỗ trợ được mình, nhưng mà có những lúc vì hoàn cảnh, vì bất cứ những cái tình huống nào khác mà người ta không thể giúp mình thì mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Vậy thì ở chiều ngược lại, với nhiều người cái tổn thương khi mà bị từ chối khó có thể tránh khỏi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chọn ra cho mình những cái cách để mà đối diện nó dễ chịu hơn, đối mặt với nó tốt hơn. Vậy thì đầu tiên á là mình phải gạt bỏ đi cái suy nghĩ trách móc bản thân. Bởi vì khi mà bị người khác nói không á thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất đi cái cơ hội mà mình mong muốn, khiến cho mình vạch ra nhiều cái suy nghĩ tiêu cực, tự tra xét bản thân mình cũng như những viễn cảnh xấu nhất sau khi mà mình bị người ta từ chối. Chẳng hạn như ví dụ như mình bị crush của mình phủ thì mình sẽ không thể nào có tình cảm với ai được nữa. Công ty này thì cũng không nhận mình vì mình vô dụng. Những cái suy nghĩ đó đó, nó ù, nó kéo tới và nó dằn vặt. Nó khiến cho cái tâm trạng của mình chỉ nghĩ tới những cái điều, những cái viễn cảnh xấu thôi. Rơi vào vòng xoáy suy nghĩ này thì càng khiến cho mình khó đối mặt với cái chuyện bị từ chối, đúng không ạ? Và sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà đối mặt tiếp theo khi mà mình bị từ chối. Một chút xíu nữa thì Vi Vẻ sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người. Còn ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một người đồng hành, một khách mời rất rất là quen thuộc, rất là thân quen luôn. Đã chia sẻ ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn ngay từ buổi sáng. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị xin chào Tâm An nha.
1: Xin được gửi lời chào đến chị Vi Vui Vẻ cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Xin chào Tâm An. Ngày hôm nay thì không biết là công việc của Tâm An cũng như là một ngày làm việc rồi tâm trạng của mình có cái gì đặc biệt có thể chia sẻ một chút xíu với các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay không?
1: Dạ, nói chung là trong giai đoạn này thì cũng là giai đoạn thấp điểm của em, bởi vì các bạn học sinh thì cũng đang chuẩn bị để đi thi rồi. Cũng nói chung là khi mà các bạn nghỉ hè thì em cũng bớt đi được một chút những cái đầu việc, cho tới khi mà bắt đầu vào một cái đợt nghỉ hè và một số những cái nhà văn hóa trên ở khu vực phía Nam này bắt đầu tổ chức những cái chương trình hè, hoặc là ở những cái trường bắt đầu có những cái khóa học hè, thì lúc đó có thể thì em sẽ quay lại với cái công việc của mình.
0: Chia sẻ một chút xíu là bởi vì cái tần suất của hai chị em mình bây giờ gặp nhau nó không nhiều như lúc trước, cho nên là cứ mỗi lần có cơ hội gặp nhau là chị lại muốn quan tâm, hỏi han, thăm hỏi rất là nhiều điều về em. Và chị tin rằng các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn cũng rất là quan tâm tới mỗi bước, mỗi nhịp của em. Hôm nay thì ở Giảm Tóc Lên Đèn, trạm cuối ngày, từ khóa là nói không. Đó là một cái tình huống, cái hoàn cảnh khi mà mình muốn từ chối một cái điều gì đó mà nhiều khi bản thân mình không có sẵn sàng. Và ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì chị thấy rằng là có rất là nhiều thính giả ở nhiều cái độ tuổi khác nhau cũng có chia sẻ về vấn đề từ chối này. Thế thì không chỉ người trẻ, ngay cả người lớn, nhất là người lớn thì chị nghĩ là sẽ rất là ngại ngùng khi mà mình buông lời từ chối với một ai đó, bởi vì thường thường là đôi khi người lớn thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là những cái đề nghị đến từ những người thân cận, những người thân thiết. Thế thì ở góc độ tâm lý, vì sao một số người lại cảm thấy cái việc khước từ lại nặng nề như vậy hả Tâm An?
1: Em nghĩ là trước khi em trả lời thì bây giờ mình khảo sát nhanh chút đi, là chị Vy có cảm thấy là mình hơi khó trong câu chuyện là từ chối khi mà nhận được một cái lời đề nghị, một cái lời nhờ vả đến từ những cái người thân thiết gần xung quanh không?
0: Chị chắc chắn là cũng sẽ rơi vào tình huống tương tự như vậy, nhất là càng thân thiết thì lại càng khó mở lời từ chối hơn.
1: Vậy thì trong những cái bối cảnh đó thì chị đồng ý, nhưng mà sau đó cái lúc mà mình thực hiện cái yêu cầu đó thì mình cảm thấy thế nào?
0: Có những cái trường hợp ha, có những cái tình huống hoặc là những đối tượng mà vì giống như chị đã chia sẻ đó, vì quá thân thiết đi, mình cảm thấy là mình không từ chối được, thế là mình đành nhận lời. Mình nhận lời trong cái tâm thế rằng là mình nhận lời, nhưng mà trong lòng của mình thì mình không có sẵn sàng. Bởi vậy cho nên là khi thực hiện cái nhiệm vụ đó đó, chắc chắn rằng là trong tâm trí của mình không có cái sự thoải mái. Bởi vì một cách đơn giản là khi mà mình hỗ trợ được ai, mình giúp đỡ được ai điều gì á, thì khi mà xong việc rồi mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm, và cũng cảm thấy là giống như là mình giúp người ta nhưng mang lại một niềm vui nho nhỏ cho chính bản thân mình. Còn nếu từ ban đầu mà mình vì cái việc đó đó mà mình không thể từ chối được và mình miễn cưỡng ở trạng thái hỗ trợ thì chắc chắn là rồi cũng xong việc thôi. Nhưng mà từ lúc nhận lời cho đến lúc thực hiện, cho đến lúc xong việc, chắc chắn là mình không có cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, trọn vẹn.
1: Em nghĩ là cái nội dung này nè, nó có liên quan một chút tới cái phần phía sau khi mà mình phân tích là tại sao người ta lại cảm giác là bị kiệt sức khi mà họ nhận những cái lời góp ý đến hoặc là họ nhận những cái lời đề nghị mà bản thân mình không có sẵn sàng.

0: khi mà nói về cái nhu cầu thuộc về của con người và đã chỉ ra rằng là cái việc mà được những người khác chấp nhận á, nó từng được xem là một trong những điều kiện sống còn của tổ tiên mình. Và thậm chí là đến những cái năm sau này là năm 2003 thì khi mà người ta ứng dụng những cái công nghệ kỹ thuật trong y khoa và nghiên cứu tâm lý, ví dụ như là chụp MRI não bộ, thì đã phát hiện ra một điều là cái nỗi đau khi mà chúng ta bị chối bỏ về mặt xã hội á, nó kích hoạt cùng một cái vùng não về nỗi đau về thể xác. Do đó khi mà chúng ta chuẩn bị nói ra một lời thứ tự á, thì não bộ sẽ phát đi một cái tín hiệu cảnh báo rằng là cái việc này có thể khiến cho chúng ta làm người khác mất lòng, khiến chúng ta bị đánh giá, hoặc thậm chí là khiến cho cái câu chuyện là bị cô lập. Và từ đó dẫn tới câu chuyện là cái phản xạ gật đầu của mình á, nó trở thành một cái khoảnh khắc mà não bộ của mình giảm những cái chấn thương, những cái nỗi đau, và chúng ta đi tìm một cái sự an toàn. Mặc dù biết là sau đó mình có thể xử lý công việc này nó trong một cái điều kiện nó rất là không thoải mái, nhưng mà mình sẽ cái sự không thoải mái này nó vẫn đỡ hơn là cái việc chúng ta có thể bị đánh giá. Cái điều số 2 là mình cũng cần phải xét tới cái câu chuyện văn hóa. Ví dụ như là mọi người vẫn hay có một cái cách lý giải chung về mặt văn hóa giữa Đông và Tây, đó chính là phương Đông chúng ta thì rất đề cao cái ta, còn phương Tây thì đề cao cái tôi. Và khi mà chúng ta đề cao cái ta, chúng ta đề cao cái tính tập thể, chúng ta được dạy, được trao đổi về câu chuyện là giữ gìn hòa khí, về tình làng nghĩa xóm, về thể diện, thì nó lại được đặt trên cái nhu cầu cá nhân của mỗi người. Do đó chúng ta vẫn thường hay nghe ông bà này hoặc là những người xung quanh á nói với nhau là 9 bỏ làm 10, hay là một điều nhịn 9 điều lành. Nghĩa là mình ém cái nhu cầu cá nhân của mình, và thậm chí là đôi khi nó đặt sau cái nhu cầu của cái người đối diện. Chính vì cái tâm lý này mà khiến cho những cái người ví dụ như là họ lớn tuổi hoặc là họ sống với một cái nề nếp tư tưởng cũ á, sẽ rất là khó từ chối họ hàng khi mà họ ngỏ ý vay tiền hoặc là họ ngỏ ý giúp đỡ, kể cả khi bản thân cái người được nhờ vả cũng đang gặp cái trường hợp túng thiếu. Hay là một cái người nhân viên trẻ sẽ ngại ngùng khi mà đồng nghiệp nhờ làm hộ cái phần việc của mình. Vậy thì ở cái góc độ tâm lý á, nó có một cái hội chứng mà nó gọi là hội chứng làm hài lòng người khác. Nghĩa là trong cùng một cách phản ứng thì những người có một cái nhu cầu, có một cái xu hướng làm hài lòng người khác cao hơn, thì họ sẽ cảm giác là khó đưa ra một cái sự từ chối nó rõ ràng và nó trực diện hơn so với những người mà họ vẽ ra được cái ranh giới rõ ràng. Có một cái điều này nữa, trước khi mà em phân tích tiếp thì em muốn hỏi thêm là trong đầu của chị Vi thôi nha, ví dụ như khi mà chị đưa ra lời từ chối đi, thì chị nghĩ là cái kết quả, cái hậu quả đi, nó có thể xảy ra là gì? Nghĩa là không nhất thiết đó là cái hậu quả có thể thật xảy ra nha, mà là trong đầu mình đang tưởng tượng ra những điều gì.
1: Trước tiên thì trước khi nói về cái chuyện tưởng tượng ra khi mà mình từ chối á, thì nó sẽ có những cái viễn cảnh như thế nào? Ý em là vậy đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì chị chia sẻ thêm một chút xíu. Không biết là cái vấn đề của chị như thế này nè, nó có liên quan tới phân biệt giới không? Nhưng mà chị nghĩ là bình thường là chị không phải là một người phân biệt giới, bởi vì chị luôn luôn nghĩ rằng là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà đối tượng mà yêu cầu hoặc là đối tượng nhờ vả chị á, thì chị sẽ thấy rằng là đối với phụ nữ chị sẽ khó từ chối hơn với nam giới. Chị chỉ có một cái suy nghĩ nó rất là tự nhiên ở trong đầu là phụ nữ với nhau, chị em phụ nữ với nhau thì sẽ thực sự cần sự giúp đỡ hơn, còn đàn ông thì các anh sẽ kiểu như cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, rồi các anh cũng có thể linh hoạt hơn trong cái sự xoay chuyển hay là giải quyết vấn đề của mình. Thế nên là nếu như mà hai đối tượng, chị nhận được sự nhờ vả từ hai đối tượng, mức độ thân quen thì như nhau, ví dụ như trong cùng một nhóm bạn đi, thì với nam thì chị

0: sẽ dễ để mà nói lời từ chối hơn là với nữ. Rồi, và cái đó tại sao chị nói thêm cái đó là bởi vì nó lại sẽ liên quan tới cái câu hỏi của em, đó là cái viễn cảnh khi mà mình từ chối người ta. Đó, khi mà là bạn nữ với nhau hoặc là chị em phụ nữ với nhau thì chị sẽ hình dung rằng khi mà mình từ chối thì thứ nhất là cái sự tổn thương nó lớn, và cái sự tổn thương đó, cái sự sức mẻ đó, hoặc là những cái sự ngăn cách, rào cản hay rạn nứt đó thì nó ảnh hưởng nhiều hơn, nó nặng nề nhiều hơn, và không chỉ đối phương mà bản thân trong lòng chị cũng cảm nhận. Còn nếu như mà cái người nhờ vả là nam thì chị sẽ nghĩ rằng cái viễn cảnh đó nó không quá nghiêm trọng, nó cũng sẽ đi qua dễ dàng hơn.
1: Em nghĩ nó có nhiều cái để có thể nói ở đây lắm nha. Bên cạnh cái lý do chị Vi nói ra là ok, chị có một cái niềm tin rằng là các anh sẽ có thể xử lý tốt vấn đề của mình, nhưng mà tới cái đoạn sau, cái lúc mà mình nói về câu chuyện hậu quả thì tự dưng em lại có một cái suy nghĩ cũng khá là mắc cười. Em sẽ chia sẻ thử, đó chính là có thể trong cái cách lúc mà chị Vi tường thuật thì em lại vô tình phát hiện ra là có thể với chị Vi thì các bạn nữ xung quanh mình á, trong hình dung của chị là sẽ nhạy cảm hơn, và thậm chí là nếu như mình dùng từ nó hơi tiêu cực một xíu đi, cái này mình không phải là mình nói xấu bạn bè của chị Vi nha, nhưng mà đại ý là một cái vấn đề thì nó có nhiều cấp độ khác nhau, và thì cái cấp độ mà nó nhẹ nhàng, nó tích cực thì nó có thể là những cái người này họ nhạy cảm hơn, họ yếu đuối hơn, họ cần được giúp đỡ hơn. Nhưng mà ở góc độ tiêu cực hơn á, là có thể trong hình dung của chị á, là những người nữ á, bởi vì họ nhạy cảm hơn nên thành ra là cái cách đánh giá vấn đề của họ cũng trở nên dễ bị cực đoan hơn. Nghĩa là nếu như cái lời từ chối của chị đưa ra thì những người nữ có thể nhận cái điều đó một cái cách nó không có được nó không có được thoải mái giống như các anh. Đó là một ý em chợt nhận ra. Và cái số 2 á, nó cũng nó đỡ nghe gây cấn hơn chút, đó chính là có thể cái liên kết giữa chị với chị em xung quanh á, nó quan trọng hơn. Nghĩa là giả sử trong cùng một nhóm bạn giống như chị nói, cái việc mà mình mất đi cái sự liên kết với một người nữ khác á, nó nặng nề hơn với mình so với câu chuyện là mình mất đi một cái sự liên kết với một cái người nam. Có thể là mất đi thì mình có thể tự hợp lý hóa, nhưng mà nếu như mà một người bạn nữ thân thiết thì có thể là mình sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc là mình cảm thấy là nó khiến cho mình đau khổ nhiều hơn. Do đó tự dưng mình có một cái sự ưu tiên. Và thật ra cái điều này á, em thì em không nói thay cho các anh nam đâu, nhưng mà ở nam á, thì có vẻ như nó hơi ngược lại một chút. Đó chính là ở nam á, thì một người nữ đưa ra lời đề nghị á, thì các anh nam lại khó từ chối hơn. Và cái cách này nó cũng diễn ra giống như khi nãy chị Vi diễn tả thôi. Đó chính là các anh nghĩ rằng là mình là thế mạnh, mà mình là thế mạnh mà, thì cái việc mà được nhờ vả nó sẽ hợp lý, nghĩa là nó thuận chiều. Và bỗng dưng ở đây á, có lẽ là chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác để chúng ta nói về câu chuyện là nam giới có thật sự là phái mạnh không. Nhưng mà bỗng dưng ở đây chị có thấy là nó đang tạo ra một cái bức tranh, đó chính là khi người nam phát đi cái tín hiệu cần được giúp đỡ á, thì bỗng dưng là hầu như xung quanh họ không có ai sẵn sàng giúp đỡ một cách rất là tự nguyện hết. Vậy thì đây sẽ là một vấn đề đó. Thật ra là cái này nó không có nằm trong cái dự kiến trao đổi của em cho hôm nay đâu. Nhưng mà cái trao đổi với chị tự dưng nó lại bật ra một ý rất là hay ra. Đó chính là mình sẽ đặt ra một câu hỏi là như vậy thì với những người nam họ đã phát đi tín hiệu cần giúp đỡ, trong khi đó thì cái bản năng sinh học sẽ khiến cho những người nam thuận tiện hơn trong câu chuyện giúp đỡ người nữ. Còn đối với những người nữ có thể là nó có một cái sự đề phòng, có thể là nó là một cái sự tin tưởng, hoặc là có thể là họ cho rằng là những người nam họ không quá nhạy cảm, hoặc là họ không làm quá vấn đề lên, nên cái hậu quả sau đó nó sẽ không có tồi tệ, nên là họ sẽ giữ được ranh giới tốt hơn. Như vậy thì nó sẽ dẫn tới một câu chuyện là khi mà các anh có mở lời nhưng mà cái sự đáp lại nó lại không được như ý. Vậy thì từ đó chúng ta lại tới một cái câu chuyện là tại sao người nam họ lại ít mở lời, họ lại ít nhờ sự giúp đỡ. Thì cái này em nghĩ là đây sẽ là một cái chủ đề cũng khá là tiềm năng trong tương lai.
0: Đồng ý.
1: Nhưng mà cái cái câu hỏi của em thật ra khi nãy á, thì nó liên quan tới câu chuyện là sẽ có một số người họ có một cái thiên kiến trong đầu của mình, đó chính là họ tự làm cho cái kịch bản nó tồi tệ đi một cách bất thường. Ví dụ như họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta từ chối một người nào đó, thì đồng nghĩa với câu chuyện là cái lắc đầu đó sẽ làm sức mẻ tình cảm rất là trầm trọng. Hoặc là người kia sẽ đánh giá mình là một cái kẻ ích kỷ và lạnh lùng. Ví dụ như là một người bạn thân thiết nhờ bạn mình thiết kế nhanh thôi, tiện tay thôi, một cái ấn phẩm mà còn là thiết kế miễn phí nữa. Trong khi mình thì đang ngập đầu trong công việc nhưng mà mình vẫn nhận lời bởi vì sợ bạn mình sẽ thấy tự ái hoặc là tình bạn bao nhiêu năm sẽ bị rạn nứt. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì cái hậu quả đó nó là một cái sự phóng đại của não bộ mình, bởi vì rất có thể cái người đối diện hoàn toàn có thể chấp nhận cái lời từ chối này. Nếu như nó được nói ra một cách rất là chân thành, và họ tìm kiếm một cái phương án khác nhẹ nhàng hơn so với những gì mà chúng ta đang tưởng tượng. Vậy thì đối với những ai mà đang nghe chương trình mà quý vị cảm thấy mình là một người khó từ chối á, thì chúng ta thử kiểm tra lại cái suy nghĩ của chính mình thử xem, coi là chúng ta có đang bị một cái thiên kiến về câu chuyện thảm họa, mình dùng từ là thảm họa hóa, nghĩa là làm cho cái câu chuyện nó tiêu cực, nó cực đoan hơn so với những gì vốn dĩ nó có thể xảy ra. Và cái điều cuối cùng á, thì nó liên quan tới một cái câu chuyện là chúng ta có một cái sự đồng cảm. Đó, hồi nãy chị Vi có nói cái ý là mình ưu tiên giúp đỡ chị em, bởi vì mình nghĩ rằng là phụ nữ thì mình nên ưu tiên giúp đỡ nhau. Rồi phụ nữ thì cũng sẽ có những cái đoạn khó khăn hoặc là yếu mềm hoặc là không đủ cứng rắn để đương đầu vấn đề. Vậy thì chúng ta có một cái sự thấu cảm, và được cái sự thấu cảm này tính ra thì nó là một cái sợi dây liên kết giữa con người với con người. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong cái bối cảnh này thì mình tạm dùng từ là đây là một cái gánh nặng, bởi vì chúng ta đang nhập tâm quá mức vào cái tình huống đó. Chúng ta đặt mình vào trong vị thế của người đó, chúng ta nghĩ kết hợp với câu chuyện là thảm họa hóa khi nãy mình nói, xong rồi mình cảm giác rằng là người ta sẽ đánh mất rất nhiều nếu như mà mình từ chối, và mình lại cảm thấy tội lỗi về câu chuyện là mình là người gây ra một cái sự đau khổ cho cái người kia, thì từ đó dẫn tới câu chuyện là nó chồng chồng lớp lớp ra những cái mô típ về mặt hành vi khiến cho chúng ta khó nói ra lời từ chối, hoặc là chúng ta khó nói ra lời không nhiều hơn. Và cái điều này á, tính ra mà nói thì nó rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm bởi vì trong khá nhiều trường hợp, ví dụ như một trong những cái chủ đề mà em rất thích khi mà em đi trình bày, đó chính là chủ đề về mối quan hệ, chủ đề về tình yêu. Và trong đó thì em nhấn mạnh một cái ý rất quan trọng trong tình yêu trưởng thành, đó chính là cái sự đồng thuận. Cái sự đồng thuận nghĩa là cả hai người đều phải cảm thấy thoải mái, đều phải cảm thấy rất là cho một cái hành động nào đó trong cặp đôi. Nhưng mà mình cũng nhận ra một điều là các bạn có một cái sự cả nể khi mà các bạn đã yêu lâu rồi, và các bạn đã có một sự gắn bó cảm xúc rồi. Thế là từ đó các bạn dẹp bỏ đi những cái ranh giới, các bạn dẹp bỏ đi những cái tiêu chuẩn của cá nhân mình để các bạn thuận theo cái ý khiến cho một cái người nào đó hài lòng. Và nếu như không khéo thì cái điều này rất có thể trở thành một cái điểm yếu của mình, bởi vì cái người đối diện nếu như mà họ tin ý hoặc là họ hơi cáo già đi, dùng từ trong mà kép là họ hơi cáo già, thì họ hoàn toàn có thể dựa vào cái điểm này để họ đưa ra những cái cách thao túng và khiến cho mình dần dần đánh mất đi những cái bản lề, những cái ranh giới của mình với các mối quan hệ xung quanh. Và có nhiều người sau một giai đoạn như vậy xong rồi, họ trải qua, họ giúp được mối quan hệ đó rồi, thì họ lại miêu tả với những người làm tâm lý rằng là tôi không hiểu lúc đó trời xui đất khiến như thế nào mà tôi lại làm những cái điều đó. Như vậy thì rõ ràng là cái cách mà nói không, cái kỹ năng mà nói không, những cái phương án nào nói không mà cho nó bớt bị tổn thương á, sẽ là một thứ mà chúng ta rất nên học, bởi vì đây là một cái kỹ năng mà em cho rằng là rất là quan trọng.
0: Hoàn toàn đồng ý với những gì mà Tâm An vừa chia sẻ luôn. Và ngay lúc này á, thì chúng ta cũng có kết nối, có tín hiệu kết nối với một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Cho nên là chị xin phép mời

0: vị thính giả này là anh Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào cuộc trò chuyện của hai chị em mình trong buổi tối ngày hôm nay Tâm An nha. Vui vẻ xin chào anh Tuấn ạ.
1: À, chào Minh Vy ạ. Dạ, chào vâng. Tâm An ạ.
0: Dạ, xin chào anh Tuấn ạ. Đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì vừa rồi qua tín hiệu kết nối điện thoại thì chắc là anh nghe rõ nội dung đúng không ạ?
1: Dạ, có nghe.
0: Dạ, vừa rồi thì Tâm An cũng có chia sẻ với em về cái về với các thính giả luôn về góc độ tâm lý, vì sao mà một số người sẽ cảm thấy cái việc khước từ lại nặng nề như vậy. Thì không biết rằng là đến với chương trình tối nay thì ở thời điểm này anh Tuấn có điều gì muốn chia sẻ với em, với Tâm An không ạ?
1: Có gửi lời chào tới Tâm An, cũng lâu lắm rồi mới nghe được Tâm An nói chuyện.
0: Dạ.
2: Dạ, chào
1: anh. Thì cũng có cũng gần 2 năm rồi, cũng có lần kết nối trò chuyện với Minh Vy với Tâm An một lần rồi.
0: Dạ.
1: Thì cái nói chung là cái nghe Minh Vy nói về những việc từ chối là không từ chối thì cũng có một chút xíu tâm tư muốn nhờ Minh Vy giải đáp, tại vì có lẽ là cái tâm tư này chỉ có Minh Vy mới trả lời được.
0: Em làm sao dám cầm đèn chạy trước ô tô anh? Với những cái vấn đề về tâm lý thì em nghĩ là đây chúng ta đang có một chuyên viên. Đó chính là Tâm An, rất là may mắn.
2: Chị Vy đừng có đá bóng khán giả.
1: Đúng rồi, chị Minh Vy đừng đá bóng vào cho Tâm An.
0: Dạ em không phải đá bóng đâu, nhưng mà thật sự là em nghĩ rằng là những cái chia sẻ sâu sắc, những cái góc nhìn sâu sắc á, thì phải lắng nghe ý kiến của Tâm An. Còn tất nhiên là em cũng sẽ lắng nghe anh tâm sự, và em cũng có thể là chia sẻ những cái trải nghiệm nếu như em có những trải nghiệm tương tự như vậy. Lúc này thì tụi em đang lắng nghe anh đây ạ.
1: Thì đó là ví dụ mùa Minh Vy có một người bạn thân thiết thì cũng không thân lắm đâu, chỉ cũng như là quen biết, là quý nhau thôi.
0: Dạ.
1: Rồi vô tình một ngày nào đó cái Minh Vy phát hiện ra người bạn của mình có một khoảng thời gian trưởng thành không được lành mạnh lắm.
0: Dạ.
1: Hay nói cách khác hơn thì trưởng thành trong một cái môi trường xã hội không được đẹp.
0: Dạ.
1: Nhưng mà muốn giấu đi, rồi vô tình một ngày Minh Vy phát hiện được.
0: Dạ.
1: Vô tình biết thôi chứ không phải là phát hiện.
0: Dạ vâng, vô tình mình biết.
1: Minh Vy sẽ từ chối dần cái mối quan hệ, cái sự kết nối này như thế nào? Tại vì muốn dành cái trải nghiệm này để chờ sự hỗ trợ từ Minh Vy, là tại vì cái người bạn của mình thì cũng là người của công chúng đó.
0: Dạ.
1: Cũng là người cũng có chút quyết tâm.
0: Dạ.
1: Cho nên có không biết có phải gì người bạn đó sợ cái sự kết nối của mình ảnh hưởng đến cái công việc nè, rồi ảnh hưởng đến cái cảm xúc nè.
0: Ừ.
1: Cho nên có thể là người ta dần dần giống như theo cái trật tự rồi đó, cũng luôn có trật tự ha.
0: Dạ.
1: Người ta muốn nhắc kết nối với mình thì dạ. Theo Minh Vy thì Minh Vy, nếu cái trường hợp Minh Vy là một người phụ nữ đó, thì Minh Vy sẽ dần dần cắt kết nối bằng cách nào?
0: Em hườm hiểu được cái tình huống mà anh Tuấn đang tâm sự với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và em xác nhận lại một lần nữa, mối quan hệ này là hai người bạn bình thường hay là có chút đặc biệt?
1: Cũng không có gì gọi là đặc biệt.
0: Dạ.
1: Tại vì cả nói chung là khi mà chưa biết nhau thì quý nhau.
0: Dạ.
1: Thì cũng thường xuyên kết nối với nhau, nhưng mà vô tình không biết là bằng cách nào thì người ta biết được,
0: người ta biết được một cái khoảng thời gian trong quá khứ. Và cái khoảng thời gian anh đang nói là khoảng thời gian trong quá khứ đó là mình đã ở trong một cái môi trường, mình đã sống trong một cái môi trường nó không lành mạnh đúng không ạ? Và rồi. Cái chuyện đó nó đã dừng ở quá khứ hay nó vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại? Cái cách sống không lành mạnh đó đó anh.
1: Khoảng hơn một năm nay rồi, mình đã tìm lại được chính mình và sống tốt hơn, sống đẹp hơn.
0: Dạ, có nghĩa rằng là cái chuyện không lành mạnh hoặc là lầm đường lạc lối gì đó, nó đã ở quá khứ và nó đã chấm dứt rồi.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Đây là quan điểm cá nhân của em thôi ha, cũng không biết là đúng sai như thế nào, nhưng mà chắc là cũng nhờ Tâm An có thể chia sẻ thêm, có thêm những cái góc nhìn khác nữa. Em nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng không phải là thánh nhân, chúng ta cũng sẽ có những lúc đúng sai trong cuộc đời này. Và cái chuyện mình biết mình sai và mình đã dừng lại và mình đã thay đổi thì điều đó là cái điều phải được thừa nhận, và đó là một cái điều đáng được trân quý. Cho nên là em mới hỏi kỹ rằng là cái chuyện đúng sai, cái chuyện sống sai, lối sống sai lầm gì đó, hoặc là không lành mạnh gì đó, nó đã dừng lại trong quá khứ hay chưa. Nếu mà nó vẫn chưa thì em nghĩ rằng là người bạn đó sẽ có quyền suy nghĩ về cái chuyện có tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay không. Còn nếu như mà chuyện đó nó đã dừng lại ở trong quá khứ rồi, bản thân cái người trong cuộc họ cũng đã nhìn nhận lại được cái sự sai lầm lạc lối đó của mình và họ đã thay đổi rồi.
1: Ừ, cứ nói tiếp.
0: Ừ. Thì chuyện quá khứ nó sẽ nằm ở quá khứ. Giống như có một cái câu nói mà những chuyện gì đã diễn ra ở Ý thì nó sẽ nằm lại ở nước Ý. Không biết là em có bị lạc quan quá hay không, hoặc là nhiều khi là em chưa phải thực sự là người trong cuộc, em
1: đúng
0: chưa
1: rồi.
0: Có thể có những cái suy nghĩ nhiều sâu sắc thấu đáo, nhưng mà ở thời điểm này khách quan bình tĩnh mà suy xét thì em thấy như vậy, bởi vì em tự vấn chính bản thân mình, có phải rằng là từ đó tới giờ mình luôn đúng mà mình chưa sai, hoặc là liệu trong tương lai có lúc nào mình sai lầm không, và nếu mà mình biết mình sai lầm mà mình dừng lại hoặc là mình sửa sai thì mình có đáng được trân trọng không, và người xung quanh có đón nhận mình hay không. Cho nên là em nghĩ rằng là nếu mà cái chuyện ở trong quá khứ thì nó đã là ở quá khứ rồi, ở hiện tại thì chúng ta chỉ có thể tham khảo thôi, chứ không dùng quá khứ để mà kết luận hay là quyết định bất cứ một điều gì. Tâm An ơi,
2: cái này em cần phải xác nhận lại chút là cái người kia là cái người có quá khứ không có được đẹp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Vậy thì cho em hỏi một chút là cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào tới mình, nghĩa là tới cái mối quan hệ này?
1: Hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Chỉ là có thể là ví dụ người bạn đó muốn dần dần các cái kết nối dần kiểu có vẻ như là không có muốn là một người nói sao ra. Ví dụ như dần nó không có muốn tiếp tục kết nối nữa đi.
2: Ở đây em muốn xác nhận lại một chút nha, là anh nói rằng là cái người bạn đó họ có những cái tín hiệu cho thấy là họ không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
1: Có khả năng là như vậy.
2: Dạ. Rồi anh đặt câu hỏi cho chương trình là làm sao để mình từ chối cái mối quan hệ này?
1: Để làm sao mình nhận biết được để mà mình có thể không làm phiền người ta. Sợ như nhiều khi mình tiếp tục mình kết nối với người ta thì ít nhiều gì chắc cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc nữa, đến vị thế hiện tại.
2: Em hiểu rồi. Vậy thì cái vấn đề ở đây nó không phải là do anh muốn ngừng kết nối bởi vì anh muốn xa lánh người ta.
1: Không có muốn xa lánh. Tại vì anh nhận thấy nó có một cái tín hiệu nó bất thường.
2: Rồi, như vậy thì em hiểu là cái vấn đề ở đây nghĩa là người ta, anh đang cảm thấy là người ta có một vài những cái tín hiệu cho thấy là người ta không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Và anh muốn đặt câu hỏi là làm sao để mình nhận biết được những điều đó để mình không có làm phiền người ta.
1: Đúng rồi.
2: Dạ rồi. À, em nghĩ cái này á, nó tùy thuộc vào mình muốn chơi hệ nào thôi anh. À, ví dụ như em thì trong mối quan hệ cá nhân của em á, là em luôn ưu tiên câu chuyện là nó tường minh. À, thật ra là cái chữ tường minh nó cũng là một cái duyên để kết nối em với chương trình. À, tại vì trước đây em từng có một số những cái bài viết rất là xuyên suốt về câu chuyện là trong mối quan hệ thì mình cứ nên gọi là mình cởi mở, mình có gì thì mình truyền tải những thông điệp đó để cho người ta có thể hiểu được vấn đề. À, vậy thì trong trường hợp này em sẽ đem những cái tâm tư đó, em đặt ra một câu hỏi cho họ là liệu rằng là hiện nay cái việc mà tiếp tục mối quan hệ này thì có cái gì khó khăn không, hoặc là bạn có những cái việc gì đó bận nên thành ra là bạn không có thời gian để bạn duy trì mối quan hệ này không. Em nghĩ là một cái tình huống này đủ để cho mình đặt ra một câu hỏi. Bởi vì giống như những gì mà anh kể thì em hiểu rằng là ban đầu hai người cũng khá là thân thiết với nhau, phải không anh?
1: Thân thiết thì không đến nỗi chỉ phải thân thiết. Tại vì quý nhau, thích nhau vậy thôi, chứ không gọi là thân thiết.
2: Dạ, vậy thì nhưng mà em nghĩ rằng là nó đủ quan trọng để anh đặt một câu hỏi cho chương trình. Thì em nghĩ là với mình đó, nó cũng là một mối quan hệ cơ bản là quan trọng anh ha.
1: Tại vì khi cho cùng thì nếu mà nói đúng nghĩa ra mà một người bạn thực chất thì tới thời điểm này thì mình không có nhiều.
0: Dạ.
1: Nhưng mà quay trở lại ngoài kia thì bạn thì nhiều lắm. Nhưng mà không muốn quay ra ngoài kia, không muốn có những mối quan hệ đó nữa.
0: Dạ.
1: Thì cho nên bạn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ một vài người. Cho nên ai coi mình là bạn thì mình quý lắm.
0: Dạ.
2: Dạ. À, vậy thì trong trường hợp này em nghĩ là mình hoàn toàn có đủ cơ sở để mình đặt câu hỏi. À, bởi vì thật ra đôi khi cái tín hiệu của người này chuyển qua người kia, đặc biệt là những tín hiệu nó không rõ ràng, nó sẽ là những cái cách mà chúng ta suy diễn nó bị sai đi. À, ví dụ như một cái trường hợp như thế này đi. À, một cái trường hợp em vừa mới gặp luôn, là bạn em có cái ý định là đặt một cái món đồ cho em, nhưng mà em thấy khoảng một tuần không thấy nó qua. Vậy thì lúc đó em luôn luôn lăn tăn với điều là bây giờ nếu như mình hỏi á, thì có khi nào người ta sẽ nghĩ là mình đang muốn đòi là mình sẽ nhận được món quà đó không. Nhưng mà sau đó em nghĩ là thôi thì bây giờ nếu đã là bạn, và thật ra là nếu đã coi nhau là bạn đi, thì em nghĩ là người ta sẽ không có phán xét mình như vậy, và đương nhiên là mình cũng sẽ nói rõ trong cái tin nhắn mà mình hỏi. Thì cuối cùng hỏi ra mới biết là bạn nó giao cho trợ lý đặt, và cuối cùng là trợ lý đặt thiếu một loạt những cái danh sách nhưng mà không có báo lại. Vậy thì trong lúc nói chuyện đó thì lúc đó thì bạn nó cũng có một cái suy nghĩ là tại sao mình đã đặt giao cho An rồi mà không thấy An cảm ơn gì hết trơn. Cuối cùng mình nên nếu như mà hai người mà cứ im lặng mà không đặt câu hỏi, không có một người mà mình tiến tới để mình đặt một cái câu hỏi đó, thì em nghĩ là mối quan hệ đó nó có thể sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì cái gợi ý đầu tiên của em là mình sẽ đặt câu hỏi nếu như mà anh cảm thấy thoải mái và sẵn sàng. Cái gợi ý thứ hai của em á là mình sẽ thử đưa ra cái sự chủ động khoảng 3 lần. Chủ động ở đây có thể là chủ động muốn hỏi ý kiến, nhờ tâm sự. Chủ động nếu như mà đủ thân thiết thì chủ động hẹn cà phê nếu như được. Hoặc là mình chủ động mình nhắn tin và mình coi là cái cách mà họ tiếp chuyện nó có nhiệt tình, nó có thoải mái hay không. Mình cũng có thể nói là có thể dạo này bạn hơi bận, bạn hơi kẹt đúng không? Tại vì không thấy bạn nhắn tin nhiều. Thì đây là những cái tín hiệu mà em nghĩ rằng là nếu như thật sự họ có một cái ý định muốn tiếp tục duy trì một cái mức độ thân thiết nhất định, thì họ sẽ giải thích cho mình hiểu là trong giai đoạn này có thể là họ kẹt việc, họ đang có một cái vấn đề trong cuộc sống mà họ chưa xử lý được chẳng hạn. Thì cái gợi ý thứ hai của em là mình sẽ thử chủ động 3 lần. Nghĩa là nếu như sau 3 lần đó mà mình vẫn cảm thấy tín hiệu của họ rất là yếu, nghĩa là họ không có chủ động lại, họ chỉ trả lời những gì mà mình nói thôi, thì em nghĩ là mình cũng có thể tự ngầm hiểu là họ muốn cân đối lại cái quãng thời gian của họ cho những cái câu chuyện khác. Thì lúc này mình sẽ tự thu xếp cái cuộc sống của mình.
1: đang hiểu rồi đó.
0: Dạ, và em cũng xin bổ sung thêm một chút xíu nữa. Em cũng rất là đồng tình với những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An. Em nghĩ là trước sau gì mình cũng cần phải minh bạch, cũng phải có
1: đúng
0: một
1: rồi,
0: cái sự giao tiếp tường minh, tức là phải hiểu rõ vấn đề. Còn đằng này nếu mà chúng ta cứ vì ngại ngùng im lặng, đối phương thì cũng cứ im lặng, rồi thì cứ im lặng mà tan vỡ một mối quan hệ, và mãi mãi những năm tháng về sau trong lòng mình cứ vấn vương mãi một cái câu hỏi là không biết là ngày xưa thật sự là ai muốn rời khỏi mối quan hệ này, hay là vì một cái vấn đề nào khác, tức là mình cứ mãi lấn cấn ở trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà em có thêm góp ý nữa là trước khi mà mình tìm cách đặt câu hỏi, tức là mình tìm cách tiếp xúc, mình nhắn tin á, thì em nghĩ rằng là cũng nên cho đối phương một cái khoảng thời gian nhất định. Tại vì khi mà vô tình hay gì đó mà biết được câu chuyện của người bạn của mình, biết được quá khứ của người bạn của mình, thì nhiều khi là họ cũng sẽ có những cái cú sốc nhẹ trong suy nghĩ, trong tinh thần. Biết đâu một cái khoảng thời gian, một cái khoảng trống để họ có thể bình tâm suy nghĩ. Tức là nhiều khi là ở cái khoảng mà anh cảm nhận được rằng là người ta đang kiểu như là đang từ chối, đang xa lánh mình, thì thật ra là người ta đang cần một cái khoảng trống để mà người ta bình tâm, người ta suy nghĩ lại, người ta cân nhắc lại mọi thứ, rồi xem xét lại về cái mối quan hệ này như thế nào. Cho nên là đôi khi cũng chưa có được những cái nhìn nó thấu đáo, hoặc là hiểu rõ được là lúc này họ sẽ tiếp tục vượt qua cái chuyện là quá khứ, hay là họ cảm thấy rằng là không thể tiếp tục được trong cái mối quan hệ. Em không biết là cái câu chuyện này nó diễn ra cách đây bao lâu rồi anh Tuấn nhỉ?
1: Cũng mới đây thôi, chứ cũng không lâu đâu.
0: Dạ, mới đây thôi, vậy thì mình có thể cho thêm một cái khoảng thời gian ngắn để người ta bình tâm suy nghĩ lại. Với lại một người thì cuộc sống hàng ngày cũng có rất là nhiều những cái vướng bận khác nữa. Cho nên là nhiều khi đột xuất có những cái vấn đề cá nhân phải giải quyết, phải suy nghĩ, mà chưa thể giải quyết được hết tất cả những cái chuyện còn lại. Còn sau một cái khoảng thời gian anh cảm thấy rằng là đủ để mà cho người ta suy nghĩ rồi, và bản thân mình cũng chờ đợi đủ rồi, thì anh có thể tiếp xúc và anh có thể tìm cách trao đổi minh bạch giống như là Tâm An đã gợi ý cho anh. Và em nghĩ rằng là khi mà mình đã làm tất cả những cái công tác đó rồi, thì cái kết quả thực sự nó không có quan trọng nữa. Mà cái quan trọng là ở đây là khi mà mình biết rõ mọi thứ rồi, thì trong tâm trạng của mình nó cũng sẽ đỡ bị bấp bênh hơn, đỡ bị cứ lấn cấn mãi, cứ rây rứt mãi.
1: Cảm ơn mình vì cảm ơn Tâm An nhiều đó.
0: Dạ. Không có chi ạ, lúc nào thì tụi em cũng rất là chào đón và hoan nghênh anh Tuấn quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn để chia sẻ trò chuyện tâm sự với tụi em. Và ví dụ như người bạn mà anh Tuấn có chia sẻ trong cái tình huống vừa rồi, nếu như mà họ không có vượt qua được rất là nhiều những cái quy tắc, những cái quy chuẩn của chính bản thân mình mà nhiều khi họ không chấp nhận được, thì mình cũng nên thông cảm cho người ta. Và đó cũng không phải là tất cả, bởi vì sẽ có người có thể thấu hiểu được, chia sẻ được, hoặc là bao dung được, hoặc là có những người họ cũng có những cái quá khứ như thế nào đó, họ có thể đồng cảm được với câu chuyện mà anh vừa đưa ra.
1: Thì mình cũng hiểu mà, mình đứng ở cái vị trí nào, mình thuộc đẳng cấp nào.
0: Dạ, nếu mà mình suy nghĩ về đẳng cấp này kia thì em nghĩ rằng là mình đang tự ti quá rồi. Thật ra nhiều khi có những cái câu chuyện mà nó không có cần đặt nặng quá về cái chuyện là vị thế hay đẳng cấp đâu. Ở đây chỉ là chuyện tình cảm giữa con người
1: không
0: với con người thôi ạ.
1: À, chỉ là tình cảm giữa con người bạn bè, chứ cái này tình cảm kia thì không có.
0: Dạ, mối quan hệ giữa người với người thôi anh ạ. Em thấy là anh Tuấn có yêu cầu một cái bài hát đúng không?

0: cuộc đời đẹp lắm đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cuộc đời đẹp lắm.
0: Dạ rồi, một cái giai điệu sẽ rất là hay, rất là tích cực. Một chút xíu nữa Giảm Tốc Lên Đèn sẽ phát bài hát này, cho nên là khi mà khép lại cuộc trò chuyện này thì anh Tuấn nhớ bật đài lên để lắng nghe nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Duyên, cảm ơn Tâm An. Chào anh Duyên, chào Tâm An nha.
0: Dạ, em xin chào anh Tuấn.
1: Chào ekip về chương trình nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe.
0: Dạ vâng, em xin chào anh ạ. Tâm An ơi, em còn ở đó không?
2: Em đây.
0: Cảm ơn em đã giữ điện thoại để mà tiếp tục trò chuyện cùng với chương trình. Và chị nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà nói về cái câu chuyện lời từ chối á, thì vừa rồi chúng ta đã kết nối với anh Tuấn và chúng ta đã được lắng nghe một cái tình huống nữa về cái sự từ chối em ha.
2: Dạ.
0: Mỗi người trong chúng ta sẽ gặp rất là nhiều tình huống trong chuyện tình cảm, trong mối quan hệ đồng nghiệp với nhau, hoặc là trong gia đình. Và có khi những cái lời từ chối nó được nói ra một cách rõ ràng, có khi lời từ chối nó sẽ lấp lửng mà nó không rõ ràng từ cả hai phía nữa. Và chị cũng đồng tình với Tâm An rằng là đôi khi để học được cái kỹ năng từ chối làm sao mà nó chân thành và nó cũng có thể khiến cho cả đôi bên thấu hiểu được cái giới hạn, cái khó khăn của nhau, thì đó là một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Và trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này, Tâm An có điều gì muốn nhắn gửi với các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nữa không?
2: Em nghĩ là nếu mà mình còn thời gian thì chắc là cho em gạch ra ba cái gạch đầu dòng về câu chuyện cách từ chối sao cho nó hiệu quả đi ha.
0: Đồng ý.
2: Dạ, mình còn đủ thời gian không chị?
0: Mình còn đủ thời
2: mình
0: gian.
2: Mình còn đủ khoảng 5 phút không?
0: Mình còn tới 10 phút lận.
2: Còn tới 10 phút lận hả? Vậy thì ở đây em muốn chia sẻ một chút về cái câu chuyện là thật ra đôi khi cái em nghĩ là nó vừa là một vẻ đẹp mà nó vừa là một cái sự khó hiểu trong cuộc đời. Nghĩa là bây giờ mình để nói là có một cái công thức cứng về câu chuyện là cái gì nên từ chối và cái gì nên nhận á, thì nó không có. Sẽ có những thứ với cái sự nhịp nhàng, với cái nguồn năng lượng trong thời điểm đó mình có thể nhận một cái công việc mà bình thường mình không nhận. Và cũng sẽ có những lúc mình rất là cạn kiệt về mặt nguồn lực, khiến cho những cái lời đề nghị tưởng chừng như khá đơn giản mà mình vẫn có thể từ chối. Vậy thì ở đây nó không có một cái công thức rõ ràng nào cho cái câu chuyện là về trường hợp nào thì bạn nên từ chối và trường hợp nào thì không. Nhưng mà em nghĩ là mình hoàn toàn có thể thử phát thảo ra hai cái viễn cảnh mà mình tạm dùng từ là chúng ta có một cái sự nhất trí trong câu chuyện không nên gật đầu trong những tình huống này. Ví dụ như là cái điều đầu tiên là khi mà chúng ta trưởng thành và chúng ta biết rằng là chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta thực hiện một nhiệm vụ gì đó, hoặc là chúng ta giao tiếp với một cá nhân nào đó, nó gây ra một cái sự bất hòa trong nhận thức của mình và nó vắt kiệt cái sức lực của mình cho những cái công việc khác. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu về bản thân như vậy, chúng ta đã có được những cái hình dung, thì những cái sự kiện tương tự trong tương lai, chúng ta sẽ dũng cảm chúng ta nói không, để chúng ta tách mình, tránh gọi là chủ động đưa mình vào một cái thế khó. Cái điều số 2 đó chính là khi mà cái sự gật đầu của chúng ta tạo ra một cái sự dung túng độc hại. Bởi vì á, chúng ta nghĩ là mình đang giúp đỡ người ta, nhưng mà trong góc độ tâm lý, hành vi thì cái việc mà liên tục đồng ý trước những yêu cầu vô lý thì lại đang tước đi những cái cơ hội trưởng thành của cái người còn lại. Một ví dụ rất là xót xa và cũng có phần quen thuộc, đó chính là cha mẹ nè, anh chị nè, liên tục gồng gánh để thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó cho một người thân trong gia đình của mình, đang lao vào những cái vòng sai trái, ví dụ như là cờ bạc chẳng hạn. Bởi vì không đành lòng nhìn thấy họ túng quẫn. Nhưng mà cái việc mà tạo ra cho người ta một cái suy nghĩ là mình cứ làm thôi, rồi những người xung quanh họ sẽ gật đầu với đề nghị của mình, nó sẽ khiến cho cái quá trình người kia tỉnh ngộ để dứt bỏ ra khỏi những cái khó khăn nó trở nên khó hơn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự gật đầu của mình, cái sự dễ tính của mình

0: mình hoặc là cái sự hy sinh của mình nó tạo ra một cái kết quả là khiến cho mối quan hệ có thật sự tốt lên không, có thật sự giúp cho người kia cải thiện hay không. Và hồi nãy em có đưa ra một cái con số là con số 3, thì thật ra là cũng giống như ông bà mình dặn thôi, nhất quá tan. Mình hoàn toàn có thể cân nhắc cái câu chuyện là với những cá nhân quan trọng thì tôi sẵn sàng có thể 3 lần, 2-3 lần sẵn sàng gọi là hy sinh bản thân của mình để giúp đỡ cho một ai đó. Nhưng mà nếu như 1 lần, 2 lần mà chúng ta thấy là cái gật đầu của mình thực chất là chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, thì đến lần thứ 3 chúng ta cần phải rất cương quyết với cái lắc đầu. Vậy thì bây giờ mình nói tới câu chuyện là để xử lý những cái lời đề nghị, thì em mạng test đưa ra một vài những gợi ý sau đây. Số 1 là giống như khi nãy chị em mình có tâm sự với chị anh Tuấn đó. Hồi nãy chị Vy có nói là chừa ra một khoảng thời gian đi để quan sát thêm, thì em cũng đang tính nó luôn. Đó chính là nó có một cái kỹ thuật nó gọi là khoảng lùi về mặt thời gian. Nghĩa là khi mà chúng ta gật đầu hoặc là chúng ta lắc đầu á, nó đang ở cái hệ thống phản xạ về mặt cảm tính. Nghĩa là ngay lập tức lúc đó mình nghĩ là mình cần phải đưa ra một câu trả lời. Nhưng thực chất hầu như trong đa số các vấn đề, nó không phải là cách cứu tới mức độ là hỏi một câu, nhờ một câu thì phải chốt liền. Mà chúng ta hoàn toàn có thể hoãn lại một chút. Ví dụ như là để em kiểm tra lại xem lịch có phù hợp không, hoặc là chuyện này thì cũng quan trọng nên là thôi cho con cân nhắc thêm một ngày. Chẳng hạn như vậy, để cho mình thật sự bình tâm đánh giá lại toàn vẹn cái vấn đề. Và để mình đưa ra một cái quyết định nó phù hợp. Cái số 2 đó chính là nó có một cái phương pháp nó gọi là lời từ chối tích cực. Nghĩa là cái công thức á, nó là có, không và có. Đầu tiên là chúng ta cần phải đồng thuận với họ một cái điều gì đó đã. Ví dụ như họ nhờ, giờ giả sử nha, chị Vy nhờ em gọi là bao show chương trình tối nay. Chị có một cái việc gì đó rất là gấp, bị kẹt một cái lịch gì đó mà chị nhờ em. Nhưng mà bây giờ em không có muốn đưa ra một cái lời từ chối thẳng thừng, nghĩa là mình biết là mình không nhận được rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình nói không, em không giúp được, thì mình cũng sợ người ta bị tổn thương chứ. Vậy thì nó có một cái kỹ thuật là đầu tiên là mình đồng ý một cái điều gì đó. Ví dụ em biết là cái tình huống này nó rất là khó xử nha, nó rất là gấp, và chị cũng đang rất là bị động. Nghĩa là mình tạo ra một cái sự đồng thuận giữa mình với cái người kia. Thì cái bước số 2 đó chính là cái bước không á, nghĩa là chúng ta đưa ra một cái lời từ chối thẳng thắn và nhanh gọn, mà chúng ta không có vòng vo. Nghĩa là nhưng mà hôm nay rất là tiếc là bởi vì em đang có một cái lịch cá nhân, hoặc là em đang kẹt việc với gia đình. Và cái lời thứ 3 đó chính là đưa ra một cái phương án hỗ trợ hoặc thay thế trong khả năng của mình. Nghĩa là mình không giúp được người ta cái việc đó, nhưng mình có thể hỗ trợ được tới mức độ nào. Ví dụ như là chị có thể thử nhờ ai đỡ được phần đầu không, em giúp chị được phần số 2 chẳng hạn. Vậy thì khi mà chúng ta đưa ra một cái lời từ chối tích cực, thì người ta sẽ thấy là mình cũng gọi là đặt tâm của mình vào cái vấn đề, chứ không phải là mình phủ nhận thạch trơn. Thì hy vọng là một vài những chia sẻ này sẽ giúp cho quý vị sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà mình vẫn còn đang đau đớn trong lòng.
1: Chị nghĩ những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An sẽ rất là hữu ích cho chúng ta trong cái việc là giải quyết vấn đề như thế nào và từ chối như thế nào để nó hiệu quả. Và quan trọng nhất ha, chị thật sự ấn tượng với cái việc là từ chối tích cực á, để thể hiện cho đối phương thấy rằng là cái sự thấu hiểu và cái nỗ lực cố gắng của chính bản thân mình. Rất là cảm ơn Tâm An đã đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Còn lúc này thì xin chào em nhé.
0: Cảm ơn chị Vy. Xin chào mọi người.
1: Xin chào Tâm An. Và chúng ta sẽ khép lại buổi tối ngày hôm nay bằng ca khúc mà anh Tuấn đã yêu cầu qua tiếng hát của Vũ Quốc Việt, bài hát mang tên Cuộc Đời Đẹp Lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin 91 để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, học sinh sinh viên đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè và vì vậy đường phố cũng bớt đi phần nào áp lực vào các khung giờ cao điểm. Theo ghi nhận, những điểm ùn nghẽn xuất hiện trong ngày hôm nay tập trung nhiều vào những khu vực đang tiến hành thi công giải tỏa hoặc hạ ngầm cống thoát nước như khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Quang Trung, Trần Hưng Đạo hay Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Tràng Thi. Bên cạnh đó, nắng nóng cũng là yếu tố tác động tới sức khỏe và tâm lý của người đi đường trong suốt cả ngày hôm nay. Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố đang duy trì hơn 70 vị trí rào chắn để phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Vì vậy, áp lực giao thông là rất lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Nói về công tác đảm bảo an toàn tại địa bàn quản lý, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết.
2: Trên địa bàn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 phụ trách địa bàn phường Hoàn Kiếm và địa bàn phường Cửa Lam. Trong thời gian qua, thành phố triển khai cái dự án chống ngập khẩn cấp, có nhiều cái công trình thực hiện thường xuyên. Gần đây, Sở Xây dựng cho phép các đơn vị thi công triển khai trên cái tuyến đường Quang Trung 24/24 sẽ gây ra ùn tắc. Đơn vị cũng đã xây dựng một cái phương án tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người dân được lưu thông thông suốt.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ùn tắc cũng không ghi nhận nhiều. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong giờ cao điểm trưa nay đã ghi nhận tới 4 vụ va chạm. Trong đó, đáng chú ý là đường Đỗ Mười, đoạn đi qua cầu vượt Quang Trung khoảng 300 mét hướng đi An Sương, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một xe ô tô 7 chỗ và một xe tải van, khiến các dòng xe chờ đợi nối dài, mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, thông tin do chính quyền xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông báo là cây cầu tạm bắc qua sông Mã Đà đã tạm dừng lưu thông do mưa lớn, làm nước sông dâng cao gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng công trình. Hiện khu vực cầu này đã được rào chắn, các phương tiện không được phép qua lại cho đến khi sự cố được khắc phục nhằm bảo đảm an toàn. Chuyên mục nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, ngành đường sắt đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp chuyển tiền thành công nhưng không nhận được vé hoặc phải mua vé với giá cao hơn giá niêm yết từ 5 đến 10%. Để tránh bị lừa đảo, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không chuyển tiền cho cá nhân không rõ danh tính, không truy cập các đường link lạ và cảnh giác với các lời mời chào, vé rẻ, giữ chỗ đẹp, có vé gấp. Khi có nhu cầu đi tàu, người dân chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin hành trình và lưu lại mã vé sau khi thanh toán. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là diễn biến của thị trường bất động sản có trong chuyên mục gõ cửa sàn sáng nay. Theo đó, vào đầu tháng 6, mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại nhiều nhà băng phổ biến dao động trong khoảng từ 8 đến 10% một năm, áp dụng trong từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, các khoản vay thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu, huy động, cộng biên độ từ 3 đến 5%. Lãi suất vay mua nhà nhích tăng tại nhiều ngân hàng khi chi phí vốn của các nhà băng tăng cao. Điều này khiến áp lực tài chính đối với người mua nhà cũng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nửa đầu năm nay, lãi suất cho vay tăng lên trên 11%, khiến số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã giảm đi đáng kể. Ở lĩnh vực thuế, bản tin Nhịp đập Tài chính trưa nay cho biết, Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành 3 nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro, nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Cơ chế này giúp xác định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng với từng nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế. Chuyển sang lĩnh vực đang được người dân quan tâm trong thời gian gần đây, đó là an toàn thực phẩm. Từ các vụ việc nghi ngờ ngộ độc tại trường học vừa qua, dư luận thường đặt câu hỏi về việc chậm công bố kết quả cũng như khó quy trách nhiệm tận gốc cho đơn vị cung cấp suất ăn. Rõ ràng chúng ta đang vấp phải những rào cản rất lớn. Vậy đâu là những nút thắt cụ thể từ mặt pháp lý cho đến khâu thực thi? Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong mục đối thoại hôm nay.
3: Cái rào cản về pháp lý, chúng tôi có một cái khó khăn là gì? Để có kết luận được là nó có gây ngộ độc thực phẩm sau cùng hay không, và có thể là chốt cái biên bản để mà có thể xử phạt công ty hay không ấy, thì theo luật lại còn có cái vấn đề là phải có 5 ngày để cho là công ty với lại sở thống nhất cái biên bản. Cho nên chúng tôi nhiều khi cũng rất muốn công bố cho báo chí ngay, nhưng mà nếu như mà gặp công ty thông cảm thì không sao, Còn gặp cái đơn vị mà người ta có những cái thắc mắc và người ta khiếu nại sau này thì nó cũng rất là phiền phức. Và về lực lượng phường xã thì hiện nay chúng ta cũng đang có một cái khó khăn. Hầu như là không có người chuyên trách về an toàn thực phẩm tại các phường xã. Tóm lại là để có thể có cái kết luận chính xác thì cũng còn phải trải qua rất nhiều thời gian.
0: Tiếp theo sẽ là câu chuyện vào hè với nhiều gia đình. Thưa các bạn, chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng xã hội với cụm từ như là khóa học hè 2026, phụ huynh sẽ có phần bị choáng ngợp bởi các kết quả. Từ trại hè bán trú, trại hè song ngữ, khóa tu mùa hè, học kỳ quân đội, cho đến các lớp vừa trông trẻ, vừa học chữ. Sự bùng nổ này tạo ra một ma trận thông tin đánh đố các bậc làm cha làm mẹ. Trong phóng sự được phát sóng trên VOV Giao thông hôm nay, chuyên gia đào tạo kỹ năng Nguyễn Anh Luân đề xuất để không bị rơi vào bẫy thông tin, phụ huynh hãy tỉnh táo và kiểm chứng.
4: Nếu không có chuyên môn thì chúng ta cần phải trao đổi cùng với con của mình. Việc trao đổi này nó phải dựa trên một cái tinh thần, một cách tôn trọng. Cái cốt lõi quan trọng ở đây là mình cần phải thật sự lắng nghe, thấu hiểu con mình. Để từ đó mình sẽ cùng đồng hành với con.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin 91 tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 đã chính thức được phân phối rộng rãi trên thị trường và được kỳ vọng góp phần giảm phát thải cũng như thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về môi trường, cũng cần nhiều hơn những giải pháp và chính sách hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để người dân yên tâm chuyển đổi đối với loại nhiên liệu mới này. Và đây cũng là chia sẻ đến từ chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Việc đầu tiên để tháo gỡ rào cản về mặt tâm lý người tiêu dùng, việc nhà nước truyền thông rộng rãi những thông tin khoa học rõ ràng, dễ hiểu và thành phần pha chế, thông số kỹ thuật về độ an toàn cho phương tiện, cảnh báo rủi ro đến cách hướng dẫn xử lý cụ thể trong những trường hợp xe gặp hiện tượng bất thường là điều rất cần thiết. Về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cho rằng một số hiện tượng bất thường xuất hiện trong những lần đầu sử dụng xăng E10 có thể đến từ chính tình trạng của phương tiện chứ không phải từ chất lượng nhiên liệu.
5: Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì nó hết ngay và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.
0: Tiếp theo đó, nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ đối với một bộ phận người dân sử dụng phương tiện máy động cơ đời cũ như chi phí chuyển đổi phương tiện, sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức giá thành phù hợp và minh bạch nhằm giảm tác động về kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho người dân, đặc biệt là với những người đang sử dụng phương tiện đời cũ, việc duy trì xăng E5 song song với xăng E10 không dừng lại là giải pháp kỹ thuật mà còn giúp cho họ có thêm lựa chọn và thời gian thích nghi. Đặc biệt, nguồn cung xăng E5 cần đủ rộng khắp để người dân dễ dàng tiếp cận, thay vì khó tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ thì quyền lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị thu hẹp đi đáng kể. Để tương lai chuyển đổi xanh bền vững, vấn đề đặt ra không chỉ là cung ứng một loại nhiên liệu mới mà còn là giúp cho người dân hiểu đúng, đảm bảo lợi ích và yên tâm đồng hành với sự thay đổi đó. Thiết nghĩ một chính sách thực sự có ý nghĩa đó là khi không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua fanpage của chương trình về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Đường Tin trên VOV Giao thông hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sống vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Như vậy thì đến thời điểm hiện tại, 21 giờ 44 phút, một ngày dài cũng đang dần khép

được sẻ chia, mọi muộn phiền sẽ nhẹ đi đôi chút. Và biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ trở thành nguồn động viên cho một ai đó đang đồng hành cùng chúng ta trong đêm nay. Bản thân Duy Thành thì rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đường Khuya, phát sóng vào 21:40 cho đến 23:00 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở hai tần số FM91 và FM90. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản tình ca lãng mạn sáng tác Đỗ Bảo, ca khúc Bài Ca Tháng Sáu qua phần trình bày của Hà Trần.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài ca tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Hà Trần. Từ đến bây giờ Thanh nghe mà Thanh đắm chìm trong từng cái ca từ và giai điệu của bài hát này. Quả thật là những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, sự yên tĩnh ôi thật dễ chịu. Đó là những cái câu từ nó gần như là một cái trạng thái cảm xúc của Duy Thanh ở thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta đang gọi là bị quá tải trong những cái sự nhiễu động về mặt âm thanh xung quanh, thì đôi khi những cái sự tĩnh lặng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái điều tuyệt vời, đặc biệt là cái sự cân bằng về mặt cảm xúc ở bên trong. Cứ mỗi lần mà Thanh có cơ hội được tĩnh lặng để có thể soi rọi cảm xúc ở bên trong, chúng ta bắt đầu có một cái nhịp chăm sóc nhiều hơn về cái thế giới nội tâm á, thì mình mới thấy cái cuộc sống của mình nó có rất nhiều thứ cần phải có những cái sự điều chỉnh và thiết lập lại để mình có một cái sự kết nối với cuộc sống nó tốt hơn. Trong đường khuya buổi tối ngày hôm nay thì những cái câu chuyện mà Duy Thanh lắng nghe đâu đó cũng là một cái phần giúp cho các bạn có thể cân bằng một cái nhịp nào đấy trong cuộc sống cá nhân của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, alo.
0: Xin chào ạ.
1: Dạ, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ, em là Như, em ở Cần Giờ ạ.
0: Như ở Cần Giờ, em làm công việc gì vậy Như?
1: Dạ, hiện tại em đang làm phụ hồ ạ.
0: Hôm nay trời hơi mưa, không biết có ảnh hưởng gì với công việc của em không?
1: Dạ, cũng có ạ.
0: Hôm nay công việc của em và cuộc sống của em như thế nào mà em lại tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Dạ, tại vì hôm nay em được về sớm, thành ra là tối hơi khó ngủ và nghe chương trình Đường Khuya. Cho nên hôm nay biết anh Duy Thanh lên cho nên là em muốn đăng ký vậy đó.
0: Em có thường xuyên bị khó ngủ như thế này không?
1: Dạ, thì trước đây cũng có thường xuyên lắm.
0: Nhưng bây giờ mình đã có những cái sự điều chỉnh tốt nhất rồi đúng không ạ?
1: Dạ, cũng không phải là điều chỉnh gì nhiều. Chẳng qua là thường thì những ngày em đi làm thường tới 4 giờ rưỡi mới về á. Thì do phải chăm sóc con nữa cho nên nhiệt độ nó hơi căng và mệt mỏi nhiều thì em thường ngủ sớm. Hôm nay là tại vì là do về sớm với lại lượng công việc nó cũng ít, thành ra là lại trở lại cái cảm giác khó ngủ á.
0: Anh thì nếu mà nói về cái chuyện khó ngủ nó đến từ rất nhiều thứ, có thể rằng là trong cái ngày hôm đó anh đã có quá nhiều những suy nghĩ và anh không thoát ra được. Có thể thêm một cái lý do nữa là do bản thân mình gọi là có một vài những cái sự gọi là lo sợ về một cái nhịp nào đó không chắc chắn ở tương lai, kiểu như vậy. Hoặc là một cái ngày trôi qua trong một cái trạng thái không có được thoải mái và vui vẻ lắm. Em thì sẽ như thế nào?
1: Thì em làm mà ở trạng thái đầu tiên đó.
0: Tức là mình suy nghĩ nhiều quá mình không thoát ra được.
1: Dạ đúng rồi. Với lại trước đây á thì khi em sinh bé thứ hai, mang bầu và sinh bé thứ hai thì cái cảm giác khó ngủ á nó đã giống như là nó đã hình thành bắt đầu từ đó. Tại vì cũng đã nhiều năm rồi em không thể ngủ ngon được, giống như là đầu hôm thì em nếu mà thời gian nào đó mà em cảm giác như buồn ngủ thì đi ngủ liền á, thì đêm đó thì có thể ngủ. Nhưng mà bất chợt thì em sẽ thức vào lúc nửa đêm hoặc là 1-2 giờ sáng và bắt đầu thức tới sáng. Còn những đêm mà em thường thức khuya thì đến 3-4 giờ sáng thì em mới có thể ngủ lại, hoặc là 1-2 giờ sáng em mới có thể đi ngủ. Nên là lúc đó là cảm giác như là buồn ngủ đến nỗi mà không chống cự nổi được đó thì em mới ngủ được, còn nếu không là em không thể ngủ được.
0: Nó có phải là do mình bị lỡ cỡ về mặt giấc ngủ chưa ta?
1: cái đó cũng giống như là hình thành từ một thói quen á anh. Tại vì trước đó là do thả ra thời gian em ăn bầu, em nén, và em cũng không hiểu cái lý do là từ đâu. Nhưng mà từ bắt đầu em ăn bầu đứa thứ hai là bắt đầu em trở nên khó ngủ, và cho tới hiện tại bây giờ vẫn vậy.
0: Xong rồi mình có một cái sự điều chỉnh về thói quen hay là một cái sự điều chỉnh nào đó để có thể giúp mình ngủ ngon hơn không?
1: Em thì không biết phải điều chỉnh như thế nào, cho nên là những ngày mà em thì đi làm á, thường thì em cố gắng làm giống như ban ngày mình làm cho mệt, để tối á khi đi về nhà thì mình cảm giác như cơ thể mình nó mệt mỏi thì mình có thể ngủ ngon hơn. Nhưng mà cũng có ngày em ngủ được, cũng có ngày em không ngủ được.
0: Anh hiểu cái cảm giác đó. Tức là bản thân mình có quá nhiều những cái suy nghĩ mình không có thoát ra được. Mình có quá nhiều những cái nỗi lo ở bên trong. Cái đến cuối ngày, mặc dù là mình trong một cái trạng thái rất là mệt, nhưng mình vẫn không ngủ được, thì nó lại càng mệt hơn, đúng không? Thật ra thì anh cũng đã trải qua cái giai đoạn đó. Xong cái mình đã có một cái ý thức cho cái câu chuyện điều chỉnh là cái thói quen á. Mình bắt đầu đơn giản hơn với những cái suy nghĩ của mình. Tức là mình sẽ có một cái chiếc nail mà anh định vào để em làm cho cái câu chuyện của anh nó trở nên đơn giản, đó chính là cái từ khóa, đó chính là mặc kệ. Thật ra thì cái phương thức này nó cũng rất là hữu hiệu dành cho những ai mà đang bị suy nghĩ nhiều như anh và em. Anh cứ có một cái tâm niệm rằng là cái gì mà bản thân mình đã xử lý trong cái ngày hôm đó không có được rồi á, thì có nghĩa rằng là vũ trụ hoặc là một cái đưa ra cho mình một cái đường hướng là mình phải xử lý nó vào ngày hôm sau hoặc là ngày hôm kia, ngày mốt. Nếu mà bản thân mình đã không xoay sở và không có gọi là không có đến một cái mức hoàn hảo, thì cái chữ mặc kệ nó lại rất là hiệu quả cho cái việc chúng ta điều tiết là cái sự đơn giản trong cái lối suy nghĩ của mình ấy. Nhưng mà nó cũng tùy vào trường hợp á, chứ thật ra thì em là một người rất là nhiều những cái mối bận tâm, con cái, cuộc sống vân vân. Thì nếu mà dùng từ mặc kệ thì nhiều khi không cẩn thận, không có ranh giới rõ ràng, thì nó ra một cái trạng thái là mình thiếu trách nhiệm với cái việc mình làm ha. Nhưng mà không sao, anh thấy rằng là em vẫn theo dõi đường khuya, có nghĩa là em đã có một cái người bạn để có thể điều tiết là cái suy nghĩ nhiều của mình hả em?
1: Dạ đúng rồi ạ. Thường thì khả năng là em thức tới 2-3 giờ là cao. Tại vì theo cái thói quen của em từ hồi lúc mà em bị stress và dẫn đến cái triệu chứng mất ngủ á, thì em bắt đầu nghe đường khuya. Và em thường thì nghe tới hết giờ đường khuya rồi đến những cái kênh âm nhạc, thì cái cảm giác lúc đó thì rất là thú vị. Tại vì là có cái chương trình phát âm nhạc nước ngoài đó anh, thì ra là mặc dù mình là người là ngu tiếng nước ngoài luôn á,
0: không biết thôi, chứ dùng cái từ đó thì nó hơi nặng tí.
1: Thì là xong rồi, nhưng mà khi nghe những cái giai điệu nước ngoài, mặc dù mình không hiểu gì, nhưng là cảm giác rất là thích thú và
0: vui,
1: muốn theo dõi nhiều hơn. Từ đó thì cái tâm trạng của em nó cũng nhẹ nhẹ hơn một chút.
0: Nhạc nước ngoài là nhạc DJ, nhạc vui vui đúng không?
1: Nhạc thường dành cho những bác tài thức khuya đó anh.
0: Tức là trong cái chương trình mà anh dẫn mà hay nhạc mà nó vui vui kiểu DJ rồi đúng không? Remix rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em thì thường thích những loại thể nhạc đó vào những lúc mà cảm giác như đầu óc mình nó hơi quay cuồng một chút á.
0: Thì em tìm đến cái nhạc đó để có thể làm cái liệu pháp tìm niềm vui từ những cái giai điệu vui tươi ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu.
1: Dạ.
0: Thường em sẽ suy nghĩ gì nhiều đến mức mà nó làm cho em không có đi vào giấc ngủ được?
1: Cuộc sống của em hiện tại thì nó có vô số vấn đề, về cả con cái, tài chính và gia đình. Gia đình ở đây là không phải là gia đình em và chồng em và con em, mà gia đình ở đây á chỉ là ba mẹ em và con cái thôi. Tại vì em đã sống ly thân với chồng gần 6 năm rồi. Cho nên là chuyện em với chồng là em không còn quan tâm, cũng không còn bận tâm nữa. Bởi vì là cuộc sống hiện tại á, thì do là bố mẹ thì đã quá già, con á thì đang tuổi ăn tuổi học, mà bản thân em á thì lại công việc nghĩa là lại bấp bênh, cho nên nó là không biết phải làm cách nào để mà nó cân đối được với tất cả mọi việc. Ví dụ như là mình phải làm như thế nào để có được đủ đồng vốn, đồng tiền để có thể lo cho cả con lẫn gia đình được mà đầy đủ. Nếu mà không được đầy đủ thì ít nhất thì nó cũng đỡ chật vật hơn. Nhưng mà anh biết rồi đó, vốn cái công việc phụ hộ của em thì vào những tháng ngày này thì ôi thôi là mưa gió bão bùng mà. Không có biết được là hôm nay mình làm được thì ngày mai mình có làm được hay không. Cho nên là cũng nhiều chuyện lắm. Rồi trước đây thì con em đi học phải đưa đón con mỗi ngày. Do ba thì mắt kém, mẹ thì yếu, bệnh, cho nên em cũng phải gác lại mọi công việc để ở nhà đưa đón cho con đi học. Một ngày 3 lần, sáng trưa chiều. Cho nên là có vô số việc em cần phải suy nghĩ, nhưng mà nghĩ hoài cũng chẳng ra. Cho nên là thôi mặc kệ nó đi, tìm đến đường kia mình nghe mình giải khuây trước đi tính.
0: Những cái lúc mà bản thân mình không biết xoay sở gì thì nó có một cái phương thức, đó chính mình hãy thuận theo cái dòng chảy. Hồi trước á, anh có học được, anh có biết được một cái câu chuyện có thể đâu đó suy nghĩ tích cực từ trong nghịch cảnh. Đó chính là mình hãy sống như một cái dòng nước, cứ đi qua những cái sự gọi là những cái gập ghềnh của sỏi đá, thì dòng nước nó sẽ thuận theo để mà mình có thể có những cái sự di chuyển một cách hợp lý. Nếu mà bản thân mình không có thể xử lý ngay cái lập tức đó một cái phương thức nào đấy nó thật sự ổn á, thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Chứ thật ra bản thân mình cố vẫy vùng trong một cái điều mà mình chưa có lời giải á, mình cố gắng, càng cố gắng nó càng tổn hại về mặt năng lượng. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện khiến em không có ngủ được nhiều và không có ngủ ngon và không đi vào giấc ngủ, đó chính là do những cái mối lo toan cho cuộc sống cá nhân ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà Như có nghĩ rằng

0: là mình nên giữ sức khỏe tốt hơn. Chẳng hạn như là giữ một cái thói quen ngủ nó ổn định hơn không? Tại vì thật ra khi mà những cái chương trình được sản xuất đâu đó sau 10 giờ đêm á, nó sẽ dành cho những cái đối tượng cần phải thức như là làm việc vào buổi đêm hoặc là các bác tài di chuyển trên đường khuya. Còn nếu đâu đó mà nó thu hút luôn cái khán giả mà vốn dĩ phải thức đêm để nghe, sau đó sáng mai phải đi làm á, thì nó lại đang ở một cái thế không có hợp lý lắm.
1: Dạ. Với lại... Như vậy là cũng đúng ạ.
0: Thức khuya nhiều quá nó cũng là thói quen làm cho mình khó ngủ á. Hồi trước anh cũng hay bị thức khuya để có thể có một cái nhịp trò chuyện với một vài người bạn ở nước ngoài. Nhưng mà anh thấy nó không hợp lý lắm. Xong cái anh đã có một cái nhịp điều chỉnh sau đấy. Thì nó lại giúp anh có một cái giấc ngủ sâu và tốt hơn. Và một giấc ngủ sâu nó gần như là một trong những cái giá trị nó làm cho cái cuộc sống của mình nó chất lượng hơn ấy như.
1: Dạ.
0: Em bây giờ là làm hồ, là làm xây dựng á hả?
1: Mình làm bên xây dựng ạ.
0: Tức là em sẽ gọi là quản lý một cái dự án hay là như thế nào? Anh chưa hình dung lắm công việc của Như.
1: Dạ. Không, em chỉ là đi theo để phụ cho những người thợ xây thôi ạ.
0: Giám sát công trình ha.
1: Dạ không, em đi theo để phụ hồ ấy.
0: À, ok.
1: Cái phụ hồ tức là thợ người ta xây, còn mình thì đi theo để mà đẩy cát, đẩy đá hoặc là làm những công việc lặt vặt khác đó anh.
0: Dạ, rồi, mình hiểu rồi. Nghe như tâm sự mình cũng cảm thấy mình cũng đã có những cái giai đoạn hơi khó khăn trong cuộc sống. Và cũng đã rất là nhiều những cái sự cố gắng để có thể có một vài những cái sự thích nghi cuộc sống của mình tốt hơn. Đến với đường khuya buổi tối ngày hôm nay, em có muốn chia sẻ thêm điều gì không?
1: Dạ thì em đến đây á, thì để mà nhất là cũng để trò chuyện với anh Duy Thanh và những MC khác. Bởi vì trước đây em cũng có tham gia nhiều rồi, cách đây khoảng hơn năm mấy. Và từng có gặp anh Cao Nguyễn. Như có anh Mạnh Khang nữa ngoài miền Bắc và anh Tân Phú. Có hình như trước em cũng có gặp anh Duy Thanh thì phải.
0: Có gặp anh hả?
1: Có, hình như là trước đây là hầu như là MC miền Nam hầu như là em đều gặp hết rồi. Và tuần rồi á thì thứ bảy thì phải. Có anh Tân Phú lên dẫn chương trình đấy. Em cũng đã gặp anh ấy một lần rồi. Hôm nay thì em không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Bởi vì là khi em đăng ký cũng thời gian, thời lượng của chương trình đường khuya cũng trải qua được mấy phút rồi. Cho nên thì em cũng không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Cũng may mắn, nhưng mà có điều là trước đây em đã từng đăng ký lên ngoài miền Bắc. Nhưng mà hy hữu lắm em được lên một lần. Còn ngoài ra thì chưa lên được lần nào nữa. Có duyên với đường khuya ở miền Nam thì đa số, bởi vì MC em đều gặp hết rồi, còn miền Bắc thì mới gặp được một người hay là gì đó.
0: Rồi, thôi thì từ từ theo dõi trong cái hành trình tiếp theo, biết đâu được cũng sẽ gặp gỡ một vài những cái MC khác để mình có thể gọi là học hỏi nhau về kinh nghiệm sống ha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Như rất nhiều, kể tặng Như một bài hát nào đó nha. Như muốn nghe bài hát gì nè?
1: Anh có thể tặng cho em một bài hát The Walking in the Sun không ạ?
0: Walking in the Sun đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Walking in the Sun, một bản nhạc dance đó. Em thích nhạc dance hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Walking in the Sun. Có không? Kỹ thuật đang kiểm tra. Walking. Không có phải không ạ? Không có rồi. Chắc là anh sẽ tặng em một bài hát nào khác được không?
1: Dạ được. Vậy anh phát tặng cho em bài Con Thuyền Không Bến đi ạ.
0: Con Thuyền Không Bến.
1: Bản remix đó anh.
0: Anh không biết là trong hệ thống có bản remix hay không, nhưng mà bài hát Con Thuyền Không Bến là chắc có nè, của Lê Bảo Bình phải không?
1: dạ em cũng không nhớ là
0: trong hệ thống này cũng không có con thuyền không bến luôn, con thuyền không bến không có luôn. Ôi thì chắc là anh sẽ chọn em một bài hát nào đó cũng sôi sôi động một tí xíu ha.
1: Để coi vậy thì anh phát trước em cái bài Tình Thơ do ca sĩ gì Việt Quang hát được không ạ?
0: Tình Thơ. Tình Thơ thì tại vì do nếu mà gọi là muốn nghe một cái phiên bản cụ thể nào đó thì cái xác suất nó cũng đâu đấy nó 50-50. Tình Thơ có phiên bản ai ạ? Có phiên bản của nam ca sĩ Minh Thuận, chắc là gửi tặng bạn.
1: Dạ được ạ.
0: Rồi ok, anh gửi tặng em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại như lần sau ha. Tối nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Rồi bye bye.

0: quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Thơ qua phần trình bày của Minh Thuần. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với Đường Khuya. Chắc là trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo, chúng ta nên cập nhật ngay thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa rất là to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nếu có thể nên vào trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, khi nào tạnh mưa thì di chuyển tiếp. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Dạ alo, em Duy Thanh à, em tên là Trần Khắc Huy. Em hiện 24 tuổi, em đang là giáo viên, em mới vô viên chức, mới đậu viên chức năm này vừa rồi và em dạy được 1 năm ở trường ở tỉnh Vĩnh Long.
0: Em dạy môn gì vậy Uy?
1: Em dạy cấp 3, em dạy sinh với công nghệ nông nghiệp. Em mới năm đầu nên về trường thiếu nên bởi vì em dạy công nghệ. Em dạy cả ba khối luôn.
0: Hình như là anh và em có trò chuyện với nhau đôi ba lần phải không?
1: Dạ đúng rồi, em với anh trò chuyện lâu lắm rồi, cả hơn cả năm rồi.
0: Hình như em có trò chuyện về cái tình yêu của em, em kết hôn vân vân và vân vân đúng không?
1: Không, không, em cái đó có thể anh lộn với em mà tại em có một người em nữa cách em 4 tuổi.
0: Bạn ấy cũng hay tham gia vào Đường Khuya.
1: Đúng rồi, họ nó giới thiệu cho em tham gia, nó cũng học sư phạm nhưng mà chưa ra trường, mới năm 3 còn em ra trường rồi.
0: Ok, rồi. Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao em tìm đến Đường Khuya vậy Uy?
1: Tại vì còn ngày mai nữa là buổi cuối em ôn tốt nghiệp rồi, nên bởi vậy em ôn tốt nghiệp cho tụi nó từ nhỏ thế về, nên bởi tối nay cũng rảnh họ hơi chán không biết chuyện gì làm nên bởi gọi cho Đường Khuya.
0: Chứ mình cũng không có tâm sự gì nhiều.
1: Dạ đúng rồi, kể chuyện đi làm thôi. Em dạy 3 lớp ôn tốt nghiệp mà gom lại còn 28 bạn.
0: Anh cũng có tham gia một vài những cái khóa đào tạo kỹ năng cho các bạn trẻ. Trong đó có một cái đối tượng mà anh rất là khó để có thể kết nối, đó chính là các bạn ở cái độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại vì hình như là cái thế giới của bạn ấy hoàn toàn khác với thế giới của anh. Em có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho cái kỹ năng kết nối với các bạn trẻ không?
1: Em cũng chưa cũng có rành lắm, nhưng mà em có dạy môn của trường, được phân công dạy 4 lớp môn khoa học, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp á, thì em cái môn đó em cũng trò chuyện với mấy bạn nhiều, tại vì 3-4 lớp mà em dạy tới 3 khối lận. Em nói chung là năm đầu tiên em về trường em mới, bởi vậy có trước em có một cô về không á, nên bởi em dạy sau này em cũng đuối lắm, về trường cũng lớn á, nên bởi vậy với lại thiếu giáo viên á, với lại trường của em đang tuyển thêm á mà tuyển không được á, bây giờ đang tuyển á, nên bởi vậy em dạy nhiều á, một mình em dạy gần cả 15 lớp á.
0: Một mình mà dạy 15 lớp?
1: Dạ, ba khối mà 3 môn luôn.
0: Thường thì trong cái quá trình giảng dạy em kết nối với các bạn nhỏ như thế nào?
1: Ôi em thì em cũng không có giữ bằng ai, mà em thấy em hiền quá thì cũng không được, nên mà em cũng vừa vừa thôi. Nói chung là thân thiện như là những người bạn cùng tuổi với nhau vậy đó. Tại em cũng tâm lý lắm nên bởi em cũng không có thích nặng khó tánh hoặc là nói lớn tiếng gì hết. Anh giao tiếp với anh cũng biết. Tức là em của em thì nó lanh hơn em chút.
0: Tức là mình sẽ tạo ra một cái nhịp kết nối mà tất cả chúng ta đều có những cái sự tôn trọng lẫn nhau, cân bằng.
1: Dạ đúng.
0: Kiểu không?
1: Với lại giờ là trường bây giờ Bộ Giáo dục người ta đang xây dựng cái kế hoạch có vài trường thí điểm là tạo cho môi trường học đường là trường học thân thiện hạnh phúc, người ta đang thi giống như là thi đua các trường để được cái danh hiệu đó.
0: Quá tuyệt vời.
1: Có 2 trường à.
0: Anh nghĩ đó là một cái định hướng nó vô cùng tuyệt vời đúng không?
1: Dạ đúng rồi, là trường học không có bạo lực, không có la mắng anh. Mà trường em nó bị hụt cái gì đó không được. Tỉnh em có 2 trường à.
0: Nên em cũng đang hướng tới cái đường hướng đó trong cái hành trình phát triển của mình hả?
1: Dạ. Tuy là dạy là về cũng mệt lắm chứ anh, tại vì dạy nhiều vậy, sáng chiều không mà. Chiều thì em dạy cái môn trải nghiệm đó, hướng nghiệm đó. Còn ban ngày, ở chiều sáng thì em dạy À, sinh thì em dạy cái chuyên ngành của em thì em dạy ít, nhưng mà công nghệ thì em dạy nhiều hơn, tại vì thiếu. Với lại hồi đó nó lẽ là nếu bằng tuổi em mà người ta dạy được 3 năm mà hồi ra trường cái em học nghị định của tạ bộ bảo vệ em được còn dư tiền cái em học thạc sĩ luôn.
0: Không, quá trời tuyệt vời chứ. Anh thấy đó là một cái định hướng tốt quá chứ.
1: Em thấy còn trẻ học luôn cho nó khỏe chứ. Chứ để học về vài năm cái muốn học cái nó cũng lỡ cỡ.
0: Lỡ cỡ với lại do cái thời điểm mà mình lớn tuổi á, cái trí nhớ và cái câu chuyện hấp thụ về mặt kiến thức á, nó cũng sẽ giảm đi.
1: Đúng rồi, tại vì em học cái của em cũng học cái thạc sĩ mà cái ngành lên lên mới cũng là sư phạm, nhưng mà của em học là nó làm ứng dụng sinh học thực nghiệm của, mà em không có đi bên di truyền mà em đi bên động thực vật với nông nghiệp để nó phù hợp với cái môi trường em học. Nó cũng mới bởi vậy còn lúc xưa là người ta học lý luận phương pháp dạy, hoặc là nếu mà làm quản lý hoặc là lên ban giám hiệu thì học quản lý giáo dục.
0: Rồi tức là trong ngày hôm nay khi mà bản thân mình đang có một tí xíu áp lực, một tí xíu trong cái quá trình công tác, mình tìm đến đường khuya để làm một cái khoảng gọi là một cái khoảnh khắc để có thể có một cái nhịp cân bằng nào đó ha.
1: Vài ngày nữa thì tới thứ tư tuần sau thì chắc là em cũng có nghe đường khuya nhiều, tại vì em phải ở đến một nơi khác, tại vì cái đợt mấy ngày đó là vô đợt em đi giác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, nó xa cái chỗ em, nó bảo cho em là giống như là thành phố của tỉnh, nhưng mà em gác cái vùng đó, cái đó là huyện cũ mà nó cách thành phố em ở tới 69 cây đó. Em gác 3 ngày. Em gác là đối tượng là thí sinh tự do, mà năm nay tỉnh em đông lắm. Cái trường mà em gác nó tập trung đông hơn. Bởi giờ lính mới về vừa vô viên chức luôn mà dạy vậy thì cũng hơi cực cho em, tại vì người ta dạy cái thường thường mấy môn mà người ta dạy ít sạch. Còn em gọi mà em
0: nó cũng là một cái sự thử thách dành cho em anh nghĩ
1: đúng
0: rằng
1: rồi,
0: nó có một cái nó mặc dù là mình nhìn một cái câu chuyện thực tế thì có thể rằng là mình sẽ thiệt thòi hơn, nhưng mà về lâu về dài em sẽ thấy được một cái được trong cái câu chuyện của em, nó cực kỳ rõ ràng. Anh qua cái góc nhìn và qua cái cảm nhận cá nhân của anh á, qua cái kinh nghiệm mà một cái hành trình dài trong cuộc sống của anh á, anh thấy cái lúc đầu mình chịu cực nhưng lúc sau thì mình sẽ có được nhiều thứ mà vốn dĩ người ta còn mơ ước còn không có đấy.
1: Trời ơi, em dạy từ bởi vậy mấy cái có anh chị đồng nghiệp á, chỉ dạy trước vô trước em 5 năm, chỉ nói em gì là may mắn lắm, tại vì vừa giỏi với là vừa có học vị cao gì á, vừa vô cái là dạy được 12 luôn, chứ người ta chưa vô, người ta chưa có tin tưởng với chưa có kinh nghiệm á. Thường ít khi nào mà cho dạy 12, chỉ được 5 năm, chỉ năm nay chỉ mới dạy 12 chung với em.
0: Nên thành ra thì anh nghĩ có một cái quy tắc trong cuộc sống rất là rõ ràng, em sẽ không được hết tất cả mọi thứ. Em muốn có cái này thì chắc chắn em sẽ phải có một cái sự đánh đổi, một cái chi phí cơ hội nào đó. Thì anh thấy cái việc mà em đang chia sẻ nó gần như là một cái trải nghiệm cần có của thời tuổi trẻ.
1: Rồi. Em bạn em nó ra trường chúng em mà nó đều cử nó theo nghị định của bộ em thì nghị định của sở, đặt hàng của sở, em về sở, còn về tỉnh của sở, còn nó đi của bộ, nó vô cái trường đó, nó dạy
0: nghĩ là chắc là
1: nó
0: là
1: 2-3 tiếng là nó nói em vậy, nó khoái dạy nhiều, nó khoái. Còn em thấy nó em lại thấy hứng.
0: Mỗi người sẽ có một cái đường hướng phát triển hoàn toàn riêng ha.
1: Yeah.
0: Nó sẽ phù hợp với lại cái câu chuyện cá nhân của một ai đấy. Và em cũng đang đi trong một cái con đường mà gần như nó cực kỳ phù hợp rồi. Anh rất là cảm ơn em đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là để thay cho lời cảm ơn, anh sẽ gửi tặng cho em một bài hát nào đó ha.
1: Em muốn anh gửi cho em bài hát bài sống như những đóa hoa. Không, dòng thời gian đi anh, dòng thời gian.
0: Dòng thời gian.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Của Châu Khải Phong mà em đưa mẹ hỏi chắc anh cứ nói máy của em như anh khi mà anh nghe cái giọng của em chắc anh nghe cũng quen đúng không? Tại vì em với em của em là tuy hai đứa nó cách tuổi nhưng mà hai đứa rất là giống nhau, chỉ có điều em hơi già với là hơi kiệm lời hơn nó thôi.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Là em có thực sự kiệm lời không? Chứ anh vẫn thấy em có một cái sự linh hoạt trong chia sẻ nha.
1: Em thấy em tại vì em đi dạy xong về luôn, hoặc là em ghé thư viện chơi với mấy bạn, hoặc là mấy bạn 12, hoặc là mấy bạn ngày kia. Ừ. Rồi em mới về, hoặc là em ngồi nói chuyện với mấy cô đồng nghiệp thôi. Rồi em về, chứ em ít khi giao tiếp với giáo viên cùng trường đó.
0: Ừ.
1: Chỉ có học chuyên môn này kia mới nói thôi.
0: Ừ. Rồi ok. Dòng thời gian.
1: Dạ.
0: Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong chứ, đâu có.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong Hải Phong.
1: Đúng rồi, em nhớ lộn họ.
0: Rồi, ok, anh gửi tặng em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye.
1: Rồi, cảm ơn. Yeah.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dòng Thời Gian qua phần trình bày của Nguyễn Hải Phong. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ alo, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Chắc cháu phải gọi là chú ạ.
0: Vậy thì cháu bao nhiêu tuổi?
1: Cháu năm nay 14 tuổi ạ.
0: 14 tuổi, sao lại không đi ngủ mà lại thức khuya đến vậy ạ?
1: Tại vì cháu chán quá chú ạ.
0: Điều gì làm cho cháu chán?
1: Tại vì cháu vừa bị tịch thu điện thoại chú ạ.
0: Tịch thu điện thoại nhưng lại tìm đến chương trình thì nó còn hợp lý không?
1: Có chú ạ.
0: Vậy thì cháu có nhu cầu gì để tìm đến Đường Khuya
1: ạ? Cháu muốn hỏi chú vài câu.
0: Rồi cháu hỏi đi.
1: Chú ơi chú. Cái gì?
0: Chú Duy Thanh.
1: Mà tự nhiên cháu bí quá.
0: Vậy thì cháu có còn muốn hỏi nữa không?
1: Chắc không chú ạ.
0: Vậy thôi chú sẽ tặng cháu một bài hát nào đó nha.
1: Cho cháu chọn được không?
0: Được, cháu nói đi, cháu thích bài gì?
1: Cho cháu bài Nắng Dưới Chân Mây.
0: Nắng Dưới Chân Mây. Kỹ thuật sẽ kiểm tra cái trong hệ thống có bài hát Nắng Dưới Chân Mây không ạ? Ai ạ? Nắng Dưới Chân Mây đúng không? Rồi, có rồi.
1: Vâng.
0: Tặng cháu nha, chúc cháu nhiều sức khỏe và hẹn cháu lần sau ha.
1: Dạ, chào chú.
0: Rồi, xin chào.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại lời nhắn để chúng ta có một cái nhịp trò chuyện sau một ngày vất vả trong một cái trạng thái cực kỳ cân bằng quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em xin chào chương trình Đường Khuya.
0: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Nhật, em 18 tuổi và bây giờ em cũng đang trong giai đoạn mà chuẩn vào bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
0: À, Nhật hả?
1: Dạ.
0: Em có học bằng Uyên lúc nãy không? Bạn Uyên hồi nãy là thầy giáo dạy các bạn trong cái kỳ thi năm nay nè.
1: Vậy chắc là em không có học rồi.
0: Vậy hả? Rồi, ok. Thôi mình cứ trò chuyện với nhau ha. Không biết là em điện thoại đến Đường Khuya có nhu cầu gì vậy, Nhật?
1: Thì nói chung là tại vì kỳ thi sắp tới gần nên kiểu em cũng có hơi chút áp lực với sợ hãi đó.
0: Nhưng mà mình đã học bài xong hết chưa?
1: Thì nói chung là mình cũng có học rồi, nhưng mà kiểu nhìn mấy bạn khác mà kiểu cắm đầu học mà không ngủ mà từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng chứ không. Kiểu còn có mấy bạn là học mà quên ăn quên ngủ vậy, em thấy nó kinh khủng lắm chứ không. Rồi kiểu em nghĩ là nếu mà việc mình học trung học phổ thông quốc gia mình ôm, em nghĩ cũng không có tới mức mà phải làm như vậy.
0: Nhưng em cảm thấy áp lực về các bạn cùng trang lứa với em học rất là nhiều, trong khi em thì rất là thông dong, kiểu vậy hả?
1: Kiểu ý là thật ra nói em thông dong có không phải, mà kiểu em không làm được tới cái mức mà nhiều đến như vậy.
0: Vậy thì em làm đến mức nào?
1: Kiểu ý là kiểu cũng em cũng học vừa phải, cái xong tới giờ kiểu cỡ giờ này thì em đi ngủ, rồi sáng thì em cũng thức vừa, cái xong kiểu em phân bố thời gian vừa phải chứ cũng không tới mà quá nhiều giống như mấy bạn.
0: Không, anh cảm thấy nó hợp lý mà. Cái câu chuyện em cân bằng giữa cái việc học và cái năng lượng trong cuộc sống, nếu nó ở một cái thế thì nó ok mà, nó ổn ấy.
1: Với vậy kiểu bây giờ kiểu thời gian kết thúc năm 12 á. Cái xong em thấy em cũng thấy hơi nuối tiếc cái việc mà mình sắp rời xa cái khoảng thời gian mình đi học á. Cái xong rồi kiểu khi mà mình đã kết thúc này gần kết thúc năm 12 rồi, em thì lại thấy là hơi hối hận về những cái việc mà mình giống như bỏ ra những cái thời gian trước đó để chăm chú vào những cái việc không đau á, mà mình nên dành thời gian để mình tận hưởng cái thanh xuân á. Nên là em lên sóng thì em cũng có muốn nói với mấy bạn mà chưa kết thúc năm 12 mà đang còn là đi học á, là kiểu hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng có dành thời gian để kiểu cãi vã hay là kiếm chuyện người khác, mà kiểu mình cứ dành thời gian mình sống tốt, mình dành thời gian với bạn bè, gia đình, gì đồ. Thì lúc mà kết thúc năm 12 rồi thì mình sẽ thấy không có hối hận chứ với những cái việc hồi đó mình làm nữa.
0: Tức là em có một cái thông điệp dành cho những người bạn cùng trang lứa là hãy tận hưởng thanh xuân trong một cái trạng thái vui tươi và hạnh phúc nhất. Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ.
0: Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi. Cảm ơn em vì một cái thông điệp rất là dễ chịu. Anh hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn trẻ nào lắng nghe cuộc kết nối này cũng sẽ tiếp những cái nguồn năng lượng nó tích cực đến từ phía em ha. Anh cũng chúc cho Nhật sẽ có một cái kỳ thi sắp tới có một cái kết quả thật tốt ha. Anh nghĩ rằng là cuộc sống của Nhật bây giờ nó cực kỳ cân bằng á. Cũng đừng nhìn xung quanh mà có một cái áp lực nồng trang lứa hay gì cả. Rồi, bây giờ anh tặng em cho em một bài hát nào đó nha Nhật. Em nghe bài hát gì nè?
1: Tặng cho em bài hát 22 đi.
0: 22 của Amy phải không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: 22 Amy. Rồi, gửi tặng cho em nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Và trong cái bài hát 22 của Amy á, cái sự trong sáng trong trẻo của cái lứa tuổi được thấy rất là rõ. Chúc cho em sẽ có một cái năng lượng như thế nha.
1: Dạ, em cảm ơn anh.
0: Rồi, bye bye em, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc 22 qua phần trình bày của Amy. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Vâng, chào anh.
0: Xin chào anh có thể giới thiệu đôi nét về mình?

0: 2003 là vào ngành.
1: Dạ.
0: Đến giờ.
1: Dạ.
0: Một cái khoảng mình lái xe cho lãnh đạo nên là cũng ít khi phải đi đêm lắm, nhưng mà đi cũng đi là mình hay mở kênh giao thông để nghe. Hôm nay mới được kết nối lên chương trình.
1: Dạ.
0: Cũng hiểu được cái cảnh lái xe về đêm của mọi tài xế trên toàn quốc.
1: Dạ. Em Thanh thì đâu đó cũng rất là thích trò chuyện với các bác tài, bởi vì có những cái hành trình mà các anh phải di chuyển xuyên đêm, giống như là cái hành trình mà anh Tuấn đang di chuyển như thế này.
0: Đúng rồi, mình hay đi một mình nữa, thủ trưởng bay nên là lắm lúc nghe các chương trình này rất là hay, ý nghĩa.
1: Cho em hỏi một cái kinh nghiệm liên quan đến di chuyển đi. Trong cái hành trình lái xe đêm á, thì theo anh thì những cái yếu tố nào để có thể có một cái hành trình an toàn, đặc biệt là một cái hành trình dài từ Điện Biên về Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay?
0: Đúng rồi, nếu mà chuẩn nhất vẫn là sức khỏe và không cảm thấy mệt là phải dừng nghỉ ngay, chứ không được cố. Cái gì cố được chứ, lái xe mà các bạn cố mà đường đèo dốc là nguy hiểm lắm.
1: Dạ.
0: Chỉ cần sơ sẩy gặt một tí là nó không những ảnh hưởng đến mình, còn cả người khác tham gia giao thông, nên là rất phải đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.
1: Dạ. Vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào nếu như những cái cơn buồn ngủ bất chợt, đặc biệt là những cái cơn buồn ngủ trắng mà đâu đó nó làm mình không kiểm soát được anh?
0: Những cái trước khi buồn ngủ ấy, thì bao giờ là mình cảm thấy mệt mỏi, thì cái cung đường mình đi quen rồi ấy, cái tuyến Tây Bắc với Hà Nội với các tỉnh ấy, thì mình biết các cái điểm, ví dụ như cứ đến cái điểm nào mình ăn sáng cà phê này, xuống uống một cốc cà phê hoặc xuống vệ sinh rồi đổ xăng các thứ, thì mình sẽ làm một chén chè đấy. Rồi thi thoảng mở radio để xem các cái bài ca nhạc các thứ mình yêu thích.
1: Nếu mà hôm nay anh di chuyển vào một cái hành trình đêm mà kéo dài đến tận khoảng 12:30 hơn á, thì VOV Giao thông sẽ có một chương trình âm nhạc rất là sôi động. Nó sẽ giúp cho các bác tài có thể tỉnh táo trong hành trình di chuyển. Âm nhạc cũng là một cái chất xúc tác làm mình tỉnh táo hả?
0: Nó tiếp xúc trực tiếp đến cái cảm giác của mình.
1: Nên
0: là nhiều khi những cái bài hát mà mình nghe nó hay là nó cảm thấy hưng phấn. Nên là lái xe an toàn. Hôm nay là mình đi từ Điện Biên về Hà Nội, là từ Sơn La về là mưa suốt. Nên là cũng đi chậm.
1: Một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu. Tuấn rồi. Thì chắc là cũng lập gia đình rồi ha?
0: Mình lập gia đình 2008. Có hai cháu, một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 8. Một trai một gái, trai đầu.
1: Nhà mình cũng ở Hà Nội luôn hả Tuấn?
0: Không, nhà mình ở Điện Biên, quê ở Ninh Bình. Mình lên Điện Biên năm 2003 công tác trên đấy, làm đi nghĩa vụ. Lính nghĩa vụ xong rồi biên chế xong mình vào lái xe trong ngành đến giờ.
1: Duy Thanh nghĩ đó là một cái hành trình dài. Mặc dù chia sẻ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà cũng có thể đủ để Thanh có thể hình dung ra một cái bức tranh cuộc sống của Tuấn ở Điện Biên. Duy Thanh thì ít có cơ hội đến Điện Biên, nhưng mà đâu đó cũng trong cái tiềm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình thì cũng rất là mong sẽ có một dịp đến Điện Biên. Mùa nào ở Điện Biên thì nó sẽ thích hợp cho cái câu chuyện ghé thăm về Tuấn.
0: Điện Biên thì nó là một thành phố du lịch, và nó cũng là cái gọi là lịch sử của cả nước. Mới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Năm 2024. Trên đấy thì mùa đẹp nhất là mùa hoa ban 13-12 tháng 3. Với lại mùa lễ hội hoa anh đào là tháng 12 dương lịch. Là hai cái gọi là lễ hội lớn để du lịch Điện Biên, để khám phá cái Tây Bắc. Nó cái hoa ban đặc trưng ở đấy, mấy cái hoa anh đào của Nhật ấy, họ trồng cả một cái mấy quả đồi ở trên cái hồ Bá Quang, đẹp lắm.

0: Nhưng mà
1: tới đây là
0: đi
1: còn bạn hỏi nhé.
0: Ghé Điện Biên vào cái thời điểm tháng 12 thì thời tiết nó có lạnh hơn so với bình thường không?
1: Nói chung ở Điện Biên thì khí hậu nó rất là ôn hòa, nó gần như kiểu miền Nam ấy. Nó không lạnh quá, không nóng quá, kể cả mùa hè lên đấy ấy, nó chỉ 33 độ trở lại. Còn mùa đông thì nó không xuống quá 5 độ bao giờ đâu. Mà mưa nó cũng bất chợt như Sài Gòn ấy. Nó mưa rất nhanh tạnh mà không mưa dai. Điện Biên thì khí hậu của nó tốt.
0: Nghe nói và miêu tả cái lễ hội hoa anh đào mà cảm thấy vô cùng nao nức, tại vì cá nhân Thanh cũng rất là thích và rất mong muốn đến một cái nơi nào đó mà nó ngập tràn hoa anh đào. Và trong cái sự diễn tả của Tuấn thì cái khung cảnh được hiện diện trong cái đầu của Thanh rất là rõ ràng luôn ấy.
1: Đúng rồi. Tại vì ở đấy là nó toàn một cái đảo trồng toàn hoa anh đào hết, vào đấy là nó đỏ rực hết lên. Mùa nó đẹp lắm. Còn hoa ban thì nói chung là cũng được, nhưng mà cái hoa ban này nó chỉ được nửa tháng thôi. Hoa anh đào thì nó dài hơn.
0: Rồi.
1: Nếu mà có dịp lên Điện Biên mà bạn ghé lên thăm, thứ nhất là khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Nó ngày xưa nó giáp đóng quân ở đấy năm 54 giải phóng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là đấy. Nói chung Điện Biên thực ra là thành phố du lịch thôi, chứ còn bảo đi chơi tham quan Điện Biên là nó cũng không sang, tại vì đó là tỉnh miền núi giáp biên, nó kinh tế nó khó khăn. Nó không như các tỉnh đồng bằng dưới.
0: Không, thật ra thì cá nhân Thanh từ cái sự chia sẻ đến từ Tuấn chắc là cũng sẽ lên một cái kế hoạch gần để có thể có dịp ghé Điện Biên. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã cho
1: đấy. Lên Tây Bắc, nhất là lên Điện Biên nó có rất nhiều cái đặc trưng của vùng miền. Tây Bắc nó có các món ăn dân tộc, đồ nướng của người Thái rất là ngon. Kể cả năm kỷ niệm 70 năm ấy, tức là bà con toàn quốc lên đấy, là thành phố nó bé mà nhà nghỉ ít, nhưng mà dân họ mời vào nhà nghỉ, ăn cùng, ngủ cùng, rồi nói chung là sinh hoạt mọi cái nó khó khăn nhưng mà nó tình cảm lắm. Lúc về dân khóc kiểu đang vui, đông vui, lúc trong kỷ niệm á, kiểu trống vắng tự nhiên buồn. Đấy là nguyên gọi lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm là 15.000 người cơ mà. Em chưa kể tất cả các khách du lịch, các đoàn đông, không có chỗ nghỉ, toàn nghỉ trong nhà dân, xong rồi giải bạt các thứ, dựng nhà, kiểu nhà, các nhà bạt của quân đội nghỉ, khó khăn.
0: Rồi, mình sẽ lên một cái kế hoạch ghé thăm Điện Biên. Và biết đâu được trong một cái hành trình nào đấy, giống như là cái câu chuyện mà Tuấn vừa mới chia sẻ, cái sự gắn kết, cái sự gọi là cùng với nhau tạo nên một cái sự ấm áp trong một cái Điện Biên nó rất là nghĩa tình như vậy, thì biết đâu được có một cái duyên nào để gặp Tuấn ở Điện Biên ha.
1: Mình ở miền Nam nhỉ.
0: Duy Thanh ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh nó có chuyến bay Sài Gòn Điện Biên. Điện Biên được cái thuận lợi là có sân bay. Trước là cứ 2 ngày, một tuần là 2 chuyến máy bay Sài Gòn Điện Biên. Đấy, nhưng mà bây giờ đợt vừa rồi là nó hết mùa du lịch rồi, nên là nó cắt cái đường bay đấy. Tới đây đang bảo mở lại đường bay Sài Gòn. Nói chung nếu mà đi được thì cũng tiện. Lên thì nhớ alo cho mình, số này mình sẽ đón.
0: Rồi. Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Chắc là bây giờ gửi tặng Tuấn một bài hát nào đó. Chúc Tuấn sẽ có một hành trình di chuyển về Hà Nội trong cái nhịp gọi là tỉnh táo, an toàn ha.
1: Rồi, cảm ơn. Mình muốn nhờ chương trình gửi đến tất cả các bác tài đang cầm lái một bài hát Tôi Là Người Lái Xe.
0: Tôi Là Người Lái Xe.
1: Đúng rồi. Cái nhạc sĩ mình không nhớ tên, nhưng mà mình nghe bài đấy rất là thấy xúc động hay. Tìm giúp mình.
0: Trong hệ thống không biết có bài Tôi Là Người Lái Xe hay không. Nếu
1: nếu có thì mở để cho mọi người cùng nghe nhé.
0: Không có bài Tôi Là Người Lái Xe thì anh có có một
1: năm anh em trên một chiếc xe tăng,
0: năm anh em trên một chiếc xe tăng là
1: hoặc là điệu xòe Tây Bắc.
0: Năm anh em trên một chiếc xe tăng thì chắc chắn là có rồi đó. Rồi
1: nhưng mà ok, thế cảm ơn nhé.
0: Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị một vài thông tin giao thông trước khi gửi tặng cho quý vị thính giả giai điệu hào hùng của ca khúc Năm anh em trong một chiếc xe tăng. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ Võ Nguyên Giáp Tây Hòa phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Lạc phường Bình Trị Đông cũng xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển khó khăn quý vị nhé, di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đừng Khuya vào tuần sau.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng. Không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa Mãi, bản nhạc đã khiến bao trái tim người nghe thổn thức sau những đêm mưa.

Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Không ra diết như tháng sáu trời mưa, nhưng ca khúc đong đưa, nhẹ nhàng, lãng đãng. Nếu tháng sáu trời mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì tháng sáu trời mưa lâm thâm, ngay câu mở đầu, tháng sáu trời mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây sấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng về những câu chuyện, về những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Lê Yến mến chúc cho quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui nha. Quý vị đã sẵn sàng để thư giãn cùng 30 phút âm nhạc cùng với Lê Yến ngày hôm nay chưa? Tất cả đã sẵn sàng cùng với một playlist âm nhạc của nam ca sĩ Hoàng Tôn để gửi đến cho mọi người rồi đây. Thưa quý vị, Hoàng Tôn không chỉ được biết đến với giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc mà còn gây ấn tượng bởi tài năng sáng tác đa dạng của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 2010 và nhanh chóng thu hút sự chú ý qua những bản hit tự sáng tác như Em Không Quay Về, Dành Cho Em và Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Phong cách âm nhạc của Hoàng Tôn mang đậm chất R&B, pop và ballad, luôn chứa đựng những giai điệu tinh tế và lời ca sâu sắc. Ngoài vai trò là ca sĩ, Hoàng Tôn vẫn được đánh giá cao trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, Hoàng Tôn đã và đang khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Dành Cho Em là một trong những bài hát nổi bật của anh, phát hành vào năm 2013. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng và ca từ chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo người nghe. Dành Cho Em kể về những cảm xúc chân thật và tình yêu nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho người mình yêu. Giọng hát ấm áp và truyền cảm của Hoàng Tôn kết hợp với phần hòa âm phối khí hiện đại đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc. Bài hát không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Tôn, mà còn trở thành một trong những ca khúc được yêu thích và nghe đi nghe lại nhiều nhất trong những dịp đặc biệt như lễ tình nhân hay là kỷ niệm tình yêu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nha!

Only You là một trong những bản hit biểu tượng của ca sĩ Hoàng Tôn, ra mắt năm 2014. Bài hát này nhanh chóng đã thu hút sự chú ý từ người nghe nhạc. Only You có giai điệu sôi động, hiện đại, kết hợp giữa R&B và pop, mang đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam tại thời điểm đó. Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Hoàng Tôn cùng với phần hòa âm phối khí tinh tế tạo nên một ca khúc vừa bắt tai vừa dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Only You không chỉ là một thành công về mặt âm nhạc mà còn khẳng định tài năng đa dạng của Hoàng Tôn trong cả lĩnh vực sáng tác và biểu diễn, giúp anh củng cố vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Và như Lê Yến vừa chia sẻ, bài hát này được xem là bản hit biểu tượng của nam ca sĩ, nên chắc là Lê Yến không cần phải giới thiệu nhiều nữa phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này nhé! Only You qua tiếng hát Hoàng Tôn.

Vâng, thưa quý vị, để nhắc đến những bài hát tiêu biểu nổi bật của Hoàng Tôn sẽ thật là thiếu sót nếu như thiếu đi ca khúc Để Em Rời Xa, một sản phẩm âm nhạc khác làm nên tên tuổi của nam ca sĩ. Thưa quý vị, Để Em Rời Xa là một trong những bản hit đình đám của Hoàng Tôn, nhanh chóng chinh phục trái tim của khán giả nhờ vào giai điệu ballad nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng, đậm chất tự sự. Để Em Rời Xa là một bài hát kể về nỗi đau, về sự tiếc nuối của một chàng trai khi phải rời xa người mình yêu, một cảm xúc mà nhiều người trong chúng ta chắc chắn là có thể đồng cảm được, phải không nào? Giọng hát truyền cảm của Hoàng Tôn thể hiện trọn vẹn nỗi buồn và sự dằn vặt trong từng câu hát do chính anh viết ra, làm cho người nghe dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ những cảm xúc này. Là một ca khúc thành công rực rỡ không chỉ về mặt thương mại, mà còn trong việc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe nhạc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Tôn.

Nếu bất chợt được hỏi một bài hát của Hoàng Tôn mà bạn yêu thích á, thì các bạn sẽ chọn bài hát nào? Riêng Lê Yến thì có lẽ sẽ bật ra ngay trong đầu của mình bài hát Yêu Em Rất Nhiều. Thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm phải không nào? Yêu Em Rất Nhiều của ca sĩ Hoàng Tôn với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, kết hợp với lời ca chân thành, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ làm nổi bật khả năng ca hát của Hoàng Tôn mà còn cho thấy tài năng sáng tác của anh. Tiếp tục khẳng định vị trí của anh trong làng nhạc Việt, Yêu Em Rất Nhiều đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích và được nghe nhiều nhất, đặc biệt là trong những dịp lãng mạn. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt thời điểm đó, thu hút hàng triệu lượt nghe và được chia sẻ nhiều trên các nền tảng nhạc số. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này một lần nữa quý vị nha!

Tiếp theo đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của Hoàng Tôn, hợp tác cùng với rapper Yanbi. Bài hát này nhanh chóng trở thành một hit lớn nhờ giai điệu bắt tai và sự kết hợp ăn ý giữa giọng hát ấm áp, truyền cảm của Hoàng Tôn với phần rap mạnh mẽ của Yanbi. Em không quay về kể về nỗi đau và sự tiếc nuối của chàng trai khi nhận ra người mình yêu đã không còn bên cạnh. Bài hát nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả. Sự thành công của Em Không Quay Về không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoàng Tôn mà còn góp phần làm phong phú thêm thị trường âm nhạc Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc chất lượng và đầy cảm xúc.

Và bài hát cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả, đó là ca khúc Em Còn Nhớ Anh Không của ca sĩ Hoàng Tôn. Vẫn với giọng hát ấm áp và truyền cảm của mình, bài hát truyền tải trọn vẹn nỗi nhớ nhung, niềm tiếc nuối và sự day dứt trong từng câu hát, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm và chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất trong lòng. Bài hát đã trở thành một trong những ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Tôn. Ngay sau khi phát hành, Em Còn Nhớ Anh Không đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ca khúc này. Thành công của Em Còn Nhớ Anh Không đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định tên tuổi của Hoàng Tôn, giúp anh củng cố vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Em

đôi ta làm em cảm thấy mệt mỏi. Nếu những ngày sẽ trôi qua em phải làm việc từ sớm đến tận tối, thì nhớ phải cười thật tươi vì lúc em cười thật đẹp. Đừng tìm hình

0: Vâng, thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc hôm nay. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý vị và các bạn 30 phút thư giãn thật thoải mái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình âm nhạc kỳ sau quý vị nha.
1: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. It was reckless and we owned it, yeah.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Và đêm nay, chúng ta lại được bên nhau, đồng hành cùng nhau trên những cung đường cao tốc, nơi tốc độ nhanh hơn, dòng xe dày hơn và chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến rủi ro khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một tình huống không ai mong muốn, nhưng bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp: sự cố trên đường cao tốc. Khi xe trục trặc, nổ lốp, hết nhiên liệu hay buộc phải dừng lại, điều quan trọng nhất không phải là xử lý cho thật nhanh, mà là xử lý đúng cách để giữ an toàn cho chính mình và cho những xe đang lao tới phía sau. Từ việc chuẩn bị trước khi lên cao tốc, kiểm tra lốp, phanh, đèn, tài khoản thu phí, cho đến những nguyên tắc vàng khi lưu thông như giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, không đi vào làn dừng khẩn cấp. Và đặc biệt, khi gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang, đặt chớp nón hay tam giác phản quang đủ xa để báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc chắc chắn không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Hãy nhớ bình tĩnh, đúng quy trình và chuẩn bị trước chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình dài luôn khép lại an toàn. Sound of Caffeine sẽ cùng bạn điểm lại những lưu ý quan trọng bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ cần thiết để mỗi chuyến đi trên

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình dài trên cao tốc, nơi tốc độ luôn đi kèm với yêu cầu kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau vô lăng. Đường có thể thoáng hơn, xe có thể lướt nhanh hơn, nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ sẽ đổi chiều rất nhanh. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là trên hết.

Mở đầu playlist là Alibi, Ella Henderson, Rudimental. Nhịp đi đều và chắc như lời nhắc trước khi vào cao tốc. Hãy kiểm tra xe một lượt, bao gồm lốp, phanh, đèn, xi nhan và cả số dư tài khoản thu phí không dừng. Chuẩn bị kỹ trước khi đi chính là

theo, Greedy, Test Backway, Castle, nhịp nhanh nhưng đừng để mình tham tốc độ. Trên cao tốc, hãy tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, ghi trên biển báo và giữ khoảng cách an toàn. Trời khô ráo tối thiểu 100 mét, trời mưa có thể lên đến 200 mét.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love, vang lên trên Sound of Caffeine đêm nay, giúp các bạn tỉnh táo tức thì. Cao tốc không phải là nơi để vội vàng đổi làn. Khi cần chuyển làn, hãy quan sát kỹ trước sau, bên cạnh, bật xi nhan sớm và chuyển làn từ tốn. Tuyệt đối tránh những pha bẻ lái gấp, đặc biệt khi gần điểm ra vào hoặc lối rẽ.

không khí được nhớ nhịp cùng với Online, R3 Hub, Sofia, Endergent. Lái xe đường dài, nhất là ban đêm, đòi hỏi sự tỉnh táo bền bỉ. Hãy giữ làn ổn định, tránh chạy song song với xe tải, container để không rơi vào điểm mù. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống và tầm nhìn rõ ràng.

Tiếp theo là Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue. Đôi khi trên cao tốc, những tình huống lạ sẽ xuất hiện. Xe ưu tiên sẽ gặp sự cố hay dòng xe đột ngột chậm lại. Khi thấy tín hiệu ưu tiên, hãy chủ động đi sát về làn bên phải và nhường đường. Sự nhường nhịn đúng lúc có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

đến với All By Myself, Alok Sikala, Alec Gordon. Một lời nhắc cho tình huống không ai mong muốn. Nếu xe gặp sự cố, hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe dần sang làn dừng khẩn cấp, mặc áo phản quang nếu có và đặt chớp nón hoặc tam giác phản quang đủ xa, tối thiểu 100m trên cao tốc. An toàn của bạn bắt đầu từ việc để các xe phía sau nhận ra bạn sớm nhất có thể.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé. If it wasn't for the joy up in my life, if it wasn't for this

Get Low, Newman Rancic, DJ Snack. Nhịp mạnh nhưng thông điệp thì rất rõ. Trên cao tốc, chậm lại khi cần, đúng quy trình khi có sự cố và tuyệt đối giữ kỷ luật. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và bình tĩnh mới đưa bạn về nhà an toàn.

vậy thì hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn chạy đều. Những nhắc nhở nhỏ vẫn ở đây để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV về giao thông quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui khi được ở bên cạnh các bạn cùng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo. Theo đó là những chia sẻ nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày hay đêm, đều thêm chủ động và an tâm hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài nguyên tắc quan trọng. Vào cao tốc, hãy chuẩn bị kỹ từ trước, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự đủ điều kiện an toàn, nếu không may gặp sự cố. Điều quan trọng nhất là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh chóng. Sound of Cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ càng, tỉnh táo và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Cabin.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Nghệ Thuật. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Kha.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz.

0: Heads ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4:05 đến 6:00, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6:00 đến 9:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10:30 đến 12:00, mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14:30 đến 15:15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15:15 đến 16:25, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16:25 đến 16:30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16:30 đến 19:00 là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19:00 đến 20:00, mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ. Từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc, những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt, mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà fade out. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành. Và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z V.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của My Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của My Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội. Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh, Exit Size hay Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo Ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta đang gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay đã là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng rồi. Hy vọng rằng thành phố Bình Minh cũng sẽ là một cái chất xúc tác giúp cho các bạn có thể có một cái ngày thứ sáu thực sự trọn vẹn nhé.
4: Cú hích cho sự tỉnh táo ngày hôm nay đây, Duy Thanh hôm qua có kiêng được việc nói xấu không?
3: Thanh là ít có gặp gỡ nên cái câu chuyện không xấu là nó rất là dễ đối với lại cái sự thực hiện luôn ấy.
4: Thế còn các bạn thính giả, Tú Nhân nghĩ là mọi người mà thích chatting, thích trò chuyện ấy, là rất là dễ rơi vào cái gọi là những cuộc nói chuyện ngồi lê đôi mách, chứ mà những cuộc nói xấu thì nó hơi nặng phải không nào? Vậy thì không biết là các bạn có thực hiện được không? Hy vọng là các bạn thực hiện được. Chưa được thì cũng không sao, chúng ta có ý thức và chúng ta có thể là chuyển đổi mình dần dần để chúng ta hướng tới một cái phiên bản mới tốt hơn thôi mà. Giảm mà nói xấu, giảm ngồi lê đôi mách, giảm nói những cái chuyện thừa thãi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để làm nhiều việc khác mà chúng ta yêu thích.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thành phố Bình Minh ngày hôm nay với những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Các bạn thính giả thân mến, sau 4 ngày dự báo đều có mưa thì ngày hôm nay với khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo đưa ra là trời ít mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ lại giảm một chút nha. Dao động từ khoảng 28 đến 35 độ C, như vậy là hiền hòa hơn rất là nhiều.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì vẫn duy trì một cái kiểu thời tiết xuyên suốt từ bữa đến giờ, đó chính là trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
4: Khi mà thời tiết đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì rất là kiên trì với những cơn mưa rải rác trong cả tuần vừa qua nha. Hôm nay cũng thế, với nền nhiệt dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngành rau quả Việt Nam đang đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, qua đó nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt.
4: Sau hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý 1.438 vụ vi phạm, góp phần tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hàng giả hàng nhái.
3: Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Metro Quảng Châu Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác về vận hành, đào tạo nhân lực và phát triển đường sắt đô thị, mở thêm cơ hội hiện đại hóa mạng lưới đường sắt tại Việt Nam.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Campuchia tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, bắt giữ thêm hàng nghìn nghi phạm và tăng cường trấn áp tội phạm mạng nhằm bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường đầu tư.
3: Trung Quốc đang mở rộng mô hình thành phố thân thiện với trẻ em, đầu tư không gian vui chơi, giáo dục và dịch vụ chăm sóc toàn diện, giúp hơn 110 triệu trẻ em có môi trường phát triển an toàn và bền vững.
4: Nga bắt đầu áp dụng hệ thống kiểm soát mới đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, yêu cầu doanh nghiệp nộp trước các khoản thuế để hạn chế nhập khẩu bất hợp pháp và tăng tính minh bạch trong thương mại.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Canh Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là nhập học, khởi sự, xử lý việc ổn định, công việc quan trọng trong giờ hoàng đạo. Kiên kỵ là xuất hành cầu tài, tranh chấp, kiện tụng, quyết định rủi ro lớn.
4: Duy Thanh với cả các bạn thính giả có để ý không nhé? Tự nhiên thấy là từ thứ hai đến giờ, ngày hoàng đạo hay là ngày hắc đạo ấy, thì trong kiên kỵ đều có cái tranh chấp và kiện tụng. Chứng tỏ là cái tranh chấp, kiện tụng, cãi cọ này mà là năng lượng rất là xấu nha, rất là tiêu cực nha. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải chú ý giữ bình tĩnh với một cái đầu lạnh trong mọi trường hợp để chúng ta không rơi vào cái tranh chấp kiện tụng, đúng không ạ? Ngay cả là khi đi kiện, chúng ta thắng kiện nhá, thì chúng ta cũng tốn rất là nhiều tiền và thời gian để đầu tư cho luật sư, đầu tư cho các việc điều tra, đúng không nào? Cho nên là sau đó thì vô cùng mệt mỏi. Gọi là các cụ có câu gì nhỉ, được vạ thì má đã sưng là thế đấy, đúng không ạ? Thế cho nên là tốt nhất chúng ta nên tránh đi. Và để tránh đi được ấy, thì trước tiên chúng ta luôn luôn phải bình tĩnh, có cái đầu lạnh trong mọi cuộc tranh cãi, thì nó mới giảm thiểu bớt những cái mâu thuẫn, được không nào? Bây giờ thì thử xem chiêm tinh phương Tây thì sẽ có thông điệp gì nha. Hôm nay trên bản đồ sao mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng bảo bình. Mặt trăng bảo bình thì vuông góc với sao hỏa kim ngưu. Sao thủy cự giải thì vuông góc với sao hải vương bạch dương. Còn sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Hoạt động nhóm diễn ra sôi nổi nhưng mà dễ nảy sinh bất đồng. Hãy khéo léo dung hòa cái tôi để tìm tiếng nói chung thay vì tranh cãi.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay, đến từ một cầu thủ bóng rổ huyền thoại là Michael Jordan, có nội dung như sau: tài năng giúp thắng các trận đấu, nhưng tinh thần đồng đội và trí tuệ mới giúp thắng giải vô địch. Câu này đưa ra một cái thông điệp: năng lực cá nhân là cần thiết nhưng chưa đủ. Để đi đến thành công cuối cùng, bạn cần biết cách phối hợp, nhượng bộ và đồng lòng cùng mọi người thay vì chỉ thể hiện cái tôi riêng.
4: Thế cho nên các cụ ta mới có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Là điều cao. Tất nhiên rồi nhỉ?
3: Muốn cao thì phải trụm lại.
4: Thế nhưng mà cũng phải có lưu ý nhỉ. Bởi vì là khi chúng ta trụm lại ấy, thì chúng ta tạo nên sức mạnh. Nhưng mà nó sôi nổi nhưng mà dễ nảy sinh bất đồng.
3: Đúng rồi.
4: Mà bất đồng rồi mỗi người đi một hướng thì thôi là tan nát đấy. Tan nát cái sự làm việc nhóm đấy đấy. Bởi vậy cho nên là cần phải kiên nhẫn, cần phải biết lắng nghe khi mà chúng ta hoạt động nhóm. Và như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh nó lớn hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
3: Đúng.
4: Tức là ba người cùng làm nó sẽ mạnh hơn gấp 3, gấp 4 lần so với mỗi một người làm riêng lẻ.
3: Vậy thì chụm lại và phải đồng lòng với nhau nữa.
4: Đúng rồi, chuẩn.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Nào, hôm nay là menu thứ 5 trong series cơm nhà 3 món rồi nha. Và chúng tôi sẽ không mang đến những món quen thuộc dưới miền xuôi nữa. Chúng ta lên miền ngược đi. Đến với vùng cao lộng gió với ba món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Nghe đã thấy rất là độc đáo và hấp dẫn rồi đấy nhé.
3: Nghe là thoang thoảng mùi măng chua, mùi mắc khén, mùi những cái gia vị đặc trưng của
4: Tây Bắc
3: rừng.
4: Là thế nào phải có mắc khén.
3: Ẩm thực Tây Bắc thì luôn cuốn hút nhờ sự mộc mạc và hương vị đặc trưng từ gia vị tự nhiên. Và thực đơn ngày hôm nay sẽ gồm ba món, đó chính là thịt lợn máng luộc chấm chẩm chéo, canh măng chua nấu cá suối và nộm rau dớn. Nguyên liệu thì khá dễ tìm ở chợ hoặc siêu thị, nên bạn có thể chuẩn bị ngay cho bữa cơm tối nay.
4: Chả biết thế nào, mình có tham ăn không nhỉ? Năm cái thực đơn mình đưa ra mà cứ mình vừa tự nói vừa nuốt nước miếng là sao? Nào, chúng ta đến với cái thực đơn Tây Bắc hôm nay nào. Món đầu tiên là thịt mán luộc chấm chẩm chéo nhé. Với món này thì điểm mấu chốt nằm ở chỗ chất lượng thịt và bát nước chấm. Chúng ta phải chọn phần ba chỉ hoặc là thịt vai lợn mán có cả bì, thịt chắc và thơm. Khi luộc thì chỉ cần thêm một chút muối thôi, vài củ hành khô và gừng lát nữa để giữ được cái vị ngọt tự nhiên. Luộc chín tới thì vớt ra thái mỏng vừa ăn.
3: Tuy nhiên, linh hồn của món này chính là chẩm chéo. Để làm thức chấm này, chỉ cần nướng thơm hạt mắc khén, hạt dổi rồi giã nhỏ. Sau đó thì trộn đều với muối hạt, ớt nướng, tỏi, gừng và các loại rau thơm giã nhuyễn. Vị tê nhẹ của mắc khén quyện với thịt luộc chắc chắn sẽ làm cả nhà trầm trồ ngay từ miếng đầu tiên.
4: Tiếp theo là canh măng chua nấu với cá suối nha. Nếu không mua được cá suối thì chúng ta thay bằng cá quả, cá chép nhỏ. Cá mua về chúng ta rửa sạch, đem rán sơ qua cho thịt cá săn lại và không bị tanh khi nấu.
3: Phần măng chua thì chúng ta xào sơ với chút hành tỏi cho ngấm gia vị, rồi đổ nước vào đun sôi. Khi mà nước dùng tiết ra vị chua thanh, bạn thả cá đã rán vào, hạ nhỏ lửa và ôm khoảng 15 phút. Trước khi tắt bếp, nhớ thêm vài lát ớt, hành lá và thì là cắt nhỏ. Bát canh nóng hổi, chua thanh dịu ngọt này sẽ cực kỳ đưa cơm.
4: Cuối cùng thì là món giải ngấy, đó là nộm rau dớn. Rau dớn là loại rau rừng đặc trưng có vị hơi chát nhẹ nhưng mà lại rất giòn. Chúng ta nhặt lấy phần ngọn non, rửa sạch rồi trần sơ qua nước sôi, vớt ra ngâm ngay vào nước đá để giữ độ giòn và màu xanh tự nhiên.
3: Sau khi vắt trong nước, chúng ta trộn rau dớn với hỗn hợp nước cốt chanh, đường, tỏi băm, ớt và một chút muối cho vừa vị. Cuối cùng rắc thêm một nấm lạc rang giả dập là hoàn thành. Vị giòn sần sật của rau dớn huyện với vị chua ngọt, bùi bùi của lạc sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho bữa cơm hôm nay.
4: Rất đơn giản đấy không các bạn? Chúng ta đã có một mâm cơm Tây Bắc chuẩn bị ngay tại nhà để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Hy vọng gợi ý này sẽ giúp thực đơn hôm nay của chúng ta thêm phần mới lạ và ấm cúng. Và các bạn thấy không, chúng ta đi qua 5 ngày giống như là 5 bữa ăn, thế nhưng mà là du lịch nhà 5 điểm của Tổ quốc ấy, phải không ạ? Rất là ngon và cũng rất là thú vị và gây thương nhớ.
3: Giống như là một cái hành trình food tour dọc khắp mảnh đất hình chữ S ha.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của một người con ưu tú đất Hà Thành, một trí thức yêu nước lớn, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khai dân trí và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Đó chính là cụ Nguyễn Văn Tố, hiệu là Ứng Hòe. Cụ sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889 tại phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày nay. Nhắc đến cụ Nguyễn Văn Tố, lịch sử nước nhà ghi nhận cụ là trưởng ban thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tương đương với Chủ tịch Quốc hội ngày nay. Nhưng trước khi bước vào con đường hoạt động cách mạng và gánh vác những trọng trách lớn của đất nước, cụ Nguyễn Văn Tố đã là một nhà văn hóa, một học giả uyên bác được giới trí thức bấy giờ vô cùng kính trọng.
1: Từ thuở nhỏ, cụ Nguyễn Văn Tố đã nổi tiếng thông minh. Cụ học chữ Nho trước, sau đó chuyển sang học tiếng Pháp và đổ đầu bằng thành Trung khi mới 16 tuổi. Với tài năng thiên bẩm và tinh thần tự học đáng nể, cụ được nhận vào làm việc tại Viễn Đông Bắc Cổ, một trung tâm nghiên cứu khoa học lịch sử ngôn ngữ hàng đầu Đông Dương lúc bấy giờ. Làm việc trong môi trường đa phần là các học giả người Pháp, người thanh niên Nguyễn Văn Tố đã khẳng định được bản lĩnh của một trí thức Việt Nam. Cụ thăng tiến rất nhanh nhờ sự mẫn cán và phương pháp làm việc khoa học. Đồng nghiệp thời bấy giờ kể lại rằng, cụ Nguyễn Văn Tố làm việc suốt ngày, trưa cũng ở lại sở, tối mịt mới trở về nhà. Căn phòng làm việc của cụ bé xíu, nằm ngay lối cầu thang lên xuống, nhưng trên chiếc bàn lớn lúc nào cũng sắp xếp đầy sách chữ Hán, chữ Pháp và những bản thảo đang viết dở.
0: Không chỉ nghiên cứu, cụ còn viết rất nhiều bài báo khoa học bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp trên các tờ báo danh tiếng thời đó như tạp chí Tri Tân, Đông Thanh, Thanh Nghị. Những công trình của cụ về lịch sử, khảo cổ và văn hóa Việt Nam không chỉ có giá trị khoa học cao mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giúp người dân hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình giữa thời kỳ đất nước còn bị đô hộ. Một trong những đóng góp lớn nhất của cụ Nguyễn Văn Tố với nhân dân là phong trào truyền bá chữ quốc ngữ. Cuối những năm 1930, trước thực trạng phần lớn người dân lao động không biết chữ, cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã đứng ra thành lập Hội truyền bá chữ quốc ngữ vào năm 1938. Cụ được bầu làm hội trưởng.
1: Dưới sự dẫn dắt của cụ, phong trào học chữ đã lan rộng ra khắp cả nước, vượt qua rất nhiều khó khăn và sự cản trở của chính quyền thực dân. Hội đã lập được gần 40 chi hội ở cả ba miền Bắc Trung Nam với hàng ngàn giáo viên tình nguyện. Nhờ lớp học của hội, hàng vạn người dân nghèo, người lao động đã biết đọc, biết viết. Việc xóa nạn mù chữ không chỉ giúp nâng cao dân trí, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra lòng yêu nước, giúp người dân hiểu được con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước nhà giành được độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng mời cụ Nguyễn Văn Tố tham gia chính phủ lâm thời với cương vị Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội. Lúc này, đất nước đang phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp. Cụ Nguyễn Văn Tố đã không quản ngại khó khăn, thức thâu đêm suốt sáng để tổ chức phong trào quyên góp gạo cứu đói, giúp đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn. Cụ cũng chính là người sát cánh cùng Bác Hồ trong chiến dịch diệt giặc Dốt, tiếp nối hành trình đem con chữ đến với mọi người dân nghèo.
1: Đầu năm 1946, sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, cụ Nguyễn Văn Tố được bầu làm đại biểu Quốc hội và sau đó giữ chức trưởng ban thường trực Quốc hội. Trên cương vị này, cụ đã cùng Quốc hội xây dựng bản hiến pháp đầu tiên của nước nhà, bản hiến pháp năm 1946 lịch sử. Cụ cũng có đóng góp lớn trong việc đàm phán ký kết hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, giúp đất nước tranh thủ thời gian quý báu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
0: Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ cuối năm 1946, cụ Nguyễn Văn Tố cùng chính phủ rút lên chiến khu Việt Bắc. Trong một trận càn quét của thực dân Pháp vào tháng 10 năm 1947, cụ bị địch bắt. Dù bị tra tấn và dụ dỗ bằng nhiều thủ đoạn, cụ Nguyễn Văn Tố vẫn giữ vững khí tiết kiên cường của một nhà trí thức yêu nước và đã anh dũng hy sinh trước họng súng quân thù. Sự ra đi của cụ là một tổn thất vô cùng lớn cho cách mạng và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn thể nhân dân.
1: Cuộc đời 58 năm của cụ Nguyễn Văn Tố là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần hiếu học và sự tận tụy phụng sự nhân dân. Cụ đã chọn đứng về phía nhân dân, dùng trí thức của mình để phục vụ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Để tri ân những cống hiến to lớn ấy, nhà nước đã truy tặng cụ huân chương sao vàng vào năm 2011. Tên của cụ giờ đây đã được đặt cho nhiều ngôi trường, nhiều con đường đẹp trên khắp cả nước, như một cách để thế hệ hôm nay luôn nhớ về một người con ưu tú của dân tộc.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay đã là ngày thứ 5 trong chuỗi hành trình 7 ngày làm việc tốt của chúng ta rồi đấy. 4 ngày qua của các bạn như thế nào? Hy vọng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống và cách ứng xử đã bắt đầu mang lại những niềm vui nhẹ nhàng cho ngày mới của các bạn. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi bàn về một thói quen mà ai trong chúng ta cũng thực hiện hàng ngày nhé. Đó là nói lời cảm ơn. Trung bình thì một ngày thường thì chúng ta nói từ cảm ơn khá nhiều lần. Nhận một cốc cà phê từ bạn nhân viên quán quen, hay là nhận gói hàng từ shipper dưới sảnh văn phòng, hay là nhận một tệp tài liệu từ đồng nghiệp, hai chữ cảm ơn luôn sẵn sàng xuất hiện như một phản xạ tự động. Lời nói tự động này rất là tốt, nó là minh chứng rằng chúng ta là những người lịch sự. Thế nhưng đôi khi nó cũng giống như một cái gật đầu xã giao, hay là một lượt thả tim vội vã trên mạng xã hội vậy. Được cái là nhanh, tiện, nhưng mà cũng dễ dàng trôi tuột đi mà không để lại chút ấn tượng hay là sự kết nối thực sự nào. Người nghe có thể nhận được câu trả lời nhưng mà họ không thực sự cảm nhận được tấm lòng phía sau đó.
2: Chính vì vậy trong ngày thứ 5 này, Duy Thanh và Tú Nhân muốn mời các bạn thử một phiên bản nâng cấp hơn, premium hơn. Nói lời cảm ơn có đính kèm chi tiết. Ý tưởng này thì rất là đơn giản thôi. Thay vì chỉ dừng lại ở hai chữ cảm ơn ngắn gọn, chúng ta sẽ tập cách nói rõ lý do mình biết ơn hành động của đối phương. Chẳng hạn, khi nhận báo cáo từ cấp dưới hoặc đồng nghiệp, thay vì nói cảm ơn em nhé, hãy thử đổi thành: cảm ơn em vì đã chuẩn bị tài liệu này rất là chi tiết, anh tìm số liệu rất nhanh nhờ phần tóm tắt của em. Hoặc là khi bước vào một chiếc taxi trong thời tiết oi bức, thay vì chỉ gật đầu lúc xuống xe, bạn có thể nói với bác tài: cảm ơn chú vì đã mở máy lạnh sẵn và lái xe rất là êm ái. Sự khác biệt ở đây nằm ở những chi tiết cụ thể đó. Khi mà chúng ta chỉ ra lý do, người nghe sẽ hiểu rằng bạn thực sự quan sát, thực sự ghi nhận nỗ lực của họ, chứ không chỉ đang thực hiện một thủ tục giao tiếp bắt buộc. Việc chuẩn bị một tài liệu chỉnh chu hay giữ cho chiếc xe sạch sẽ, mát mẻ đều tốn không ít tâm sức. Và điều người ta cần đôi khi không phải là một phần thưởng to tát, mà chỉ là một cái cảm giác công sức của mình được nhìn nhận, không bị xem là điều hiển nhiên. Một lời cảm ơn chi tiết chính là sự công nhận giá trị nhất dành cho những nỗ lực thầm lặng đó, giúp người nhận cảm thấy công việc của họ có ý nghĩa hơn.
1: Những lời bày tỏ này hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó không đòi hỏi chúng ta phải tốn thêm chi phí, sức lực hay là quá nhiều thời gian. Mỗi khi chuẩn bị nói lời cảm ơn ai đó trong ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại một vài giây nhé, quan sát nhanh và thêm vào một lý do cụ thể. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng mà các bạn hãy tin đi, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng làm việc của một người đồng nghiệp, hoặc là mang lại niềm vui nhỏ cho một người lạ mà chúng ta gặp ở trên đường đấy. Và các bạn có để ý không? Trong những điều mà Tú Nhân cùng với Duy Thanh chia sẻ với các bạn những ngày qua, khi mà chúng ta từ chối thì nên ngắn gọn, đúng không? Không. Nhưng mà khi chúng ta cảm ơn thì chúng ta nên có thêm một chút diễn giải để cho cái lời cảm ơn đấy nó có sức nặng hơn, nó thể hiện tình cảm hơn, đúng không ạ? Đấy là hai cái lưu ý tổng kết lại sau khi chúng ta đã có một chặng đường đi cùng với nhau trong 5 ngày vừa qua để thực hiện cái series một tuần làm việc tử tế. Nhưng mà chúng ta có hơi lỗi hẹn với các bạn thính giả không nhỉ? Chúng ta hẹn các bạn thính giả là 7 ngày nhưng mà hôm nay là thứ 6, đúng không ạ? Thành phố Bình Minh chỉ phát sóng có 5 ngày.
2: Không chừng là nó sẽ bonus thêm 2 ngày thứ 2 và thứ 3 tuần sau để thành một cái series 7 ngày.
1: Có lẽ chúng ta phải hẹn thế đi. Hẹn các bạn thính giả là chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau nhé. Bởi vì là có 2 ngày nghỉ. Các bạn nghỉ, thành phố Bình Minh cũng nghỉ tí. Chúng ta hẹn gặp lại nhau và tiếp tục cái series 7 ngày tử tế vào thứ 2 nhé. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những cái phiên bản tốt hơn, thú vị hơn theo mỗi ngày chúng ta trưởng thành và chia sẻ với nhau những cái điều tử tế nho nhỏ.
2: Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã thức dậy sớm, đã chủ động bật radio và đã lựa chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành trong suốt quá trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Đó, Duy Thanh thực hành luôn rồi đấy, nói cảm ơn là phải dài, đúng không ạ?
2: Phải ghi nhận tất cả những cái sự tương tác của chúng ta đều có một cái sự chân thành mang tính sâu sắc, phải không thưa quý vị?
1: Và mong rằng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là ấm cúng và thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa cùng với những người các bạn yêu quý. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào thứ 2 nha.
2: Bye bye.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ để đồng hành cùng với nhau và liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trong lộ trình mà quý vị đi qua, có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 028 39 91 91 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số quý vị nha. Còn từ km số 11 về km số 13 phương tiện cũng đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số qua lộ trình này. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là có thể an tâm lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Trong lộ trình di chuyển của mình để mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động của quý vị nha. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Với các cái trục cao tốc khác thì như thế nào? Như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc kết nối với khu vực miền Tây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ, hoặc là các cái lộ trình trục quốc lộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình quý vị nha. Để mà chúng tôi có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên điểm qua những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình với hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm. Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Trinh Bù Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì mật độ có phần hơi đông thôi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Lượng phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Và Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến các bạn thính giả với những tương tác trực tiếp thông qua fanpage của chương trình. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng xe đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình ổn định theo cả hai hướng. Cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng quý vị nhé. Anh Khang Phan thì cho biết là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An Tây Ninh hiện tại thì chúng tôi cập nhật là có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng và trời thì cũng mát mẻ. Xin được cảm ơn Khang Phan rất là nhiều ạ. Và xin được chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Cao Trinh, chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh thì cũng cập nhật thêm thông tin tại khu vực Miếu Ông Cụ đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Chào anh Phong tài xế, chào bạn thính giả có nick Facebook là Thanh Nguyễn, chào anh Úc Bằng, chào bạn Hứa Minh Quang, chào anh Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Lê Anh Bình. Cảm ơn quý vị thính giả với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và trong lộ trình mà quý vị di chuyển qua, có những cái thông tin chia sẻ thì có thể hỗ trợ và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những kênh tương tác quý vị nha. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743 thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn qua lộ trình này. Mỹ Phước Tân Vạn DT743 quý vị nhé, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tại lộ trình đó chính là cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển. Cái tuyến đường kết nối như là khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, giao thông cũng chưa ghi nhận khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này. Chuyển góc nhìn sang khu vực Tân Bình. Các tuyến đường kết nối như là Trường Chinh qua nút giao Tây Thạnh, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, khu vực Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định qua đây. Đó là những thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên những cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 028 39 91 91 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chúng ta đang ở ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ cuối tuần. Để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động và an tâm trên mọi cung đường, bản tin khởi hành sáng nay đã cập nhật sẵn sàng những tin tức dân sinh mới nhất. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình thông tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin xin được gửi tới các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên trên toàn quốc một chính sách vô cùng thiết thực về chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 973 phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 dành cho trẻ mầm non đến sinh viên đại học trên cả nước. Đáng chú ý, chương trình đặt chỉ tiêu đến năm 2030, 100% người học sẽ được quản lý sức khỏe bằng sổ điện tử và được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật, số hóa đồng bộ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các trường học cũng sẽ ứng dụng nền tảng số để đánh giá dinh dưỡng, thiết kế thực đơn bữa ăn học đường và phấn đấu đạt 60% trường công lập có nhân viên y tế chuyên trách. Sự thay đổi này sẽ giúp đảm bảo người học được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ ghế nhà trường. Chuyển sang một đề xuất kiểm soát nghiêm ngặt trong lĩnh vực giao thông. Các chủ xe ô tô cá nhân và hành khách thường xuyên đặt xe dịch vụ tự phát cần đặc biệt lưu ý mức phạt sau đây. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền hoặc nhận đặt chỗ. Bộ Công an cho rằng việc không đăng ký kinh doanh vận tải để né tránh công tác quản lý và giám sát an toàn như không phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, đồng thời không phải kê khai nộp thuế theo quy định. Và việc siết chặt này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và an toàn tính mạng cho chính các hành khách trên xe. Cũng liên quan đến phương tiện giao thông, sau cột mốc áp dụng xăng sinh học diện rộng vừa qua, các chủ sở hữu ô tô xe máy tại Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm với danh mục kỹ thuật vừa được công bố. Cụ thể, trước quy định triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, hàng loạt hãng ô tô xe máy tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các dòng xe tương thích với loại nhiên liệu mới này. Tin vui là phần lớn các mẫu xe đang lưu hành đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tiến kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ bền hay hiệu suất động cơ. Trong đó, Toyota khẳng định các dòng xe sản xuất từ năm 1997 trở về sau đều vận hành bình thường. Còn theo Kia Việt Nam, các mẫu xe do Thaco Auto phân phối đều hoàn toàn tương thích. Với Hyundai thành công, các mẫu xe sản xuất từ năm 2005 đến nay đều sử dụng tốt xăng E10. Mitsubishi và Suzuki cũng công bố kết quả tương tự cho các xe dùng động cơ phun xăng điện tử sản xuất những năm gần đây. Chỉ riêng một số ít dòng xe đời quá cũ sử dụng bộ chế hòa khí được khuyến cáo là cần kiểm tra và rà soát thêm kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Rời câu chuyện phương tiện, mời quý vị cùng xuôi dòng vào phía Nam. Người dân và các doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh xin lưu ý một đề xuất mới liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K áp dụng từ ngày 1 tháng 7, được xây dựng cho 168 phường xã và đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh. Đối với đất ở, thành phố dự kiến hệ số K trên địa bàn dao động từ 1 đến 2,59 lần, trung bình khoảng 1,35 lần. Đáng chú ý, 3 tuyến đường trung tâm có giá đất cao nhất thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với hệ số này, giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường này sẽ khoảng 955 triệu đồng một mét vuông theo công thức giá đất nhân hệ số K. Mức này cao hơn gần 40% so với ngưỡng quy định tại bảng giá đất hiện hành. Và quay trở lại với nhịp sống giao thông thủ đô, quý vị thính giả thường xuyên di chuyển qua các tuyến phố nội đô Hà Nội cần cập nhật một thay đổi về thời gian hoàn thành của các công trình công cộng. Cụ thể, 22 hạng mục trong dự án chống úng ngập cục bộ thuộc khu vực nội đô thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 3 vừa qua sẽ lùi thời hạn hoàn thành khoảng 2 tuần so với kế hoạch ban đầu là ngày 31 tháng 5. Do đặc thù phải triển khai vào ban đêm, hạ tầng ngầm phức tạp và nhiều đợt mưa lớn cùng các sự kiện lớn của thành phố đã làm ảnh hưởng đến tiến độ. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị chủ đầu tư các hạng mục này cho biết sẽ tăng tốc thi công nhằm hoàn thành đồng bộ các hạng mục vào ngày 15 tháng 6 tới
bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin khởi hành của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật thông tin mới đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cho biết là từ km số 4 về km số 7, thưa quý vị, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Và từ km số 11 về km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Mỹ Phước Tân Vạn DT743, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Những góc nhìn tiếp theo Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Gò Vấp như là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi qua chợ Gò Vấp, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Vòng Xoay Nguyễn Thái Sơn, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Mật độ mà chúng tôi cập nhật thông qua hệ thống camera về giao thông thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Giao thông thì cũng chưa khó khăn quý vị nha. Và trong cái khung giờ cao điểm sáng thì nếu như mà quý vị chúng ta để ý thì có lẽ là các bạn học sinh, sinh viên khi mà bắt đầu vào kỳ nghỉ hè thì diễn biến giao thông thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường, đặc biệt là những cái khu vực mà có cái diễn biến giao thông phức tạp thì thường sẽ cập nhật ở khu vực cửa ngõ ra vào thành phố. Và đặc biệt thì khi mà quý vị thính giả cái bắt đài, chúng ta có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với những cái kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được tiếp tục với cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn qua DT743 thì Tấn Phú cập nhật qua đây, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn về lộ trình này. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Bên cạnh đó thì thông qua trang fanpage mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó chính là tại khu vực cầu Khánh Vân, đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An thì di chuyển ổn định theo cả hai hướng qua khu vực này. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan và anh Thạch Quốc Thanh. Cảm ơn các anh rất là nhiều với những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Phong tài xế, chào anh Huy Aro, chào anh Nguyễn Minh Phước. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta

cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội mà chúng tôi lướt qua các mặt báo. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển kinh tế đêm và du lịch chất lượng cao tại Cần Giờ. Trong cuộc họp báo chiều ngày 4 tháng 6 thì Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cần Giờ được định hướng trở thành điểm đến chiến lược cho phân khúc du lịch chất lượng cao và kinh tế ban đêm. Để khắc phục tình trạng khách chủ yếu đi về trong ngày thì thành phố cũng sẽ tập trung phát triển các sản phẩm gắn liền với văn hóa biển như là chợ đêm, ẩm thực, du lịch đường thủy, kết hợp bổ sung các dịch vụ giải trí và lưu trú cao cấp dành cho du khách với chi tiêu cao. Đồng thời thì các dự án hạ tầng trọng điểm như là khu đô thị lấn biển và cầu kết nối sẽ được đẩy mạnh, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn tại địa phương. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong định hướng phát triển du lịch Cần Giờ. Tiếp nối với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ở mức là 27 độ, trời có mây. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên, đến gần trưa thì thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt nhẹ. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay thì trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Một số nơi có mức nhiệt cao như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh, Thuận An, Bến Cát sẽ chạm mức là 33 độ. Trong khi đó, khu vực Bình Thạnh, Thới An, Bình Tân, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè, Dĩ An và Thủ Dầu Một ở mức 32 độ C. Mát mẻ nhất là khu vực Cần Giờ với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31 độ. Đáng lưu ý, dù nắng nóng chiếm chủ đạo vào ban ngày và xu hướng mưa dông sẽ xuất hiện nhiều về chiều tối do tác động của đới gió Tây Nam hoạt động ở cấp 2, cấp 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối, trùng với khung giờ tan tầm, và quý vị khi lưu thông trên đường cần mang theo những vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo hài hòa việc di chuyển trên đường và an toàn cho mình. Trong mưa dông thì có khả năng cao kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất còn khoảng từ 25 đến 27 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0911 111 8989.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết cũng như là một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin thông qua hệ thống camera tại khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ VietAir cập nhật diễn biến giao thông trên trục cao tốc này. Nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, đông chậm, cập nhật là khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý từ km số 4 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Và từ km số 11 về km số 12 thì cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm khoảng 1 cây số quý vị nha. Thông tin Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tại trục xa lộ Hà Nội, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đường số 13 hướng đi về khu vực cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là cái diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với trục xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 quý vị nhé, hướng đi về cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin ở trục Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú, như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
1: Dạ xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ với khung giờ cao điểm sáng nay thì cũng là khung giờ cao điểm sáng thứ 6 cuối tuần thì cũng nhờ anh Thanh Hòa có thể cập nhật cho quý vị thính giả những tổng quan về cái diễn biến giao thông mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thời điểm này ạ.
1: Dạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển là nội thành giữa khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Từ km 11 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Thôn Ngọc Vân đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp. Đường Trần Văn Dào từ giao lộ Hồ Văn Long đến giao lộ Trần Văn Dào, hướng đi Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhật. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông, hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ. Anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong việc di chuyển trên đường trong buổi sáng cuối tuần này không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sáng nay, mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường xe buýt Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Nam Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới, áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin hỗ trợ đến từ anh Thanh Hòa, những cái cập nhật rất là chi tiết, cũng như là xin được chúc cho anh có một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh Hòa nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Thông qua những cái chia sẻ đến từ anh Thanh Hòa thì chúng ta cũng có thể thấy là trong cái việc cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông

Trên các tuyến đường thì VOV Giao thông luôn có cái sự gọi là phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để có thể cập nhật một cái nhìn vừa tổng quan, nhưng mà cũng có những cái gọi là vụ việc chúng tôi ghi nhận rất là chi tiết trên các cái lộ trình. Nếu như mà có những cái sự cố hay là những cái vụ va chạm xảy ra thì cái sự phối hợp này rất là nhịp nhàng, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz để cùng với Tấn Phú và ekip chương trình cập nhật liên tục những cái thông tin về tình hình giao thông, và từ đó có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển, quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Bên cạnh đó thì trục đường Bạch Đằng đoạn từ hẻm 293 Bạch Đằng đến khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Bạch Đằng đoạn từ hẻm 293 đến khu vực Đinh Bộ Lĩnh quý vị nhé, hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn phường Bạch Đằng. Chúng tôi cập nhật xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những lộ trình chúng tôi ghi nhận: Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa vòng xoay Lăng Cha Cả, khu vực Cộng Hòa Bình Giã, hay là Cộng Hòa qua C18, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nhé. Với những cái góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận với trục quốc lộ 1 qua các nút giao như là trục quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển về trục đường số 14, quốc lộ 1 nút giao Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 qua Lê Thị Hoa, mật độ phương tiện cũng không quá đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển được với tốc độ ổn định qua các lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm với trục và quốc lộ 1 và các nút giao. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mỗi lần mua hàng online, địa chỉ nhà và số điện thoại của bạn được lưu lại trong hệ thống của đơn vị vận chuyển và hiện tại bạn không có quyền yêu cầu xóa chúng. Điều đó có thể sắp thay đổi trong quá trình thẩm định dự thảo luật bưu chính sửa đổi hôm qua ngày 4 tháng 6. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề xuất bổ sung quyền được yêu cầu xóa dữ liệu giúp người dân tránh bị lộ thông tin, hạn chế lừa đảo. Dự thảo cũng đề xuất mỗi bưu gửi phải có mã định danh riêng gắn với thông tin người gửi để truy vết toàn bộ hành trình vận chuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo quy chế đào tạo đại học mới với hai thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất, sinh viên giỏi sẽ được phép tốt nghiệp sớm hơn đáng kể, tối thiểu là một nửa so với chương trình chuẩn, nếu như mà tích lũy đủ tín chỉ và đáp ứng về quy chuẩn của đầu ra. Thứ hai là học sinh trung học phổ thông thuộc diện miễn thi tốt nghiệp sẽ có thể đăng ký học trước các tín chỉ đại học ngay từ khi học cấp 3, và kết quả đó được công nhận sau khi vào đại học. Dự thảo cũng xác định việc dùng AI để gian lận hay mua bán bài tập là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý kỷ luật. Ai đang tìm mua nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh thì cần biết điều này ạ. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo tình trạng là xuất hiện ngày càng nhiều những cái quảng cáo trên mạng xã hội nhận làm hồ sơ mua nhà ở xã hội và cam kết bao độ. Đây là chiêu trò lừa đảo. Toàn bộ quá trình xét duyệt hồ sơ đều công khai minh bạch theo luật và người dân hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm chủ đầu tư công bố mà không cần qua bất kỳ môi giới nào. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau của bản tin. Một thông tin mang tầm quốc tế là niềm tự hào của Việt Nam